0: Жарайгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кымбаттуу радиогармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору жакында Хотен Туаншыңда расмий сыртка ачып жиберилди. Бул борбор сан арыптешкен заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылып, тарых көргөзмөсү, технология өнөр илимин жалпылаштыруу, өз ара түрткү болуудай маданият саякат туюнуусун бир толкулаштырып, Хотен маданият саякатына жаңы жаркын түйүн кошту. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору кабаттарга бөлүнүп, туюнуу үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негиздүүсү, көрүү сезими аркылуу көрүп үзүрлөнүү, улуттук уруп адат боюнча кийим алмаштыруу жана эс алуу, дака кылуусу негиз кылынган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы жана жөрүлгөлүү токуу кол өнөрү сезими алуу айгинеленген. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү цифрлашкан маданиятты коргоо системасы, тарыхый материалдар, археологиялык материалдар жана алгы муун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун бергелештирүү аркылуу килем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү килем нускалары киргизилди. Ошол менен бир вакытта жана көп түрдүү цифрлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду. Көргөзмө Канада 1997 жылы Шанганьдын Атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо үчүн кайра оюлган дубал килем эстелик буюму сакталган болуп, Арылут элинин ырырдап бий билеп, Атамекен коюна кайтып келгендигин куттуктап жаткан таасирдүү көрүнүш кайра көрүнүп, баалуу болгон доор эстемелери калтырылып, терең болгон мамлекет мээр махабаты жүктөлгөн. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору жөрүлгөлүү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрүлгөлүү токуу өнөрүн дайымдуу айгинелөө менен бир вакытта жаш мураскерлер жөрүлгөлүү ою үлгүлөрүн таканчыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирилип, килем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү килем түшүмдөрүн жаратты. Хотен Юду маданият саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шуужиси баш мудуру Ли Жажа тааныштырып мындай деди. Цифрлаштырып, архивка алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен килеминин эски өнөрү жана эски аңгимеси системалуу сакталып калды. Ошол менен бир вакытта чөкмө ыңгайындагы көрүнүш жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады.

Жакында Бентуан 10-шы Бейтун шаарынын 5-чи кезектүү суу үстү лоңжуу кайгы жарышы лоңжуу кайыгы жарышы Юдайкыда башталды. Бейтун шаарындагы ар кайсы түөн майдандары, орган жана керхана, кесиптик орундардан келген 28 команда 300'ден ашуун жумушчу кызматчы чебер дайра жээгинде жыйналып, эрлер аялдар группасынын 300 метрлик түз жолдо тез темпте басекелешүүнү кулаш жайылдырып, нак майдан маанайы думанга бөлөндү.

Ачылуаз эме кайыкта айдап рокту оргутуу аттуу барабан бий менен башталып, артынан жөрөлгөлүү лоңруу кайыкка кызыл тон жаап, жан киргизүү азем өткөрүлдү. Төл чыгарма Бейтүн лоңруу кайык оюну аттуу ыргүүлөр күч менен долкунду бөсүп өтүү өзгөчө өнөрү, арыстан бийин бийлеп бакыт тартуулоо сыяктуу номурлар тартип боюнча аткарылып, ошол жерден жакшы экология келбети жана дүркүрөп күлдөнгөн маданият дене тарбия жашоо күчүн жандуу чагылдырып берди. Тамыз ысыктагы Юудайкы дайрасынын суу үстү көк кашка болуп, буйрук пүштөгүнүн жаңыруусуна ээрчи түстүү лоңжуу кайыктар бир эле вакытта башталуу түйүндөн атылып чыкты. Барабанчылар ыргакты бекем ээледи. Кайык айдоочу эңкейип тең арымда күчөдү. Кеме калагынын көтөрүлүүсү жана түшүүсү текши болду. Толкун шарпын суусу кайыкты бойлоп катма-кат оргуду. Дайранын эки жээги жарыш көргөлү келген көрөрмөндөргө толду. Алга деген доштор, алкыш жадыруу доштору барабан ыргагына ээрчи дайра жээгинде бир көтөрүлүп, бир басаңдап турду. Бул жолку мелжеште өлчөмдүү түз жолдо тездик талашуу түрү жайгаштырылган болуп, чавандоздордун кайраттуулугу жана коллектив шайкешүү жөндөмү сыналат. Мелжешке катышкан бардык чавандоздордун бардыгы жумуш ордундагы биринчи линиядагы жумушчу кызматчылар болуп, көпчүлүк жумуштан түшкөн эс алуу күндөрүнөн пайдаланып, кайта-кайта машык кылып, калак уруу ыргагы жана ичке түйүндөрдү шайкештирип, жарыш майданында эң жакшы абалын чагылдырууга талпынды. Жарышта ар кайсы кошундар бүткүл күчү менен аттанып, бири-бирин кубалап жарышып, ынтымакташып шайкешип, кайраттуулук менен биринчиликти талашуу рухун толук чагылдырды. Жакынкы жылдардан бери Бейтүн шаары сапаттуу дайра көл экология байлыгына сөөнүп, өзгөчө маданият дене тарбия жарыш маркесин үзгүлтүксүз жаратып, элге бет алып, маданият дене тарбия кыймылдарын дайымдуу кулаш жайылдырып, жайда суу үстүндө жарыш өткөрүү, кышта муз үстүндө учкандай тайгылануудай бүткүл жылдык аждаар кайык мелжеши системасын жаратты. Лоңжуу мелжеши ошол жердин белги мүнөздүү маданият дене тарбия атак картасына айланды. Бир майдан лоңжуу мелжеши Бейтүн шаарынын жай күндөрүнө думандуу маанай кошуу үчүн эшик алдында эле жөрөлгөлүү үрүп адат кыймылдарына катышууга болот жана ошол жердеги элдин жайкы маданият дене тарбия турмушун байытты.

Баркөл жайлоо кечи элдик ыр музыка кечелиги жакында Баркөлү Канлуучуан саякат Көрүк районунда өткөрүлдү. Бул жолку кыймылды Баркөл Одандык партия комитети үгүт бөлүмү, Одандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөрдү. Шинжаң Жыньяң маданият таратуу чектүү шериктиги өткөрүүнү өз үстүнө алган болуп, кең саякатчылар жана ошол жердеги элге кошумча музыка, жакшы даамдар жана өз ара түрткү болуп туюнуу кечки маданият саякат кыймылын алып келди. Кыймыл Нак майданынын жагдайы жайбаракат ары жылуу болду. Жөнөкөй жол, жер шаарынан айрылуу, Аңхы Чао сыяктуу классик номурлар рети боюнча ырдалды. Тунук овонго жайлоонун кечки көрүнүшү ылайыкташтырылып, өзгөчө түс кошту. Сахна алдындагы саякатчылар арт артынан ыргакка ээрчип, чогуу ырдап, көпчүлүктүн катышуу даражасы жогору болду. Башталуу аз эми өткөзүлгөн күнү кечте Баркөл Канлуучуан саякат Көрүк районунда кишилер кымгуут болуп, сырттан өзү автоуну айдап келген көптөгөн саякатчы атайын кечелик көргөлү келди. Саншилик саякатчы Жаң Чын Миң мындай деди. Күндүзү бул жерде атты камчылап, зымырап, алыска көз чаптырганда Теншан карлуу тоо чокусу жан жакта айбаттуу көрүнөт. Кечиндеси жана музыка кечелиги Нак майданында музыка угууга болот. Аябагандай ыраазы болдум жана рахаттандым. Ырчы Чибовун мындай деди. Баркөл Канлуучуан саякат Көрүк районуна келгенимен аябай кубандым. Бир бөлүк элге таанымал болгон элдик ырларды алып келдим. Мен эң таанымал элдик ырларды Нак майдандагы досторго арнайм. Ошондой эле бүт мамлекеттеги досторду биздин көркөм жайлообузду көрүп кетүүгө сунуштаймын. Бул салкын аба жана кең кеткен көркөм көрүнүштү өз келгенде анан сезине алат. Билүүгө караганда бул жолку музыка кечелигинде элдик ырларды айтуу, музыка аспаптарын чалуу, өз ара таасирлешип курайтуу, талаа даамдарынан турган төрт чоң кыймыл бөлүгү орундаштырылган болуп, жайлоо көрүнүшү жана элдик ыр күүлөрү бирлештирилип, кечки саякат туюнуусун байыткан. Кыймыл адамдарды өнүмдүү жыйнап, ошол жердеги элдин кечки маданият турмушун байыткан жана Көрүк район айланасындагы элдик конолго, азык түлүк, дыйканчылык, малчылык, өзгөчө түшүмдөрү сыяктуу байланыштуу кесиптердин өнүгүүсүнө түрткү болуп, Баркөлдүн кечки маданият саякат керектүү базарын дагы да жандандырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Батуу радио кагармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызыман. Ардактуу радио кагармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздү кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 11-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 29-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык, садарым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: 2026 дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Чэн Сяожаң эркин туниялз чечүүчү жарышты көрүүгө катышып, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты.
0: Бир өсөңдүк агын сууга кырталанып алыктып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди атындагы желилеш кабарыбыздын бүгүн Какырталас айрыгында казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар.
1: Автоном районубуз керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңы алмаштыруу саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, алдыңкы 7 айда жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17 миллиард 700 миллион юанга жетти.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.5% артты.
1: Үрүмчү универсал баждан Олак району Шинжаң боюнча туңгуч толук кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди.
0: Жогору температуралуу аба ырайы жалгашып, жер жерлерде электр менен камдоо тармактары көптүрдүү чаарларда тең колдонуп, караштуу райондордун электр иштетүү коопсуздугу менен туруктуулугун коргоду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 3 айга жакын таймашуу аркылуу 2026 дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 8-айдын 9-чу күнү аяктады. Ошол күнү кечте Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабыл аземияры чемпиондукту, экинчиликти колго келтирүү чечүүчү жарыш Өрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чэн Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катышып, жарыштын жеңиштүү аяктаганын куттуктады, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Обул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Биңтуандан Жаңбый Хажоңё кыймылга катышты. Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданында чырактар жаркырап жайнап, кишилердин үнү жаңырып, ар улут футбол күйөрмандары кызуу маанайда толкунданып, чечүүчү жарыштын башталуусун чыдамсыздык менен күттү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы быйыл 5-айда башталып, ар улут дене аракетчилеринен куралган 14 топ командасы жалпы 56 майдан жарыш өткөрдү. 400 000 көрөрмөн ак майданда жарыш көрдү. Тордо жарыш көргөндөрдүн саны 60 миллиондон ашты. 8-айдын 8-чү күнү Турпан командасын өлүгү каршы 2 упайлык натыйжа менен Алтай командасын жеңип, үчүнчүлүктү колго келтирди. 8-айдын 9-чү күнү кечинде Кашкар командасы менен Иле командасынын чечүүчү жарышы бүт бирлешме жарыштагы кызуу түйүнгө айланды. Тартымдуу адабият көркөмдөр оюн номурлары көрсөтүлгөндөн кийин чечүүчү жарыш башталды. Эки тараптын футболчулары менен реперлери майданга кирди. Соңунда бүт майдандакылар ордуларынан туруп, Жоңхой Республикасынын мамлекеттерин бийик доошту ордады. Саат 20-дан 30 мүнөт өткөндө репердин ышкырык үнү менен чемпиондук талашуу жарышы башталды. Эки тараптын футболчулары көтөрөңкү руху маанайда дароо таймашка түштү. Жашыл чымдык майданында футбол чеберлери биринин артынан бирин кууп, ар бири чаап өтүп, чуркап пас берип, алдын коргонуп варталга топ деп жатты. Көпчүлүк жетип топ деп өнөрү менен чебери шайкешип, ар бир айлампада күчтүү таймашып, ар бир жолунда бар күчү менен күчөп, жүрөк кулун терметкен көз ирмемдер жарыкка чыгып, ар бир жолку өнөрүн өргө чабуу кишилерде терең толкутту. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн маанайы көккө көтөрүлүп, кайрат берип шыктандырган үндөрү жаңырып, бүт майдан албуутка бөлөндү. 104 минуттук чечкин таймашуудан кийин Кашкар командасын өлүгө каршы бир натыйжа менен Иле командасын жеңип, бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиону болду. Шаңдуу музыканын коштоосунда Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз, Хажоңё айрым-айрым чемпион болгон, экинчи, үчүнчү болгон командаларга сыйлык мөрөйү, медал сыяктууларды таратты. Ошондой эле сыйлыкка ээ болгон командалар менен бирге эстелик сүрөткө түшүштү. Нак майданда дагы улуттар ынтымагын алга жылдыруу боюнча 4 өкүлдөр командасына сыйлык тактасы таратылды. Эң жакшы рэпери, эң жакшы теренери, эң жакшы варталчы, эң жакшы топ киргизүүчүгө ардак күбөлүгү жана сыйлык мөрөйү таратылды. Бул кезектүү жарыш Шинжандын туңгуч кезектүү автоном район даражалуу футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы. Шинжандын журтчулук мүнөздүү дене тарбия жарышы аркылуу жалпы элдин дене чыңалтуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район курууну түртмөктөдөгү зарыл ыңгайы. Ошондой эле арлуу журтчулугунун карым каттоо, алмаштыруу, жоорлушуусун илгери сүрүп, жоңхолут ортоктулугу таанымын бекем уютуудагы зарыл иш чаара. Жарыш башталгандан бери арлуут дене аракетчилери, тренерлери, жуңхуа дене тарбия рухун өөрчүтүп жарышта өзара кеңешип, кол кармашып күрөшүп кызматкерлер бир ниетте шайкешип күч чыгарып, көңүл коюп камсыздап, баардык футбол күйөрмандары кызуу көңүл буруп жарышты кызуу көрүп, Шинжандын журтчулук мүнөздүү дене тарбия кыймылынын сымбатын жана тартымдуулугун бирдикте көрсөтүп, Шинжандагы арлуут журтчулугунун ынтымактуу шайкешип, бир ниетте эпкиндүү алга илгерилеген жаңы маанайын орток жаратып, дилдештер мөрөйүн негизги темасын жандуу түшүндүрүп, дене тарбия кыймылы аркылуу арлуут элинин бирдикте ынтымакташып күрөшүп, орток өркөндөп өнүгүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсүн жазып чыкты. Ван Жэншин, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ган, Кайсер Кайым, Лиу Жэмминг, бир бөлүк карт жолдоштору, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, катыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары, байланыштуу коом, колдоо көрсөткөн шериктердин өкүлдөрү катарлуулар кыймылга катышты.
1: 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте өткөрүлгөн Делдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун талашуу таймашында Кашкар командасы 0-гө каршы 1 упай менен Илек командасын жеңип, бул кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун багындырды. Жарыш майданында эки жактын топчуларынын жетик топ тактикасы жана ынтымакташып жанырөө руху нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болуп, Шинжан футбол дене аракетинин жандуу жашоо күчүн бейнелеп эле калбай, арылуут калкынын дилдеш эпкиндүү илгерлөөдөй жакшы сымбатын бейнеледи. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жарыш жаңы баштады.

0: Алгандай эки жак күчтүү чабуул алып барды. Абирок баштан бойго топ киргизе албады. Алдыңкы жарым майдан нөлгө каршы нөл упай менен тең болуп калды. Кийинки жарым майдандын 71 минутунда Кашкар командасынан 27 номерлуу топчу Элиас Мамат Юсуп тыйым салуу районуна бөсүп кирип, коргоочу топчуда колго топ тийип кетүүдөй белгилемеге кайчылык көрүлүп, репир түйүн топ тебүүгө буйруду. 10-чу номерлуу топчу Алымжан Абдыгани түйүн топту киргизип, Кашкар командасын нөлгө каршы бир упай менен алдыңкы орунга өттү. Артынан Кашкар командасы эле командасынын кезектешип сокку берүүсүнө тең талаштырып, эң соңунда жеңишке жетип, туңгуч кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун колго келтирди. Кашкар командасынын башкы машыктыруучусу Шан Йинжи мындай деди. Ушул натыйжаны колго келтирип аябай толкундандым. Биз ынтымактуулукту биринчи орунга коюп, өз ара дем берип анан бүгүнкү жеңишти колго келтирдик. Кашкар командасынын топчусу Алымжан Абдыгани мындай деди. Нах майданга келип дем берген топ күйөрмандарга аябай рахмат. Баары киши жапа тартты. Бул чемпиондук баарыбызга таандуу. Жарышта жеңиш жеңилиш болот. Бирок достук мээриминде жеңиш жеңилүү айрылбайт. Жарыштан кийин эле командасы менен Кашкар командасынын топчуларынын өз ара урмат кылуусу майдандагы баардык көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Эле командасынын негизги машыктыруучусу Сейдулла Ибрайым мындай деди. Бир майдан тартымдуу жарыш болду. Эле командасындагы баардык топчулар өзүнүн эң жакшы бейнесин көрсөттү. Мен бүгүнкү жарыштан абдан ыраазы болдум. Чечүүчү жарыш барышында эки команданын топчулары бүт күч менен күрөшүп, нак майдандагы көрөрмөндөргө бир майдан тартымдуу беттешүүнү тартуулады. Көрүү сексинде көрөрмөндөрдүн дем берген үндөрү бүт майданда жаңырды. Көрөрмөн Мырза Акбаржан Мамитимин мындай деди. Мейли эле командасы же Кашкар командасы болсун, биз чогуу кайраттангыла деп кыйкырдык. Көрөрмөн Сүнмаңзу бул кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ак жүрөк топ күйөрманы. Ал кабарчыга мындай деди. Арлуу тулан кыздарынын ынтымакташып бир ниетте болгонун, анардын ашындай тыгыз боорлошконун көрдүм. Биздин 14 команда батыл алга илгерледи. Бизге ар кайсы аймак областтын улан кыз ден аракетчилеринин руху сымбатын көрсөттү. Келер жылкы жарышты мен сөзсүз келип көрөм.
1: Шингуан агымыштер бааламасы. Эми станциябыздын жашыл шибер майданында каан согу жетүү көңүлдү уютуп колгармашып келечекке карай алга илгерилди деген Шингуан агымыштер бааламасын угасыздар. 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте 2026 дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Шинжандын эң эле таасир күчкө ээ калыптык дене тарбия жарышы катары бул кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына бүт Шинжандын ар кайсы аймак облас шаарынын жарышка катышкан командалары чогулган. Футбол уландары жашыл шибер жарыш майданына чогулуп көп айлампалуу күжүрлүктөгү беттешүүлөрдү баштан кечирип тартымдуу таймашышты. Жарыш майданында футболчулар бүтүн тездик менен чуркап керемет шайкеш пас берип топ тээп, чабуул жана коргоонуусу тартиптүү болуп кажыбас кайраттуулук менен күрөшүп, көтөрүңкү алгалаган дене тарбия рухун айгинеледи. Көрүү сахнасында топ көрмандарынын кыйкырып дем берүүсү, бүт элдин футболду кызуу сүйүү, дене чыныктырууга шиктүү катышкан маанай абдан коюу болду. Футболду данакер кылып тилдеш болууну түпкү түз кылды. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жумхалуу тортоктулукка таанымын бекем уюту негизги линиясын бекеми мээрчиктеп, калыктык дене тарбия жарыштары аркылуу ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун илгери сүрүп, ар улут калкан ардын ашындай тыгыз боорлошуусунун чыныгы элеси. Жарыш аяктады. Бирок кызуу сүйүү түбөлүк уланат. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына өкүл болгон желеле иш калыктык дене тарбия жарыштары уландуу өткөрүлүп, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун илгери сүрүү үчүн токтоосуз кыймылдаткыч күч кошуп, ар улут калкын бирдикте ынтымакташып күрөш кылуу, гүлдөнүп өнүгүү кооз сүрөторомун сызууга шыктандырат.
0: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн мурда Аптоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, Аптоном райондун төрагасы, Аптоном райондук сапат жана билим мүлүк укугунда күчтүү район кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз, жетекчилик кылуу группасы жалпы жыйынын башкарып ачып, баш Шужи Ши Цзиньпиндин сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугу кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктары рухун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, катыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, 2025 жылғы борбордун сапат, азык-түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугун коргоону

0: баалоо натыйжасына салыштырып, кийинки арымдагы зарыл кызматтар жана баалап түзөтүүгө орундаштыруу жасап, маселе багытын көрүнүктөндүрүп, астайдыл түрдө жылчык кемтиктерин текшерип, кыскалыкты толуктап, кызмат деңгээлин жалпы беткей өстүрдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, партия борбордук комитет Гоуяндын чечим орундаштырууларын тереңдей изчилдештирип, Автоном райондук партком өкмөттүн кызмат талабы боюнча эки күчтүү район куруу нишанына кадалып, чындыкка иш жүзүндүүлүккө умтулуп, чыныгы кармап нактылуу иштөөдө бекем туруп, мык кагуу руху аркылуу борбордун баалоодо чагылдырган маселесин түзөтүүнү жакшы кармап, автоном районубуздун сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билимилүк укугу кызматы сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Бутага карай түзөтүү, оору кайнарын тереңдей казуу, тизмелешкен башкарууда бекем туруп, тизмедекини өчүрүү ыңгайында түзөтүүнү жакшы кармап, бардык маселелерди түбүнөн түзөтүп, жаныт табастыгына чыныгы кепилдик кылуу керек. Билим билүү аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, жалпы беткей өзүндүк текшерүүнү кулаш жайдырып, өзгөчө жаркын түйүнүн тереңдей казып, артыкчылыкты дагы бир демжи өрш алдырып, алсыз түрлөрдү күчтөндүрүп, кыскалыктарды толуктап, кызмат сапат берекетин тыңгылыктуу өстүрүү керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Борбордун сапатты көзөмөлдөп текшерүүсүн оңут деп билип, сапатсыз, тартипсиз ыңгайда катаандашуусу көрүнүктүү сала, коом көңүл бөлгөн жана калктын чагылдыруусу күчтүү болгон зарыл салага карата сапат көзөмөлдөөсүн чучугулак текшерүү, кайнарын териштирип түзөтүү эпкинин арттыруу керек. Дыйканчылык, малчылык сапаты даражасын өстүрүү, жасоочулук сапат көңтөрүшү, тейлөө кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, курулуш сапатын жогорулатуудан турган 4 чоң атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүү керек. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал, чек ара аттаган санарып экономикасы сыяктуу салаларды түйүндүү имерчиктей, жогору нарктагы патент, жогорапиялык белги, атактуу соода маркесин орундаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жолго коюуга бириктирип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөн билимилүк укугу менен камдоону күч сала илгери сүрүү керек. Бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттер менен билим-мүлүк укугу боюнча алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө маркесинин мамлекет дарбазасынан чыгуусуна өбөлгө болуу керек. Азык түлүк коопсуздугун толук желелүү, жабык алкак көзөмөлдөп башкаруу жөнгө салуу системасын куруп, өзгөчө камдоо арагын ачтуу, сатуу сыяктуу закон белгилемеге кайчы аракеттерге катаан сокку берип, суу түшүмдөрүн толук желелүү сыдырата текшерип түзөтүүнү сызыл тереңдештирип, тор ач тамагы, айыл чарба соода базары, мектеп башканасы сыяктуу түйүндүү сала боюнча атайын түр жөнгө салуусун дайымдаштырып кулаш жайдырып, калктын көзөмөлдө, журтчулук пикири көзөмөлдө жолун шыдырлаштырып, калктын тил учундагы коопсуздугун чечкин кайтаруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы катыштуу орундар жоопкерчиликти чыңдап, тыгыз кызматташып, бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекеттик сапат айы азык түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы, билим-мүлүк укугун үгүттөө апталыгы сыяктуу кыймылдарды уюмдап жакшы кулаш жайдырып, ыстыроолук ыңгайдагы үгүттөөнү кулаш жайдырып, бардык адам сапатка маани берген, азык түлүк коопсуздугун коргогон, жаңылык жаратууга урмат кылган коюу маанайды жаратуу керек. Жолу ифан жыйынга катышты.
1: Такламакан чөлүнүн түштүк четиндеги Чирак ооданы чек арасы ичиндеги 86.3 километрлик чаңгы бар өстөңү ири буйру болуп созулуп жатат. Жарым кылымдан ашууну убакытты башынан өткөрсө да өстөңдүн суу сабалкыдай токтобой агып, 10,000 моо айдоону суга тоодо. Чаңгы бар өстөңүнүн тарыхы Чирак элинин журт мекенин коргоо жолундагы күрөш тарыхы. Кумбороондун чабуулунан оор даражада суу кемчил болгондуктан Чирак ооданы 3 жолу көчүүгө мажбур болгон. Тагдырын өзгөртүү үчүн 1960-жылы Чирак ооданынын эли чөлгө кирип өстөн казып суу баштаган. Үч урпак киши тупатуура 30 жыл убакыт жумшап суу баштоо өстөңүн жасап, журт мекенине өмүрдүн жашоо суусун баштап келди. Бүгүнкү күндө Чирак ооданында жаңгы бар өстөңү жөнүндөгү аңгимелер абалкыдай баяндалып, өз күчүнө таянып иш көрүп жапага чыдап күрөш кылып, ынтымакташып шайкешип, табият менен күрөш кылууда жаңгы бар өстөңү руху Чирак элин урпактан урпакка иштеп чарба жаратып, журт мекенин курууга абалкыдай ишыктандырып келет. Эми бир өстөңдөгү агын суу какыр таланып алкытып үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдет атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Кауманкуй, Хамит Абдурайым, Таңшөөчен, Гүлбахар Турсундар даярдаган какыр талас айроонунда казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар. Чыра ооданындагы Жаңгыбар өстөңө эстелик сарайына киргенде такыр жото, жарылган кетмен, ийилип кеткен тийшаң, сынып калган таш кандырга сыяктуу бороон чапкынды башынан өткөргөн көөнү буюмдар көргөзмө залына тизилип, алар 60 канча жылдын алдындагы какыр талаада өстөңдү жасаган жапалуу жолдорду баяндап турат. Ошол жылдары Жаңгыбар өстөңү линиясын текшерүүгө катышкан Матрозу Якуп быйыл 78 жашка кирди. Ал көөнүн кайдакы өлчөө аспаптарынын алдында узакка чейин көзүн үзбөй тиктеп турду. Ошол күндүз түнү күрөшкөн эстемелери абалкысындай көз алдына келди. Ал мындай деди: Өстөң казуу, таш иригүү, таш ташууга катышкан элем. Баарын иштеп көрдүк. Ал кездерде шарт жагдай начар эле. Мен жууркан төшөктөрүмдү көтөрүп 3 күн, 3 түн жүрүп анан 1-чи тосмого жетип баргамын. Чыра ооданынын жылдык орточо буулануу мөлчөрү жылдык орточо жаан чачын мөлчөрүнүн 80 эссесинен ашууга туура келет. Начар зор климат айырмасы, кургактык, кум бороон бул жергенин дайымдуу абалына айланды. Көчмөгүм жыл сайын жашылдыкты кемирип, дыйканчылык айдоосун көмүп, кыштактар кум бороондун таасиринде токтоосуз артына чегинип кетти. Ар жолу жаздын аягы жайдын башында дыйканчылык эгиндери сууга жаттуу боло турган алгылыктуу мезгилде чек ара ичиндеги дарыянугу түбүнөн үзүлүп калат. Ал эми жайдакы кирген суу мезгилинде көнүлүн тоосундагы кар муздар ээрип, сел келип көөнү дарыя жолу эбегейсиз суу мөлчөрүн сыйдырууга аргасыз калып, кирген суулар айдоолорду агызып, карапайым элдин бир жылдакы жапалуу эмгеги текке кетет. Адамдар менен малдардын ичери суусу жана сугаттоо маселесин түбүнөн чечүү, кирген суу апатын жоготуп, суу байлыгынан ылайыктуу пайдалануу үчүн Чыра оодандык партком дароо чечимге келет. Төрү тургузуп адам күчү менен суу баштап өстөң жасап, атайын курулуш колбашчылык ордун куруп, бүт оодандын күчү менен курулуш баштайт. 1960-жылы 3-чү айда бүт оодандагы журчулуктун жашоо үмүтүн аркалаган Жаңгыбар өстөңү расмий жумуш башталган, Нур айылынан баштап район аттаган бир жасанды суу баштоо өстөңүн куруп, селди таракайлаштырып, түздүктөгү сугаттоо районуна толуктап суу берилет. Көнүлүн тоосунун этегиндеги какыр тала атыз атына шай келген өмүрү чектелген район эсептелет. Жумуш жүргүзүү линияларында адамдын көлөкөсү дагы көрүнбөйт. Кум бороондун өз эркинче кол салуусунда чоң типтеги машиналары, ташымал автоунаалары, жакшырган гидрология материалдары жок, өлчөмдөшкөн жумуш жүргүзүү чертежи жок, бүт баары адам күчүнө сөөнүп жылыштатылат. 1200 ашуун арылут калкы өздөрү шаймандарын алып, гүл азыгын артынып жөө жүрүп курулуш майданына келип, 30 жылдык эрме чөлдө сууну жөнгө салуу чабуулун баштаган. 84 жашка кирген Азиз Коштөмөрү 1965-жылы күрөгүн алып Жаңгыбар өстөңүн казуу кошунуна кошулуп, бир иштегенинче 10 жыл иштеген. Ал эскерип мындай деди: Кезинде ар күнү таңат электе жумушка чыгып, кечте айдын жарыгында уландуу иштейт элек. Курусак ачсак ургак нанды кемирип, чаңкасак сел суусун жутчубуз. Өстөңдүн жан тарабындагы ар 2 метр жерге узун секчи казып, тепкичти бойлой 30 метр тереңдиктеги жерге түшүп, күрөк менен ташын казып, андан тепкич аркылуу ташты ташып чыгат элек. Өстөң казганда суу жок болсо, сел суусун ичип, кышта муз байлыганда музду барчалап, казанга салып ээритип ичет элек. Жаңгыбар өстөңү жантуу боору жана өстөң түбүнө түштүк Шинжандын өзгөчө ташты тизип чыгуу технологиясы колдонулуп, 588 000 куб метр таш парчасы иштетилген. Машина жоктоордо бул таштардын баардыгын дыйкандар какыр талаадан бир бирден ташып келишкен. Чыра оодандык суу иштер идарасы суу кайнарын башкаруу пунктунун мурдакы башчысы Өмөржан Ашым Жаңгыбар өстөңү боюнда дүйнөгө келген. Анын атасы Ашым Разидин Жаңгыбар өстөңүн казуу бүт барышына катышкан. Ар жылы кышкы жайкы каникулдо Өмөржан Ашым үйүндүкөрүн ээрчип курулуш майданына атасын көргүлү барып, курулушчулардын кум бороонго тең тайлаштыруп, ысык суукка чыдап, күн түн курулуш кылганына жана жапалуу иштегенине күбөө болду. Ал мындай деди: Дайра тосмосундагы чоң таштардагы адам күчү аркылуу ташып келинген. Бул таштарды көтөрүү кыйын болуп, жондоруна көтөргөндө таштар канча кабат жон терисин сыйрып таштаган. Алар ар күнү кетмен күрөк, ошондой эле жоот аркылуу казган. Мен өз көзүм менен алардын колун көргөмүн. Эң башында териси сыйрылып түшүп, артынан кадак болуп кеткен. Алардын колун кармасаң, жыгачты кармагандай болосуң. Аябай катуу. Өстөңдү кайсыл жергече кассалар ошол жерде конгон. Аба жакшы кезде алар талаада конгон. Башка кезде жер үй казып, жер үйгө конгон. Жаңгыбар өстөңүн казуу үчүн Чыра ооданы алды арты болуп, 11 рет чоң чабуул уюмдап, эң көп болгондо 12 миң адамды өстөн казууга козготуп, курулуш барышында жалпы 64 адам өстөн казуу курулуш майданында курман болгон.

0: 1990 жылы 5-чи да 30 жылды башынан кечирип, бул түштүгүн Нуру айылынан башталып түндүгү Дамуку айылына жетип барган. Жалпы узундугу 86.3 километрлик Чангвар өстүңү акыры казылып бүткөн. 1990 жылы 9 айдын 7-чи күнү Чангвар өстүңүн расмий суу ага баштаганда, бүткөл Чыраууданы кубанычка бөлөнүп, тунук мөңгү суусу өстөңдү бойлоп акканда кишилердин көзүнө кубаныч жашы келип, алкоолор токтобогон. Өмөр жана Ашым атасы менен чогуу бул тарыхый мүнөттөргө күбө болгон. Ал мындай деди. Алгачында Чангвар өстөңүнө суу башталганда мен эле эмес, бардык Чангвар өстөңүн казууга катышкан жетекчилери, техник жана дыйкан малчылары, айтор бардык абдан сүйүнүп, абдан толкунданган эле. Ал күнү мен өз көзүм менен алардын сууга түшүп, суу чачышып, артынан эки колуна ууштап суу ичип бийлегенин көргөмүн. Бул көрүнүш майрам өткөргөнче тойго катышкандай сезим берген эле.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу жаңы саясатын иштиктүү жүзөлөштүрдү. 7-чи айдын 31-чи күнүнө чейин быйыл бүт автоном район керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам суммасы 1,730,000,000 юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектүү суммасы 17,700,000,000 юанга жетти. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул мезгилдерде сызыл, жогору температуралуу аба ырайы, аба теңшегич, шамалдыргыч сыяктуу муздатуу үй электр шаймандарынын кызуу сатылуусун келтирип чыгарды. Жер жерлердеги үй электр шаймандарын сатуу сарайларында кырдаарлардын аягы үзүлбөдү. Манас ооданы үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу мамлекет толуктамасы саясатын астайдыл жүзөлүштүрдү. Ар кайсы чоң соода сарайлар көптөгөн керектөөчүлөрдү муздатуу үй электр шаймандарын сатып алууга иликтирди. Манас ооданынын тургуну Жаңмыңүй мындай деди. Азыр мамлекеттин үй электр шаймандары толуктама жардам акчасына дүкөндөрдүн жеңилдигин кошкондо көп акчаны үнөмдөп калабыз. Баасы арзан, сапаты жакшы, абдан нарктуу болууда. Маралбашы ооданы автоуна үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу санариптүү акыл жөндөмдүү түшүмдөрдүн жаңысын сатып алууга үйрөлүп, ар кайсы чоң соодагерлерди белгилүү суммага тошсо баасын төмөндөтүү, жеңилдик берүү сыяктуу терегелешкен кыймылдарды алып чыгууга жетектеп, кабатталган толуктама жардам акчасынан керектөөчүлөргө нарп жеткирди. Маралбашы ооданынын тургуну Алия Төрө мындай деди. Жаңыдан чөнтөк телефон сатып алдым. Мамлекеттин көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамы 500 юан болду. Дүкөндүн жыргалчылык жеңилдигинен баарланып абдан нарптуу болду. Быйыл автоном районубуз көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам түшүм түрүн сызыл кеңиртип, автоуна үй электр шаймандары санарып түшүмдөрүн негизинде жер шыпыруучу кул темир, чынаяк жуугуч, кийим кургатуу машинасы, акыл жөндөмдүү кулуп, акыл жөндөмдүү маатон сыяктуу 10 түрдүү үйдө иштетилүүчү акыл жөндөмдүү керектөө буюмдарын жаңыдан көбөйтүп, калктын жогору сапаттуу керектөө ажатына төп шайкешти. Жер жерлерде керектөө толуктама жардам акчасын телегелештирип алып чыгып, керектөө көмүскөк үчүн дагы бир демжи чыйралтты. Комул шаар автоуна атайын түр толуктама жардам акчасы жалпылай нарп жеткирүү керектөө билетин алып чыгып, салган керектөөнү илгери сүрүү атайын каржысы 16,600,000 юанга жетип, 132,000,000 юандык керектөөнү түртмөктөгөн. Комул Вэньёу автоуна сатуу чектүү шериктигинин тижарат сатуу баш директору Ма Шиньёу мындай деди. Мурдакыга салыштырганда биздин сатуу суммабыз 16% ашуун жогорулап, жаңы автоуна алмаштыруу сатуу мөлчөрүбүз зор даражада ашты.
0: Быйылдан бери автоном районубуз көптүрдүү иш чараларды тең колдонуп, көмүр карханаларынын өндүрүштү турукташтыруу, базарды кеңиртүүсүн төртмөктөп, энергия камдоого кепилдик кылуу берекети көрүнүктүү болду. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 49,652,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8.5% артты. Эми бул жөнүндө кабарга асыздар. Азыр дал электр иштетүү, көмүр иштетүүнүн жогору белеси мезгили. Комолу Сантанху, Шитоми 1-чи номерлуу үстү ачык көмүр кени бүт күчү менен өндүрүштү турукташтырып, камдоого кепилдик кылып, кен районундагы жаңы энергиялуу айдоочусуз кен жүк машиналары казуу, ташымалдоо, жүктөп түшүрүү бүтчөлесинде акыл жөндөмдүү жумуш иштөөнү ишке ашырып, жумуш иштөө берекетин зор темпте жогору көтөрдү. Алдыңкы жарым жылда көмүр кен өндүргөн таш көмүр 14,000,000 тоннадан озуп өтүп, сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 46% артты. Кен району Ланжу, Шинжаң, Линхы, Комолу темир жолуна сөйүнүп, негизги линия темир жолу кошулган, Кен району атайын линиясы, кошулган район кыскаралык жабык айланмалуу ташымалдоо системасын куруп, сатуу тору бүт мамлекеттин 25 түйүндү шаарын каптады.

0: 5000 тонна болду. Энергия кандоону камсыздоо үчүн Шинжаң темир жол тармактары, көмүр электр карханалары биримдиги маалыматты байланыштыруу артыкчылыгын көрсөтүп, каратмалуу түрдө бир карханага бир чара жүргүзүү курбатын камсыздоо долбоорун жакшыртып, солгун, дуумандуу мезгилдик ташымал күчү ташымалдоо мөлчөрүнүн өзара камсыздоо механизмин катаң түзөлөштүрүп, оор жүк ташыган поезддо каттатуу салыштырмасын жогорулатып, окшобогон темир жол идарасындагы каттаган жүк ташымалдоочу кезекчи поезд жана зор түркүмдөк тике баруучу жүк поездун уюмдаштырып катта 36 окшобогон темир жол идарасындагы каттап көмүр айланма ташымалдоо линиясын куруп, ташымал долбоорун төп түзүп, көмүр жүктөй алуу, ташып чыгуусуна кепилеттик кылды.
1: Жакында Үрүмчү Универсал Баждан Улак району Шинжаң Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктиги менен кол коюшуп, Шинжаң боюнча туңгуч бүт кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди. Быйыл жыл этегинде бир түркүм Шинжаң жасаган оюнчуктар мамлекет ичи сыртындагы базарлардан орун алуусу күтүлүүдө. Бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Аталган түрдүн биринчи мезгилине 15 миллион юан каржы салынган. Тыгыз куйма сулуу, калыбын изилдеп ачуу, AP долбоорло жана санарыптешкен өндүрүштү каптаган универсал жасоо базасын курат. Ары AI санарыптешкен акыл курбаттуу өндүрүш базасын пландап өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык өндүрүш наркы 30 миллион юандан 50 миллион юанга чейин болоору күтүлүүдө. Шинжаң Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктигинин баш директору Шүвей Буо кабарчыга мындай деди. 10-нчу айда заводдо жалпы бетке жумуш башталуусу күтүлүүдө. 12-нчу айда биз түшүмдү түркүмдөп өндүрөбүз. Төр Үрүмчү Универсал Бажадан Улак району, Бажадан Улак иш кошуу кошулган санарыптешкен көзөмөлдөп башкаруу, саясат жана Жүнгү Европа Орто Азия кезекчи поезду жолуна сөөнүп, Орто Азия, Россия жана Чыгыш Европа базарына бет алган чек араттаган зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтөт. Ошону менен бирге Үрүмчү Универсал Бажадан Улак району бул түрдө Бажадан Улак өндүрүү кампада

0: сақтуу бөлүп сатуу бертолкула бир түрдүү жүндүү оюнчок. Биз аны көбүктөштүрүп, ан сайын стролук, ан сайын сыпта формада Шинжан козусун чагылдырабыз. Алдыңкы жээктеги өндүрүш базасын Үрүмчүгө койдук. Сатуу базарынын чөлкөмү бир апта ичинде Орто Азияга канат керет.
1: Уда бир канча күндөн бери сызыл жалгашкан жогору температура, аба ырайы жер жерлердин өндүрүш турмуш электри жүктөмүнүн зор темпте артуусун жетектеп, электр тору жогору жүктөмдүү жүрүшү турпатына кирди. Автоном районубуздун жер жерлериндеги электр камдоо тармактарынын жүргүзүү асыроо кызматкерлери кайнаган ысыкка карабай, жогору температурага теңтайлаштырып, караштуу райондун электр иштетүү коопсуз туруктуулугун бүт күч менен коргоду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет электр тору Бүгүр ооданы электр менен камдоо шериктиги шаар районунун негизги электр тору. Өнөржай Бакча району эл турмушу түйүндүү орундарына карата көп жолу чалгындап коргоону кулашайдырып, 24 саат бою ремонт кылууга маалымдоо тейлөө жолун шыдырлаштырып, калктын арыз талабына тез жооп берди. Шериктик электр бөлүштүрүү текшерип ремонт кылуу биринчи баанынын баан жаңы Акрам Баатур мындай деди. Жогору температура аба ырайында жабдуу лар оңой ысып көтөрүмдүүлүгү ашып кешеле көп көрүлө турган мезгил. Биз күндүзү жалпы беткей сыдырата текшерип түндөсү жүктөмү жогору мезгилинде кайра өлчөө ыңгай аркылуу жашырын кооптуу бүчүр абалында алдын жоюп тургундардын турмуш айыл чарба өндүрүш жана керкана өндүрүшүндө электр иштетүүсүнүн туруктуу болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Азыр накай айыл чарба тамчылатып сугаттоонун карбалас мезгили болуп, мамлекет электр тору Шиуху шаары электр менен камдоо шериктиги негизги катмар пунктиндеги бардык кызматкерлерди айдоо башына барууга уюмдаштырып, суу помпосу, электр машина, электр таксымдоо сандыгы сыяктуу электр энергия жабдууларын бир-бирлеп текшерип, электр иштетүү коопсуздук жашырын кообун маалында жойду. Шиуху шаары Чигишор шаарчасындагы пахтачы дыйкан Яухуйоу кабарчыга. Азыр накай пахта козо байлоо алгылыктуу мезгили. Суу электр менен камсыздалып 50 модон ашуун пахтадан быйыл жакшы түшүмдү утурлап ала турганын айтып мындай деди. Негизинен бир аптада бир ирет сугарабыз. Суу пахтанын козосуна жетпесе кургап калат. Быйыл электр дагы токтоп калган жок. Ар жолу суу койгондо адам келип текшерип турат. Мамлекет электр тору Шиху шаары электр менен камдоо шериктиги Чыгышор шаарчасы электр менен камдоо орду сым жолу директору Жан Шинхонг мындай деди. Азырга чейин биз караштуу райондук 6 сым жолу 39 суу кудугу абонтуна карата өзгөчө кыдырып текшерүү алып барып, байкаган 6 жашырын кооптун баарын бир жактылуу кылдык. Кызылмылык үзүп терүү жана

0: Арчасы электр менен камдоо ордунун орун басар башчысы Лю Гуохуа мындай деди. Атайын адам орундаштырып кызыл мылыкка иш кошууга тейлөө жүргүзгөн 10 киловольт түйүндүү сым жолун кыдырып текшерүүнү кулаш жайдырып, нактылуу убакытта сым жолунун жүктөм өзгөрүшүн изкубалап күзөтүп өлчөйбүз. Ошону менен бирге учкучсуз учак инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөө сыяктуу техника аргаларды колдонуп, жабдуулардын жашырын кообун алдын сыдырата текшерип, каркананын өндүрүш линиясынын туруктуу ишенчиликтүү жүрүшү бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Быйыл Кутубей ооданы жалпы өстүргөн кызыл мылык 29 миң модон ашып, 9 айын этегинде баарын үзүп терип иш кошуусу күтүлүүдө. Кутубей ооданы Жеңтай кызыл мылык түшүмүн жасоо чектүү шериктиги электр шаймандары негизги башкаруучусу Деңлей мындай деди. Ушул мезгилде иш кошууга боло турган чийки материал кызыл мылык 70 миң тоннадан ашат. Учурда колубуздагы буйрутмалар абдан жетерлүү. Өндүрүш линиясы бүт күчүн ишке салып, толук жүктөмдө жүргүзүп жатат. Электр менен камдоо туруктуулугуна болгон талап абдан жогору. Туруктуу ишенчиликтүү электр энергиясы менен камдап, биздин өндүрүшүбүзгө электр иштетүү камсыздоосу менен камдады.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Кашкар аймагы маданият саякатты жоорулуштурууну сызыл тереңдетип, саякат кесип турпатын молуктуруп, бирдей убакытта телегелешкен тейлөө жабдууларды үзгүлтүксүз жакшартып, саякатчыларды дагы да камсыз саякаттатты. Эми бул жөнүндө кабарууга асыздар. Жайкы каникулу мезгилинде Мээкт ооданына жайгашкан Такламакан түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районунда саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тек гана ушул жерде мол чөл оюн түрлөрүн тоюнуп эле калбай дагы чөл эс алуу мейманканасына конуп калышат. Желиндик саякатчы Ухаң мындай деди. Бул менин экинчи жолу Мээкттеги түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районуна келишим. Телегелешкен жабдуулары кемелдүү экен. Саякат оюн түрү да кан сайын болгуп, чөлү талааптуунасы, чөлдөкү күндүн батуусу абалкыдай эле адамды таң калтырды. Мээкт отандык маданият жана саякат өнүктүрүү борборунун мудуру Эрпанем Аблиз мындай деди. Чөлдө талааптуунасын айдоо, талаа экспедициясы, жылдыздуу асман талаада конуу, жарыштерин туюнуу сыяктуу көп түрдүү кесиптерди зор күч менен жетиштирип, Долан мукамы, долан дыйкандар сүрөтү сыяктуу заттыгыбыз маданият мурастары элдик салт оюндарын дайымдуу кулаш жайдырып, жазда шабдал гүлүн көрүү, жайда такламаканды айлануу, күздө тоорок көрүнүшүнөн үзүрлөнүү, кышта ат байгиден турган төрт мезгил маданият саякат түзүлүшүн күч сала курабыз. Еңисар ооданында саякатчылар Карапа жасоо менен Еңисар кичик бычагынан турган эки чоң мамлекет даражалуу заттыгыбыз маданият мурастарынын өзгөчө эликтирүү күчүн сезиништи. Куаңжуулук саякатчы Тыңнаалан бул жерде карапа жасоо барышын туюнганын айтып мындай деди. Биринчи жолу карапа кыштыгына келип аябай таң калдым. Дагы Жуңхуа маданиятынын узун тарыхын, даркандыгын сезиндим. Саякатчыларды алып калып, аларды камсыз ойнотууда сынала турганы бүт чөлкөмдүк саякатты телегелештирүү менен тейлөө курбаты. Жаңы шаар ооданы өз аптоун айдап саякаттоо тейлөө системасын күч сала жакшыртып, негизги жабдуу кыскалыгын толуктады. Жаңы шаар ооданы Жаңычен Жибек жолу маданият көрүк району өз аптоун айдоо лагери, суу электри толуктоо, жалпылык тазалык үйү, мончо, заряд толуктоо мамысы сыяктуу жабдууларды септеп, өз аптоун айдаган саякатчыларды сапаттуу эс алуу туюнуусу менен камдады. Лагердин жооптуусу Ван Юй мындай деди. Биз кылдатташкан ички тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, тыныгуу кесип турпатын молуктуруп, лагерди түштүк Шинжандын өз аптоун айдоо линиясындагы көңүл жылыткан пункт кылып жаратып, ан сайын көп саякатчыларды жаңы шаарга келүүгө, жаңы шаарды түшүнүүгө электиребиз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң таш жол ташмалынын жүргүнчү жүгү туруктуу артып, Шинжаң боюнча аткарган таш жол тижарат мүнөздүү жүргүнчү ташмал мөлчөрү 152 миллион адам ирээтке, жүргүнчүлөр оборот мөлчөрү 8 миллиард 353 миллион адам километрге жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 3.5% жана 5.8% артты. Арткан жүк ташмал мөлчөрү 566 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2.7% артып, мөлчөрү артып сапаты туруктуу болуудай жакшы абал жарык көрдү.
2: Быйылдан бери Шинжандын базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары азык түлүк коопсуздугун акылдуу директ көзөмөлдөп башкаруу сылаатын жалпы бетке тереңдештирип, азык түлүк коопсуздугун акыл эдиректүү көзөмөлдөп башкаруу торун төптөштүрүп тарбыялоо системасы менен тереңдей жогорулаштыруп 143300 аш тамак тейлөө ордуна карата санарып тешкен азык түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну алда качан ишке ашырды.
0: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш орду жалпы кулактандыруусун жарыялап жаштар тобуна карата

0: Та 395 жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш ордун ачып жиберди. 34 практика кылуу ордуна сөйүнүп иш жүзүнөн өткөрүү машыктануу өрүшүн куруп мектептен айрылып окуу бүтүргөн окуучулардын кызмат тажрыйбасын топтоп, жумуштанууда атаандашуу курбатын өстүрүүсүнө өбөлгө болду.
1: Жакында үрүмчү шаары каттоо эрежесине кайчылык кылбаган, тейлөө арызы жок, жолду жоопкерчилик окуясы жок деген негизги талаптарга негиз туңгуч түркүмдө 1275 жакшы айдоочуну тандап аптоунадагы үн маалымдоосу жана төбөчүрак 5 жылдыз белгиси сыяктуу формалар аркылуу жүргүнчүлөргө аптоунаны жакшы айдоочу айдоосу керек дегенди көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу, температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу, температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 23-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптынур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушать абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөгө үмүт, шаттык тартуулассын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенже Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Сүйүктүү кагармандар, аккуудай бой түзөгөн, ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдуулунун аткаруусундагы аккуудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Аккуудай болгон карындаш.

сүйүктүү угармандар угуп жатканыңыздар ырдам белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү Янкум менен Гос Айженин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну жөнөкөй гана суроом бар сүйүү деген эмне, анын бири жыты бар тартуу күчү деген. Алгач сүйүүм бал татыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен.

Күйбө десем күйөтко, сизге көнгөм бул жүрөк. Урматтуу армандар эми уйгурча шок жүрөк деген элдигирди Туражан Обулкасовдун аткаруусунда угуңуздар. Шок жүрөк.

Сүйүктүү армандар сүйүүнүн бир сааты бүтүндөй бир өмүр дейт. Ар күнүңүздөрдү сүйүү коштосун. Эми сүйүүнүн сүйкүм кайрыган кайрыган казакча эсиңен жаным чыгарба деген ырды Арзугул Турсун кызынын аткаруусунда угуңуздар.

Балалык куракта тай улундай секирип, ар түрдүү оюндарды ойноп чоң болот экенбиз. Чырпыкты минип ат кылып көргөндүн баарын ыргылган мына ушул балалык курак болот турбайбы? Эми балдардын аткаруусундагы менин кичик тобум деген моңголча балдар ырына кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан жалпы эле угармандарыбызга Анаргүл Жеңиш кызынын аткаруусундагы аппак сүйүү деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу. Аппак сүйүү.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Ата мекен алтын бесиги маттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 11 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар дегенде бүгүнкү берүүбүздүн кучкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу, кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери атыккан Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издеринен тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жонго Шинжаң 11-чи кезектүү үрөөн көргөзмө соода жармеңкеси 8-чи айдын 6-чы күнү Санжыда башталды. Негизги жыйын майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында болуп, 3 күн уланды. Бул кезектүү көргөзмө соода жармеңкесин Шинжаң үрөөн коому, Санжо областтык заманбап үрөөн кесиби бирлешмеси сыяктуу орундар уюштурган болуп, Алтыны Тияншан айыл чарба илим техника чектүү жоопкерчилик шериктигинин илим изилдөө, сорт жетиштирүү, жаңылык жаратуу базасы, Жин

Юан Жибек жолу үрөн натыйжалары көргөзмө үлгү көрсөтүү бакчасында тең арымда бөлүмчө жыйын майданы тургузулду. Негизги жыйын майданындагы 3 көргөзмө залында 300 өлчөмдө жайма орду курулду. Атыздан жүгөрү, пахта, жашылча, дарбызгоон сыяктуу 517 түрдө жогору сорт көргөзмө кылынды. Айыл чарба машиналары көргөзмө районунда 52 озот жаптуу нак майданда көрсөтүлдү. Сан арыптуу айыл чарба акыл жөндөмдү жаптуусу сыяктуу озот техникалардын баарысы көрсөтүлдү.

Жібек жолу уланмасы 2026 жылдык VEX машина адам кол коюу жарышы 8 айдын 6 күнү Санжы шаарында аякташты. Дүйнө боюнча көлөмү эң чоң, деңгээли эң жогору жаштар, өспүрүмдөр машина адам жарышынын бири болгон VEX жарышы бирдикке келген эл аралык жарыш өлчөмүнө ээ болуп, орто башталгыч мектептен дашөгө чейин болгон жалпы окуу баскычтарын каптаган. Механикалык курулуш, программа түзүп эсептөө аргасы, жасалма акыл жөндөм, коллектив шайкешүү сыяктуу көп түрдүү жөндөмдү жетилдирүү бергелештирилген. Бул жолку жарыш алгачкы жолу Жонгонун батыш түндүк районуна кирип, Жонго, Америка, Англия, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондордон келген 226 команда. 689 илим техникада жаңылык жаратуу өспүрүмдөр жарышка катышты. Төрт күндүк жарыш барышында өспүрүмдөр өздөрү изилдеп жасаган машина адамды тескиндеп, автоматтык чалгындоо, материал кармап алуу, AI атаандашы сыяктуу милдеттерди бүтүрдү.

экскурсия лотого карамай дүйнө могуй чыңга барды. Мамлекеттик 5 даражалуу саякат көрүк району катары бул жер какыр талаага жайгашкан. Шамалдын жемирүүсү менен өзгөчө ярдан жер формасы калыптанган. Шамал канча миң жылдык кум шагылдар арасынан өтүп, бул топуракты шаар алып мунар кылып калыптандырып, күн нурунда алтындай кызыл нур чачып, жарыктык менен караңгылык айкалышып, кабат-кабат болуп турат. Тайвандык жаштары көрүк сонор кылуу жолун бойлоп сүрөткө түшүп, Кооз Синжаңдын укмуш айбатын чөкмө ыңгайында сезинди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Эртең менен саат 10:00 ашканда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району, Вэншуан коомдук конуш тургуну Жаң Липин эшикти ачып, эшик алдына келип оору көрө турган доктурларды күтүп алды. Кандайраак, жакындан бери кайсыл жериңиз жайсызданып жатат? Доктор бир жагынан сурап, бир жагынан аспабын бышык иштетип, анын кан канты жана кан басымын өлчөдү. Жаң Липин ооруп калгандан кийин дөңгөлөктөө орундукта олтуруп калды. Сыртка чыгып дарылануу өтө ыңгайсыз болду. Ал мындай деди. Жылуулук жеткирип дарылоо кыймылы кулаш жайылдырылгандан кийин коомдук конуштагылар кыйынчылыгымды билип, мага төктүү дөңгөлөктөө орундук кан кантын өлчөгүч алып берди. Доктурлар дагы мен өтө абалда үйгө келип, кан канты жана кан басымымды өлчөп, мага жардам берип, Бээжиндеги адистер менен байланышып, саламаттыгымды калыбына келтирүү долбоорун түзүп берди. Мурда чоң доктурканаларга, башка жерлерге барып оору көрсөтөт элек. Азыр эшик алдыбыздагы дарылоо пунктинде эле оору көрсөтө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу болду. Жаң Липиндин үйүнүн алдындагы өзгөрүш, дал көңүл жылыткан дарылоо аркылуу арылуу теline нарып жеткирүүнүн жандуу иш жүзүндөлүгү. Ал айткан көңүл жылыткан дарылоо Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району быйыл 2-нчи айда жолго койгон бактылуу журт мекен. Көңүлдөрдү жылыта турган дарылоо эл турмушу түрү. 5-нчи айдын 31-нчи күнү Вэншуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктте чыныгы көрүнө келип, чөлкөмүндөгү 22-нчи сынак түйүн органы болуп калды. Коомдук конуш партия комитетинин шужиси Дан Хуаньяндын тааныштыруусунча, азыр пунктте 19 медициналык кызматчы бар болуп, универсал дарылоо, жоң ий эмчилиги бөлүмү, ооз көңдөйү бөлүмү, лаборатория бөлүмү, бичав текшерүү үйү сыяктуу жөндөм райондору бар. 3 А даражалуу доктуркананын адистери мөөнөттүү абалда нак майданда аксыз оору көрүү, саламаттык текшерүү жана жоң ий эмчилиги боюнча күтүнүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Даражасын өстүрүү өзгөртүүдөн мурда тейлөө пунктинде күндө оору көрсөтө турган киши 20 канчага дагы жетпейт эле. Азыр күнүнө орточо эсеп менен 80 ашат. Бул тейлөө пункти Үрүмчү шаардык 1-чи орто мектептин жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району, мектеп районуна жакын болуп, орто башталгыч мектеп окуучуларынын арызды көрө албастык, эткелдиктен салмагы артып кетүү сыяктуу маселелерине карата коомдук конуш, мектеп, дарылоо аппараттарынын үй бүлө, мектеп, доктуркана биреleşме тейлөө системасын жаратып, 4 түрдүү оору, 1 түрдүү психика, бүт район саламаттык өзгөчө атайын алдыңкы катардагы маркесин жаратты. Дагы Бээжин дашөөсү жана Үрүмчү шаардык 4-нчү эл доктурканасынын адистерин мөөнөттүү сунуштап, оору көрүп, жаштар, өспүрүмдөргө кесиптик психика жагынан жетекчилик кылды.

Тейлөө пунктуна кирсеңиз, оору көрсөтүп жаткан элдин тартиптүү дарыланып жатканын көрөсүз. Пункттеги коомдук конуш жоңуй эмчилиги пурчу, коюу жоңуй эмчилиги дарыгерлиги маданият маанайын жараткан. Төрт дубалга жоңуй эмчилиги саламаттык сактоо билимдери жана ар түрдө жоңуй дары материалдарынын өнүмү тааныштырылган. Тейлөө пункту адатта аксыз оору көрүү жана алексия сүйлөө аркылуу арылуу тургундарына өнөкөт оорулардын азык түлүгүн теңшүү, жоңуй эмчилиги боюнча бабайстөө сыяктуу билимдерди түшүндүрүп, тургундардын каршы алуусуна ээ болду. Тейлөө пунктунун жооптуусу Жаң Болоң мындай деди: биз арылуу тургундарына төмөн өздүк нарык, жогору өнүмдүү, оңой шайкеше турган жоңуй эмчилиги ылайыктуу техникасын жалпылаштырып, жоңуй эмчилиги дарыгерлигин күндөлүк турмушка ан сайын жакшы сиңдирдик.

Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лео Веймингдин тааныштыруусунча, быйыл экинчи айда түйрү башталгандан бери ар кайсы пункттер арылуу деэлине жалпы 50 000 ашуун кишиге тейлөө жүргүзүп, кемейтилген, кечирим кылынган акы 1 000 000 юандан ашкан. Кичик оорулар коомдук конуштан чыкпай турган, өнөкөт ооруларды башкара турган адам бар болуу, кыйын маселелерге 3А даражалуу доктурканалардын адистери жетекчилик кыла турган болуп, көңүл жылыткан дарылоо аркылуу чыныгын арып алуу сезими тургундардын эшик алдына чейин жеткирилди. Кийинки арымда ошол жер негизги катмар дарылоо орундаштыруусун уланды озоттоштуруп, бүт район саламаттык тейлөө торун үздүксүз бекемдейт. Жаңы Лепиңдин аңгемеси тек бир кичирейтилген көрүнүш. Вэншуан коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө пунктинде арылуу тургундары бир ооруу мүнөздүү үйүндө ооруу мүнөздөтүп дарыланат. Окшош бир майдан аксыз ооруу мүнөздүү адистеринин кеңешин кабылдап, окшош бир коомдук конушта саламаттык жана бакыттан ортог баарланып, улуттар ынтымагы үйрөнү күндөлүк турмуштагы тамчы сууда тамыр тартып бир ашты. Бир дөңгөлөктүү орундук, бир чоң эмчилиги борчу ар жолу келип ооруу көрүү, көңүлдөрдү жылытуу деген сөздү тургундардын күндөлүк турмушуна сиңдирди. Доктурканага жүгүрүүдөн дарылануну үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин жеткирүүгө чейин элдин саламаттыгын жетекчи кылган негизги катмар дарылоо тейлөө аракети Үрүмчүнүн чоң кичик көчөлөрүндө кулаш жайылдырылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштар

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турбандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Турбан ойпото Жалын Тоо этегиндеги күнгө кактап сыноо майданында автоуна тетиктери, курулуш материалдары үлгүсү иреттүү тизилип, жогору температуралуу кактоо сынагы алып барылууда. 8-айдын 5-күнү кабарчынын ошол жерден билүүсүнчө, Турбан шаарынын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибинин жылдык түшүм наркы 100 миллион юандан ашты. Эзилтен жалын журту деп аталган Турбан жөнгөдөкү жай мезгилиндеги эң ысык райондордун бири. Ошол жери кургак ысык чөйрөнү кемчил болгон ысыктык байлыгы абзелдүүлүгүнө айландырып, жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин өнүктүрдү. Шинжаң Турбан табигый чөйрө тажрыйба изилдөө борборунда күнгө кактоо үлгүсү сулуяу, каучук, металл, сыр кабаты, сыр материалы, курулуш материалдары жана автоуна тетиктерин өз ичине алган болуп, курулгандан бери 42 миңден ашуун үлгү күнгө какталды. Үлгү сынак майданында бороон, күчтүү күн нурун баштан өткөрдү. Жыйылган ар бир сандуу маалымат кирканалардын түшүмүн жакшылоосундагы маңыздуу негизге айланды. Текшерүүчү Жаң Чанзы мындай деди. Сынак району тыныч абалда жана аракет абалдан турган эки чоң жөндөм районго бөлүнгөн. Аракет абалындагы сынак районунда шаар жолдорундагы каттоо көркө арткы көрүнүш кылынып, бөт автоунанын жогору температуралуу кызмат абалы сынагы кулаш жайылдырылат. Борбордун үлгүсүн күндөлүк асыроо, текшерүү, үлгү алууну кесиптик кызматчылар кырдарлардын ажатына негиз мөөнөтү алып барат.

Турбан жалынтоо материал табигый чөйрө эскирүүнү текшерүү борбору чектүү шериктигинин баш мудуру Хэ Ихан тааныштырып мындай деди. Көптөгөн автоуна заводдору ар жылы бул жерде чордондуу абалда бүт автоунанын жогору температуралуу текшерүү сынагын кулаш жайылдырат. Жаңы энергиялуу автоунолар батарея жылуулук башкаруу, жогору температурада тез төк куюу, уландуу жүрүү сапары алсыздоо, жогору басымдуу коопсуздук далилдөө сыяктуу катма-кат баалоону кабылдайт. Жогору температуралуу чөйрөдөгү коопсуздук жөндөмү жана айдоо сапатын жалпы беткей текшерет. Мамлекеттик кургак ысыктык сынагы кесиби түшүм сапатын көзөмөлдөп текшерүү борбору Шинжаң жана Шинжаң турбан материал чиритүү жана жабдуу коопсуздугуна мамлекеттик талаа илимий күзөтүү изилдөө пунктине сөнүп, жергиликте өндүрүш, окутуу, изилдөө, текшерүү бир толкулаштырылган өнүгүү аралчысы курулуп, 30дан ашуун фотоволт керканасы, 10 канча аба теңшегич кесибиндеги баштагы керканаларды электирип, мамлекет ичиндеги көлөмү аябай чоң болгон ысык райондордун кургак ысыктык сынагы кесип үйрө жогору жери секин-секин калыптанды. Автоунадан аба теңшегичке чейин фотоволттон курулуш материалдарына чейин ан сайын көп түшүмдөр турбандагы мээ кайнаткан ысыкта какталып анан базарга салынды. Көптөгөн керканаларга салыштырмалуу айтканда бул жер түшүм базарга салынуудан мурдакы маңыздуу сыноо майданына айланды. Башкалардын назарындагы катуу ысык жер баалуу байлыкка айланды. Бул какыртала эң ысык күн нурун кесип өнүгүүсүнүн жаңы энергиясына айландырды.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турбаны жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырдык. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издерин тааныштырабыз. Сүн Чау конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жоокер.

Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, Бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда 10 мо чаңжаңдын түштүгүндөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги аз сандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып байууга түрткү болуп, 50'ден ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдети өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдети өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы жеке. Арткы жеп кызматындагы алдыңкы жеке. Озот Шыгуан жөндөмдөлөрү 1-нчи даражалуу сыйлыгы катарлуу наамдарга ээ болду.

Памир Бөксө тоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Кычкылтек жана эме түздүктөн араң 48% туура келет. Климаты начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер, бул Бөксө тоодо кем кезиге турган зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, конжурап чегара текшерүү пунктуна келди. Ал какыр Бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулья Улумта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, каарлуу даланы жашылдандыруу аңсосу кайраты оргуп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачты мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30дан ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү. Толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун убакыттан бери Сүнчау идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сүнчау бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканып изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, тоңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дөн ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканып үйрөнүп, 500 000 каттан ашуун таасырат макаласы жазды. 2000-ci жылдардан бери ар даражалуу жетекчилер алды арты болуп пунктке келип кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жокердин Бөксө тоодо бир тал чөп дагы өспөй турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сүнчау Ташкоргон ооданын өз журту деп билип, Асанды улут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалары бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциясы Сүнчауда ар жылы эгинчилик, бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчүнө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Амирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы 2 баласы бар болчу. Сүнчаудын жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташыган ишеним менен эгинчилик менен алып урушту. Дагы малчылар сайран жайын ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айыл кыштак дүйнөсү берүүсүндө Амирша менен Сүнчаудын аңгемеси тааныштырылды. 2016

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

0: саламатсыздар багамбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 11-чи күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лоб ооданынын жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поездуна жүктөлүп дүйнөгө бет алды. Хуадиянын Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шүкофун кыйынчылыгы бар калыкка жардам берди. 2026-жылдык Аптоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жеңиштүү аякташты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Уда бир канча күндөн бери Лоб ауданындагы 1500 модон ашуун жердеги шимей арт артынан бышып жыйып алуу мезгилине кирди. Экинчи түтүндөрү кезметти бекем кармап, үзүү, ичке тандап айыруу, жашаң бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, муздак желелүү зат жүгүртүүсү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жаңсыл кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоб шимейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет капкасынан чыгарылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Лоб ооданынын жакшы сапаттуу шимейлеринен тышкы соода тез поезына жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

Жақында Лоп Оданның Чарбақ шаһарчасына жайғашқан Хотен Шамо Чжиго жердемиш чектүү шериктигинин 600 мо семей багында кызматчылар үзүү, которуп ташуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатты. Быйыл бактагы семейлердин өсү абалы жакшы болду. Жалпы түшүм ченеминин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы семейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базары өлчөмүнө катаң моюн сунуп, ичке тандап, даражага, түргө айырып, көңүл коюп, оромолоп салып жана төмөн температурада алдын суутуп бир жактылуу кылып, сапатын катмар сайын катаң тизгиндеп, семейдин жаңы дамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка сатуунун сапат негизин бекемдеди.

Şeriktikten baş direktörü Erkin Jelel mınday dedi. 2018 yılı bizde tek 60 kança tüp şimey darağı bar bolup, jıldık tüşüm çeneme tek 2-3 tonna bolcu. Alğaçkı mezgilde biz baykastık menen sınak kılıp östürüp, mıktık adam menen izdenip, tüşümübüz bargan sayın, bazarga salıngandan giyin, jakşı sapatına tayanıp, bazardın gen moyun dosuna ye bolduk. 2020 yıldan baştap, biz şimey kesibin gölümdüştürüp önüktürüge baştadık. Oşonu menen birge, alğaçındakı gönü daraktarın sortun jakşılap, jerjemiz sapatı jana östürü tüşüm çenemin sızıl östürdük. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиш сапаты жана жакшы болгон базарына амына таянып, Кирканандын шимей сатуу жери сызыл кеңейди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң түптөгү айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктүү жол кылды. Ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдыр ачты. Азыр шимей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндүү керектүү шаарларда сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак керканалары менен туруктуу кызматташтык орнотуп, мөмөлөрү Сингапур сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Шериктиктин баш директору Эркин мындай деди. Түшүмдөрүбүз чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет ичи жана сыртындагы кардарлардын ишенчине ээ болуунун ачкычы. Керкананын курчоону бузуп өтүп базарды кеңейтүүсү лоб оданынын нишандуу чара жүргүзүүсү күчүн жоорлоштуруп өзгөчө бак токойчулук кесибинен жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болгон мыкты тирегинен айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери лоб оданы төп күчөп кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, саясат жагынан жөлөө менен айыл чарба техникасы салымасын сызыл дагы да күчөйтүп, эгинчиликти жарата негизги толкуларынын өнүгүүсүндөгү туюк абалды бузуп жиберүүсүнө жан жактуулуу күч кошту. Лоб одандык токойчулук жайыт техникасын жайылтуу борборунун жооптуусу Дилшат Нижат мындай деди. Бак токойчулуктагы жерлер таракай болуу, жер жемиш сапаты текчи болбостук сыяктуу өнүгүүдөгү кыскалыктарга карата лоб ооданы толуктама ордуна сыйлык берүү, акыл идиректүү үлгү көрсөтүү бакчасы куруу жардам акчасы, тижарат негизги толкуларын жетиштирүү сыяктуу жөлөө саясаттарына таянып, таракай мөмөлү бактарды бириктирип жалгашып кеткен эгинчилик базасы куруу, дарт курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөнү жолго коюу, өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын жалпылаштыруу, иш кошуу, сатуунун бүт кесип желесин узартуу сыяктуу чаралар аркылуу бак токойчулукта көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү, сызыл алга жылыштатып, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө бүт күч менен түрткү болду.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл-кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө лоб ооданынан жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поезуна жүктөлүп дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Бүгүнкү Байюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө көпчүлүккө Хуа деген Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шү Кофуңдун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп, жардам берген иш издеринен айтып беребиз. Шү Кофуң Хуа деген Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин Актоо ооданы Жамалтерек айылы Багла кыштагынын биринчи шучиси, кызмат отрядынын отряд башчысы. Бир канча айдан бери ал кокустан жараланган кыштак тургуну Гүлниса Ошурду көп жолу көргөлү барды. Жакында дагы бир жолу Гүлнисанын короосуна абал сурап барып, Гүлнисанын жакшы эле айгып калганын, жерге түшүп жол жүрө ала турган болгонун көрүп, анын көңүлү бир кыйла катыржан болду. Гүлнисанын 80 жаштуу энеси Мәрәмниса Канбарат анын колун бекем кармап рахмат айтты. 2025 жылы 11 айдын белгилүү бир күнү Шү Кофуң түтүндөр сайын кирип абал сурап жатканда алыстан Мәрәмниса кандын эшик алдында жалгыз олтуруп көз жашын сүртүп жатканын көрүп дароо алдына барып эмне болгонун сурады. Ал ыйлап туруп мындай деди. Кызым Гүлниса жайма ачып кургатылган мөмөчөмө сатып жатканда кокустан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып жараланды. Операция акы чукул керек болуп калгандыктан туюксуз көрүлгөн кокустуктан улгайып калган Мәрәмниса кан эмне кыларын билбей калган эле. Көрсө Гүлниса ажырашып кеткенден кийин эки баласын алып энеси менен бирге турмуш өткөргөн. Ал үйүндөкү айдоо жерде туугандарынын өкөлөтүн башкаруусуна тапшырып берип, өзү 3 дөңгөлөктүү мотоциклетти минип, айланадагы оодан шаарларга барып жайма ачып, жайда мөмөчөмө, кышта кургатылган мөмөчөмө сатып, майда тижаратка сөнүп турмушун камдап келген. Бир күнү жайма жайганда ал кокустан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып түшүп, кабыргасы, акырек сөөгү, жогор билек сөөгү сыяктуу көп жери сынган. Балныска жаткандан кийин чукул операция кылууга туура келген. Бирок дарылоо камсыздандыруусу отчет кылынгандан кийин жекелер өзү төлөй турган дарылоо каражаты бул үй бүлөдөгүлөргө карата айтканда дагы эле оор жүк болуп калды. Шү Кофуң дароо чоң эненин көңүлүн жубатып, чоң эне, убайым тартпаңыз, ар кандай чоң кыйынчылыктын дагы чечилүү аргасы болот деди. Шү Кофуң чоң эненин маанайын басаңдаткандан кийин кыштак тургундар комитетине кайтып келип, көпчүлүктү жыйып кеңеш кылды. Ал мындай деди. Жөңгө Хуа деген тобу чектүү шериктиге ар кайсы жардам берип жөлө түйүндөр үчүн кыйынчылыгы барларга жардам берүү убактылуу куткарып жардам берүү түр каржысын орундаштырды. Биз бул куткарып жардам берүү каржысын өтүнүч кылып, Гүлнисага жардам берели. Ал материалдарды дайындап болгондон кийин өтүнүч кылуу тартиби аркылуу 5000 юан куткарып жардам берүү каржысын жеңиштүү колго алып, Гүлнисанын балницада жатып дарылануусун колдоого иштетти.

куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндөгү басып турган оор жүк алып ташталды. Мәрәмниса канын кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрларынын колун бекем кармап туруп таасирленген турду. Силерге көп рахмат. Болбосо эмне кыларымды билбей калган элем.

Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Шүкофун жана кызмат отрядындагылары күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып, аны көрүүгө барды. Ага катыржам күтүнүп дарылануну, кыйынчылык болсо, кыштакта туруштук кызмат отрядына барып, аны издөөсүн табыштады. Ошондон кийин Шүкофун Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына уландуу көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен бирге алардын үйүнө барып сүйлөшүп абалын сурады. Шүкофун бул жолу кайта абал сурагандан кийин Гүлниса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болотмак бир жыл тошкондон кийин алына турганын, ошол убакытта жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл күтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып жайма ачууга аргасыз калгандыктан үй бүлөсү убактынча киреше кайнарынан айрылып калган болчу. Шүкофун жардам берип жөлөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч кылмакчы болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуа Дьен Синжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштыкта туруштуу кадры Шу Гофундун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жана Чапчал ооданынын 4-чү кезектүү Нада Чиниру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чиниру айланан Тауниялун дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү көшөгөсүн жапты. 5 күн чечкин жарышуу аркылуу Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк өкүлдөрү командасы чемпион болду. Турпан шаарынын Тянми буйлук өкүлдөрү командасы экинчиликке, Санжо областынын Чошинхэ өкүлдөрү командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк баскетбол командасынын мүчөсү Чоминхау мындай деди. Ар бир майдан жарыш аябай жапалуу болду. Чемпиондукка ээ болгон бүткүл команданын жакшы шайкешүүсү жана түбөлүк бел коё бербестиктей бекем туруусуна сүйөндүк. Биз жарыш майданындагы ынтымакташып, жан үрөп күрөш кылуу рухун айыл кыштактарга алып барабыз. Ошондой эле дагы да көп кишинин дене тарбияга катышуусун, баскетболдун тартымдуулугун сезинүүсүн үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарышка бүткүл Шинжандын ар кайсы жерлеринен келген 12 өкүлдөр командасындагы 117 дене аракетчи катышкан болуп, жалпы 28 майдан керемет таймашууну аяктаган. Шинжан дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюхан мындай белгиледи. Жарыштын өткөрүлүүсү негизги катмардагы элдин рухуй маданий турмушун байытып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү дене аракет, дене тарбия энергиясы жана руханий күч кошту. Ал мындай деди. Кийинки баскычта биз жарыш өткөрүү тажрыйбаларыбызды кортундулап, айыл кыштактардын баскетбол жарыш маркесин уландуу жаратып, негизги катмардагы элдин маданият турмушун байытып, айыл чарба, маданият, саякаттын терең жоорулушуусуна түрткү болуп, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүүгө күч кошобуз. Жетинчи ай киргенден бери Шинжандын жайлоо саякаты уландуу жогору белеске чыкты. Тоңчың саякат сапары уюрушунун сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжандагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулук даражасынын алкаксымал салыштырмалуу ашуу мөлчөрү 100%дан ашкан. Байымбулак чоң жайлоосу сыяктуу көрүк түйүндөрүнүн эшик билетин алдын заказ кылуу кызуулук даражасынын алкаксымал салыштырмалуу ашуу даражасы 55%дан ашкан.

жакында Толук ооданынын Күп айылы ата журтту маданият аркылуу балкытуу жашоо күчүнө толгон айыл кыштак маданият дене тарбия чоң бирлешме көңүл ачуу кыймылы МОГ эл аянтында кызуу алып барылды. Бул жолку кыймылды Күп айылдык эл өкмөтү жооптуу болуп өткөрдү. Ак тайынча кыштагы өткөрүүнү өз үстүнө алды. Кыймылга адабият көркөм өнөр номурлары менен кызыктуу дене тарбия жарышы жоорулушкан болуп, аркан тартышуу, топ кысып жүгүрүү, айыл кыштак футбол жарышы сыяктуу эл жактырган өнөр көрсөтүү түрлөрү орундаштырылды. Мазмуну мол, элге жакын болду. Кыймыл жалпы 410 ашуун калкты катышууга электирди. Жарыш майданында жарышка катышкан чеберлердин руху маанайы көтөрүнкү болуп, ынтымакташып шайкешип, баатырдык менен үстүндүк талашты. Жарыш майданы айланасында элден шык берген алкоо жаңырыктары токтободу. Жарышта көптөгөн сыйлык түрү орундаштырылды. Жарыштан кийин жана жеңишке жеткен командалар

Азот чеберлерге нак майданда сыйлык буюмун таратып берди. Толук ооданы Күп айла Сарбастау кыштагынын кыштак тургуну Жансая Кадыл мындай деди. Бул жолку маданият дене тарбия чоң бирлешме көңүл ачуу кыймылы аябай жакшы өткөрүлдү. Арылуу айылдаштар бир жерге жыйылып, чогуу номур көрүп, маанай абдан кызуу болду. Окумуш кыймылдарды айланабызга алып келди жана маанайыбызды жакшылады. Ары коңшулар арасындагы аралыкты ансайын жакындаштырды. Сарбастау кыштагынын кыштак тургуну Жалгас Кубат мындай деди. Кызыктуу дене тарбия жарышынын маанайы аябай жакшы. Көпчүлүк аябай жакшы чери жазылганга чейин ойноду. Аркан тартуу, топ кысып жүгүрүү аябай кызыктуу болду. Моло түркүндүстүү маданият дене тарбия кыймылдары арлуу тилинин руху маданият турмушун байытып, коңшулар арасындагы өз ара пикир алмаштыруу өрүшүн куруп, арлуу тилинин кең көлөмдө карым катуу кылып, жалпы бетке алмаштыруусу, терең жуурулушуусуна чыныгы кепелетти кылып, кадрлар менен элдин аралыгын бирдемжи жакындаштырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, өнүктүрүү бирлешме күчүн уютту. Быйыл алдыңкы жарым жылда Маралбашы ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү кырдаалы текши туруктуу болуп жакшыланууга карай бет алды. Ошол жердин почто зат обороту толук болгон жиберүү жеткирүү торуна сөнүп, ошол жердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ар кайсы жерлерге сатылуусуна түрткү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Маралбашы ооданынын тез жолдонма жеткирүү ченеми 4,810,000 ашууга, жиберүү ченеми 350,000 ашууга жетти. Жакында Шинжаң өлкө жолу 101 линиясынын узун линиясы жол курулуш түрү өзгөчө чоң көпүрөнүн 2-чи номерлуу тирөөч коюу курулушу жеңиштүү аяктап, жалпы беткей өлчөмдөштүрүп асыруу баскычына кирди. Бул түрдүн 2027 жылы бүтүүсү божомолдонду. Курулуш аяктагандан кийин Көйтөн дайрасы алабындагы каттоо тосогу бүт шыдырлаштырылып, майтоо кучар таш жолуна жалгаштырылат. Уландоо бир канча күндөн бери Янжи ооданынын Хора тоо этегине жайгашкан Жоңфей арак коргунун 10,000 мо жүзүм багы түшүм жийип алуу мезгилин тосуп алды. Алыска көз чаптырганда жалгашып кеткен арак ачтуу жүзүм сабактарына илинген канык күлгүн акактай мөмөлөр толгон болчу. Жумушчулар тасыкканы боюнча жүзүм үзүп, айырып, автоунаага жүктөп, ташуучу автоуналар ары бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү биринчи убакытта сыгуу цехине ташып, акыр таланын баардык эле жеринде молтушун кубанычы көрүнүп турду. Бул жердин жүзүм жыюу мезгили 9-нчу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Арак корго ар күнү 100 ашуун жумушчуну жүзүм үзүү кызматына аттанууга уюмдап, айланадагы айыл шаарлардагы артык эмгек күчтөрү, ошондой эле сырттан келген жумуштануучуларды бул жерге келип жумуштанууга электирди. Бир бөлүк кыштак тургундары узун мезгил жүзүм багында бутуу, барбайыштуу сыяктуу жумуш орундарындагы кызматтар менен алпурушуп, жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу жана кирешесин уландуу ашырууну иш жүзүнө ашырды. Жоңфей арак коргунун эгип башкаруучусу Яң Жия тааныштырып мындай деди. Арак коргоо жумушчу кызматчыларын аксыз жатак менен камдайт. Суу, төк, табигый газдын баардыгы аксыз. Көнү жумушчу кызматчылар 2013 жылы завод курулгандан баштап, азырга чейин бул жерде 13 жыл иштеди. Алар бул мээримдүү үй бүлөнү аябай жакшы көрөт, ошондой эле бул чөйрөнү жакшы көрүшөт. Башка жерден келип жумуштанган Урайым Имит мындай деди. Мен бул жерде жумуштангалы 10 жыл болду. Жылдык киресем 40,000,000 айланасында. Мен бул жерде жумуштанганды аябай жакшы көрөм. Күндөрүбүз күн сайын жакшыланды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч Тепилген Бурулча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: 6-чы ыла 8-чи айдын 11-чи күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-чы айдын 29-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: 2026 дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Чэн Сяожаң Эркин Тунияз чечүүчү жарышты көрүүгө катышып, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты.
0: Бир өсөңдүк агын сууга кырталанып алыктып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарыбыздын бүгүн Какырталас айрыгында казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар.
1: Автоном районубуз керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, алдыңкы 7 айда жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17 миллиард 700 миллион юанга жетти.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.5% артты.
1: Үрүмчү универсал баждан Улак району Шинжаң боюнча туңгуч толук кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди.
0: Жогору температуралуу аба ырайы жалгашып, жер жерлерде электр менен камдоо тармактары көп түрдүү чаарларда тең колдонуп, караштуу райондордун электр иштетүү коопсуздугу менен туруктуулугун коргоду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 3 айга жакын таймашуу аркылуу 2026 дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 8-чи айдын 9-чу күнү аяктады. Ошол күнү кечте Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабыл аземи ары чемпиондукту, экинчиликти колго келтирүү чечүүчү жарыш Өрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чэн Сяожаң, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катышып, жарыштын жеңиштүү аяктаганын куттуктады, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Обул, Абдырам райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажын, Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучусу Биңтуандан Жаңбый Хожоңю кыймылга катышты. Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданында чырактар жаркырап жайнап, кишилердин үнү жаңырып, ар улут футбол күйөрмандары кызуу маанайда толкунданып, чечүүчү жарыштын башталуусун чыдамсыздык менен күттү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы быйыл 5-чи айда башталып, ар улут дене аракетчилеринен куралган 14 топ командасы жалпы 56 майдан жарыш өткөрдү. 400 000 көрөрмөнүн ак майданда жарыш көрдү. Тордо жарыш көргөндөрдүн саны 60 миллиондон ашты. 8-чи айдын 8-чи күнү Турпан командасын өлүгү каршы 2 упайлык натыйжа менен Алтай командасын жеңип, үчүнчүлүктү колго келтирди. 8-чи айдын 9-чу күнү кечинде Кашкар командасы менен Иле командасынын чечүүчү жарышы бүт бирлешме жарыштагы кызуу түйүнгө айланды. Тартымдуу адабият көркөмдөр оюн номурлары көрсөтүлгөндөн кийин чечүүчү жарыш башталды. Эки тараптын футболчулары менен реперлери майданга кирди. Соңунда бүт майдандакылар ордуларынан туруп, Жоңхой Республикасынын мамлекеттерин бийик доошту ордады. Саат 20-дан 30 мүнөт өткөндө репердин ышкырык үнү менен чемпиондук талашуу жарышы башталды. Эки тараптын футболчулары көтөрөңкү руху маанайда дароо таймашка түштү. Жашыл чымдык майданында футбол чеберлери биринин артынан бирин кууп, ар бири чаап өтүп, чуркап пас берип, алдын коргонуп варталга топ деп жатты. Көпчүлүк жетик топ деп өнөрү менен чебери шай кешип, ар бир айлампада күчтүү таймашып, ар бир жолунда бар күчү менен күчөп, жүрөк кулун терметкен көз өрмөмдөр жарыкка чыгып, ар

0: Башкар командасын өлүгө каршы бир натыйжа менен Хиле командасын жеңип, бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын чемпиону болду. Шаңду музыканын коштоосунда Чан Шаожан, Эркин Тунияз, Хэ Жоңюу айрым-айрым чемпион болгон, экинчи, үчүнчү болгон командаларга сыйлык мөрөйү, медал сыяктууларды таратты. Ошондой эле сыйлыкка ээ болгон командалар менен бирге эстелик сүрөткө түшүштү. Накмайданда дагы улуттар ынтымагын алга жылдыруу боюнча 4 өкүлдөр командасына сыйлык тактасы таратылды. Эң жакшы репер, эң жакшы тренер, эң жакшы варталчы, эң жакшы топ киргизүүчүгө ардак күбөлүгү жана сыйлык мөрөйү таратылды. Бул кезектүү жарыш Шинжандын туңуч кезектүү автоном райондор жолу футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы. Шинжандын журчулук мүнөздүү дене тарбия жарышы аркылуу жалпы элдин дене чыңалтуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район курууну түртмөктөдөгү зарыл ыңгайы. Ошондой эле ар улут журчулугунун карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуусун илгери сүрүп, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуудагы зарыл иш чара. Жарыш башталгандан бери ар улут дене аракетчилери, тренерлери жоңко дене тарбия рухун өөрчүтүп жарышта өзара кеңешип, кол кармашып күрөшүп, кызматкерлери бир ниетте шайкешип күч чыгарып, көңүл коюп камсыздап, баардык футбол күйөрмандары кызуу көңүл буруп жарышты кызуу көрүп, Шинжандын журчулук мүнөздүү дене тарбия кыймылынын сымбатын жана тартымдуулугун бирдикте көрсөтүп, Шинжандагы ар улут журчулугунун ынтымактуу шайкешип, бир ниетте эпкиндүү алга илгерилеген жаңы маанайын ортоок жаратып, Дилдештер мөрөйүн негизги темасын жандуу түшүндүрүп, дене тарбия кыймылы аркылуу ар улут элинин бирдикте ынтымакташып күрөшүп ортоок өркөндө өнүгүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсүн жазып чыкты. Ван Жэншин, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ганг, Кайсер Кайым, Лиу Жэмин, бир бөлүк карт жолдоштору, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, катыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары, байланыштуу коом, колдоо көрсөткөн шериктердин өкүлдөрү катарлуулар кыймылга катышты.
1: 8-нчы айдын 9-нчу күнү кечте өткөрүлгөн Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун талашуу таймашында Кашкар командасы нөлгө каршы 1 упай менен Иле командасын жеңип, бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун багындырды. Жарыш майданында эки жактын топчуларынын жетик топ тактикасы жана ынтымакташып жанүрөө руху нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болуп, Шинжаң футбол дене аракетинин жандуу жашоо күчүн бейнелеп эле калбай, ар улут калкынын делдеши эпкиндүү илгерилөөдөй жакшы сымбатын бейнеледи. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жарыш жаңы башталганда эки жак күчтүү чабуул алып барды, а бирок баштан бойго топ киргизе албады. Алдыңкы жарым майдан нөлгө каршы нөл упай менен тең болуп калды. Кийинки жарым майдандын 71-чи минутунда Кашкар командасынан 27-чи номерлуу топчу Элиас Мамат Юсуп тыйым салуу районуна бөсүп кирип, коргоочу топчуда колго топ тийип кетүүдөй белгилемеге кайчылык көрүлүп, репер түйүн топ тебүүгө буйруду. 10-чу номерлуу топчу Алымжан Абдыгани түйүн топту киргизип, Кашкар командасын нөлгө каршы 1 упай менен алдыңкы орунга өттү. Артынан Кашкар командасы Иле командасынын кезектешип сокку берүүсүнө тең талаштырып, эң соңунда жеңишке жетип, туңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун колго келтирди. Кашкар командасынын башкы машыктыруучусу Шаң Инжи мындай деди: Ушул натыйжаны колго келтирип аябай толкундандым. Биз ынтымактуулукту биринчи орунга коюп, өз ара дем берип анан бүгүнкү жеңишти колго келтирдик. Кашкар командасынын топчусу Алымжан Абдыгани мындай деди: Нак майданга келип дем берген топ күйөрмандарга аябай рахмат. Баары киши жапа тартты. Бул чемпиондук баарыбызга таандуу. Жарышта жеңиш жеңилиш болот. Бирок достук мээриминде жеңиш жеңилүү айрылбайт. Жарыштан кийин Иле командасы менен Кашкар командасынын топчуларынын өз ара урмат кылуусу майдандагы баардык көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Иле командасынын негизги машыктыруучусу Сейдулла Ибрайым мындай деди: Бир майдан тартымдуу жарыш болду. Иле командасындагы баардык топчулар өзүнүн эң жакшы бейнесин көрсөттү. Мен бүгүнкү жарыштан абдан ыраазы болдум. Чечүүчү жарыш барышында эки команданын топчулары бүт күч менен күрөшүп, нак майдандагы көрөрмөндөргө бир майдан тартымдуу беттешүүнү тартуулады. Көрүү сексинде көрөрмөндөрдүн дем берген үндөрү бүт майданда жаңырды. Көрөрмөн Мырза Экбаржан Мамитимин мындай деди: Мейли эле командасы же Кашкар командасы болсун, биз чогуу кайраттангыла деп кыйкырдык. Көрөрмөн Сүн Маңзуу бул кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ак жүрөк топ күйөр мана. Ал кабарчыга мындай деди.

0: арлуу тулан кыздарынын ынтымакташып бир ниетте болгонун, анардын ашындай тыгыз боорлошконун көрдүм. Биздин 14 команда батыл алга илгерледи. Бизге ар кайсы аймак областынын улан кыз ден аракетчилеринин руху сымбатын көрсөттү. Келер жылкы жарышты мен сөзсүз келип көрөм.
1: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын жашыл шибер майданындагы ансого жетүү көңүлдү уютуп колгармашып келечекке карай алга илгерилди деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте 2026 дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Шинжандын эң эле таасир күчкө ээ калыптык дене тарбия жарышы катары бул кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына бүт Шинжандын ар кайсы аймак облас шаарынын жарышка катышкан командалары чогулган. Футбол уландары жашыл шибери жарыш майданына чогулуп көп айлампалуу күжүрлүктөгү беттешүүлөрдү баштан кечирип тартымдуу таймашышты. Жарыш майданында футболчулар бүтүн тездик менен чуркап керемет шайкеш пас берип топ тээп, чабуул жана коргоонуусу тартиптүү болуп кажыбас кайраттуулук менен күрөшүп, көтөрүңкү алгалаган дене тарбия рухун айгинеледи. Көрүү сахнасында топ көрмандарынын кыйкырып дем берүүсү, бүт элдин футболду кызуу сүйүү, дене чыныктырууга шиктиктүү катышкан маанай абдан коюу болду. Футболду данакер кылып тилдеш болууну түпкү түз кылды. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Жумхалы Тортоктулук таанымын бекем уюту негизги линиясын бекеми мээрчиктеп, калыктык дене тарбия жарыштары аркылуу арлуттун карым каттоо алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүп, арлут калкан ардын ашындай тыгыз боорлошуусунун чыныгы элеси. Жарыш аяктады. Бирок кызуу сүйүү түбөлүк уланат. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына өкүлү болгон желелеш калыктык дене тарбия жарыштары уланды өткөрүлүп, арлуттун карым каттоо алмаштыруу жоорулушуусун илгери сүрүү үчүн токтоосуз кыймылдаткыч күч кошуп, арлут калкын бирдикте ынтымакташып күрөш кылуу, гүлдөнүп өнүгүү кооз сүрөт оромун сызууга шыктандырат.
0: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн мурда Аптоном райондук парткомдун орун басар шуучуусу, Аптоном райондун төрагасы, Аптоном райондук сапат жана билим мүлүк укугунда күчтүү район кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз, жетекчилик кылуу группасы жалпы жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпингдин сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугу кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктары рухун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, катыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, 2025 жылкы борбордун сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугун коргоону баалоо натыйжасына салыштырып, кийинки арымдагы зарыл кызматтар жана баалап түзөтүүгө орундаштыруу жасап, маселе багытын көрүнүктөндүрүп, астайдыл түрдө жылчык кемтиктерин текшерип, кыскалыкты толуктап, кызмат деңгээлин жалпы беткей өстүрдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, партия борбордук комитет Коуяндын чечим орундаштырууларын тереңдей изчилдештирип, Аптоном райондук партком өкмөттүн кызмат талабы боюнча эки күчтүү район куруу нишанына кадалып, чындыкка иш жүзүндүүлүккө умтулуп, чыныгы кармап нактылуу иштөөдө бекем туруп, мык кагуу руху аркылуу борбордун баалоодо чагылдырган маселесин түзөтүүнү жакшы кармап, Аптоном районубуздун сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугу кызматы сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Бутага карай түзөтүү, оору кайнарын тереңдей казуу, тизмелешкен башкарууда бекем туруп, тизмедекини өчүрүү ыңгайында түзөтүүнү жакшы кармап, бардык маселелерди түбүнөн түзөтүп, жаныт табастыгына чыныгы кепилдик кылуу керек. Бирин билүү аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, жалпы беткей өзүндүк текшерүүнү кулаш жайдырып, өзгөчө жаркын түйүнүн тереңдей казып, артыкчылыкты дагы бирдемжи өрш алдырып, алсыз түрлөрдү күчтөндүрүп, кыскалыктарды толуктап, кызмат сапат берекетин тыңгылыктуу өстүрүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Борбордун сапатты көзөмөлдөп текшерүүсүн оңут деп билип, сапатсыз, тартипсиз ыңгайдага таандашуусу көрүнүктүү сала, коом көңүл бөлгөн жана калыктын чагылдыруусу күчтүү болгон зарыл салага карата сапат көзөмөлдөөсүн чучугулак текшерүү, кайнарын териштирип түзөтүү эпкинин арттыруу керек. Дыйканчылык, малчылык сапаты даражасын өстүрүү, жасоочулук сапат көңтөрүшү, тейлөө кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, курулуш сапатын жогорулатуудан турган 4 чоң атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүү керек. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал, чек ара аттаган санарып экономикасы сыяктуу салаларды түйүндүү имерчиктей, жогору нарктагы патент, жогорапиялык белги, атактуу соода маркесин орундаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жолго коюуга бириктирип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөн билимилүк укугу менен камдоону күч сала илгери сүрүү керек. Бир алкак бир жолду ортак курган мамлекеттер менен билим мүлүк укугу боюнча алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө маркесинин мамлекет дарбазасынан чыгуусуна өбөлгө болуу керек. Азык түлүк коопсуздугун толук желелүү, жабык алкак көзөмөлдөп башкаруу жөнгө салуу системасын куруп, өзгөчө камдоо арагын ачтуу, сатуу сыяктуу закон белгилемеге кайчы аракеттерге катаң сокку берип, суу түшүмдөрүн толук желелүү сыдырата текшерип түзөтүүнү сызыл тереңдештирип, тор ач тамагы, айыл чарба соода базары, мектеп ашканасы сыяктуу түйүндүү сала боюнча атайын түр жөнгө салуусун дайымдаштырып кулашайдырып, калктын көзөмөлдө, журтчулук пикири көзөмөлдө жолун шыдырлаштырып, калктын тил учундагы коопсуздугун чечкин кайтаруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы катыштуу орундар жоопкерчиликти чыңдап, тыгыз кызматташып, бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекеттик сапат айы азык-түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы, билим мүлүк укугун үгүттөө апталыгы сыяктуу кыймылдарды уюмдап жакшы кулашайдырып, ыстыроолук ыңгайдагы үгүттөөнү кулашайдырып, бардык адам сапатка маани берген, азык-түлүк коопсуздугун коргогон, жаңылык жаратууга урмат кылган коюу маанайды жаратуу керек. Жолли фан жыйынга катышты.
1: Такламакан чөлүнүн түштүк четиндеги Чирау ауданы чек арасы ичиндеги 86.3 километрлик Чангыбар өстөңү ири-буйру болуп созулуп жатат. Жарым кылымдан ашууну убакытты башынан өткөрсө да өстөңдүн суу сабалкыдай токту боягып, 10,000 моо айдоону сугаттоодо. Чангыбар өстөңүнүн тарыхы Чирай элинин журт мекенин коргоо жолундагы күрөш тарыхы. Кум бороондун чабуулунан оор даражада суу кемчил болгондуктан Чирау ауданы үч жолу көчүүгө мажбур болгон. Тагдырын өзгөртүү үчүн 1960-жылы Чирау ауданынын эли чөлгө кирип өстөн казып суу баштаган. Үч урпак киши тупатуура 30 жыл убакыт жумшап суу баштоо өстөнүн жасап, жорт мекенине өмүрдүн жашоо суусун баштап келди. Бүгүнкү күндө Чирау ауданында Жангыбар өстөнү жөнүндөгү аңгимелер абалкыдай баяндалып, өз күчүнө таянып иш көрүп, жапага чыдап күрөш кылып, ынтымакташып шайкешип, табият менен күрөш кылууда Жангыбар өстөнү руху Чирай элин урпактан урпакка иштеп чарба жаратып, журт мекенин курууга абалкыдай ишыктандырып келет. Эми бир өстөңдөгү агын суу какыр таланы балкытып үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдет атындагы желеле иш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Кауманкуй, Хамит Абдурайым, Таңшы Өчен, Гүлбахар Турсундар даярдаган какыр тала сайроонунда казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар. Чирау ауданындагы Жангыбар өстөңү эстелик сарайына киргенде такыр жото, жарылган кетмен, ийилип кеткен тийшаң, сынып калган таш кандырга сыяктуу бороон чапкынды башынан өткөргөн көөнү буюмдар көргөзмө залына тизилип, алар 60 канча жылдын алдындагы какыр талада өстөңдү жасаган жапалуу жылдарды баяндап турат. Ошол жылдары Жангыбар өстөңү линиясын текшерүүгө катышкан Матрозу Якуп ыйыл 78 жашка кирди. Ал көөнү ыңгайдагы өлчөө аспаптарынын алдында узакка чейин көзүн үзбөй тиктеп турду. Ошол күндүз түнү күрөшкөн эстемелери абалкысындай көз алдына келди. Ал мындай деди: өстөн казуу, таш иригүү, таш ташууга катышкан элем. Баарын иштеп көрдүк. Ал кездерде шарт жагдай начар эле. Мен жууркан төшөктөрүмдү көтөрүп 3 күн, 3 түн жүрүп анан биринчи тосмого жетип баргамын. Чирау ауданынын жылдык орточо буулануу мөлчөрү жылдык орточо жаан чачын мөлчөрүнүн 80 эссесинен ашууга туура келет. Начар зор климат айырмасы, кургактык, кум бороон бул жергенин дайымдуу абалына айланды. Көчмө кум жыл сайын жашылдыкты кемирип, дыйканчылык айдоосун көмүп, кыштактар кум бороонунун таасиринде токтоосуз артына чегинип кетти. Ар жолу жаздын аягы жайдын башында дыйканчылык эгиндери сууга жаттуу боло турган алгылыктуу мезгилде чек ара ичиндеги дарыян угу түбүнөн үзүлүп калат. Ал эми жайдакы кирген суу мезгилинде көнүлөн тоосундагы кар муздар ээрип, сел келип көөнү дарый жолу эбегейсиз суу мөлчөрүн сыйдырууга аргасыз калып, кирген суулар айдоолорду агызып, карапайым элдин бир жылдагы жапалуу эмгеги текке кетет. Адамдар менен малдардын ичери суусу жана сугаттоо маселесин түбүнөн чечүү, кирген суу апатын жоготуп, суу байлыгынан ылайыктуу пайдалануу үчүн Чирау аудандык партком дароо чечимге келет. Төрү тургузуп адам күчү менен суу баштап өстөң жасап, атайын курулуш колбашчылык ордун куруп бүт аудандын күчү менен курулуш баштайт. 1963-жылы 3-айда бүт одандагы жоорчулуктун жашоо үмүтүн аркалаган Жангыбар өстөңү расмий жумуш башталган. Нур айылынан баштап районаттаган бири жасанды суу баштоо өстөңүн куруп, селди таракайлаштырып, түздүктөгү Сугаттор районуна

0: Тығын артынып жүйе жүріп құрылыш майданына келіп, 30 жылдық ерме чөлді суыны жөңгі салу чабуылын баштаған. 84 жашқа ерген әзіз қош төмірі 1965 жылы күрегін алып Чәңгібар өстөң қазу қошынына қошылып, бір іштегенінше 10 жыл іштеген. Ал ескеріп мұндай деді. Кезінде ар күні таң атылекте жұмышқа шығып, кеште айдың жарығында уланду іштейтілік. Құрысақ ашса құрғақ нанды кеміріп, чаңқасақ сел суысын жұтчуыбыз. Өстөңдің жан тарабындағы ар 2 метр жерге ұзын секчі қазып, тепкішті бойлы 30 метр тереңдіктегі жерге түшіп, күрекменен ташын қазып, андан тепкіш арқылы ташты ташып шығат елек. Өстөң қазғанда суы жоқ болса сел суысын ішіп, қышта мұз байлағанда мұзды барчалап қазанға салып ерітіп ішет елек. Жәңгібар өстөңі жан туу боору жана өстөң түбүнө түштүк Шинжандын өзгөчө ташты тизип чыгуу технологиясы колдонулуп 588 000 куб метр таш парчасы иштетилген. Машина жок доордо бул таштардын баардыгын дыйкандар какыр талаадан бири-бирден ташып келишкен. Чирев аудандык суу иштери идарасы суу кайнарын башкаруу пунктунун мурдакы башчысы Өмөр жана Ашым Жәңгібар өстөңү боюнда дүйнөгө келген. Анын атасы Ашым Разидин Жәңгібар өстөңүн казуу бүт барышына катышкан. Ар жылы кышкы жайкы каникулда Өмөр жана Ашым үйүндүкүлөрүнө ээрчип курулуш майданына атасын көргүлү барып, курулушчулардын кум бороонго тең тайлаштыруп ысык суукка чыдап, күн түн курулуш кылганына жана жапалуу иштегенине күбө болду. Ал мындай деди. Дайра тосмосундагы чоң таштардагы адам күчү аркылуу ташып келинген. Бул таштарды көтөрүү кыйын болуп жондоруна көтөргөндө, таштар канча кабат жон терисин сыйырып таштаган. Алар ар күнү кетмен күрөк, кошондо эле жоот аркылуу казган. Мен өз көзүм менен алардын колун көргөмүн. Эң башында териси сыйрылып түшүп, артынан кадак болуп кеткен. Алардын колун кармасаң, жыгачты кармагандай болосуң. Аябай катуу. Өстөңдү кайсыл жергече казса алар ошол жерде конгон. Аба жакшы кезде алар талаада конгон. Башка кезде жер үй казып, жер үйгө конгон. Жәңгібар өстөңүн казуу үчүн Чираводаны алды арты болуп, 11 рет чоң чабуул уюмдап, эң көп болгондо 12 000 адамды өстөн казууга козготуп, курулуш барышында жалпы 64 адам өстөн казуу курулуш майданында курман болгон. 1990-жылы 5-чеде 30 жылды башынан кечирип, бул түштүгүн Нуру айылынан башталып түндүгү Дамуку айылына жетип барган. Жалпы узундугу 86,3 километрлик Жәңгібар өстөңү акыры казылып бүткөн. 1990-жылы 9-нчу айдын 7-нчу күнү Жәңгібар өстөңүн расмий суу ага баштаганда, бүткөл Чирав ауданы кубанычка бөлүнүп, тонук мөңгү суусу өстөңдү бойлоп акканда кишилердин көзүнө кубаныч жашы келип, алкоолор токтобогон. Өмөр жана Ашым атасы менен чогуу бул тарыхый мүнөттөргө күбө болгон. Ал мындай деди. Алгачында Жәңгібар өстөңүнө суу башталганда мен эле эмес, баардык Жәңгібар өстөңүн казууга катышкан жетекчилери, техник жана дыйкан малчылары, айтор баардык абдан сүйүнүп, абдан толкунданган эле. Ал күнү мен өз көзүм менен алардын сууга түшүп, суу чачышып, артынан эки колуна ууштап суу ичип бийлегенин көргөмүн. Бул көрүнүш майрам өткөргөндө тойго катышкандай сезим берген эле.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу жаңы саясатын иштиктүү жүзөлөштүрдү. 7-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин быйыл бүт автоном район керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам суммасы 1,730,000,000 юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17,700,000,000 юанга жетти. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул мезгилдерде сызыл, жогору температуралуу аба ырайы, аба теңшегич, шамалдыргыч сыяктуу муздатуу үй электр шаймандарынын кызуу сатылуусун келтирип чыгарды. Жер жерлердеги үй электр шаймандарын сатуу сарайларында кырдаарлардын аягы үзүлбөдү. Манас ооданы үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу мамлекет толуктамасы саясатын астайдыл жүзөлүштүрдү. Ар кайсы чоң соода сарайлар көптөгөн керектөөчүлөрдү муздатуу үй электр шаймандарын сатып алууга ээликтирди. Манас ооданынын тургуну Жаңмыңүй мындай деди. Азыр мамлекеттин үй электр шаймандары толуктама жардам акчасына дүкөндөрдүн жеңилдигин кошкондо көп акчаны үнөмдөп калабыз. Баасы арзан, сапаты жакшы, абдан нарктуу болууда. Маралбашы одан автоуна үйеліктір шаймандарының көнесін жаңысына алмаштыруы, санарыптыу ақыл жөндөмдүү түшімдердің жаңысын сатып алуға үйріліп, арғайсы чоң саудагерлерде белгілі соммаға тошсо басын төмендету, жеңілдік беру сияқтуу телегелешкен қимылдарды алып чығуға жетектеп, қабатталған толықтама жардам ақчасынан керекті өчілерге нарпче.

0: жеткерді. Маралбашы отанының тұрғыны Алия Төрі мындай деді. Жаңадан чөнтік телефон сатып алдым. Мамлекеттің көйнесін жаңысына алмаштыру толықтама жардамы 500 юан болды. Дүкендің жырғалшылық жеңілдігінен барланып аптанын арттуы болды. Быйыл автоном районыбыз көйнесін жаңысына алмаштыру толықтама жардам түшім түрін сызыл кеңіртіп, автоуна электр шаймандары санарып түшімдерін негізінде, жер шыпыручу, қолтемір, чынаяқ жуғыч, кейім құрғату машинасы ақыл жөндемдеу құлып, ақыл жөндемдеу матон сияқты 10 түрді үйді іштетілуші ақыл жөндемдеу керекті бұйымдарын жаңадан көбейтіп, қалықтың жоғары сапатты керекті ажатына төп шай кешті. Жер жерлерде керектүү толуктама жардам акчасын телегелештирип алып чыгып, керектүү көмүскөк үчүн дагы бир демжи чыйыр алды. Комуш шаар автоуна атайын түр толуктама жардам акчасы жалпылай нарп жеткирүү керектүү билетин алып чыгып, салган керектүүнүн илгери сүрүү атайын каржысы 16 миллион 600 миң юанга жетип, 132 миллион юандык керектүүнү түртмөктөгөн. Комул Вэньоу автоуна сатуу чектүү шериктигинин тижарат сатуу баш директору Ма Шиньоу мындай деди. Мурдакыга салыштырганда биздин сатуу суммабыз 16% ашуун жогорулап, жаңы автоуна алмаштыруу сатуу мөлчөрүбүз зор даражада ашты.
1: Быйылдан бери автоном районубуз көптүрдүү иш чараларды тең колдонуп, көмүр карханаларынын өндүрүштү турукташтыруу, базарды кеңиртүүсүн төртмөктөп, энергия камдоого кепилдик кылуу берекети көрүнүктүү болду. Алдыңкы жарым жылда Шинжан темир жолунун Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 49 миллион 652 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8.5% артты. Эми бул жөнүндө кабарга асыздар. Азыр дал электр иштетүү, көмүр иштетүүнүн жогору белеси мезгили. Комолу Сантанху, Шитоми 1-ci номерлуу үстү ачык көмүр кени бүткүчү менен өндүрүштү турукташтырып, камдоого кепилдик кылып, кен районундагы жаңы энергиялуу айдоочусуз кен жүк машиналары казуу, ташымалдоо, жүктөп түшүрүү бүтчелесинде акыл жөндөмдүү жумуш иштөөнү ишке ашырып, жумуш иштөө берекетин зор темпте жогору көтөрдү. Алдыңкы жарым жылда көмүр кен өндүргөн таш көмүр 14 миллион тоннадан озуп өтүп, сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 46% артты. Кен району Ланжу Шинжан, Линхы Комолу темир жолуна сөйүнүп, негизги линия темир жолу кошулган, кен району атайын линиясы кошулган район кыскаралык жабык айланмалуу ташымалдоо системасын куруп, сатуу тору бүт мамлекеттин 25 түйүндү шаарын каптады. Комолу Сантанху Шитоми 1-ci номерлуу үстү ачык кенинин кен башчы жардамчысы Уго Чинг мындай деди. Жүнгү мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги төмөнкү агым кабылдоо карханасы менен терең шай кешүү аркылуу Шинжандын көмүрүн Хунанга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Хынанга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Юннанга киргизүү сыяктуу район аттаган жол аркылуу тике баруучу атайын поезддо дайымдуулаштырып жүргүзүп, көмүр кенинин сатуу тору чыгыш жүнгү, орто жүнгү, батыш түштүк сыяктуу түйүндүү райондорун толук каптады. Шинжан көмүрүнүн алдын болжогон байлык жалпы мөлчөрү 1,190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40.6% ээлейт. Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз көмүрдүн сапаттуу өндүрүш кубатын сызыл коюу берип, жалпы өндүргөн таш көмүрү 259 миллион 535 миң тонна болду. Энергия камдоону камсыздоо үчүн Шинжан темир жол тармактары көмүр электр карханалары биримдиги маалыматты байланыштыруу артыкчылыгын көрсөтүп, каратмалуу түрдө бир караханага бир чара жүргүзүү кубатын камсыздоо долбоорун жакшыртып, солгун дуумандуу мезгилдеги ташымал күчү ташымалдоо мөлчөрүнүн өзара камсыздоо механизмин катаң түзөлөштүрүп, оор жүк ташыган поезддо каттатуу салыштырмасын жогору атып, окшобогон темир жол идарасындагы каттаган жүк ташымалдоочу кезекчи поезд жана зор түркүмдүк тике баруучу жүк поездун уюмдаштырып каттатып, 36 окшобогон темир жол идарасындагы каттап көмүр айланма ташымалдоо линиясын куруп, ташымал долбоорун төп түзүп, көмүр жүктөй алуу, ташып чыгуусуна кепилеттик кылды.
0: Жакында Үрүмчү универсал баждан Улак району Шинжан Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктиги менен кол коюшуп, Шинжан боюнча туңгуч бүт кесипчелелүү оюнчук түрүн киргизди. Быйыл жыл этегинде бир түркүм Шинжан жасаган оюнчуктар мамлекет ичи сыртындагы базарлардан орун алуусу күтүлүүдө. Бул жөнүндө кабарыгасыздар.
1: Аталган түрдүн 1-ci мезгилине 15 миллион юан каржы салынган. Тыгыз куйма сулуу, калыбын изилдеп ачуу, AP долбоорлоо жана санарыптешкен өндүрүштү каптаган универсал жасоо базасын курат. Ары AI санарыптешкен акыл курбаттуу өндүрүш базасын пландап өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык өндүрүш наркы 30 миллион юандан 50 миллион юанга чейин болоору күтүлүүдө. Шинжан Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктигинин баш директору Шүвей Боо кабарчыга мындай деди. 10-чу айда заводдо жалпы бетке жумуш башталуусу күтүлүүдө. 12-чу айда биз түшүмдү түркүмдөп өндүрөбүз. Төр Үрүмчү универсал бажадан Улак району, бажадан Улак иш кошуу кошулган санарыптешкен көзөмөлдөп башкаруу, саясат жана Жүнгү Европа Орто Азия кезекчи поезду жолуна сөйүнүп, Орта Азия, Россия жана Чыгыш Европа базарына бет алган чегер аттыган зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтөт. Ошону менен бирге Үрүмчү Универсал Бажыдан Улак району бүлтүрдү. Бажыдан Улак өндүрүү, кампада сактоо, бөлүп сатуу бир толкулашкан ташымал тижарат колдоосу менен камдап, Бажыдан Улак иш кошуу кошулган маданият саякат, маданият чаратмандык кошулган эл арада жайылтуудай өнүгүү үлгүсүн иликтейт. Шөбөй боо мындай деди. Шинжанда азыр бүйүр кызыткан козо бир түрдүү жүндүү оюнчок. Биз аны көбүктөштүрүп, ан сайын стролук, ан сайын сыпта формада Шинжан козусун чагылдырабыз. Алдыңкы жээкте көндүрүш базасын Үрүмчүгө койдук. Сатуу базарынын чөлкөмү бир апта ичинде Орто Азияга канат керет.
0: Уда бир канча күндөн бери сызыл жалгашкан жогору температура, аба ырайы жер жерлердин өндүрүш турмуш электри жүктөмүнүн зор темпте артуусун жетектеп, электр тору жогору жүктөмдүү жүрүшүү турпатына кирди. Автоном районубуздун жер жерлериндеги электр камдоо тармактарынын жүргүзүү асыроо кызматкерлери кайнаган ысыкка карабай, жогору температурага теңтайлаштырып, караштуу райондун электр иштетүү коопсуз туруктуулугун бүт күч менен коргоду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет электр тору Бүгүр ооданы электр менен камдоо шериктиги шаар районунун негизги электр тору. Өнөржай Бакча району эл турмушу түйүндүү орундарына карата көп жолу чалгындап коргоону кулашайдырып, 24 саат бою ремонт кылууга маалымдоо тейлөө жолун шыдырлаштырып, калктын арыз талабына тез жооп берди. Шериктик электр бөлүштүрүү текшерип ремонт кылуу биринчи баанынын Банжаңы Акрам Баатур мындай деди. Жогору температура аба ырайында жабдуу оңой ысып көтөрүмдүүлүгү ашып кешеле көп көрүлө турган мезгил. Биз күндүзү жалпы беткей сыдырата текшерип түндөсү жүктөмү жогору мезгилинде кайра өлчөө ыңгай аркылуу жашырын кооптуу бүчүр абалында алдын жоюп тургундардын турмуш айыл чарба өндүрүш жана керкана өндүрүшүндө электр иштетүүсүнүн туруктуу болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Азыр накай айыл чарба тамчылатып сугаттоонун карбалас мезгили болуп, мамлекет электр тору Шиху шаары электр менен камдоо шериктиги негизги катмар пунктиндеги бардык кызматкерлерди айдоо башына барууга уюмдаштырып, суу помпосу, электр машина, электр таксымдоо сандыгы сыяктуу электр энергия жабдууларын бир-бирлеп текшерип, электр иштетүү коопсуздук жашырын кообун маалында жойду. Шиху шаары Чигишор шаарчасындагы пахтачы дыйкан Яухуу кабарчыга. Азыр накай пахта козо байлоо алгылыктуу мезгили. Суу электр менен камсыздалып, 50 модон ашуун пахтадан быйыл жакшы түшүмдү утурлап ала турганын айтып мындай деди. Негизинен бир аптада бир ирет сугарабыз. Суу пахтанын козосуна жетпесе кургап калат. Быйыл электр дагы токтоп калган жок. Ар жолу суу койгондо адам келип текшерип турат. Мамлекет электр тору Шиху шаары электр менен камдоо шериктиги Чыгышор шаарчасы электр менен камдоо орду сым жолу директору Жан Шинхон мындай деди. Азырга чейин биз караштуу райондук 6 сым жолу 39 суу кудугу абонтуна карата өзгөчө кыдырып текшерүү алып барып, байкаган 6 жашырын кооптун баарын бир жактылуу кылдык. Кызылмылык үзүп терүү жана иш кошуп өндүрүүнүн дуумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчи, Кутубей ооданы кызылмылыкка иш кошуу керканалары толук жүктөмдө өндүрүү үлгүсүн жалпы беткей баштады. Электр менен камдоо тармактары алдына ыктап тейлөө жүргүзүп, караштуу райондун кызылмылыкка иш кошуу керканаларынын атайын электр менен камдоо сым жолуна карата атайын түр камдоого кепилдик кылуу долбоорун бекитти. Мамлекет электр тору Кутубей ооданы электр менен камдоо шериктиги Угонтай шаарчасы электр менен камдоо ордунун орун басар башчысы Лео Гохуа мындай деди. Атайын адам орундаштырып кызылмылыкка иш кошууга тейлөө жүргүзгөн 10 киловольт түйүндүү сым жолун кыдырып текшерүүнү кулашайдырып, нактылуу убакытта сым жолунун жүктөм өзгөрүшүн из кубалап күзөтүп өлчөйбүз. Ошону менен бирге учкучсуз учак инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөө сыяктуу техника аргаларды колдонуп жабдуулардын жашырын кообун алдын сыдырата текшерип, керкананын өндүрүш линиясынын туруктуу ишенчиликтүү жүрүшүүсүн бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Быйыл Кутубей ооданы жалпы өстүргөн кызылмылык 29 миң модон ашып, 9 айынын этегинде баарын үзүп терип иш кошуусу күтүлүүдө. Кутубей ооданы Жеңтай кызылмылык түшүмүн жасоо чектүү шериктиги электр шаймандары негизги башкаруучусу Деңлей мындай деди. Ушул мезгилде иш кошууга боло турган чийки материал кызылмылык 70 миң тоннадан ашат. Учурда колубуздагы буйрутмалар абдан жетерлүү. Өндүрүш линиясы бүт күчүн ишке салып, толук жүктөмдө жүргүзүп жатат. Электр менен камдоо туруктуулугуна болгон талап абдан жогору. Ишенчиликтүү электр энергиясы менен камдап, биздин өндүрүшүбүзгө электр иштетүү камсыздоосу менен камдады.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Кашкар аймагы маданият саякатты жууруулаштырууну сызыл тереңдетип, саякат кесип турпаты молуктуруп, бирдей убакытта теле келишкен тейлүү жабдууларды үзгүлтүксүз жакшартып, саякатчыларды дагы да камсыз саякаттатты. Эми бул жөнүндө кабарууга ыстар. Жайкы каникулу мезгилинде Мээкт ооданына жайгашкан Такламакан түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районунда саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тек гана ушул жерде мол, чөл оюн түрлөрүн тоюнуп эле калбай дагы чөл эс алуу мейманканасына конуп калышат. Желиндик саякатчы Ухан мындай деди. Бул менин экинчи жолу Мээкттеги түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районуна келишим. Теле келишкен жабдуулары кемелдүү экен. Саякат оюн түрү да кан сайын болгуп, чөлү талааптуунасы, чөлдөкү күндүн батуусу абалкыдай эле адамды таң калтырды. Мээкт Отандык маданият жана саякат өнүктүрүү борборунун мудуру Эрпанем Аблиз мындай деди. Чөлдө талааптуунасын айдоо, талаа экспедициясы, жылдыздуу асман талаада конугу, жарыштерин туюну сыяктуу көп түрдүү кесиптерди зор күч менен жетиштирип, Долан мукамы, долан дыйкандар сүрөтү сыяктуу заттыгымыз маданият мурастары элдик салт оюндарын дайымдуу кулаш жайдырып, жазда шабдалы гүлүн көрүү, жайда такламаканды айлануу, күздө тоорок көрүнүшүнөн үзүрлөнүү, кышта ат байгиден турган төрт мезгил маданият саякат түзүлүшүн күч сала курабыз. Еңсар ооданында саякатчылар карапа жасоо менен Еңсар кичик бычагынан турган эки чоң мамлекет даражалуу заттыгымыз маданият мурастарынын өзгөчө эликтирүү күчүн сезиништи. Кваңжуулук саякатчы Тыңнаалан бул жерде карапа жасоо барышын туюнганын айтып мындай деди. Биринчи жолу карапа кыштыгына келип аябай таң калдым. Дагы Жуңха маданиятынын узун тарыхын, даркандыгын сезиндим. Саякатчыларды алып калып аларды камсыз ойнотууда сынала турганы бүт чөлкөмдүк саякатты телегейлештирүү менен тейлөө курбаты. Жаңы шаар ооданы өз аптоун айдап саякаттоо тейлөө системасын күч сала жакшыртып, негизги жабдуу кыскалыгын толуктады. Жаңы шаар ооданы Жаңынчен Жибек жолу маданият көрүк району өз аптоун айдоо лагери, суу электри толуктоо, жалпылык тазалык үйү, мончо, зарыят толуктоо мамысы сыяктуу жабдууларды септеп, өз аптоун айдаган саякатчыларды сапаттуу эс алуу туюнуусу менен камдады. Лагердин жооптуусу Ван Юй мындай деди. Биз кылдатташкан ички тейлүү деңгээлин сызыл жогорулатып, тыныгуу кесип турпатын молуктуруп, лагерди түштүк Шинжандын өз аптоун айдоо линиясындагы көңүл жылыткан пункт кылып жаратып, ан сайын көп саякатчыларды жаңы шаарга келүүгө, жаңы шаарды түшүнүүгө эликтиребиз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң таш жол ташмалынын жүргүнчү жүгү туруктуу артып, Шинжаң боюнча аткарган таш жол тижаратынын өздүү жүргүнчү ташмал мөлчөрү 152 миллион адам эле этке, жүргүнчүлөр оборот мөлчөрү 8 миллиард 353 миллион адам километрге жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 3.15% жана 5.18% артты. Арткан жүк ташмал мөлчөрү 566 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2.7% артып, мөлчөрү артып сапаты туруктуу болуудай жакшы абал жарык көрдү.
1: Быйылдан бери Шинжандын базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары азык-түлүк коопсуздугун акылдуу директтүү көзөмөлдөп башкаруу сылаатын жалпы бетке тереңдештирип, азык-түлүк коопсуздугун акылдуу директтүү көзөмөлдөп башкаруу торун төптөштүрүп тарбыйлоо системасы менен тереңдей жууруулаштырып, 143300 аштамак тейлөө ордуна карата санарып тешкен азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну алда качан ишке ашырды.
0: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш орду жалпы кулактандыруусун жарыялап, жаштар тобуна карата 395 жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш ордун ачып жиберди. 34 практика кылуу ордуна сөөнүп иш жүзүнөн өткөрүү машыктануу өрүшүн куруп, мектептен айрылып окуу бүтүргөн окуучулардын кызмат тажрыйбасын топтоп, жумуштанууда атаандашуу курбатын өстүрүүсүнө өбөлгө болду.
1: Жакында Үрүмчү шаардык аттоо эрежесине кайчылык кылбаган, тейлөө арызы жок, жолду жоопкерчилик окуясы жок деген негизги талаптарга негиз туңуш түркүмдө 1275 жакшы айдоочуну тандап аптоунадагы үн маалымдоосу жана төбөчүрак 5 жылдыз белгиси сыяктуу формалар аркылуу жүргүнчүлөргө аптоунаны жакшы айдоочу айдоосу керек дегенди көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел

2 градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Порталада күн болотту. Температура 21-ден 32 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Карамайда күн болотту. Температура 26-дан 37 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Көйтунда күн болотту. Температура 23-дан 35 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Шыханзада күн болотту. Температура 21-дан 35 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Санжыда күн болотту. Температура 24-дан 37 селсий градусқа чейін ысық сыдырым жел жүрет. Кумылда күн ачык. Температура 23-дан 36 селсий градусқа чейін ысык, чыгыштан 3-4 балы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-дан 36 селсий градусқа чейін ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булутту. Температура 23-дан 31 селсий градусқа чейін ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булутту. Температура 23-дан 32 селсий градусқа чейін ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн болотту. Температура 22-ден 32 селсий градусқа чейін ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн болотту. Температура 24-ден 32 селсий градусқа чейін ысык, батыштан 3-4 балы шамал чыгат. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теленин ырларынан угасыздар.

2026 жылы 8-нчи айдын 11-нчи күнү күнгү шейшемби. Мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосундагы дары-дармек тизимдиги уландуу кеңирди. Ар күнү бир стакан кызыл мылык төө бурчак шинесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу? Аракет жасагандан кийин тердеп аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук сорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Анда толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

кызматтуу радио угармандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы интернет сайты 8 айдын 5 күнү жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары дармек тизмеси көбүрөөк теңшелип, дары дармек жалпы саны 2000-жылкы 1535 түрдөн 2025-жылкы 3253 түргө көбөйүп, артуу мөлчөрү 110%дан ашкан. Мунун ичинде батыша дары 913 түрдөн 1857 түргө арткан. Жүнгөчө дайын дары 1396 түргө кеңирген. Манасырт өсмөгө каршы дарылар, сейрек кездеше турган ооруларды эмдей турган дарылар, балдар иштетүүчү дарылар сыяктуу түйүндүү салалардагы дары-дармектин саны да көрүнүктүү артып, негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары-дармек тизмеси курулмасы уланды, жакшыланды.

Жакында агартуу министрлиги милдеттүү агартуу баскычы илмий агартуу иштөө барышында үйрөнүү жол баштоо аракети көрсөтмөсүн жарыялады. Иштөө барышында үйрөнүү дагы издөө үлгүсүндөгү үйрөнүү, изилдөө ыңгайындагы үйрөнүү деп да аталат. Анын өзөгү балдарды иш жүзүндүк барышында иштиктүүлүк менен үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк жасоо. Көрсөтмөдө жалпы 6 чоң изилдөө негизги темага бөлүнгөн. Биринчи орунда туруучу негизги тема өмүр саламаттыгы. Аталган негизги тема жаш өспүрүмдөрдүн дене акыл ой жактарынан жан жактылуу жетилүүсүнө чогулган болуп, адам денесинин курулма жана функциясы, оорудан сактануу жана иммунитет, азыктык жана саламаттык, соо, турмуш ыңгайы сыяктуу 4 жакты аркалап, көп илим сабактарынын саламаттык тарбия мазмуну жоорулушуп, көздү илмий коргоо, бактерияны тизгиндеп сактануу, коргонуу, соо азыктануу, аракет аркылуу сактануу жана коргонуу сыяктуу амалияттык милдеттер жоспорлонгон. Окуучулар алысты көрө албоонун калыпташуу себебине эликтеп, бактерияны тизгиндей турган түшүмдөрдү өздөрү жасап, соо азыктануу долбоору сыяктууларды бекитип, амалият барышында жашоо мыйзамын түшүнөт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары-дармек тизимдиги уландуу кеңирди деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө ар күнү бир стакан кызылмалык төө бурчак ширнесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу деген темадагы сабаттан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Дымык ысык аба ырайында суусундук ичип суусаганды басуу дайыма жолугуучу иш. Бирок бир түрдүү суусундук өтө өзгөчө. Тек эки түрдүү дайыма жолугуучу мөмө менен жашылчаны сыгып ширнесин ичселе бүт денелик сезгениш деңгээлин көрүнүктүү даражада төмөндөтүүгө болот. Бул рак оорусунан алдын алууга да аябай пайдалуу болот. Өнөкөт мүнөздүү сезгениш оорусу канчалык коркунучтуу? Ал чукул мүнөздүү сезгеничке окшош тез темтүү, кызарып шишүү оору абалын пайда кылбайт. Кудум өтпөс бычакка окшош ден соолукту токтоосуз зыяндайт. Анын өмүр сүрүүсү жүрөк кан тамыр ооруларынын опурталын 38% жогорулатат. Мөлчөр менен 5-1 бөлүк рак оору сезгеничи абалы менен катыштуу болот.

Андан да коркунучтуусу өнөкөт сезгенч айыкканынын өзүндө да клеткада сезгенч эстемеси узак убакыт сакталат. Келечекте рак пайда кыла турган кокус өзгөрүүлөргө туш келгенде кийинки рак өзгөрүүсүнүн упурталы көрүнүктүү даражада артат. Бирок кабатырланбаңыз. Изилдөөдө бир стакан өзгөчө жашылча ширненин биздин өнөкөт сезгенчин жөнөкөй жол менен өнүмдүү жеңилдетүүбүзгө жардамын тийгизе турганын байкаган. Изилдөөлөрдө байкалышынча дайыма жолугуучу эки түрдүү мөмө жашылчаны сыгып ширнесин алып, күнүнө 360 миллилитр ичсе, тек 4 апта ичинде эткел эрешен кишилердин денесиндеки көп түрдүү сезгеничти тездетүүчү факторлордун деңгээлин барынча төмөндөтүп, бүт денелик сезгеничти жеңилдетип, кан тамырдын серпилгичтигин коргоого жардамдашат экен. Ал ушул эки түрдүү мөмө менен жашылча көпчүлүккө бейтааныш эмес. Алар кызылмылык кошулган төп урчак. Караганга мүлдө шайкешпей турган ушул эки түрдүү азыктык кошулганда кандайынча сезгеничке каршы туруу өнүмү ушунча жакшы болот. Кызылмылыктын курамындагы ликопин эң күчтүү кышкылданууга каршы дарылардын бири. Ал сезгеничти тездетүүчү факторлордун жарыкка чыгуусун төмөндөтөт. Ошол менен бирге эркин радикалды далма-дал кармап жана жоюп, кычкылдануу таасирин азайтууга жардамдашат. Кычкылдануу таасири сезгеничтин пайда болуусуна жана оорлошуусуна себеп боло турган зарыл фактор.

Төө бурчак бурчактын курамындагы изофлавин өсүмдүк энелик гормонуна таандык. Ал иммунитеттик реакцияны көп жактан тизгиндеп, керексиз сезгенич менен загымдалууну жеңилдетет. Ошондой эле сезгенич сигналынын жолун тизгиндеп, сезгенич сигналынын таралуусун тосот. Алдыңкысы сезгенич абалында ачтыктын үзүлүүсүн кайнар кылат. Кийинкиси сезгенич абалынын таралуусун үзүп, аябай жакшы бирин бири толуктоону калыпташтырат. Сезгеничке каршы туруу дайыма табигый түрдө бир кыйла жакшы, дагы да жан жактылуу болот. Бирок биз күндөлүк тамак жеген кезибизде кандай иштесек изилдөөдөгү ушул бөлүктөрдүн ден соолук пайдасына дагы да зор даражада ээ болобуз. Анда биз көпчүлүккө эки түрдүү кызыл мылык кошулган төө бурчакты жеш аргасын тааныштырабыз. Бул сезгенүүгө каршы турат, рак оорусунун алдын алат ары даамдуу болот. Анда биринчи ширнесин сыгып ичүү, кызыл мылык боткоосун баасы арзан ары өнүмү жакшы катар иштетүүгө болот. Жогоруда айтылган изилдөө натыйжасында иштетилүүчү кызыл мылык, төө бурчак, мөмө, жашылча ширнесинде бир стакандын 360 миллилитр курамында мөлчөр менен 54 миллиграмм кызыл мылык кызыл заты, 190 миллиграмм төө бурчак изофлавин болуп, калыптуу мөмө жашылчага сындырып эсептегенде бул 20 атал жаңы кызыл мылыкка 105 грамм айланасындагы куругатылган төө бурчакка барабар. Кызыл мылыкты алып айтсак, күндөлүк турмушта мында кабылдоо мөлчөрүн жүзөгө ашыруу кыйын. Керек болгондо кызыл мылыкты эзип, кызыл мылык боткоосуна кызыл мылык кызыл заты мөлчөрү божомол менен ар 100 граммында 45 миллиграмм болсо алмаштыруу керек. Мөлчөр менен 120 граммга жуук кызыл мылык боткоосу аркылуу кабылдоо мөлчөрүнө жетүүгө болот. Күндөлүктө иштеткенде 105 грамм кургатылган төө бурчакты бурчак боткоосуна айландырып, ага 120 грамм кызыл мылык боткоосун кошуп, тамактан мурда же тамак менен бирге көп ирет ичсе болду. Эгер бурчак боткоосунун мөлчөрү өтө көп болсо, кургатылган төө бурчак кызыл мылык боткоосунан пайдалануу мөлчөрүн салыштырма боюнча азайтып, алып айтсак, 50 грамм кургатылган төө бурчакка 60 грамм кызыл мылык боткоосун кошуу керек.

Буурчак боткосун эзип ичсеңиз мүлдө сүзбөңүз. Төө буурчак буурчак аралашмасынын курамында азыктык буласы, актив заттар мол болуп, сүзүү тескерисинче азыктыктын зая болуусуна мүмкүндүк жасайт. Сезгенишке каршы туруу ролун төмөндөтөт. Ошондуктан алды менен буурчак кошулмасын алып калып, кант кошпоо аргасын тандоону демилгелейбиз. Ошол менен бирге ашказан ичтегинин жайсыздануусунан сактануу үчүн буурчак боткосун бирден бир суусундук катары көп мөлчөрдө ичүүдөн сактануу керек. Экинчи, куурмач куурганда кызыл мылыкты бышыруу алгылыктуу түйүн саналат. Ширнесин сыгып, суусун дайындоодон сырт, кызыл мылык буурчак шорпосу да жакшы ичүү аргасы болуп, ылайыктуу мөлчөрдө кызыл мылык боткосу же бышкан кызыл мылыкты алып, ылайыктуу мөлчөрдө жаңы буурчак быштагын кошуп, бууга бышырса болот. Кызыл заты менен төө буурчак изофлавондун иштетүү мөлчөрү азайганы менен, бирок узун вакыт күтүнүп сезгеничке каршы туруу дагы да ылайыктуу. Көңүл бөлүгө тийиштүүсү кызыл мылык кызыл заты майда эрий турган затка таандык. Кызыл мылыкты чийки жегенде шимирлүү мөлчөрү бир кыйла төмөн болот. Сытып ары аз мөлчөрдө май кошуп бышырып шимирүү берекетин жогорулатуу керек. Эгер кызыл мылык боткосун тандаса, алды менен кант же татыткы кошулбаган түрлөрүн тандоону демилгелейбиз. Мындан сырт дагы дайыма жолугуучу көптөгөн мөмө, жашылча, карамакка анча катышсыз болуп көрүнгөнү менен, бирок өз ара шайкештирилгенден кийин бүт тененин сезгеничин төмөндөтүүдө ойлобогон берекетке кол жеткирүүгө болот. Төмөндөкү эки группа дайыма жолугуучу азыктыктарда сезгениш деңгээлин төмөндөтө турган жакшы шериктер эсептелет. Мында биринчи шаңсай кошулган сарымсак сезгенишке каршы активдиги 2-3 эсе жогору болот. Көптөгөн кишилер шаңсай менен сарымсактын бир жуп жакшы шерик экенин билбейт. Шаңсай же сарымсакты жалгыз жегенде тек сезгеничти тездетүүчү факторлорду жеңил даражада тизгиндейт. Бирок экөөнүн аралашмасынан алынган зат сезгеничке каршы туруу активдигин 2-3 эсе жогорулатат. Анткени шаңсайдын курамындагы жыттуу жыт камфораспирти менен сарымсактын курамындагы алисин өз ара шайкешип, сезгеничтин жалпы айрып кошулуу жолун кош кабат тосуп, сезгенич эркин радикалын тазалап, сезгенич факторлорунун чыгуусун барынча тизгиндейт. Бирок шаңсайдын сезгеничке каршы курамы учма май, флавон түрүндөгүлөр ысыкка жолукканда оңой сарп болгондуктан, алисиндин жогору температурага жолукканда оңой ыдырап күчүн жоя тургандыгын эскерип, бул экөөнү чийки жесе дагы да жакшы болот. Албайсак, ылайыктуу мөлчөрдө сарымсакты жанчып, 10-15 мүнөт тыныч абалда коюп, алисинди толук калыпташтырып, андан кийин шаңсай менен аралаштырып, татыткы материал же суук куурмач иретинде жесе болот. Экинчи чиңсай менен сары жемжемилди бириктирсе, сезгениш факторун тизгиндөө мөлчөрү 2.7 эсе жогорулайт. Сары жемжемилдин курамындагы куркумин даңктуу болгон сезгенишке каршы чебер болуп, чиңсайдын курамындагы апигенин да күчтүү кычкылданууга, сезгенишке каршы ролуна ээ. Бул экөөнү шайкештиргенде, катыштуу сезгениш факторун тизгиндөө мөлчөрү 2.7 эсе жогорулайт. Бирок чиңсей жогору температурага сезимтал болуп, узак вакыт кайнатууга шай келбейт. Ошондуктан ширнин сыгуу, аралашмалуу салкын тамак жасоо сыяктуу жеш аргаларын колдонуусун демилгелейбиз. Албайсак, чиңсейди сыгып,

pişirinden алгандан кийин ылайыктуу мөлчөрдө сары жемжемилди кошуп, сары жемжемил чиңсей суусундугун жасап ичсе болот. Дагы да ылайыктуу мөлчөрдө кара муруч кошсо да болот. Курамындагы кара муруч селси куркуминди шимирүү мөлчөрүн 20 эсе жогорулатат. Бирок ден соолук сорбайлык берүүбүздө көпчүлүккө мейли кайсыл түрдөгү азык түлүктү шайкештирсе да, тек сезген ичке ракка каршы туруунун жардамчы аргасы гана боло тургандыктан дары менен эмделүүнүн ордун баса албай тургандыгын эскертебиз. Кант курамы жогору, май курамы жогору тамактарды аз жеш, дене такшалдырууну күчөйтүү, уйкуга кепилдик кылуудагы сезген ичке каршы туруу рактан сактанууда аябай зарыл. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ар күнү бир стакан кызыл мылык төө буржак ширнесин ичсе бүт денелик сезген ишти басаңдатууга болобу деген темада сабат айтып бердик.

Берүүзулантабыз табыз кымбаттуу радио кугармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аракет жасагандан кийин тердеп аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмунда сабат угасыңар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет болсо, талаада аракет жасап тердегенден кийин салкын жерде туруп, сүлгү менен терди сүртүп, дене температурасы төмөндөгөндөн кийин аба теңшегич коюлган үйгө кирүү.

Суук аба ачылган тер тешикчелерине төтө киргендиктен мууну катып аркасы муздагандай болот. Бул аба теңшегичтин маселеси эмес. Терди сүртүп кургатпагандыктан көрүлгөн маселе. Эшик алдындагы салкын орунда бир аз туруп, терди кургатып, бир нече ирет терең тынык алгандан кийин аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсеңиз, денеңизде температура айырмасына шайкешет. Бүгүн аракет жасап болгондон кийин үйгө кирүүгө шашпаңыз. Шинжаңдын күз мезгили эрте кирет. Өзүңүзгө өткүнчү аралык калтырып, андан кийин аба теңшегич коюлган бөлмөгө кириңиз.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аракет жасагандан кийин тердеп аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмунда сабаттуктуңар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар. Кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо сал.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-айдын 10-үнчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 28-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы типтеги шаар айыл байланышын тургузуп, шаар айыл журулушу бөнүгү түзүлмө механизмин жана саясат системасын куруп толук кемелдендирип, шаар айылдын шакеши бөнүгүсүн, журулушу бөнүгүсүн илгери сүрүү керек. Башчы көрсөткөн багытты бойлой, ар кайсы жерлер жергиликтүү шаар айыл каражатынын кош багыттагы сунушун шыдырлаштырып, шаар айыл журулушу бөнүгү жаңы түзүлүшүн бачым курду.
1: Көңүл уйтуп күч жоолтуп, чыны кармап нактылуу иштеп, 15-5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу атуу желелеш кабарыбызда бүгүн акыл жөнөмдүү жасоодон ортук баарлашып, ХБИ өлкөсүнүн чарба тобунун жаңы жашоо күчүн жандандырууга күч кошконун көрсөтөбүз.
0: Түштүктүн суусун түндүккө буруудагы чыгыш орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушунда бурулган суу 90 миллиард куб метрди бөстү.
1: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар Байхайтун аттуу тайфун боронунун таасирине дилгир тең тайлашты.
0: Жапония эл журчулугу Чанчи сыяктуу жерлерде чогулуш өткөрүп, Гаушил Замуяо саясий бийлигинин армияны кеңиртип, негизги законду өзгөртүү сыяктуу кооптуу аракет багытына каршылык көрсөттү.
1: Австралия зонуси АКШ эмнеге көтөргөн тынчтык комитетинде ортого коюлган Газа тынчтык пиланын кабыл албай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Шаар айылдын журулушу бөнүгүсү жүнгөчө замандаштыруудагы сөзсүз талап. Башчы Ши Цзиньпин жаңыча шаар айыл байланышын куруп, шаар айылдын журулушу бөнүгү түзүлмө механизмин жана саясат системасын куруп, толук кемелдендирип, шаар айылдын шакеши бөнүгүсүн, журулушу бөнүгүсүн илгери сүрүү керек деп көрсөттү. Башчынын көрсөткөн багытын бойлоп, ар кайсы жерлер жергиликтүү жагдайына жараша иш көрүп, шаар айыл каражаттарынын кош багыт агуусун шыдырлаштырып, шаар айылды журулуштуруп өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым курду. Жакында Хубэй Ыжоо Тоңшан кыштагындагы тоо чайканасы Динаркет клубу тижарат баштап кардар тосуп ала баштады. Муну менен кыштакка келип ракаттанып эс алуучу саякатчылар баруучу дагы бир жаңы жер көбөйдү. 2013-жылы 7-айда Башчы Ши Цзиньпин Тоңшан кыштагына келип, журташтар менен маектешкен. Башчы шаар айыл эки кайнар курулмасын бузуп, шаар айыл өнүгүсүн бир толкулаштырып жылыштатып, кең айыл кыштактарды дыйкандар бакыбат жашаган кооз мекен жай кылып куруп чыгууну көрсөткөн. Башчынын талабын түзөлөштүрүп жергиликтүү шаар айыл чарбасын журулуштурууну уландуу жылыштатып, экологиялык байлыкты жандандырып, шаар капталын киргизип, шаар айыл биригип дыйканчылык маданият саякатты журулуштуруу сыяктуу кошумча наркы жогору чарбаларды бардыкка келтирди.
1: Мурда кишилерди айыл кыштакта алып калуу кыйын эле, баары эле шаарга барып кезип жашаганды каалайт болчу. Азыр Тоңшан кыштагында өзгөрүү чоң. Ата акыры Майра Мисал ууларда киши өтө көп. Мен эле эмес, көптөгөн жаштар айылына кайтып жумуш тануунун тандады.
0: Мамлекетибизде учурда 950 миллион киши шаар шаарчаларда, 450 миллион киши айыл кыштакта жашайт. Партия 18-нчү курултайынан бери башчы Ши Цзиньпин шаар айылдын журулушу бөнүгүсүн түртмөктөн эмерчиктеп бир катар зарыл баяндарды чыгарды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өнөр жай жана айыл чарба, шаар жана айыл кыштактарды жалпы толку катары биргелики жоспорлоп, шаар айылды жоспорлоп жайгаштыруу, каражаттарды бөлүштүрүү сыяктуу жактарда өз ара журулушуусун жана ортого өнүгүсүн илгерилетүү керек. Башчы Ши Цзиньпин шаар айыл эки уюл курулмасын чечүүнү мерчиктеп бир катар системалуу, толук, мазмуну терең зарыл баянды чыгарып, жаңы ордо шаар айылдын журулушу бөнүгүсүн жылыштатуу үчүн түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдап берди. Биз айыл кыштактагы жаңы чарба, жаңы кесип турпатын жетиштирип, айыл чарба түшүмдөрүн бышыктабыштоо наркын артыруу чоң иштерин жакшы жасап, айыл кыштак негизги жабдууларын куруу жана башкаруу асыроону күчөтүп, шаар айыл каражаттарын тең барабар алмаштыруу, кош багытта агуусун илгери сүрүп, одан чөлкөмү шаар айыл жалпы тейлөөсүн бир толкулуу жайгаштырууну жылыштатып, шаар айылдардын орто гүлдөнүү бөнүгүсүн илгерилетебиз. Быйыл мамлекетибиз шаар айыл экономика айланмасын бирдемче шыдырлаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылда терең бышыктабыштоо, муздак чынжыр жүк ташмал, ден соолук боюнча ракат күтүнүү сыяктуу жаңы кесип турпатын жетиштирип зоройтот. Хынан быйыл шаар айылды байланыштырган муздак чынжыр жүк ташмал торун куруу аркылуу шаар айыл айыл чарба түшүм жүгүртүү жолун шыдырлаштырып, азык түлүк бышыктабыштоо сыяктуу чарбалардын өнүгүп зороюусун түртмөктөдү. Ички Монгол уланчап, сулуу эгинчилик артыкчылыгын таканчыктап, жергилик сулууну кылда терең бышыктабыштоо керханаларынын сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, суу азык түлүк сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын түйүндөп ачып өнүктүрүп, учурда жергилик 70 канча так түшүмдү калыптандырды.
1: Сулуу бышыктабыштоо керханалар менен толук башта буйрутма боюнча эгүү келишимин түзөбүз. Керхана кыштагы үчүн биргелки асыл сапаттуу асыл үрөн, айдоо барбайыштоосу, техника жетектөөсү жана толук башта сатып алып төмөнкү чегине кепилдик кылуу кепилети менен камдады. Бышыктабыштоо заводу орношо калгандан кийин дагы жакын жерде жумуштануу кызмат орун орундаштырып, кыштык тургундары эшик алдында эле жумуштанып киреше жарата ала турган болду.
0: Шаар айыл журулушу бөнүгүсүнүн өнүгү кемтигин толуктап 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүүнү илгери сүрүү жоспор курулушунун 9 зарыл курулушун эмерчиктеп, айыл кыштак жолунан суу камдоо торуна чейин, санаарып айыл кыштактардан Куайдини айыл кыштактарга жеткирүүгө чейин курулуш арымын үздүксүз бачымдатты. Анхой, Нинго жакында бүтүргөн шаар айыл суу тору бир парча торду өзгөртүү 300 миңден ашуун кыштак жан санына каптатылды. Шинжан Аксуу аймагы Чаяр ауданы айыл шаарча таш жолдорунун даражасын жогорулатты.
1: Бул жолдо каттоо башталгандан кийин кыштагыбыздын жүгөрү жаңгактары сыртка ташылды. Жол жакшыланып, сапарга чыгуубуз ыңгайлашты. Ошондой эле 3-тен 1 үлүш убактыбыз үнөмдөлдү. Сыртка жумуш иштөөгө чыгуу, базарга барууда дагы убакыт күч үнөмдөлдү.
0: Ош багытта жүгүртүлгөн жолду бачым шыдырлаштырып, быйыл мамлекетибиз айыл чарбада көчмө жан санды шаар тургундарын айландырууну тартиптүү жылыштатуу менен бирге түрдүү ишмерлерди айылдарга түшүрүп, тейлөө жасоого жана жумуштануу чарба жаратууга ашыктандырат. Жылжаңда айыл кыштактар арасында баймабай иштеп жүргөн айыл чарбада жаңылык жаратуучулар саны 108 миңден ашты. Быйыл Жылжаң бир түркүм замандашкан айыл чарбада жаңылык жаратуу бакчасын уландуу жаратып, айыл чарбада жаңылык жараткандардын ан сайын көп кишилердин байууга жетектөөсү нөбөлгө түздү. Шаар айылдарды журулуштуруп өнөктүрүнүн табылгаларынан ансайын көп журчулукка нарып жеткирип, ар кайсы жерлер үстүндүлүктү таканчыктап, жүнгөчө замандаштырууга бекем түрөө чыккандады.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында ошол жердин абалына карай өзгөчөлүк артыкчылыктарын өз ара толуктаган стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба тобун куруу ортого коюлган. 15-5 жыл башталган жылда Өмүрсай чоң өлкөсү, Хыбы өлкөсү ортак баарланган акыл жөнөмчү жасоонун бөсү озгылып, чарба чоң мээси, ортак баарланган өнөр жай завод сыяктууларды куруу аркылуу чарбанын ортак баарланып, ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашыруусун түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгү негизин бекемдеди. Шимтай шаары Миңжин ауданында мамлекет боюнча көлөмү эң чоң электр сым, электр кабель чарба тобу ушул жерден орночо калды. Ушул бир канча күндө кабарчы жергиликтеги жогору даражалуу акыл жөнөмдүү жасоо чарба бакчасындагы кабель керканасына келгенде кызматчы тааныштырып мындай деди. Мурда керкана чек материал сатып алуу үчүн бир жолунда бир канча керканага барчу. Нече миллион юан көчмө каржы басылып калчу. Азыр керкана тор өрүшүндө чогултуу аркылуу чек материал сатып алуу өздүк наркын зор даражада төмөндөттү.
0: Чарба чоң мээ өрүшүндө чогултуу өздүк наркы 1% төмөндөдү. Азыр түз алып көрсөтүү ачып, өрүштө түшүмдөрдү тааныштырууга дайындалып жатабыз.
1: Быйыл жыл башынан бери топ кабель керканалар тобу чоң, шакешүүсү төмөн, каржы жүгүртүүсү кыйын, өздүк наркы жогору болудай урундуктуу маселелерге каратмалуу жергиликтик электр сым кабель санарып кандоо центр универсал тейлөө берчү Елан торун куруп чарба чоң мээси кылды. Өрүш, өндүрүш, кандоо, сатуу бүт барышын узунунан жалгап, акча мамиле сыяктуу түрдүү байрыктарды туурасынан бириктирип, бүт центрди санарып тейиштирип шакештирүү өздүк наркын төп төмөн түнүшкө ашырды.
0: Бул биздин сандуу маалымат борборубуз. Ары жөнөкөй айтканда чарба чоң мээси. Өрүштө 1100 ашуун сым кабель керканасы орун алды. Өрүшүбүздүн чордонду сатып алуу үлгүсү аркылуу чеки материал сатып алуу өзүнүн наркын болжолу ар тоннасыныкын 100-200 жүйөнгөчө төмөндөттүк.
1: Хыбы өлкөсүндөгү көлөмдөн жогору өнөрсай керкандардын арасында орточо чакан майда керкандардын элүү салыштырмасы 98.6% жетип, чарбалардын саны көп, көлөмү кичик, орундаштыруусу таракай болуудай өзгөчөлүктөр көрүлүп, керкандардын изилдеп өнүктүрүү жөндөмү алсыз, жаптуу салмасы жогору, сатып алганда келишим баа жөндөмү төмөн, базар атаандаштык күчү жетерсиз болуу сыяктуу кемтиктер сакталган. Орто чакан майда керкандардын өнүгү талуу түйүнүнө карата Хыбы баарлашкан акылдуу жаратмандыкты бөсүү озгылып, өкмөт жетектөө, өрүш жөндөмү кайруу, керкандар биригип түртмөктө деп бекем туруп, тулуу тулку ортук баарланган завод кошулган санарып чарба чоң мээсинен турган кош аралчы бүлгүсүн бардыкка келтирип чарба чынжыры байрык кайнарын бириктирип ортук баарланууну жан жактуулуу түртмөктөрдү. Ортук баарланган завод куруу аркылуу өндүрүш жабдуулары текшермөөчү жабдууларын ачып жиберип ортук баарланып керкандардын техника өзгөртүүсү жана өндүрүшкө киришүү өздүк наркын чоң темпте төмөндөтүп жабдуулардан пайдалануу өнүм салыштырмасын жогорулатты. Ошол менен катар санарып тешкен чордонду сатып алуу жана тейлөө өрүштөрүн куруп керкандардын чекине таракай муктажын иретке салып чордонду сатып алуу байрык кайнарын биргелки жоспорлоо көп бөлүштүрүүнү ишке ашырды. Жабдуулардан ортук баарлануу, чек материалды чордонду сатып алуу, биригип изилдеп өнүктүрүү, таңктуу маркаларды ортук жаратуу, базарды чогуу ачуу шайкеши үлгүсүн жалпылай түртмөктөп, одан чөлкөмдөгү өзгөчө чарбалардын ички кыймылдаткыч күчүн сызыл жандандырды. Быйыл Хыбы өлкөсүнүн санарып акыл жөнөм аркылуу чарбаны топтошуп жогору сапатта өнүгүсүнө жөндөм ыйгаруу кызмат долбоору жарыяланып 2027 жылга барганда Хыбы 30 өлкө даражалуу сала чарба чоң мээсин куруп 107 түйүндү чарба тобунун санарып тешүү тейлөөсүнүн жалпылай катталуусун ишке ашырат.
0: Кийинки арымда биз бүт өлкөдөгү 107 түйүндү топтун өнүгү кемтигине үйрүлөп, ортоок баарлануучу акыл жөнөмдүү жасоо аркылуу маселени чечип жол ачып, чарба чоң мээси аркылуу санарып тосок түйүнүн шыдырлаштырып, топтун сапатын көтөрүп даражасын жогорулатуусун тепкисиз мал жылыштатып, санарып тешкен негизги жабдууларды кемелдендирип, чынжырес керканасынын жогору төмөнкү агымды бир толкулаштырып өзгөртүүгө жетектөөсүн колдойбуз. Кабарчынын жүнгө түштүктүн суусун түндүккө буруу тобунан билүүсүнчө бүгүн түшкө чейин түштүктүн суусун түндүккө буруу чыгыш орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушунда жалпы бурулган суу 90 миллиард куб метрди бөзгөн. Учурда түштүктүн суусун түндүккө буруу орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушу камдыган суу 27 чоң орто шаарды каптап, Пайдасын көргөн жансан 118 миллионго жетти. Чыгыш линиянын биринчи мезгилдик курулушунда линия боюндагы шаар турмушу жана өнөр жайда суу иштетүүнү күчтүү камсыздоо негизинде суу байлыгын бөлүштүрүү калыбы сызыл кемелденди. Орто линия курулушунун суу сапаты баштан акыры туруктуу жер бети экинчи түрүнөн жогору болот. Чыгыш линиянын биринчи мезгилдик курулушундагы суу сапаты туруктуу жер бети суусу үчүнчү түрүндө болду. Суу районундагы жорчулук суу иче алуудан жакшы суу ичүү, жакшы суу иштетүүсү ишке ашырылды. Мындан башка түштүктүн суусун түндүккө буруу курулушунда уландуу линия боюндагы дайра көлдөргө экологиялык суу толуктоо жолу коюлуп, линия боюнун экологиялык чөйрөсү түкүрүнөн жакшыланды. Хэбэй, Саңжоодо түштүктүн суусун түндүккө буруунун чыгыш линиясын түндүккө узартуу курулушуна суу келгенден бери Бейжин Хаңжоу чоң каналы кайрадан жашоо кезметине толду. Мурда канал негизинен кургап калган, жыл бою кургак турат эле, азыр суу да бар болду. Анын үстүнө суу сапаты да өтө жакшы. Суу камдоо мөлчөрүнүн туруктуу арында артуусуна эрчей чыгыш орто линиясы биринчи мезгилдик курулушу учурда агым алкыган, район алкыган суу байлыгын жайгаштыруу жана суу камдоого кепилдик кылуу системасын бирдемче бачым курду. Орто линияда Хэнандын чыгышындагы суу байлыгын жайгаштыруу курулушу бачым жылыштады. Бул жол менен 2028 жылга барганда Хэнан, Жоукоу, Шаңчуу сыяктуу чыгыш Хэнан аймагындагы 10 оодан шаар район түштүктүн суусун иштете алат. Чыгыш линияда Чиңдау, Гуанлу суу сактагыч курулушунун ак майданында жумушчулар учурда тосмонун толкун тосуучу дубалын куюп жатат.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети мамлекеттик маалымат борборунун эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айда көптөгөн салаларда алдын жолго коюлган көрсөткүчтөр туруктуу жакшыланып, экономика туруктуулукта жакшылануу кырдаалы көрүнүктүү болгон. Тор сыртындагы керектөө чоң сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айда ар түрдүү керектөө төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 2.2% артып, артуу ылдамдыгы өткөн айдагыдан 0.8% жогору болгон. Эскисин жаңыга алмаштырууга жогору температура муктажыга батталып, үйдө иштетилүүчү электрондук аспап жана үй жаңырткыч материалдарынын тор сыртында төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 8.5% артып, жай мезгилинде ар кайсы жерлерде керектөөнүн илгери сүрүү иш-чаралары куйругулаш орун очоп алып, соода чамгарагы сыяктуу майдан көрүнүштөрүнүн сызыл жандануусун жетектеп, товар жана тейлөө керектөөсү шайкештүү жакшыланды. 7-нчи айда өнөр жай бакча райондун өндүрүш кызуулук даража көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 1% артып, жүргүзүлүүсү жалпысынан туруктуу. Жарым өткөргүч, жаңы материал сыяктуу техникада жаңылык жаратуу тилиндеги кыйрыкындардын жашоо күчү көрүнүктөндү. Жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу патентке укук ыйгаруу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 6% артып, кыйрыкындардын жаңылык жаратуу табылгалары басым жарыкка чыгып, чарба жагындагы жаңы көнүү аракет энергиясынын алмашуусун жетелүү кыймылдаткыч күч менен камдады. Каржы салуу курулмасы сызыл жакшыланды. Эсептөө күчү, сандуу маалымат сыяктуу жаңыча негизги жабдууларга байланыштуу түрлөргө кардар болуу сумма окшош мезгилдегиден сызыл артууну сактады.
0: Быйылкы 13-чү номерлуу тайфун борону Байхай түн кечээ кечте алдыарты мамлекетибиздин Жэжаң, Юйхуан жана Юэчиңде кургактыкка чыкты. Учурда ысык алкак бороон даражасын алсыздады. Байхай түн алып келген бороондуу жамгырга карата ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көптөрдүү чараларды колдонуп дилгер тең тайлашты. Байхай түндүн таасирине учурап бүгүн Жэжаңдын көп жерлеринде чоң жаандан өшөргө чейин жаап, сел суусун чыгарып камдоого кепилдик кылуу, көмүскө кырсыктарды иргеп текшерүү сыяктуу түрдүү кызматтар бачым алып барылды. Күчтүү жаан айынан Тайжоу, Юйхуан, Чиңгаң шаарчасы, Чатоо кыштагын оор даражада суу басып, жолдор тосулуп үзүлүп, кыштак тургундар камалып калды. Издеп куткаруу кызматкерлери жел кайык менен дароо аттанып, түтүн сайын иргеп текшерди. Мамлекет оору Жэжаң электр энергиясы район аттап жардам берүү механизмин баштап, Хаңжоу, Жиңхуа, Жаачиң сыяктуу жерлерден 1900 ашуун чукул жөндөөчү, 40 ашуун электр таратуу автоунаасын орнаштырып, апат бирчема оор болгон райондорго жардам берди. Азырга чейин мамлекет боюнча электр торунда жалпы 30 000 ашуун киши, 470 ашуун электр таратуу автоунаасы чукул жөндөөгө киришти. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн 13-чү номерлуу тайфун бороону Байхай түндүн Жэжаң алып келген оор таасирине карата мамлекет боюнча 4-нчү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун баштады. Шанхайда шамал аралаш жаан чачындуу аба ырайы уландуу жалгашып, айрым жол бөлүктөрүндө көрүнүктүү суу жыйылып калып, жол катоосу таасирге учурады. Кээ бир жер түзүлүшү чоңкур жерлердеги конуштарда суу жыйылып, ар кайсы жактар бүт күч менен суу чыгарып, нөшөрдүн тургундардын турмушуна көрсөткөн таасирин арганын барынча азайтты. Ошону менен бирге ар кайсы селден сактануу помпо пункттери толук нормада жүргүзүлүп, кооптон куткаруу кошундары түйүнгө бөлүнүп кезекте туруп, уландуу иштеп, шаардын селден сактануу коопсуздугун камсыздады. Кечээден баштап Анхуйдун көп жерлеринде шамал аралаш жамгыр жаап, учурда Анхуй өлкө боюнча 10 000 ашуун чордонду орунлаштыруу түйүнүн куруп, журчулуктун кооптон далдалануусуна кепилдик кылды. Бүгүн түштөн мурда саат 8:00-ден 11:00 Жаңсу, Сужо, Уши, Чаңжоо сыяктуу жерлердеги 17 метеорология күзөтүү өлчөө пунктунун жаан чачым мөлчөрү 100 миллиметрден ашкан. Учурда Жаңсунун ар кайсы жерлериндеги ар кайсы тармактары сел өткөн дайра жолдору сыяктуу опортал түйүндөрүнө түйүндү кадалып, чукул теңталашуу дайындыктарын жакшы иштеди. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлиги 120 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу карызын чукул алдын бөлүп, Жаңсу, Жэжаң, Анхой, Фужен, Жаңши 5 өлкөнүн селден тайфун буруунан коргонуу чукул теңталашып кооптон апаттан куткаруу кызматын жакшы иштөөсүн колдоду. Борбордук абарай станциясынын мөлчөрүндө алдыбыздагы 3 күндө тайфун буруну Байхай түндүн таасиринде Хубейдин орто түндүк бөлүгү, Шандун сыяктуу жерлерде нөсөр же кара нөсөр жаап, айрым жерлерде өзгөчө чоң кара нөсөр жаап, сел жана геологиялык апат сыяктуу порталдар бирчама чоң болот. Бүгүн суу иштери министрлиги Хубей, Шандун, Хэнань, Хубейге каратмалуу селден коргонуу 4-нчү даражалуу чукул теңталашуу долбоорун козготту.
1: Кабарчыны бүгүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин бирөөсүнчө азыркы чейин мамлекетибизде мамлекет өнүккү тоорлордун универсал алдын алуу тизгиндөө үлгүлүү районунан 578 куруп көп жыл сызыл жылыштатуу аркылуу үлгүлүү райондун жетектөө ролу күндөн күнгө көрүнүктөнүп денсоолукту колдоо мүнөздүү чөйрө сызыл жакшыланды. Быйыл жаңыдан үлгүлүү район болуп тандалган Шандон өлкөсү Жийниң шаары Рэнчэн району 12 түрдүү жалпы эл дене чаңалтууну колдоо мүнөздүү чөйрөнү жаратып 260 соо коомдук конуш кыштакты куруп 60 ашуун жерде автоматтик ден соолукту өлчөө түйүнүн курду. Үй бүлө доктурлары мөөнөттүү түрдө аралап күндөлүк өнүккү тоорларды көзөмөлдөп өлчөө ден соолук боюнча жетектөө тейлөөсүн тургундардын эшик алдына чейин тике узартты.
0: Ден соолук текшерүү баяндама натыйжасы чыккандан кийин үй бүлө доктурлары мага бир бирден анык түшүндүрүп, турмуш ыкмабызда тузду аз керек деп, майды коротуубузду, дайыма машыгып, майсыз тамактарды жешибизди айтты.
1: Бирге караганда өнөккө тоорлор мамлекетибиз тургундарынын ден соолугуна таасир жеткирген негизги күчкө айланып, 2010-жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөккө тоорлордон универсал сактанып тизгиндөө үлгүлүү район курулушун козготкондон бери ар кайсы жерлер түйүндөр аркылуу баардык жакты жетектөө, үлгү көрсөтүп, алдын жүргүзүү аркылуу ден соолук каражатын турмуш, кызмат, эс алуу сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрүнө сиретип, ден соолукту колдоо мүнөздүү чөйрөнү дарылоо аппараттарынан коом чөлкөмүнө кеңиртип, үлгүлүү райондогу тургундардын ден соолук сапасын уландыруу жогорулатты. 2035-жылга барганда мамлекетибиздеги өнөккө тоорлор универсал сактанып тизгиндөөдө үлгү көрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район одандык аптоо салыштырмасы 30% жакындап, тургундардын болжомдогу өмүр сүрүү деңгээли жана өмүр сапатынын сызыл жогорулоосун илгери сүрүү болжонууда.
0: Быйыл жыл башынан бери тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө эрчи. Байланыштуу кызмат орду муктажы бажым артып, бир түркүм жаңы кесип, жаңы жумуш түрү, ыңгырдалга шай жарыкка чыгып, жаңы кызматка орундашуу теребелин кеңиртти. Кижимди каттап формага алып келип, түр айырма номуру боюнча жыйноо сандыгына салуу, картаңдардын ордунан туруусун, дөңгөлөктүү ордунукка олтуруусун иликтөө. Бейжин Фэнтайдаки бул үй бүлө иштерин тарбиялоо базасында жаңыдан ачылган бул бир канча сабак 200 ашуун үйрөнүүчүлөрдү катышууга иликтирди. Себеби базар муктажы арбын, тарбияланып толумдуу болгондон кийин алар тез эле жумуш ордуна чыгат.
1: Биздин үйрөнгөнүбүз картаңдарга жардамдашып, мончодо жуундуруп баарчып дагы убактылуу бап эстөө, базарда кеңири болочогу өтө жакшы.
0: Быйыл жыл башынан бери картаңдар балдарды карап папестөө муктажы өтө артып, картаңдарды күтүү жоспорчусу сыяктуу жумуш орду муктажы 30% ашууга артты. Үй иштери тейлөө теребели кеңирип эле калбай, учурда жаңы энергиялуу автоунаалардын колдоо бар мөлчөрү ылдам артып, кесиптик оңдоо, жасалгалап ишин жасоо сыяктуу тейлөө муктажы жанданды.
1: Быйыл биздин жумушчу иштетүү муктажыбыз иш жүзүндө былтыркы окшош мезгилдегиден 5 артты. Бул мотор, батареясын оңдоо инженери, батареяны кайтар сатып алууну баалоочу, электр зарядтоо мамысын жүрүштүрүп оңдоо инженерин өз ичине алган 10 ашуун жаңы жумуш түрүн камтыйт.
0: Ал эми мамлекеттин автоуна арткы базар керектөөсүн бачым жетиштирип күчтөндүрүүсүнө эрчи. Автоуна иштетүүнүн бүт өмүр мезгилинин туундуу тейлөөлөрүн эмерчиктеп, оңдоо, асыруу,

0: учурда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бир түркүмдөгү жаңы кесип, жаңы жумуш түрүн жарыялап, картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүп долбоорлоочу. Кармуз, айкел тарачы сыяктуулар буга киргизилди. Дүркүрөбөнүккөн телөө керектөөсү жаңы жумуштану көмөскө күчүн уландуу чыгарууда.
1: Быйыл жыл башынан бери өзгүлтүксүз жогорулаган чек арадан кирип саякаттоо муктажынын түрк нүктөсүндө мамлекетибиздин эл аралык аба каттоо линия тору сызыл жакшыланды. Шынжын учак жайы чек ара боозунда чет элдик саякатчылардын аягы үзүлбөстөн бул жерден өттү. Бул жай мезгилинде көптөгөн чет элдик саякатчылар Чүнгөгө келип саякаттоону тандады.
0: Чек арадан кирип саякаттоонун аябай кызып жатканын көрүнүктүү сезүүгө болот. Чет элдик саякатчылар дээрлик ар бир кезекчи учакта аябай көп. Чек арадан кирген чет элдик саякатчылар арасында көркөрү рака саякаттоонун ниш аңгылгандардын элүү салыштырмасы 47.1% жетип, артуу темпи 48.3% жетти.
1: Жакынкы мезгилде Чүнгө эл аралык аба каттоосу, чыгыш аба каттоосу, түштүк аба каттоосу сыяктуу көптөгөн аба каттоо шериктиктери арт артынан уланду. Испания, Мадрид, Италия, Милан, Голландия, Амстердам сыяктуу көптөгөн эл аралык аба каттоо линияларын жаңыдан көбөйтүп калыбына келтирди. Эле мамлекетибиздеги аба каттоо шериктиктери ашкан эл аралык аба каттоо линиясы 50 жетти.
0: Учурда Жүнгө чет эл аба каттоо шериктиктери эл аралык жүргүнчүлөр тасмал аба каттоо линиясы жер шарындагы 5 чоң материк 80 мамлекеттеги 177 шаарга жалганып, бир алкак бир жолду чогуу куруучу 60 мамлекеттеги 125 шаарды каптады. Мында алыс аралык материктер ортосундагы аба каттоо линияларынын натыйжасы көрүнүктүү болду.
1: Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда эл аралык аба каттоо линиялар бүтүргөн жүргүнчү тасмал мөлчөрү 40 миллион кишилерден ашып, окшош мезгилдиктен 5.7% арткан.
0: Бейжинде мурда күн баткандай эле жабылуучу кээ бир шаар бакча көрк түйүндөрү кечки керектөөнүн жаңы майдан сорунуна айланууда. Мындай өзгөртүү кантип ишке ашкандыр? Кабарчыбыздын биринчи чептеги текшерип иликтөөсүн көрөлү. Кечте кабарчы Бейжин дүйнөлүк бакчасына кире бергенде мурда жабылуучу бакчанын бир күндөгү эң кызуу убакытты тосуп алып жатканын байкады. Кеч болсо да бул жердеги киши агымы күнүздөн калышпайт экен. Бир айдын алдында эле бул жердин ар күндө кардар агымы тек миң канча киши эле. Ал эми азыр киши саны 10 эседен көп ашты. Кечте жашоо дем өтө күчтүү, мурдакыга окшобойт. Дүйнөлүк бакча ачылган 33 жылдан бери быйыл биринчи жолу 100 юандык эшик билетин кечирим кылуу жарыяланды. Эмне үчүн эшик билетин албай эле кардарларды тосуп алат? Бейжин шаары фонтариандык маданият саякат идарасы бакча тарап менен биригип алып барган бир жол катайы текшерүүгө караганда, алар тижарат убактын түштөн кийин саат 5:00 кечки саат 9:00 чейин атайын узарткан. Мурда дүйнөлүк бакчага келгендердин баары саякатчылар болчу. Бул жерге келип бир айланып сүрөткө түшөт болчу. Айылындагы тургундарга бир ылайыктуу кечки керектүү майдан көрүнүштөрү орнаштырылбаган. Биз изилдеп өкүм чыгаргандан кийин убакыт узартып, ачып жиберүү аркылуу теребелди орнаштырууну ойлодук. Фонтай району бул үчүн атайын банда арналуу орнаштырып, көп тармактарды бириктирип, эмне кем болсо ошону толуктап биргелки жоспорлоо орнаштырды.
1: Айыл чарба айыркычтык тармактарын алып айтсак, биз айланадагы айыркычтыктардын автоону токтотуу майдан сыяктуу коллектив байрактарын бириктирүү аркылуу эки тарап көмөктөшкөн бир механизмди шакешти куруп чыктык.
0: Саякатчылар агымы артып, автоуна токтотууга жер жок болгон абалда алар бакча айланасындагы бул соода сарайдын тегинде бош туруу салыштырмасы өтө чоң автоуна токтотуу майданынан пайдаланып, убакытка чек коюлган аксыз автоуна токтотуу майданын айландырды. Чакырып келген 200 ашуун соодагердин чордондуу жайма жайуусуна ыңгайлуу болсун үчүн бакча негизги жолдорун базарга айландырды. Бул түрдөгү киши агымы биз үчүн алып айтканда таза мөлчөр арттыруу эсептелет. Бүт өлкөдөн тижарат сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 20% артты. Бакыт кокус келип калгандай сезимде болдук. Бул жайкы эс алууда дүйнө бакчасы бакча жабуу убактын кечеңдетип эле калбай, Таурантин бакчасында классик музыка куйругулаш коюлуп, маданият жаратмандык чүйгүн даамдардын бардыгы толук болду. Бул жайкы эс алууда Бейжиндеги ар кайсы чоң бакчалар айрым айрым керектүү убакыт линияларын узартты. Бул жайкы эс алууда кечтеги саякатчылар агымынын 30% ашуун жогорулап, бардык шаарга караштуу бакчалар тосуп алуучу саякатчылар агымынын 20 миллион кишилерден ашуусу алдын божомолдонду. Бакчалардан үзүрлөнүүнү жакшы пайдаланууга өзгөртүү үчүн Бейжин учурда шаар тургундарынын турмушуна окшобогон мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, маданият, саякат, сейилдөө, соода керектөөсү бирекен жашоо күчү теребелине айлануусуна өбөлгө түздү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибизде жашыл метанол, жашыл бирикме аммиак сыяктууларды камтыган жашыл күйүүчү материал өндүрүү жөндөмү жалпы болжолу 8 миллион тонна болот. Жашыл күйүүчү материал асыгатма майдан көрүнүшү, аба ташымал, аба каттоо сыяктуу көп салаларга кеңирди.
1: Бүгүнгө чейин Шанган, Жухай, Алмын көпүрөсү, Жухай таш жол өтмөктөрүнөн кирип чыккан автоуна жалпы 25 миллион унаа иреттен артып, бир күндө чек арадан кирип чыккан автоуна эң көп болгондо 29700 унаа иретке жетип, жүргүнчүлөр автоунасынын таможнадан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунду ээледи. Быйыл жыл башынан бери өтмөктөн кирип чыккан автоуна 4,250,000 унаа иретке жетти. Мында Шанган Алмындын так номерлуу автоунасы 2,480,000 унаа иретке жетип, окшош мезгилдегиден 8.1% артты.
0: Жаратылыштык байлык министрлиги уюмдаган Жүнгөнүн 16-жолку түндүк муз океан текшерүү, муз понктин текшерүү жумушу кулач айдырылууда.

0: Учурда Шөйлөң аттуу муз пунктинин 12 текшерүү жумуш милдети бүтөт. Шөйлөң 2 текшерүү милдетин өткөрүп алып, кийинки 7 муз пунктинде текшерүү жумушун кулач айдырды. Эки кеме шакешип Түндүк Муз Океан Борбор районунун климаты деңиз музу, деңиз океан арасындагы өзара ролун тереңдей изилдеди.
1: Жакында кызматчылар Чоңтиң Вуси ооданынан 2 чыпар бугунун таладагы кыймылын сүрөткө тартып алды. Чыпар бугуну мурда канжар тиштүү ак куйрук деп атап, мамлекеттик 1-чи даражалуу түйүндү корголуучу жапайы жаныбар, тукум курт болууга чукулдаган жандуу түрү, жашоо чөйрөсүндөгү өсүмдүк жамчысы, суу сапаты, аба сапатына болгон талабы кыйла жогору, талаада табигый жолуктуруу салыштырмасы өтө төмөн.
0: 9-чү күнү Жапония Чаңчи өзөк жардыруусунун 81 жылдыгы. Бир бөлүк Жапония эли ошол күнү Чаңчиде чогулуш өткөрүп, Гаоши Заумья өкмөтүнүн аскер иштерди кеңиртип, негизги законду түзөтүүгө урунган кооптуу аракет бет алышына каршы турду.
1: Согушка каршы турабыз, Гаоши Заумьяга каршы турабыз.
0: Жапониянын мурдагы катаа жолдо кайра жүрүүсүнөн өтө корком. Гаоши Жапонияны согуш козгой турган мамлекетке айландырууну бачым түртмөк деп жатат. Согушта адамдар коркунучтуу азаптарды баштан өткөргөн. Жапония мурда башка мамлекет элдерине өтө чоң зыян салган. Тарыхты терең ойлонбоосу кишини өтө кабатырга салат. Токиодо бир бөлүк Жапония эл журчулугу ошол күнү дагы каршылык көрсөтүү кыймылын өткөрүп, Жапония өкмөтүнөн чапкынчылык тарыхына тике беттенип, тынчтыкты бекем сактоону талап кылды.
1: Гаоши Заумья өзү куралы болбо 3 принцибин өзгөртүү максатында болду. Биз Жапониянын зыян салуучу болгон тарыхын сөзсүз астайыл үйрөнөбүз керек. Эгерде тарыхты бурмалап, мурда көрүлгөн иштерди көрбөгөн деп өткөндү астайыл ойлонбой, ушундай кете берсек, биздин кийинки урпактарыбыз дагы бир жолу согуш жолуна карай жүрүп калат. Жапония негизги законунун 9-чу тарабында Жапония түбөлүк согуш козгоодон кечеттеп айкын бекитилген. Азыр Жапония өкмөтү ага карабай аскери камылганы өзгүлтүксүз күчөтүүдө. Бул өтө кооптуу. Жапониянын келечеги үчүн биз тынчтык негизги законун сөзсүз чечкин бекем коргообуз керек. Австралия зонлиси Нетаньяху 9-чү күнү Австралиянын АКШ демилге көтөргөн тынчтык комитетинде ортого коюлган Газа тынчтык планын кабыл албай турганын айтты. Ал Палестин Хамасы сөзсүз оорфиктеги куралдар жана жеңилтиктеги куралдарды камтыган баардык курал жандарды куралсыздаштыруусу керек. Болбосо Австралия армиясы Газа алкагынан чегинбей деп бышыктаган. Хамасы мындан мурда куралдарды тапшыруунун алдыңкы шарты Австралия армияны чегиндирип чыгуу деген. Аталган уюм 9-чү күнү дагы Газа тынчтык планын жүзөлөштүрүүгө алып күч салып жатабыз деп тынчтык комитетин жоопкерчиликти үстүнө алууга үндөгөн. АКШ маалымат аралчыларынын 9-чү күнкү АКШнын бир жогору даражалуу мансаптарынын сөзүн накыл келтирген кабарында Ак Сарай Нетаньяхунун позициясына кенебей турганын, анын позициясы Австралия чоң шайлоуна байланыштуу саясий муктаждыктан келип чыккан деп каралганы айтылган. АКШ зунтуң Трамп 7-чү айдын 30-чү күнү Хамасы жана Газа алкагындагы башка курал жандар уюмун жалпы бирге куралсыздандыруу жөнүндө келишимде тил табышканын жарыялаган. Тынчтык комитети 2-чү күнү 15 түйүндөгү мазмунду камтыган Газа тынчтык планын жарыялаган.
0: Йемен Кусай Курал Жандары 9-чү күнү аталган уюм ошол күнү башкарылуучу бомбо жана адамсыз учактарды колдонуп, Йемен Таиз өлкөсү Кызыл Деңиз жээгиндеги Моча портунда Йемен өкмөт армиясынын чогулуу түйүнү жана курал кампасына чабуул койгонун айтты. Йемен өкмөт армиясы бүгүн Кусай Курал Жандарынын чабуулунда аз дегенде 7 киши көз жумуп, 30 киши жараланганын айтты. Кусай Курал Жандары 9-чү күнү дагы мындай деди: адамсыз учак менен Сауд Арабистан мамлекеттик нефть шериктигинин май айыруу заводуна сокуруп, жакында Сауд Арабистан адамсыз учактарынын Йемендин аба территориясына кол салган аракетине жооп кайтарды. Сауд Арабистан өкмөт тарабы буга жооп кайтарган жок. Сауд Арабистан энергия министрлиги ошол күнү мындай деди: Гызанга жайгашкан Сауд Арабистан мамлекеттик нефть шериктиги май айыруу заводунун бир жериндеги жабдууга ошол күнү өрт кеткен, көз жумган, жараландар жок.
1: Эми эл аралык кышка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралчыларынын 9-чү күндөгү кабарына негизделгенде, учурда АКШ зунтуң Трамп Иранга жаңы аскериштер аракетин баштабастан экономикалык басым салууга ыкталган. Кабарда мындай айтылат: Трамп Ирандагы акчанын кунсуздашуусу өтө оор, экономикалык абалы өтө начар, АКШнын деңиз үстүндө тороосу Ирандын экономикалык басымын бирденче арттырат деп караган. Кабарда мындай айтылды: Трамп Иранга карата жаңы аскериштер чабуул үкүсүн чыгарган жок. Мындан бөлөк Иран маалымат аралчыларынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде, Иран зунтуңу Пезишкан менен Ирандын эң жогору көсөмү Мунштаб жолугушуп, экономика, эл турмушу, аскериштер сыяктуу салалардагы маселелерди түйүндүү талкуулаган.
0: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 9-чү күнү мындай деди: Орусия армиясы Донецк районунда дагы 2 тургундар түйүнүн тизгиндеди. Ары Одесса жылуулук электр станциясы жана 7 трансформатор пунктине сокку берди. Мындан башка Орусия жактын бүгүнкү жалпы кулактандыруусуна караганда, Орусия Татарстан Республикасы төмөнкү Камсик шаары бүгүн Украинанын адамсыз учак чабуулуна кабылып, 13 киши көз жумган. Украина жак 9-чү күнү кечте мындай деди: ошол күнү Одесса областы Орусия армиясынын чабуулуна кабылып, 300 миңден ашуун түтүндүн электри үзүлүп калды.
1: 9-чү күнү бир бөлүк Дания эл журчулугу Ордокала Копенхагендеги портто тери кайык каршылык көрсөтүү кыймылын өткөрүп, АКШнын Даниянын автономия территориясы Гренланд аралын тизгиндөө өлкөсүн көрсөткөнүнө, Даниянын эл укугуна кол салганына каршы турду. Кыймыл

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу

Özün gettin dey alıs, kaldı sende jürögüm. Gözdörüňe jaşalıp uzatkan elen ardağım. Urmatu armandar, emi ушул саптардан куралган сүйүүнүн керемет кайрыгын кайрган уйгурча Тарымбайым сенден деген жагымдуу сүйүү ырына кулак төшөңүздөр. Тарымбайым сенден.

Урматтуу угармандар, баланын билеги ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Баласы үчүн баарын арнаган ардактуу биздин энелер. Тирликтин тирегиндей кымбаттуу бул өмүрдөй, аялуу жүрөк барбы эненин жүрөгүндөй. Достордун мээриминдей, устанын көрүгүндөй, ак көрпө пейил барбы эненин пейилиндей. Сүйүктүү угармандар, эми ушул заттардан куралган казакча эне деген ырга кулак түшөңүздөр.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга берик катары Гүлбар Абдылда кызы катарлуулардын аткаруусундагы Жаш сүйүүм сага бекиген деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жаш сүйүүм сага

Büyük duarmandар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздөн мындандар да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин салам.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 11-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 29-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Чэн Сяожан эркин туниялз чечүүчү жарышты көрүүгө катышып, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты.
0: Бир өсөңдүк агын сууга кырталанып алыктып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желилеш кабарыбыздын бүгүн Какарталас айрыгынында казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар.
1: Автоном районубуз керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңы алмаштыруу саясатын иштектүү жүзөлөштүрүп, алдыңкы 7 айда жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17 миллиард 700 миллион юанга жетти.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжан темир жолунун Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.5% артты.
1: Үрүмчү универсал баждан Улак району Шинжан боюнча туңгуч толук кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди.
0: Жогору температуралуу аба ырайы жалгашып, жер жерлерде электр менен камдоо тармактары көптүрдүү чаарларда тең колдонуп, караштуу райондордун электр иштетүү коопсуздугу менен туруктуулугун коргоду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 3 айга жакын таймашуу аркылуу 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 8-айдын 9-чу күнү аяктады. Ошол күнү кечте Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабыл аземияры чемпиондукту, экинчиликти колго келтирүү чечүүчү жарыш Өрүмчү Олимпиялык дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чэн Сяожан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катышып, жарыштын жеңиштүү аяктаганын куттуктады, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Обул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Биңтуандан Жоңуй Хожоңё кыймылга катышты. Өрүмчү Олимпиялык дене тарбия борбору дене тарбия майданында чырактар жаркырап жайнап, кишилердин үнү жаңырып, ар улут футбол күйөрмандары кызуу маанайда толкунданып, чечүүчү жарыштын башталуусун чыдамсыздык менен күттү. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы быйыл 5-айда башталып, ар улут дене аракетчилеринен куралган 14 топ командасы жалпы 56 майдан жарыш өткөрдү. 400 000 көрөрмөн ак майданда жарыш көрдү. Тордо жарыш көргөндөрдүн саны 60 миллиондон ашты. 8-айдын 8-чү күнү Турпан командасын өлүгү каршы 2 упайлык натыйжа менен Алтай командасын жеңип, үчүнчүлүктү колго келтирди. 8-айдын 9-чү күнү кечинде Кашкар командасы менен Иле командасынын чечүүчү жарышы бүт бирлешме жарыштагы кызуу түйүнгө айланды. Тартымдуу адабият көркөмдөр оюн номурлары көрсөтүлгөндөн кийин чечүүчү жарыш башталды. Эки тараптын футболчулары менен реперлери майданга кирди. Соңунда бүт майдандакылар ордуларынан туруп, Жоңхой Республикасынын мамлекеттерин бийик доошто ордады. Саат 20-дан 30 мүнөт өткөндө репердин ышкыры күнү менен чемпиондук талашуу жарышы башталды. Эки тараптын футболчулары көтөрөңкү руху маанайда дароо таймашка түштү. Жашыл чымдык майданында футбол чеберлери биринин артынан бирин кууп, ар бири чаап өтүп, чуркап пас берип, алдын коргонуп варталга топ тээп жатты. Көпчүлүк жетип топ деп өнөрү менен чебери шайкешип, ар бир айлампада күчтүү таймашып, ар бир жолунда бар күчү менен күчөп, жүрөк кулун термелткен көз ирмемдер жарыкка чыгып, ар бир жолку өнөрүн өргө чабуу кишилерди терең толкутту. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн маанайы көккө көтөрүлүп, кайрат берип шыктандырган үндөрү жаңырып, бүт майдан албуутка бөлөндү. 104 минуттук чечкин таймашуудан кийин Кашкар командасын өлүгө каршы бир натыйжа менен Иле командасын жеңип, бул кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиону болду. Шаңдуу музыканын коштоосунда Чэн Сяожан, Эркин Тунияз, Хожоңё айрым-айрым чемпион болгон, экинчи, үчүнчү болгон командаларга сыйлык мөрөйү, медал сыяктууларды таратты. Ошондой эле сыйлыкка ээ болгон командалар менен бирге эстелик сүрөткө түштү. Нак майданда дагы улуттар ынтымагын алга жылдыруу боюнча 4 өкүлдөр командасына сыйлык тактасы таратылды. Эң жакшы репер, эң жакшы тренер, эң жакшы варталчы, эң жакшы топ киргизүүчүгө ардак күбөлүгү жана сыйлык мөрөйү таратылды. Бул кезектүү жарыш Шинжандын туңгуч кезектүү автоном район даражалуу футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы. Шинжандын журчулук мүнөздүү дене тарбия жарышы аркылуу жалпы элдин дене чыңалтуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район курууну түртмөктөдөгү зарыл ыңгайы. Ошондой эле арылуу журчулугунун карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуусун илгери сүрүп, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуудагы зарыл иш чара. Жарыш башталгандан бери арлут дене аракетчилери, тренерлери жоңко дене тарбия рухун өөрчүтүп жарышта өзара кеңешип, кол кармашып күрөшүп, кызматкерлери бир ниетте шайкешип күч чыгарып, көңүл коюп камсыздап, баардык футбол күйөрмандары кызуу көңүл буруп жарышты кызуу көрүп, Шинжандын журчулук мүнөздүү дене тарбия кыймылынын сымбатын жана тартымдуулугун бирдикте көрсөтүп, Шинжандагы арлут журчулугунун ынтымактуу шайкешип, бир ниетте эпкиндүү алга илгерилеген жаңы маанайын орток жаратып, Дилдештер мөрөйүн негизги темасын жандуу түшүндүрүп, Дене тарбия кыймылы аркылуу арлут элинин бирдикте ынтымакташып күрөшүп, орто көркөндөп өнүгүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсүн жазып чыкты. Ван Жэншин, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ган, Кайсер Кайым, Лиу Жэмминг, бир бөлүк карт жолдоштору, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, катыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары, байланыштуу коом, колдоо көрсөткөн шериктиктердин өкүлдөрү катарлуулар кыймылга катышты.
1: 8-нчы айдын 9-нчу күнү кечте өткөрүлгөн Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун талашуу таймашында Кашкар командасы 0-гө каршы 1 упай менен Илек командасын жеңип, бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун багындырды. Жарыш майданында эки жактын топчуларынын жетик топ тактикасы жана ынтымакташып жанрөө руху нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болуп, Шинжаң футбол дене аракетинин жандуу жашоо күчүн бейнелеп эле калбай, арылуут калкынын дилдеш эпкиндүү илгерилөөдөй жакшы сымбатын бейнеледи. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жарыш жаңы башталганда эки жак күчтүү чабуул алып барды, а бирок баштан бойго топ киргизе албады. Алдыңкы жарым майдан 0-гө каршы 0 упай менен тең болуп калды. Кийинки жарым майдандын 71-чи минутунда Кашкар командасынан 27-чи номерлуу топчу Элиас Мамат Юсуп тыйым салуу районуна бөсүп кирип, коргоочу топчуда колго топ тийип кетүүдөй белгилемеге кайчылык көрүлүп, репер түйүн топ тебүүгө буйруду. 10-чу номерлуу топчу Алымжан Абдыгани түйүн топту киргизип, Кашкар командасын 0-гө каршы 1 упай менен алдыңкы орунга өттү. Артынан Кашкар командасы Илек командасынын кезектешип сокку берүүсүнө тең талаштырып, эң соңунда жеңишке жетип, туңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун колго келтирди. Кашкар командасынын башкы машыктыруучусу Шан Инжи мындай деди: Ушул натыйжаны колго келтирип аябай толкундандым. Биз ынтымактуулукту биринчи орунга коюп, өз ара дем берип анан бүгүнкү жеңишти колго келтирдик. Кашкар командасынын топчусу Алымжан Абдыгани мындай деди: Нак майданга келип дем берген топ күйөрмандарга аябай рахмат. Баары киши жапа тартты. Бул чемпиондук баарыбызга таандуу. Жарышта жеңиш жеңилиш болот. Бирок достук мээриминде жеңиш жеңилүү айрылбайт. Жарыштан кийин эле командасы менен Кашкар командасынын топчуларынын өз ара урмат кылуусу майдандагы баардык көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Эле командасынын негизги машыктыруучусу Сейдулла Ибраим мындай деди: Бир майдан тартымдуу жарыш болду. Эле командасындагы баардык топчулар өзүнүн эң жакшы бейнесин көрсөттү. Мен бүгүнкү жарыштан абдан ыраазы болдум. Чечүүчү жарыш барышында эки команданын топчулары бүт күч менен күрөшүп, нак майдандагы көрөрмөндөргө бир майдан тартымдуу беттешүүнү тартуулады. Көрүү сексинде көрөрмөндөрдүн дем берген үндөрү бүт майданда жаңырды. Көрөрмөн Мырза Акбаржан Мамитимин мындай деди: Мейли эле командасы же Кашкар командасы болсун, биз чогуу кайраттангыла деп кыйкырдык. Көрөрмөн Сүнмаңзу бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ак жүрөк топ күйөрманы. Ал кабарчыга мындай деди: Арлуу тулан кыздарынын ынтымакташып бир ниетте болгонун, анардын ашындай тыгыз боорлошконун көрдүм. Биздин 14 команда батыл алга илгерледи. Бизге ар кайсы аймак областын улан кыз дене аракетчилеринин руху сымбатын көрсөттү. Келер жылкы жарышты мен сөзсүз келип көрөм.
0: Шингуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын жашыл шибер майданындагы аңсоого жетүү көңүлдү уютуп, кол кармашып келечекке карай алга илгерилет деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. 8-nji aýdyň 9-njy güni geçdi 2026 dildeşler möreği Şinjan futbol aşağın darajalılar birleşme jarışy jeňişdi aýakdady. Şinjandan eňeli taýsir güçkä ýa galyktyk dene tarbiýa jarışy gatary. Bul gezekdi Şinjan futbol aşağın darajalılar birleşme jarışyna Büt Şinjandan Argaýsy aýmak oblas şaharynyň jarışga gatışan komandalary çogulgan. Futbol ulandary jaşyl şiberi jarışy maýdanyna çogulup köp aýlanpaly güjürlükdeki betdeşüwlerde başdan geçirip tartymdyw taýmaşdy. Jarış maydanında futbolçular bütün tezlik menen jurkap keremet şaýkeş pas berip top diýip, çabuul jana gurgunusu tartipdi bolup gajybas gaýratlylyk menen güreşip, göterünkü algalagan dene tarbiýa rohuny aýgynaladı. Görüw sahnasında top görmandarynyň gyýkyryp dem berüsi, büt eldin futbolda gyzyşyşy, dene çynykdyrýan şitikdi gatyşan maanaýy abdan goýuw boldy. Futbolda danakere kılıp dildeş bolunu tüpkü tüs kıldı. Şinjan futbol aşağın darajalılar birleşme jarışı Cumhurbaşkanlığı ortaklığı tanımın bekem uyutu negizgeleni yasın bekemi merçikte. Kalıktık dene tarbiye jarışçılar arkulu Harlut'un karım gattuğu almaştırı juğurluşusun ilgeri sürüp, Harlut kalıkan ardın aşınday tığız boğurluşusunun çınığı elesi. Jarış ayaktadı. Bir o kızı suyu tüvelü gulanat. Şinjan futbol aşağın darajalılar birleşme jarışına ökül olgan jeleleş kalıktık dene tarbiye jarışçılar ulandı ötkörülüp, Harlut'un karımgattu almaştırı juğurluşusun ilgeri sürü üçün toktosuz gıymıldatkıç güç koşup, Harlut kalıkın birdikten ıntımaktaşıp güreş kulu, güldönü bönügü koos süre toramın sızuğa çıktandırat.
1: Stansiya avız kavarı 8-nji aýdyň 10-njy güni düşden murda Abdonum rayonduk partkomdun orunbasar şujesi, Abdonum rayonduk töragasy, Abdonum rayonduk sapat jana bilim mülk hukugunda güçdüü rayon gyzmatyna jetekçilik kyluw gurpasynyň başçysy Erkin Tunyaz, jetekçilik kyluw gurpasy jalpy jeýinin başgarwaçyp, baş şuji Ши Цзиньпиңден sapat, azyk-түлүк koopsuzdugy jana bilim mülk hukugy gyzmaty jönündeki zaryl sözdörü, zaryl jol jobolary, tasdyklary ruhun astaýdyl izçil düzeleşdirip, gatyşdyk üjetlerdi talkuulap karap çygyp 2025-nji ýylky Borbordun sapat, azyk-түлүк koopsuzdugy jana bilim mülk hukugyny gorgoonu baalaw natyjasyna salyşdyryp, keýinki arymdagy zaryl gyzmatlar jana baalap düzeltüüge orundaşdyryw jasap, masele bagtyn görnüktendirip, astaýdyl türde jylçyk kemtiklerin tekşerip, gyzkalykda toluktap, gyzmat deňgeýlin jalpy betgeýi ösdürdi. Jeýinde mynawlar görsetildi. Ekini bekitenin çeçüçü maňyzyny tereňde ýözdeşdirip, ekini gorgoonu çeçkin işge aşyryp, partiýa borbordy komitet gowyandyn çeçim orundaşdyrylaryny tereňde izçildeşdirip, Abdonum rayonduk partkom hökümetdiň gyzmat talaby boýunça eki güçdüü rayon guruw nişanyna gadalyp, çyndykka iş ýüzündülükke umtulyp, çynygy garmap nahtylyk işdeýde bekem turup, myk gagyw ruhy arkulu Borbordun baalawda çagyldyrgan maselesini düzeltüüni jakşy garmap, Abdonum rayonubuzdun sapat, azyk-түлүк koopsuzdugy jana bilim mülk hukugy gyzmaty sapat bereketin çynygy östürüü gerek. Butaga garaý düzeltüü, oor gaýnaryn tereňde gazuw, tizmeleşken başgaruwda bekem turup, Tizmedekini öçürü ıngayında tüzötüünü jakşı garmap, bardyk maselelerdi tübünün tüzötüp, janyt tabastygyna çynygy gepildi kyluw gerek. Birin bilüü arkyluw başkalaryn bilüüde bekem turup, jalpy betke özündük tekşerüünü gulaş şaýdyryp, özgöçe jarkyn tüýünün tereňde gazyp, artykçylykty dagy bir demji ýörşe aldyryp, alsız türlerdi güçlendirip, gyzkalyklardy toluktap, gyzmat sapat bereketin tyngylyktuw östürüü gerek. Jeýinde mynawlar basa görsetildi. Borbordun sapatty gözömöldüp tekşerüsini oňup bilip, sapatsyz, tartipsiz ingaýdaga tandaşuwsu görnüp

түшүнүктүү сала, коом көңүл бөлгөн жана калктын чагылдыруусу күчтүү болгон зарыл салага карата сапат көзөмөлдөөсүн чучугулак текшерүү, кайнарын териштирип түзөтүү эпкинин арттыруу керек. Дыйканчылык, малчылык сапаты даражасын өстүрүү, жасоочулук сапат көңтөрүшү, тейлөө кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, курулуш сапатын жогорулатуудан турган 4 чоң атайын туруу аракетин тереңдей жолго коюп, сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүү керек. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы

0: Материал чек ара түштөрүн өнүктүргөн билим мүлкү укугу менен камдоону күч сала илгери сүрүү керек. Бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттер менен билим мүлк укугу боюнча алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө маркесинин мамлекет тарбазасынан чыгуусуна өбөлгө болуу керек. Азык түлүк коопсуздугун толук желелүү, жабык алкак көзөмөлдөп башкаруу жөнгө салуу системасын куруп, өзгөчө камдоо арагын ачтуу, сатуу сыяктуу закон белгилемеге кайчы аракеттерге катаң сок берип, суу түшүмдөрүн толук желелүү сыдырата текшерип түзөтүүнү сызыл тереңдештирип, тор ач тамагы, айыл чарба соода базары, мектеп ашканасы сыяктуу түйүндүү сала боюнча атайын түр жөнгө салуусун дайымдаштырып кулашайдырып, калктын көзөмөлдөө, журтчулук пикири көзөмөлдөө жолун шыдырлаштырып, калктын тил учундагы коопсуздугун чечкин кайтаруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы катыштуу орундар жоопкерчиликти чыңдап, тыгыз кызматташып, бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекеттик сапат айы азык түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы, билим мүлк укугун үгүттөө апталыгы сыяктуу кыймылдарды уюмдап жакшы кулашайдырып, ыстыроолук ыңгайдагы үгүттөөнү кулашайдырып, бардык адам сапатка маани берген, азык түлүк коопсуздугун коргогон, жаңылык жаратууга урмат кылган коюу маанайды жаратуу керек. Жол ифен жыйынга катышты.
1: Такламакан чөлүнүн түштүк четиндеги Чираводаны чек арасы ичиндеги 86.3 километрлик чаңгы бар өстөңү ири буйру болуп созулуп жатат. Жарым кылымдан ашууну убакытты башынан өткөрсө да өстөңдүн суу сабалкыдай токту боягып, 10,000 моо айдоону суга тоодо. Чаңгы бар өстөңүнүн тарыхы Чырай элинин журт мекенин коргоо жолундагы күрөш тарыхы. Кум бороондун чабуулунан оор даражада суу кемчил болгондуктан Чираводаны үч жолу көчүүгө мажбур болгон. Тагдырын өзгөртүү үчүн 1960-жылы Чырай ооданынын эли чөлгө кирип өстөн казып суу баштаган. Үч урпак киши тупатуура 30 жыл убакыт жумшап суу баштоо өстөнүн жасап, журт мекенине өмүрдүн жашоо суусун баштап келди. Бүгүнкү күндө Чырай ооданында жаңгы бар өстөн жөнүндөгү аңгимелер абалкыдай баяндалып, өз күчүнө таянып иш көрүп, жапага чыдап күрөш кылып, ынтымакташып, шайкешип, табият менен күрөш кылууда жаңгы бар өстөн руху Чырай элин урпактан урпакка иштеп, чарба жаратып, журт мекенин курууга абалкыдай шыктандырып келет. Эми бир өстөңдөгү агын суу какыр таланы балкытып үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдет атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Кабаманкуй, Хамит Абдурайым, Таныш Өчен, Гүлбахар Турсундар даярдаган какыр тала сайроонунда казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар. Чыра ооданындагы жаңгы бар өстөң эстелик сарайына киргенде такыр жото, жарылган кетмен, ийилип кеткен тийшаң, сынып калган таш кандырга сыяктуу бороон чапкынды башынан өткөргөн көөнү буюмдар көргөзмө залына тизилип, алар 60 канча жылдын алдындагы какыр талада өстөңдү жасаган жапалуу жылдарды баяндап турат. Ошол жылдары жаңгы бар өстөңү линиясын текшерүүгө катышкан Матрозу Якуп ыйыл 78 жашка кирди. Ал көөнү ыңгайдагы өлчөө аспаптарынын алдында узакка чейин көзүн үзбөй тиктеп турду. Ошол күндүз түнү күрөшкөн эстемел.

Ortaço bu lan o melçörü cıldık. Ortaço can çaça melçörünün 80 essesinden aşuğuna tuğra gelet. Naçar zor kılmat ayırması, kurgaktık kum burun, bul jerginin daimduu avalına aylandı. Göçmögüm jıl sayın jaşıldıkta gemirip diykançılık aydoosun gömüp, kıştaktar kum buruundun taasirinde toktoosuz artına çekinip ketti. Ar jolu jazdın ayağı jaydın başında diykançılık egindere suuga jattuu bola turgan algılıktuu mezgilde, çeger ay içindeki daryanın tübünen üzülüp kalat. Al emi jaydakı girgin suu mezgilinde könlün toosundakı karmuzlar eğirip, sel gelip köyünü dara jolu evegeysiz suu mölçörün sıydırug argasız kalıp, girgin suular ayda olordu ağızıp karapayım eldin bir jıldakı japalu emgegi tekke ketet. Adamdar menen maldardan içeri suusu jana sugattoo maselesin tübünen çeçüü, girgin suu apatın jogotup suu baylığının ılayıktuu paydalanuu üçün çira odandık partkom daruu çeçimge kelet. Төрө тургузуп адам күчү менен суу баштап өстөң жасап, атайын курулуш колбашчылыгы ордун куруп бүт оодандын күчү менен курулуш баштайт. 1960-жылы 3-чү айда бүт оодандагы журчулуктун жашоо үмүтүн аркалаган Жангыбар өстөңү расмий жумуш башталган, Нур айылынан баштап район аттаган бир жасанды суу баштоо өстөңүн куруп, селди таракайлаштырып түздүктөгү Сугаттоо районуна толуктап суу берилет. Көнлөн тоосунун этегиндеги какыртала атыз атына шай келген өмүрү чектелген район эсептелет. Жумуш жүргүзүү линияларында адамдын көлөкөсү дагы көрүнбөйт. Кум бороондун өз эркинче кол салуусунда чоң типтеги машиналар, ташымал автоунаалары, жакшырган гидрология материалдары жок, өлчөмдөшкөн жумуш жүргүзүү чертиожу жок. Бүт баары адам күчүнө сөөнүп жылыштатылат. 1200'ün aşuğunu arılıp kalıkı özdörü şaymandarını alıp, gül azıgın artınıp cöğücürüp kuruluş maydanına gelip, 30 yıldık erime çölde suunu cöngü salu çavuğulun baştağın. 84 жашка кирген Азиз Коштөмүр 1965-жылы күрөгүн алып Жангыбар өстөңүн казуу кошунуна кошулуп, бир иштегенинче 10 жыл иштеген. Ал эскерип мындай деди. Кезинде ар күнү таң ата электе жумушка чыгып, кечте айдын жарыгында уландуу иштейт элек. Курсак ачса кургак нанды кемирип, чаңкасак сел суусун жутчубуз. Өстөңдүн жан тарабындагы ар 2 метр жерге узун секчи казып, тепкичти бойлой 30 метр тереңдиктеги жерге түшүп, күрөк менен ташын казып, андан тепкич аркылуу ташты ташып чыгат элек. Өстөң казганда суу жок болсо, сел суусун ичип, кышта муз байлаган

0: Арыжылык ышкы жайкы каникулду Өмөржан Ашым үйүндөгүлөрүнө ээрчип курулуш майданына атасын көргүлү барып, курулушчулардын кум бороонго тең тайлаштырып, ысык суукка чыдап, күн түн курулуш кылганына жана жапалуу иштегенине күбө болду. Ал мындай деди. Дайра тосмосундагы чоң таштардагы адам күчү аркылуу ташып келинген. Бул таштарды көтөрүү кыйын болуп, жондоруна көтөргөндө таштар канча кабат жон терисин сыйырып таштаган. Алар ар күнү кетмен күрөк, кошондору жоту аркылуу казган. Мен өз көзүм менен алардын колун көргөмүн. Эң башында териси сыйрылып түшүп, артынан кадак болуп кеткен. Алардын колун кармасаң, жыгачты кармагандай болосуң. Аябай катуу. Өстөңдү кайсыл жерге чыгасыз, алар ошол жерде конгон. Аба жакшы кезде алар талаада конгон. Башка кезде жер үй казып, жер үйгө конгон. Жаңгылар өстөңүн казуу үчүн Чирабоодону алдарты болуп, 11 рет чоң чабуул уюмдап, эң көп болгондо 12 000 адамды өстөн казууга козготуп, курулуш барышында жалпы 64 адам өстөн казуу курулуш майданында курман болгон. 1990-жылы 5-чеде 30 жылды башынан кечирип, бул түштүгүн Нуру айылынан башталып түндүгү Дамуку айылына жетип барган. Жалпы узундугу 86,3 километрлик Жаңгылар өстөңү акыры казылып бүткөн. 1990-жылы 9 айдын 7 күнү Жаңгылар өстөңүндө расмий суу ага баштаганда, бүткөл Чирабоодону кубанычка бөлөнүп, тунук мөңгү суусу өстөңдү бойлоп акканда кишилердин көзүнө кубаныч жашы келип, алкоолор токтобогон. Өмөржан Ашым атасы менен чогуу бул тарыхый мүнөттөргө күбө болгон. Ал мындай деди. Алгачында Жаңгылар өстөңүнө суу башталганда мен эле эмес, бардык Жаңгылар өстөңүн казууга катышкан жетекчилери, техник жана дыйкан малчылары, Айтор бардык абдан сүйүнүп, абдан толкунданган эле. Ал күнү мен өз көзүм менен алардын сууга түшүп, суу чачышып, артынан эки колуна ууштап суу ичип бийлегенин көргөмүн. Бул көрүнүш майрам өткөргөнче тойго катышкандай сезим берген эле.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу жаңы саясатын иштиктүү жүзөлөштүрдү. 7 айдын 31 күнүнө чейин быйыл бүт автоном район керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам суммасы 1,730,000,000 юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17,700,000,000 юанга жетти. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бул мезгилдерде сызыл, жогору температуралуу аба ырайы, аба теңшегич, шамалдыргыч сыяктуу муздатуу үй электр шаймандарынын кызуу сатылуусун келтирип чыгарды. Жер жерлердеги үй электр шаймандарын сатуу сарайларында кырдаарлардын аягы үзүлбөдү. Манас ооданы үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу мамлекет толуктамасы саясатын астайдыл жүзөлүштүрдү. Ар кайсы чоң соода сарайлар көптөгөн керектөөчүлөрдү муздатуу үй электр шаймандарын сатып алууга ээликтирди. Манас ооданынын тургуну Жаңмыңүй мындай деди. Азыр мамлекеттин үй электр шаймандары толуктама жардам акчасына дүкөндөрдүн жеңилдигин кошкондо көп акчаны үнөмдөп калабыз. Баасы арзан, сапаты жакшы, абдан нарктуу болууда. Маралбашы ооданы автоунаа үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу санариптүү акыл жөндөмдүү түшүмдөрдүн жаңысын сатып алууга үйрөлүп, ар кайсы чоң соодагерлерде белгилүү соммага тошсо баасын төмөндөтүү, жеңилдик берүү сыяктуу терегелешкен кыймылдарды алып чыгууга жетектеп, кабатталган толуктама жардам акчасынан керектөөчүлөргө нарп жеткирди. Маралбашы ооданынын тургуну Алия Төрө мындай деди. Жаңыдан чөнтөк телефон сатып алдым. Мамлекеттин көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамы 500 юан болду. Дүкөндүн жыргалчылык жеңилдигинен баарланып абдан нарптуу болду. Быйыл автоном районубуз көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам түшүм түрүн сызыл кеңиртип, автоунаа үй электр шаймандары санарып түшүмдөрүн негизинде жер шыпыруучу кул темир, чынаяк жуугуч, кийим кургатуу машинасы, акыл жөндөмдүү кулуп, акыл жөндөмдүү маатон сыяктуу 10 түрдүү үйдө иштетилүүчү акыл жөндөмдүү керектөө буюмдарын жаңыдан көбөйтүп, калктын жогору сапаттуу керектөө ажатына төп шайкешти. Жер жерлерде керектөө толуктама жардам акчасын телегелештирип алып чыгып, керектөө көмүскөгү үчүн дагы бир демжий чыйралтты. Комул шаар автоунаа атайын түр толуктама жардам акчасы жалпылай нарт жеткирүү керектөө билетин алып чыгып, салган керектөөнүн илгери сүрүү атайын каржысы 16,600,000 юанга жетип, 132,000,000 юандык керектөөнү түртмөктөгөн. Комул Вэньёу автоунаа сатуу чектүү шериктигинин тижарат сатуу баш директору Ма Шиньёу мындай деди. Мурдакыга салыштырганда биздин сатуу суммабыз 16% ашуун жогорулап, жаңы автоунаа алмаштыруу сатуу мөлчөрүбүз зор даражада ашты.
0: Быйылдан бери автоном районубуз көптөрдүү иш чараларды тең колдонуп көмүр

0: карханаларынын өндүрүштү турукташтыруу, базарды кеңейтүүсүн төртмөйөктөп энергия камдоого кепилдик кылуу берекети көрүнүктүү болду. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 49,652,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,5% артты. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Азыр дал электр иштетүү, көмүр иштетүүнүн жогору белеси мезгили. Комолу Сантанху, Шитоми 1-ci номерли үстү ачык көмүр кени бүткүч менен өндүрүштү турукташтырып, камдоого кепилдик кылып, Кен районундагы жаңы энергиялуу айдоочусуз кен жүк машиналары казуу, ташымалдоо, жүктөп түшүрүү бүтчелесинде акыл жөндөмдү жумуш иштөөнү ишке ашырып, жумуш иштөө берекетин зор темпте жогору көтөрдү. Алдыңкы жарым жылда көмүр кен өндүргөн таш көмүр 14 миллион тоннадан озуп өтүп, сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 46% артты. Кен району Ланжу, Шинжаң, Линхы, Кумолу темир жолуна сөйөнүп, негизги линия темир жолу кошулган, Кен району атайын линиясы, кошулган район кыскаралык жабык айланмалуу ташымалдоо системасын куруп, сатуу тору бүт мамлекеттин 25 түйүндү шаарын каптады. Кумолу Сантанху, Шитоми 1-ci номерли үстү ачык кенинин кен башчы жардамчысы Уго Чинг мындай деди. Жүнгү мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги төмөнкү агым кабылдоо карханасы менен терең шай кешүү аркылуу Шинжаңдын көмүрүн Хунанга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Хынанга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Юннанга киргизүү сыяктуу район аттаган жол аркылуу тике баруучу атайын поезддо дайымдуу улаштырып жүргүзүп көмүр кенинин сатуу тору Чыгыш Жүнгү, Орто Жүнгү, Батыш Түштүк сыяктуу түйүндү райондорун толук каптады. Шинжаң көмүрүнүн алдын болжогон байлык жалпы мөлчөрү 1,190,000,000,000 тонна болуп, бүт мамлекеттин 40,6% ээлейт. Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз көмүрдүн сапаттуу өндүрүш кубатын сызыл коюу берип жалпы өндүргөн таш көмүрү 259,535,000 тонна болду. Энергия камдоону камсыздоо үчүн Шинжаң темир жол тармактары көмүр электр карханалары биримдиги маалыматты байланыштыруу артыкчылыгын көрсөтүп, каратмалуу түрдө бир карханага бир чара жүргүзүү курбатын камсыздоо долбоорун жакшыртып, солгун дуумандуу мезгилдеги ташымал күчү ташымалдоо мөлчөрүнүн өзара камсыздоо механизмин катаң түзөлөштүрүп, оор жүк ташыган поезддо каттатуу салыштырмасын жогору улатып, окшобогон темир жол идарасындагы каттаган жүк ташымалдоочу кезекчи поезд жана зор түркүмдөгү тике баруучу жүк поездун уюмдаштырып каттатып, 36 окшобогон темир жол идарасындагы каттап көмүр айланма ташымалдоо линиясын куруп, ташымал долбоорун төп түзүп көмүр жүктөй алуу, ташып чыгуусуна кепилеттик кылды.
1: Жакында Үрүмчү Универсал Баждан Улак району Шинжаң Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктиги менен кол коюшуп, Шинжаң боюнча туңгуч бүт кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди. Быйыл жыл этегинде бир түркүм Шинжаң жасаган оюнчуктар мамлекет ичи сыртындагы базарлардан орун алуусу күтүлүүдө. Бул жөнүндө кабарбасыздар.
0: Аталган түрдүн 1-ci мезгилине 15 миллион юан каржы салынган. Тыгыз куйма сулуу, калыбын изилдеп ачуу, AP долбоорло жана санариптешкен өндүрүштү каптаган универсал жасоо базасын курат. Ары AI санариптешкен акыл курбаттуу өндүрүш базасын пландап өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык өндүрүш наркы 30 миллион юандан 50 миллион юанга чейин болоору күтүлүүдө. Шинжаң Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктигинин баш директору Шүвей Боо кабарчыга мындай деди. 10-нчу айда заводдо жалпы бетке жумуш башталуусу күтүлүүдө. 12-нчу айда биз түшүмдү түркүмдөп өндүрөбүз. Төр Үрүмчү Универсал Бажадан Улак району, Бажадан Улак иш кошуу кошулган санариптешкен көзөмөлдөп башкаруу, саясат жана Жүнгү Европа Орто Азия кезекчи поезду жолуна сөйөнүп, Орто Азия, Россия жана Чыгыш Европа базарына бет алган чек араттаган зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтөт. Ошону менен бирге Үрүмчү Универсал Бажадан Улак району бул түрдө Бажадан Улак өндүрүү, кампада сактоо, бөлүп сатуу бир толкулашкан ташымал тижарат колдоосу менен камдап, Бажадан Улак иш кошуу кошулган маданият саякат, маданият жаратмандык кошулган эл арада жайылтуудай өнүгүү үлгүсүн иликтейт. Шүбөй Боо мындай деди. Шинжаңда азыр бүйүр кызыткан гозо бир түрдүү жүндүү оюнчук. Биз аны кубиктештирип, ансайын стролук, ансайын сыпта формада Шинжаң гозусун чагылдырабыз. Алдыңкы жээктеги өндүрүш базасын Үрүмчүгө койдук. Сатуу базарынын чөлкөмү бир апта ичинде Орто Азияга канат керет.
1: Уда бир канча күндөн бери сызыл жалгашкан жогору температура аба ырайы жер жерлердин өндүрүш турмуш электри жүктөмүнүн зор темпте артуусун жетектеп, электр тору жогору жүктөмдүү жүрүшү турпатына кирди. Автоном районубуздун жер жерлериндеги электр камдоо тармактарынын жүргүзүү асыроо кызматкерлери кайнаган ысыкка карабай, жогору температурага теңтайлаштыруп, караштуу райондун электр иштетүү коопсуз туруктуулугун бүт күч менен коргоду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет электр тору Бүгүр ооданы электр менен камдоо шериктиги шаар районунун негизги электр тору. Өнөржай бакча району эл турмушу түйүндүү орундарына карата көп жолу чалгындап коргоону кулашайдырып, 24 саат бою ремонт кылууга маалымдоо тейлөө жолун шыдырлаштырып, калктын арыз талабына тез жооп берди. Шериктик электр бөлүштүрүү текшерип ремонт кылуу биринчи баанынын Банжаң Акрам Баатур мындай деди. Жогору температура аба ырайында жабдуулар оңойсуп көтөрүмдүүлүгү ашып, кешеле көп көрүлө турган мезгил. Биз күндүзү жалпы беткей сыдырата текшерип, түндөсү жүктөмү жогору мезгилинде кайра өлчөө ыңгай аркылуу жашырын кооптуу бүчүр абалында алдын жоюп тургундардын турмуш айыл чарба өндүрүш жана керкана өндүрүшүндө электр иштетүүсүнүн туруктуу болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Азыр накай айыл чарба тамчылатып сугаттоонун карбалас мезгили болуп, мамлекет электр тору Шиху шаары электр менен камдоо шериктиги негизги катмар пунктиндеги баардык кызматкерлерди айдоо башына барууга уюмдаштырып, суу помпосу, электр машина, электр таксымдоо сандыгы сыяктуу электр энергия жабдууларын бир-бирлеп текшерип, электр иштетүү коопсуздук жашырын кообун маалында жойду. Шиху шаары Чигишор шаарчасындагы пахтачы дыйкан Яухуу кабарчыга, азыр накай пахта, козо, байлоо алгылыктуу мезгили, суу, электр менен камсыздалып, 50 моддон

0: өндүрүү үлгүсүн жалпы беткей баштады. Электр менен камдоо тармактары алдына ыктап тейлөө жүргүзүп, Караштуу райондун кызылмылык кайыш кошуу керканаларынын атайын электр менен камдоо сым жолуна карата атайын түр камдоого кепилдик кылуу долбоорун бекитти. Мамлекет электр тору Кутубей одан электр менен камдоо шериктиги Вугонтай шаарчасы электр менен камдоо ордунун орун басар башчысы Лю Гохуа мындай деди. Атайын адам орундаштырып кызылмылыкка иш кошууга тейлөө жүргүзгөн 10 киловольт түйүндүү сым жолун кыдырып текшерүүнү кулашайдырып, нактылуу убакытта сым жолунун жүктөм өзгөрүшүн из кубалап күзөтүп өлчөйбүз. Ошону менен бирге учкучсуз учак инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөө сыяктуу техника аргаларды колдонуп жабдуулардын жашырын кообун алдын сыдырата текшерип, керкананын өндүрүш линиясынын туруктуу ишенчиликтүү жүрүшүүсүн бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Быйыл Кутубей ооданы жалпы өстүргөн кызылмылык 29 миң модон ашып, 9 айын этегинде баарын үзүп терип иш кошуусу күтүлүүдө. Кутубей ооданы Жеңтай кызылмылык түшүмүн жасоо чектүү шериктиги электр шаймандары негизги башкаруучусу Деңлей мындай деди. Ушул мезгилде иш кошууга боло турган чийки материал кызылмылык 70 миң тоннадан ашат. Учурда колубуздагы буйрутмалар абдан жетерлүү. Өндүрүш линиясы бүт күчүн ишке салып, толук жүктөмдө жүргүзүп жатат. Электр менен камдоо туруктуулугуна болгон талап абдан жогору. Ишенчиликтүү электр энергиясы менен камдап, биздин өндүрүшүбүзгө электр иштетүү камсыздоосу менен камдады.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Кашкар аймагы маданий саякатты жоорулуштурууну сызыл тереңдетип, саякат кесип турпатын молуктуруп, бирдей убакытта телегелешкен тейлөө жабдууларды үзгүлтүксүз жакшартып, саякатчыларды дагы да камсыз саякаттатты. Эми бул жөнүндө кабарууга ыстары. Жайкы каникулу мезгилинде Мээкти ооданына жайгашкан Такламакан түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районунда саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тек гана ушул жерде мол, чөл оюн түрлөрүн туюнуп эле калбай дагы чөл эс алуу мейманканасына конуп калышат. Желиндик саякатчы Ухан мындай деди. Бул менин экинчи жолу Мээктеги түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районуна келишим. Телегелешкен жабдуулары кемелдүү экен, саякат оюн түрү да кансай молугуп, чөлү талааптуунасы, чөлдөкү күндүн батуусу абалкыдай эле адамды таң калтырды. Мээкти Аудандык маданият жана саякат өнүктүрүү борборунун мудуру Эрпанем Аблизи мындай деди. Чөлдө талааптуунасын айдоо, талаа экспедициясы, жылдыздуу асман талаада конуу, жарыш иштерин туюнуу сыяктуу көп түрдүү кесиптерди зор күч менен жетиштирип, Долан мукамы, долан дыйкандар сүрөтү сыяктуу заттыгымыз маданият мурастары элдик салт оюндарын дайымдуу кулашайдырып, жазда шабдаал гүлүн көрүү, жайда такламаканды айлануу, күздө тоорок көрүнүшүнөн үзүрлөнүү, кышта ат байгиден турган төрт мезгил маданият саякат түзүлүшүн күч сала курабыз. Еңисар ооданында саякатчылар карапа жасоо менен Еңисар кичик бычагынан турган эки чоң мамлекет даражалуу заттыгымыз маданият мурастарынын өзгөчө эликтүрүү күчүн сезиништи. Куанжуулук саякатчы Тыңнаалан бул жерде карапа жасоо барышын туюнганын айтып мындай деди. Биринчи жолу карапа кыштыгына келип аябай таң калдым. Дагы Жуңхуа маданиятынын узун тарыхын, даркандыгын сезиндим. Саякатчыларды алып калып аларды камсыз ойнотууда сынала турганы бүт чөлкөмдүк саякатты телегелештирүү менен тейлөө курбаты. Жаңы шаар ооданы өз аптоону айдап саякаттоо тейлөө системасын күч сала жакшыртып, негизги жабдуу кыскалыгын толуктады. Жаңы шаар ооданы Жаңычен Жибек жолу маданият көрүк району өз аптоуна айдоо лагери, суу электри толуктоо, жалпылык тазалык үйү, мончо, зарыят толуктоо мамысы сыяктуу жабдууларды септеп, өз аптоуна айдаган саякатчыларды сапаттуу эс алуу туюнуусу менен камдады. Лагердин жооптуусу Ван Юй мындай деди. Биз кылдатташкан ички тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, тыныгуу кесип турпатын молуктуруп, лагерди түштүк Шинжандын өз аптоуна айдоо линиясындагы көңүл жылыткан пункт кылып жаратып, ан сайын көп саякатчыларды жаңы шаарга келүүгө, жаңы шаарды түшүнүүгө электиребиз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң ташжол ташмалынын жүргүнчү жүгү туруктуу артып, Шинжаң боюнча аткарган ташжол тижарат мүнөздүү жүргүнчү ташмал мөлчөрү 152 миллион адам ирээтке, жүргүнчүлөр оборот мөлчөрү 8 миллиард 353 миллион адам километрге жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 3.5% жана 5.8% артты. Арткан жүк ташмал мөлчөрү 566 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2.7% артып, мөлчөрү артып сапаты туруктуу болуудай жакшы абал жарык көрдү.
2: Быйылдан бери Шинжандын базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары азык-түлүк коопсуздугун акылдуу директ көзөмөлдөп башкаруу сылаатын жалпы бетке тереңдештирип, азык-түлүк коопсуздугун акылдуу директ көзөмөлдөп башкаруу торун төптөштүрүп тарбыйлоо системасы менен тереңдей жоорулуштуруп,

0: 143300 аш тамак тейлөө оорна карата санарып тешкен азык түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну алда качан ишке ашырды.
1: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш орду жалпы кулактандыруусун жарыялап, жаштар тобуна карата 395 жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш ордун ачып жиберди. 34 практика кылуу ордуна сөөнүп иш жүзүнөн өткөрүү машыктануу өрүшүн куруп мектептен айрылып окуу бүтүргөн окуучулардын кызмат тажрыйбасын топтоп, жумуштанууда атаандашуу курбатын өстүрүүсүнө өбөлгө болду.
0: Жакында Үрүмчү шаардык аттоо эрежесине кайчылык кылбаган, тейлөө арызы жок, жолду жоопкерчилик окуясы жок деген негизги талаптарга негиз туңуш түркүмдө 1275 жакшы айдоочуну тандап аптоуна дагы үн маалымдоосу жана төбөчүрак беш жылдыз белгиси сыяктуу формалар аркылуу жүргүнчүлөргө аптоунаны жакшы айдоочу айдоосу керек дегенди көрсөттү.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 23-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптынур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теленин ырларынан угасыздар.

Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуу басын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Сүйүктүү каармандар, ак куудай бой түзөгөн, ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдуулунун аткаруусундагы ак куудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Ак куудай болгон карындаш.

сүйүктүү угармандар угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү Янкум менен Гос Айженин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне, анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алгач сүйүүм бал татыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен.

Күйбө десем күйөт го, сизге көнгөм бул жүрөк. Урматтуу армандар эми уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткаруусунда угуңуздар шок жүрөк.

Сүйүктүү армандар сүйүүнүн бир сааты бүтүндөй бир өмүр дейт. Ар күнүңүздөрдү сүйүү коштосун. Эми сүйүүнүн сүйкүм кайрыган кайрыган казакча эсиңен жаным чыгарба деген ырды Арзугул Турсун кызынын аткаруусунда угуңуздар.

Балалык куракта тай улундай секирип, ар түрдүү оюндарды ойноп чоң болот экенбиз. Чырпыкты минип ат кылып көргөндүн баарын ыргылган мына ушул балалык курак болот турбайбы? Эми балдардын аткаруусундагы менин кичик тобум деген монголча балдар ырына кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан жалпы эле угармандарыбызга Анаргүл Жеңиш кызынын аткаруусундагы аппак сүйүү деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу. Аппак сүйүү.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөмүн ыр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүн ыр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенже гүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лоп ооданынын жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поездуна жүктөлүп дүйнөгө бет алды. Хуадиянын Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шүкофун кыйынчылыгы бар калыкка жардам берди. 2026-жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жеңиштүү аякташты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Уда бир канча күндөн бери Лоп ауданындагы 1500 модон ашуун жердеги шимей арт артынан бышып жыйып алуу мезгилине кирди. Эгинчи түтүндөрү кезмети бекем кармап, үзүү, ичке тандап айыруу, жашаң бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, муздак желелүү зат жүгүртүүсү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жаңсыл кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоп шимейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет

Быйыл бактагы жемелердин өсү абалы жакшы болду. Жалпы түшүм ченеминин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы семейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базары өлчөмүнө катаң моюн сунуп, ичке тандап, даражага, түргө айырып, көңүл коюп, оромолоп салып жана төмөн температурада алдын суутуп бир жактылуу кылып, сапатын катмар сайын катаң тизгиндеп, семейдин жаңы дамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка сатуунун сапат негизин бекемдеди. Шериктиктин баш директору Эркин Желел мындай деди. 2018 жылы бизде тек 60 канча түп семей дарагы бар болуп, жылдык түшүм ченеми тек 2-3 тонна болчу. Алгачкы мезгилде биз байкастык менен сынак кылып өстүрүп, мыкты кадам менен изденип, түшүмүбүз барган сайын базарга салынгандан кийин жакшы сапатына таянып, базардын кең моюндоосуна ээ болдук. 2020 жылдан баштап биз шимей кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө баштадык. Ошону менен бирге алгачындагы көнө дарактарынын сортун жакшылап, жер жемиш сапаты жана өстүрүү түшүм ченемин сызыл өстүрдүк. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиш сапаты жана жакшы болгон базар намына таянып, Керкананын шимей сатуу жери сызыл кеңейди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң түптөгү айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктүү жол кылды. Ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдыр ачты. Азыр Шимей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндүү керектүү шаарларында сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак керканалары менен туруктуу кызматташтык орнотуп, бөмөлөрү Сингапур сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Шериктиктин баш директору Эркин мындай деди. Түшүмдөрүбүз чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет ичи жана сыртындагы кардарлардын ишенчине ээ болуунун ачкычы. Керкананын курчоону бузуп

керкананын курчоону бузуп толкуларынын өнүгүүсүндөгү туюк абалды бузуп жиберүүсүнө жан жактуулуу күч кошту. Лоб удандык токойчулук жайыт техникасын жайылтуу борборунун жооптуусу Дилшат Нижат мындай деди. Бак токойчулуктагы жерлер таракай болуу, жер жемиш сапаты текчи болбостук сыяктуу өнүгүүдөгү кыскалыктарга карата лоб ууданы толуктама ордуна сыйлык берүү, акыл идиректүү үлгү көрсөтүү бакчасы куруу жардам акчасы, тижарат негизги толкуларын жетиштирүү сыяктуу жөлөө саясаттарына таянып, таракай мөмөлүү бактарды бириктирип жалгашып кеткен эгинчилик базасы куруу, дарт курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөнү жолго коюу, өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын жалпылаштыруу, иш кошуу, сатуунун бүт кесип желесин узартуу сыяктуу чаралар аркылуу бак токойчулукта көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү сызыл алга жылыштатып, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө бүт күч менен түрткү болдук.

Алматы угармандары жогоруда айыл кыштыктарды аралап, гүлдөнүгө назар түрмөгүздө лоп оданынан жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поезына жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызда көпчүлүккө Хуадиян Шинжан электр таратуу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шүк Офондун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издеринен айтып беребиз. Шүкофан Хуадиян Шинжан электр таратуу чектүү шериктигинин Актоо ооданы Жамалтерек айылы Багылак кыштагынын биринчи шучиси, кызмат отрядынын отряд башчысы. Бир канча айдан бери ал кокустан жараланган кыштак тургуну Гүлниса Ошорду көп жолу көргөлү барды. Жакында дагы бир жолу Гүлнисанын короосуна абал сурап барып, Гүлнисанын жакшы эле айыгып калганын, жерге түшүп жол жүрө ала турган болгонун көрүп, анын көңүлү бир кыйла катыржан болду. Гүлнисанын 80 жаштуу энеси Мәрәмниса Канбарат анын колун бекем кармап рахмат айтты. 2025 жылы 11 айдын белгилүү бир күнү Шүкофун түтүндөр сайын кирип абал сурап жатканда алыстан Мәрәмниса кандын эшик алдында жалгыз олтуруп көз жашын сүртүп жатканын көрүп дароо алдына барып эмне болгонун сурады. Ал ыйлап туруп мындай деди: кызым Гүлниса, жайма ачып кургатылган мөмөчөмө сатып жатканда кокустан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып жараланды. Операция акы чукул керек болуп калгандыктан, туюксуз көрүлгөн кокустуктан улгайып калган Мәрәмниса кан эмне кыларын билбей калган эле. Көрсө Гүлниса ажырашып кеткенден кийин эки баласын алып энеси менен бирге турмуш өткөргөн. Ал үйүндөгү айдоо жерде туугандарынын өкөлөтүн башкаруусуна тапшырып берип, өзү 3 дөңгөлөктүү мотоциклетти минип айланадагы оодан шаарларга барып жайма ачып, жайда мөмөчөмө, кышта кургатылган мөмөчөмө сатып, майда тижаратка сөнүп турмушун камдап келген. Бир күнү жайма жайганда ал кокустан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып түшүп, кабыргасы, акырек сөөгү, жогору билек сөөгү сыяктуу көп жери сынган. Балныска жаткандан кийин чукул операция кылууга туура келген. Бирок дарылоо камсыздандыруусу отчет кылынгандан кийин жекелер өзү төлөй турган дарылоо каражаты бул үй бүлөдөгүлөргө карата айтканда дагы эле оор жүк болуп калды. Шүкофун дароо чоң эненин көңүлүн жубатып: чоң эне, убайым тартпаңыз, ар кандай чоң кыйынчылыктын дагы чечилүү аргасы болот, деди. Шүкофун чоң эненин маанайын басаңдаткандан кийин кыштак тургундар комитетине кайтып келип көпчүлүктү жыйып кеңеш кылды. Ал мындай деди: жоңго Хуадиян тобу чектүү шериктиге ар кайсы жардам берип жөлөө түйүндөр үчүн кыйынчылыгы барларга жардам берүү, убактылуу куткарып жардам берүү түр каржысын орундаштырды. Биз бул куткарып жардам берүү каржысын өтүнүч кылып Гүлнисага жардам берели. Ал материалдарды дайындап болгондон кийин өтүнүч кылуу тартиби аркылуу 5000 юан куткарып жардам берүү каржысын жеңиштүү колго алып, Гүлнисанын больницада жатып дарылануусун колдоого иштетти.

куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндө көп басып турган оор жүк алып ташталды. Мәрәм Ниса ханның кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрларынын колун бекем кармап туруп тасирленген турду. Силерге көп рахмат. Болбосо эмне кыларымды билбей калган элем, деди. Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Шүкофун жана кызмат отрядындагылары күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып, аны көрүүгө барды. Ага катыржам күтүнүп дарылануну, кыйынчылык болсо, кыштакта туруштук кызмат отрядына барып, аны издөөсүн табыштады. Ошондон кийин Шүкофун Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына уландуу көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен бирге алардын үйүнө барып сүйлөшүп абалын сурады. Шүкофун бул жолу кайта абал сурагандан кийин Гүлниса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болот мык бир жыл тошкондон кийин алына турганын, ошол убакытта жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл күтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып жайма ачууга аргасыз калгандыктан үй бүлөсү убактынча киреше кайнарынан айрылып калган болчу. Шүкофун жардам берип жөлөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч кылмакчы болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуадиян Шенжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштыкта туруштуу кадры Шүкөфундун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жана Чапчал ооданынын 4-чү кезектүү Нада Чиниру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чиниру айланан Тауниялун дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү көшөгөсүн жапты. 5 күн чечкин жарышуу аркылуу Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк өкүлдөрү командасы чемпион болду. Турпан шаарынын Тянми буйлук өкүлдөрү командасы экинчиликке, Санжо областынын Жошинхэ өкүлдөр командасы үчүнчүлүккө ээ болду.

Үрүмчү шаарынан Ли Куй азык-түлүк баскетбол командасынын мүчөсү Чэ Минхао мындай деди. Ар бир майдан жарыш аябай жапалуу болду. Чемпиондукка ээ болгон бүткүл команданын жакшы шайкешүүсү жана түбөлүк бел коё бербестиктей бекем туруусуна сүйөндүк. Биз жарыш майданындагы ынтымакташып, жан үрөп күрөш кылуу рухун айыл кыштактарга алып барабыз. Ошондой эле тагы да көп кишинин дене тарбияга катышуусун, баскетболдун тартымдуулугун сезинүүсүн үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарышка бүткүл Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 12 өкүлдөр командасындагы 117 дене аракетчи катышкан болуп, жалпы 28 майдан керемет таймашууну аяктаган. Шинжаң дыйканмалчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Май Юхан мындай белгиледи. Жарыштын өткөрүлүүсү негизги катмардагы элдин рухий маданият турмушун байытып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү дене аракет, дене тарбия энергиясы жана руханий күч кошту. Ал мындай деди. Кийинки баскычта биз жарыш өткөрүү тажрыйбаларыбызды коортундулап, айыл кыштактардын баскетбол жарыш маркесин уландуу жаратып, негизги катмардагы элдин маданият турмушун байытып, айыл чарба, маданият, саякаттын терең жогорулашуусуна түрткү болуп, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүүгө күч кошобуз. Жетинчи ай киргенден бери Шинжаңдын жайлоо саякаты уландуу жогору белеске чыкты. Тоңчың саякат сапары уюрушунун сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулук даражасынын алкаксымал салыштырмалуу ашуу мөлчөрү 100%дан ашкан. Байымбулак чоң жайлоосу сыяктуу көрүк түйүндөрүнүн эшик билетин алдын заказ кылуу кызуулук даражасынын алкаксымал салыштырмалуу ашуу даражасы 55%дан ашкан.

жакында Тоолу ооданынын Күп айылы ата журтту маданият аркылуу балкытуу жашоо күчүнө толгон айыл кыштак маданият дене тарбия чоң бирлешме көңүл ачуу кыймылы МОГ эл аянтында кызуу алып барылды. Бул жолку кыймылды Күп айылдык эл өкмөтү жооптуу болуп өткөрдү. Ак тайынча кыштагы өткөрүүнү өз үстүнө алды. Кыймылга адабият көркөмөнөр номерлер менен кызыктуу дене тарбия жарышы жоорулушкан болуп, аркан тартышуу, топ кысып жүгүрүү, айыл кыштак футбол жарышы сыяктуу эл жактырган өнөр көрсөтүү түрлөрү орундаштырылды. Мазмуну мол, элге жакын болду. Кыймыл жалпы 410 ашуун калкты катышууга электирди. Жарыш майданында жарышка катышкан чеберлердин руху маанай көтөрүнкү болуп, ынтымакташып шайкешип, баатырдык менен үстүндүк талашты. Жарыш майданы айланасында элден шык берген алкоо жаңырыктары токтободу. Жарышта көптөгөн сыйлык түрү орундаштырылды. Жарыштан кийин жана жеңишке жеткен командалар озот чеберлерге нак майданда сыйлык буюмун таратып берди. Тоолу ооданы Күп айылы Сарбастау кыштагынын кыштак тургуну Жансая Кадыл мындай деди. Бул жолку маданият дене тарбия чоң бирлешме көңүл ачуу кыймылы аябай жакшы өткөрүлдү. Арылуу айылдаштар бир жерге жыйылып, чогуу номур көрүп, маанай абдан кызуу болду. Укмуш кыймылдарды айланабызга алып келди жана маанайыбызды жакшылады. Ары коңшулар арасындагы аралыкты ансайын жакындаштырды. Сарбастау кыштагынын кыштак тургуну Жалгас Кубат мындай деди. Кызыктуу дене тарбия жарышынын маанайы аябай жакшы. Көпчүлүк аябай жакшы чери жазылганга чейин ойноду. Аркан тартуу, топ кысып жүгүрүү аябай кызыктуу болду. Моолу түркүндүстү маданият дене тарбия кыймылдары Арлут элинин руху маданият турмушун байытып, коңшулар арасындагы өз ара пикир алмаштыруу өрүшүн куруп, Арлут элинин кең көлөмдө карым катуу кылып, жалпы беткей алмаштыруусу, терең жоорулушуусуна чыныгы кепелетти кылып, кадрлар менен элдин аралыгын бир демжи жакындаштырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, өнүктүрүү бирлешме күчүн уютту. Быйыл алдыңкы жарым жылда Маралбашы ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү кырдаалы текс

же туруктуу болуп жакшыланууга карай бет алды. Ошол жердин почто зат обороту толук болгон жиберүү жеткирүү торуна сөнүп, ошол жердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ар кайсы жерлерге сатылуусуна түрткү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Маралбашы ооданынын тез жолдомо жеткирүү ченеми 4,810,000 ашуунга, жиберүү ченеми 350,000 ашуунга жетти. Жакында Шинжаң өлкө жолу 101 линиясынын узун линиясы жолу курулуш түрү өзгөчө чоң көпүрөнүн 2-чи номерлуу тирөөч кою курулушу жеңиштүү аяктап, жалпы беткей өлчөмдөштүрүп асыруу баскычына кирди. Бул түрдүн 2027 жылы бүтүүсү божомолдонду. Курулуш аяктагандан кийин Көйтөн дайрасы алабындагы каттоо тосогу бүт шыдырлаштырылып, майтоо кучар таш жолуна жалгаштырылат. Уландоо бир канча күндөн бери Янжи ооданынан Хора тоо этегине жайгашкан Жоңфей арак коргунун 10,000 мо жүзүм багы түшүм жийип алуу мезгилин тосуп алды. Алыска көз чаптырганда жалгашып кеткен арак ачтуу жүзүм сабактарына илинген канык гүлгүн акактай мөмөлөр толгон болчу. Жумушчулар тасыкканы боюнча жүзүм үзүп, айырып, автоунага жүктөп, ташуучу автоуналар ары бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү биринчи убакытта сыгуу цехине ташып, акыр талаанын баардык эле жеринде молтушун кубанычы көрүнүп турду. Бул жердин жүзүм жыюу мезгили 9 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Арак корго ар күнү 100 ашуун жумушчуну жүзүм үзүү кызматына аттанууга уюмдап, айланадагы айыл шаарлардагы артык эмгек күчтөрү, ошондой эле сырттан келген жумуштануучуларды бул жерге келип жумуштанууга электирди. Бир бөлүк кыштак тургундары узун мезгил жүзүм багында бутуу, барбайыштуу сыяктуу жумуш орундарындагы кызматтар менен алпурушуп, жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу жана кирешесин уландуу ашырууну иш жүзүнө ашырды. Жоңфей арак коргунун эгип башкаруучусу Яң Жия тааныштырып мындай деди. Арак коргу жумушчу кызматчыларын аксыз жатак менен камдайт. Суу, төк, табигый газдын баардыгы аксыз. Көнү жумушчу кызматчылар 2013 жылы завод курулгандан баштап, азырга чейин бул жерде 13 жыл иштеди. Алар бул мээримдүү үй бүлөнү аябай жакшы көрөт, ошондой эле бул чөйрөнү жакшы көрүшөт. Башка жерден келип жумуштанган Урайым Имит мындай деди. Мен бул жерде жумуштангалы 10 жыл болду. Жылдык киресем 40,000,000 айланасында. Мен бул жерде жумуштанганды аябай жакшы көрөм. Күндөрүбүз күн сайын жакшыланды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч Тепилген Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 10-нчу күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 28-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы типтеги шаар айыл байланышын тургузуп, шаар айыл журулушу өнүгү түзүлмө механизмин жана саясат системасын куруп толук кемелдендирип, шаар айылдын шакеш өнүгүсүн, журулушу өнүгүсүн илгери сүрүү керек. Башчы көрсөткөн багытты бойлой, ар кайсы жерлер жергиликтүү шаар айыл каражатынын кош багыттагы сунушун дарлаштырып, шаар айыл журулушу өнүгү жаңы түзүлүшүн бачым курду.
1: Көңүл уйтуп, күч жолтуп, тыныг кармап, нактылуу иштеп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн акыл жөнөмдүү жасоодон ортук баарлашып, ХЫБ өлкөсүнүн чарба тобунун жаңы жашоо күчүн жандандырууга күч кошконун көрсөтөбүз.
0: Түштүктүн суусун түндүккө буруудагы чыгыш орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушунда бурулган суу 90 миллиард куб метрди бөстү.
1: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар Байхайтын аттуу тайфун боронунун таасирине дилгир тең тайлашты.
0: Жапония эл журчулугу Чанчи сыяктуу жерлерде чогулуш өткөрүп, Гаушил Замуяо саясий бийлигинин армияны кеңиртип, негизги законду өзгөртүү сыяктуу кооптуу аракет багытына каршылык көрсөттү.
1: Австралия зунлиси АКШ демилге көтөргөн тынчтык комитетинде ортого коюлган Газа тынчтык планын кабыл албай турганын айтты. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Шаар айылдын журулушу өнүгүсү жүнгөчө замандаштыруудагы сөзсүз талап. Башчы Ши Цзиньпин жаңыча шаар айыл байланышын куруп, шаар айылдын журулушу өнүгү түзүлмө механизмин жана саясат системасын куруп, толук кемелдендирип, шаар айылдын шакештүү өнүгүсүн, журулушу өнүгүсүн илгери сүрүү керек деп көрсөттү. Башчынын көрсөткөн багытын бойлоп, ар кайсы жерлер жергиликтүү жагдайына жараша иш көрүп, шаар айыл каражаттарынын кош багыт агуусун шыдырлаштырып, шаар айылды журулуштуруп өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым курду. Жакында Хубэй Ыжоу Тоңшан кыштагындагы тоо чайканасы Динаркет клубу тижарат баштап кардар тосуп ала баштады. Муну менен кыштакка келип ракаттанып эс алуучу саякатчылар баруучу дагы бир жаңы жер көбөйдү. 2013 жылы 7 айда Башчы Ши Цзиньпин Тоңшан кыштагына келип, журташтар менен маектешкен. Башчы шаар айыл эки кайнар курулмасын бузуп, шаар айыл өнүгүсүн бир толкулаштырып жылыштатып, кең айыл кыштактарды дыйкандар бакыбат жашаган кооз мекен жай кылып куруп чыгууну көрсөткөн. Башчынын талабын түзөлөштүрүп жергиликтүү шаар айыл чарбасын журулуштурууну уландуу жылыштатып, экологиялык байлыкты жандандырып, шаар капталын киргизип, шаар айыл биригип дыйканчылык маданий саякатты журулуштуруу сыяктуу кошумча наркы жогору чарбаларды бардыкка келтирди.
1: Мурда кишилерди айыл кыштакта алып калуу кыйын эле. Баары эле шаарга барып кезип жашаганды каалайт болчу. Азыр Тоңшан кыштагында өзгөрүү чоң. Ата акыры Майра Мисалууларда киши өтө көп. Мен эле эмес, көптөгөн жаштар айылына кайтып жумуштанууну тандады.
0: Мамлекетибизде учурда 950 000

Өнөр жана айыл чарба шаар жана айыл кыштактарды жалпы толку катары биргелик жоспорлоп, шаар айылды жоспорлоп жайгаштыруу, каражаттарды бөлүштүрүү сыяктуу жактарда өз ара жорулушуусун жана орток өнүгүүсүн илгерилетүү керек. Башчужи Ши Цзиньпинь шаар айыл эки уюл курулмасын чечүүнү мерчикте бир катар системалуу, толук, мазмуну терең зарыл баянды чыгарып, жаңы доордо шаар айылдын жорулушу өнүгүүсүн жылыштатуу үчүн түпкү моюн сунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдап берди. Биз айыл кыштактагы жаңы чарба жаңы кесип турпатын жетиштирип, айыл чарба түшүмдөрүн бышыктап иштөө наркын артыруу чоң иштерин жакшы жасап, айыл кыштак негизги жабдуулары

0: азык түлүк сыяктуу көп кайнарлуу кесип турбатын түйүндү ачып өнүктүрүп, учурда жергилик 70 канча так түшүмдү калыптандырды.
1: Суулуу бышыктап иштүү керканалар менен толук барышта буйрутма боюнча эгүү келишимин түзөбүз. Керкана кыштагы үчүн биргелки асыл сапаттуу асыл үрөн, айтуу барбайыштоосу, техника жетектөөсү жана толук барышта сатып алып төмөнкү чегине кепилдик кылуу кепилети менен камдады. Бышыктап иштөө заводу орношо калгандан кийин дагы жакын жерде жумуштануу кызмат орнун орундаштырып, кыштык тургундар эшик алдында эле жумуштанып киреше жаратала турган болду.
0: Шаар айыл журулушу бөнүгүсүнүн өнүгүү кемтигин толуктап 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүүнү илгери сүрүү жоспор курулушунун 9 зарыл курулушун эмерчиктеп, айыл кыштак жолунан суу камдоо торуна чейин, санаарып айыл кыштактардан Куайдини айыл кыштактарга жеткирүүгө чейин курулуш арымын үздүксүз бачымдатты. Анхуй Нинго жакында бүтүргөн шаар айыл суу тору бир парча торду өзгөртүү 300 000 ашуун кыштак жан санына каптатылды. Шинжаң Аксуу аймагы Шаяр ууданы айыл шаарча таш жолдорунун даражасын жогорулатты.
1: Бул жолдо каттоо башталгандан кийин кыштагыбыздын жүгөрү, жаңгактары сыртка ташылды. Жол жакшыланып, сапарга чыгуубуз ыңгайлашты. Ошондой эле 1/3 үлүш убактыбыз үнөмдөлдү. Сыртка жумуш иштөөгө чыгуу, базарга барууда дагы убакыт, күч үнөмдөлдү.
0: Ош багытта жүгүртүлгөн жолду бачым шыдырлаштырып, быйыл мамлекетибиз айыл чарбада көчмө жан санды шаар тургундарына айландырууну тартиптүү жылыштатуу менен бирге түрдүү ишмерлерди айылдарга түшүрүп, тейлөө жасоого жана жумуштануу чарба жаратууга шыктандырат. Жылжаңда айыл кыштактар арасында баймабай иштеп жүргөн айыл чарбада жаңылык жаратуучулар саны 108 000 ашты. Быйыл Жылжаң бир түркүм замандашкан айыл чарбада жаңылык жаратуу бакчасын уландуу жаратып, айыл чарбада жаңылык жараткандардын ан сайын көп кишилердин байууга жетектөөсүнө өбөл көтүздү. Шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүүнүн табылгаларынан ан сайын көп журчулукка нарып жеткирип, ар кайсы жерлер үстүндүлүктү таканчыктап, жүнгөчө замандаштырууга бекем түрөө чыккандады.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында ошол жердин абалына карай өзгөчөлүк артыкчылыктарын өз ара толуктаган стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба тобун куруу ортого коюлган. 15-5 жыл башталган жылда Өнөр Жай чоң өлкөсү, Хыбы өлкөсү орток баарланган акыл жөнөмчү жасоону бөсү озгылып, чарба чоң мээси, орток баарланган Өнөр Жай завод сыяктууларды куруу аркылуу чарбанын орток баарланып, орток жеңишке жетүүсүн ишке ашыруусун түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүү негизин бекемдеди. Шиңтай шаары Ниңжин ооданында мамлекет боюнча көлөмү эң чоң электр сым, электр кабель чарба тобу ушул жерден орночо калды. Ушул бир канча күндө кабарчы жергиликтеги жогору даражалуу акыл жөнөмдүү жасоо чарба бакчасындагы кабель керканасына келгенде кызматчы тааныштырып мындай деди: мурда керкана чик материал сатып алуу үчүн бир жолунда бир канча керканага барчу, нече миллион юан көчмө каржы басылып калчу. Азыр керкана тор өрүшүндө чогултуу аркылуу чик материал сатып алуу өздүк наркын зор даражада төмөндөттү.
0: Чарба чоң мээ өрүшүндө чогултуу өздүк наркы 1% төмөндөдү. Азыр түз алып көрсөтүү ачып, өрүштө түшүмдөрдү тааныштырууга дайындалып жатабыз.
1: Быйыл жыл башынан бери топ кабель керканалар тобу чоң, шайкешүүсү төмөн, каржы жүгүртүүсү кыйын, өздүк наркы жогору болду дай урундуктуу маселелерге каратмалуу жергилик электр сым, кабель санарып, кандоо чынжыр универсал тейлөө берчү елан торун куруп чарба чоң мээси кылды. Өрүш, өндүрүш, кандоо, сатуу бүт барышын узунунан жалгап, акча мамиле сыяктуу түрдүү байрыктарды туурасынан бириктирип, бүт чынжырды санарып тейиштирип шайкештирүү өздүк наркын төп төмөндөтүү ишке ашырды.
0: Бул биздин сандуу маалымат борборубуз. Ары жөнөкөй айтканда чарба чоң мээси. Өрүштө 1100 ашуун сым кабель керканасы орун алды. Өрүшүбүздүн чордонду сатып алуу үлгүсү аркылуу чийки материал сатып алуу өзүк наркын болжолу ар тоннасыныкын 100-200 жүенгече төмөндөттүк.
1: Хыбы өлкөсүндөгү көлөмдөн жогору Өнөр Жай керканалардын арасында орточо чакан майда керканалардын элүү салыштырмасы 98.6% жетип, чарбалардын саны көп, көлөмү кичик, орундаштыруусу таракай болуудай өзгөчөлүктөр көрүлүп, керканалардын изилдеп өнүктүрүү жөндөмү алсыз, жабдуу салмасы жогору, сатып алганда келишим баа жөндөмү төмөн, базар атаандаштык күчү жетерсиз болуу сыяктуу кемтиктер сакталган. Орто чакан майда керкандардын өнүгү талуу түйүнүнө карата Хыбы баарлашкан акылдуу жаратмандыкты бөсүү озгылып, өкмөт жетектөө, өрүш жөндөмү ыйгаруу, керканалар биригип түртмөктөдө бекем туруп, нактылуу тулку орток баарланган завод кошулган санарып чарба чоң мээсинен турган кош аралжы бүлгүсүн бардыкка келтирип, чарба чынжыры байрык кайнарын бириктирип орток баарланууну жан жактылуу түртмөктөрдү. Орток баарланган завод куруу аркылуу өндүрүш жабдуулары, текшер болчу жабдууларын ачып жиберип орток баарланып, керкандардын техника өзгөртүүсү жана өндүрүшкө киришүү өздүк наркын чоң темпте төмөндөтүп, жабдуулардан пайдалануу өнүм салыштырмасын жогорулатты. Ошону менен катар санар тешкен чордонду сатып алуу жана тейлөө өрүштөрүн куруп, керкандардын чекене таракай муктажын иретке салып, чордонду сатып алуу, байрык кайнарын биргелки жоспорлоо, төп бөлүштүрүүнү ишке ашырды. Жабдуулардан орток баарлануу, чик материалды чордонду сатып алуу, биригип изилдеп өнүктүрүү, даңктуу маркаларды орток жаратуу, базарды чогуу ачуу шайкеши үлгүсүн жалпылай түртмөктөп, одан чөлкөмдөгү өзгөчө чарбалардын ички кыймылдаткыч күчүн сызыл жандандырды. Быйыл Хыбы өлкөсүнүн санарып акыл жөнөм аркылуу чарбаны топтошуп жогору сапатта өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу кызмат долбоору жарыяланып, 2027-жылга барганда Хыбы 30 өлкө даражалуу сала чарба чоң мээсин куруп, 107 түйүндү чарба тобунун санарып тешүү тейлөөсүнүн жалпылай катталуусун ишке ашырат.
0: Кийинки арымда биз бүт өлкөдөгү 107 түйүндү топтун өнүгү кемтигине үйрүлөп, орток баарлануучу акыл жөндөмдү жасоо

0: Kulu masileni çeç jol açıp, çarba çoğun meyiz arkulu sanarıp tosoq tüyünün şıdırlaştırıp, toptun sapatın götür darajasın joğırlatusun tepkisi mal jılıştatıp, sanarıp teşken negizgi jatolardı gemeldendirip, çınjır esker kınasının joğır tömünk ağımdı bir tolkulaştırıp özgörtüge jetektesin koldoybuz. Kavarçının jungo tüştüktün suusun tündükö buruu toğunan bilüüsünçö bügün tüşkö çeyin, tüştüktün suusun tündükö buruu çıgış orto leniyasının birinci mezgildi kuruluşunda, jalpı burulgan suu 90 milyard kubmetrdi bözgön. Usurda tüştüktün suusun tündükö buruu orto leniyasının birinci mezgildi kuruluşu kamdıgan suu 27 çoğun orto şaardı kaptap, paydasın görgün jansan 118 milyonga jetti. Çıgış leniyanın birinci mezgildi kuruluşunda leniya boyundakı şaar turmuşu jana önür jayda suu iştetüünü küştü kamstoo negizinde suu baylığın bölüştürü kalıbı sızıl gemeldendi. Orto leniya kuruluşunun suu sapatı baştan akırı turuktuu jer beti ikinci türünün jogor bolup, çıgış leniyanın birinci mezgildi kuruluşundakı suu sapatı turuktuu jer beti suusu üçüncü türünde boldu. Suu rayonundakı jorçuluk suu içe aluudan jakşı suu içü, jakşı suu iştetüüsü işke aşırıldı. Mından başka tüştüktün suusun tündükö buruu kuruluşunda ulandığı leniya boyundakı daira göldörgö ekologiyalık suu toluktuu jolu koyulup, leniya boyunun ekologiyalık çöresi tükkürünün jakşılandı. Hıbey, Sangjoudo, tüştüktün suusun tündükö buruunun, çıgış leniyasın tündükö uzartuu kuruluşuna suu gelgenden beri, Beijin, Hangzhou çoğun kanalı kayradan jaşoo kezmetine toldu. Murda kanal negizinden kurgap kalgan, jıl boyu kurgak turat ele, azır suu da bar boldu, anın üstüne suu sapatı da kötü jakşı. Suu kamdoo mölçörünün turuktuu arында артуусуна эрчей чыгыш орто линиясы биринчи мезгилде курулушу учурда агым алкыган, район алкыган суу байлыгын жайгаштыруу жана суу кандоого кепилдик кылуу системасын бирдемче бачым курду. Орто линияда Хэнандын чыгышындагы суу байлыгын жайгаштыруу курулушу бачым жылыштады. Бул жол менен 2028 жылга барганда Хэнан, Жоукоу, Шаңчуу сыяктуу чыгыш Хэнан аймагындагы 10 одан шаар район түштүктүн суусун иштете алат. Чыгыш линияда Чиңдао, Гуанлу суу сактагыч курулушунун ак майданында жумушчулар учурда тосмонун толкун тосуучу дубалын куюп жатат.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети мамлекеттик маалымат борборунун эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нче айда көптөгөн салаларда алдын жолго коюлган көрсөткүчтөр туруктуу жакшыланып, экономика туруктуулукта жакшылануу кырдаалы көрүнүктүү болгон. Тор сыртындагы керектүү чоң сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө 7-нче айда ар түрдүү керектүү төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 2.2% артып, артуу ылдамдыгы өткөн айдагыдан 0.8% жогору болгон. Эскисин жаңыга алмаштырууга жогору температура муктажыга батталып, үйдө иштетилүүчү электрондук аспап жана үй жаңырткыч материалдарынын тор сыртында төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 8.5% артып, жай мезгилинде ар кайсы жерлерде керектүү илгери сүрүү иш-чаралары куйругулаш орун очоо алып, соода чамгарагы сыяктуу майдан көрүнүштөрүнүн сызыл жандануусун жетектеп, товар жана тейлөө керектөөсү шайкештүү жакшыланды. 7-нче айда Өнөр жай Бакча райондун өндүрүш кызуулук даража көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 1% артып, жүргүзүлүүсү жалпысынан туруктуу. Жарым өткөргүч, жаңы материал сыяктуу техникада жаңылык жараттуу тилиндеги кыйрыкындардын жашоо күчү көрүнүктөндү. Жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу патентке укук ыйгаруу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 6 үлүш артып, кыйрыкындардын жаңылык жараттуу табылгалары басым жарыкка чыгып, чарба жагындагы жаңы көнүү аракет энергиясынын алмашуусун жетерлүү кыймылдаткыч күч менен камдады. Каржы салуу курулмасы сызыл жакшыланды. Эсептөө күчү, сандуу маалымат сыяктуу жаңыча негизги жабдууларга байланыштуу түрлөргө кардар болуу суммасы окшош мезгилдегиден сызыл артууну сактады.
0: Быйылкы 13-чү номерлуу тайфун бороону Байхай түн кечээ кечте алдарты мамлекетибиздин Жэжаң, Юйхуань жана Юэчиңде кургактыкка чыкты. Учурда ысык алкак бороон даражасын алсыздады. Байхай түн алып келген боронду жамгырга карата ар кайсы жер ар кайсы тармактар көп түрдүү чараларды колдонуп дилгер тең тайлашты. Байхай түндүн таасирине учурап бүгүн Жэжаңдын көп жерлеринде чоң жаандан өшөргө чейин жаап, сел суусун чыгарып кандоого кепилдик кылуу, көмөскө кырсыктарды иргеп текшерүү сыяктуу түрдүү кызматтар бачым алып барылды. Күчтүү жаан айынан Тайжоу, Юйхуань, Чиңгаң шаарчасы, Чатоо кыштагын оор даражада суу басып, жолдор тосулуп үзүлүп, кыштак тургундар камалып калды. Издеп куткаруу кызматкерлери жел кайык менен дароо аттанып, түтүн сайын иргеп текшерди. Мамлекет оору Жэжаң электр энергиясы район аттап жардам берүү механизмин баштап, Хангжоу, Жинхуа, Жиачинг сыяктуу жерлерден 1900 ашуун чукул жөндөөчү, 40 ашуун электр таратуу автоунаасын орнаштырып, апат бирчема оор болгон райондорго жардам берди. Азырга чейин мамлекет боюнча электр торунда жалпы 30 000 ашуун киши, 470 ашуун электр таратуу автоунаасы чукул жөндөөгө киришти. Мамлекеттик апаттан сактануу апат зыян азайтуу, апаттан куткаруу комитети чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн 13-чү номерлуу тайфун бороону Байхай түндүн Жэжаңга алып келген оор таасирине карата мамлекет боюнча 4-нчү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун баштады. Шанхайда шамал аралаш жаан чачындуу аба ырайы уландуу жалгашып, айрым жол бөлүктөрүндө көрүнүктүү суу жыйылып калып, жолго тосу таасирге учурады. Кээ бир жер түзүлүшү чоңкур жерлердеги конуштарда суу жыйылып, ар кайсы жактар бүткүч менен суу чыгарып, нөшөрдүн тургундардын турмушуна көрсөткөн таасирин арганын барынча азайтты. Ошону менен бирге ар кайсы селден сактануу помпо пункттери толук нормада жүргүзүлүп, кооптон куткаруу кошундары түйүнгө бөлүнүп кезекте туруп, уландуу иштеп, шаардын селден сактануу коопсуздугун камсыздады. Кечээден баштап Анхуйдун көп жерлеринде шамал аралаш жамгыр жаап, учурда Анхуй өлкө боюнча 10,000 ашуун чордонду орунлаштыруу түйүнүн куруп, журчулуктун кооптон далдалануусуна кепилдик кылды. Бүгүн түштөн мурда саат 8:11 Жаңсу, Сужо, Уши, Чаңжоо сыяктуу жерлердеги 17 метеорология күзөтүү өлчөө пунктинин жаан чачым мөлчөрү 100 миллиметрден ашкан. Учурда Жаңсунун ар кайсы жерлериндеги ар кайсы тармактар сел өткөн дайра жолдору сыяктуу опортал түйүндөрүнө түйүндү кадалып, чукул теңталашуу дайындыктарын жакшы иштеди. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлиги 120 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу карызын чукул алдын бөлүп, Жаңсу, Жэжаң, Анхуй, Фужен, Жаңши 5 өлкөнүн селден тайфун бурундан коргоно чукул теңталашып кооптон апаттан куткаруу кызматын жакшы иштөөсүн колдоду. Борбордук абарай станциясынын мөлчөрүндө алдыбыздагы 3 күндө тайфун буруну байкай түндүн таасиринде Хубейдин орто түндүк бөлүгү, Шандун сыяктуу жерлерде нөшөр же кара нөшөр жаап, айрым жерлерде өзгөчө чоң кара нөшөр жаап, сел жана геологиялык апат сыяктуу опорталдар бирчама чоң болот. Бүгүн суу иштери министрлиги Хубей, Шандун, Хэнань, Хубейге каратмалуу селден коргоно 4-нчү даражалуу чукул теңталашуу долбоорун козготту.
1: Кабарчыны бүгүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин 1-нчү азыркы чейин мамлекетибизде мамлекет өнүккө тоорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө үлгүлүү районунан 578 куруп, көп жыл сызыл жылыштатуу аркылуу үлгүлүү райондун жетектөө ролу күндөн күнгө көрүнүктөнүп, ден соолукту колдоо мүнөздүү чөйрө сызыл жакшыланды. Быйыл жаңыдан үлгүлүү район болуп тандалган Шандон өлкөсү, Жийниң шаары, Рэнчэң району 12 түрдүү жалпы эл дене чаңалтууну колдоо мүнөздүү чөйрөнү жаратып, 260 соо коомдук конуш кыштакты куруп, 60 ашуун жерде автоматтык ден соолукту өлчөө түйүнүн курду. Үй бүлө доктурлары мөөнөттүү түрдө аралап, күндөлүк өнүккө тоорларды көзөмөлдөп өлчөө, ден соолук боюнча жетектөө тейлөөсүн тургундардын эшик алдына чейин тике узартты.
0: Ден соолук текшерүү баяндама натыйжасы чыккандан кийин үй бүлө доктурлары мага бири бирден анык түшүндүрүп, турмуш ыкмабызда тузду аз керек деп, майды коротуубузду, дайыма машыгып, майсыз тамактарды жешибизди айтты.
1: Билүүгө караганда өнөккө тоорлор мамлекетибиз тургундарынын ден соолугуна таасир жеткирген негизги күчкө айланып, 2010-жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөккө тоорлордон универсал сактанып тизгиндөө үлгүлүү район курулушун козготкондон бери ар кайсы жерлер түйүндөр аркылуу баардык жакты жетектөө, үлгү көрсөтүп, алдын жүргүзүү аркылуу ден соолук каражатын турмуш, кызмат, эс алуу сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрүнө сиретип, ден соолукту колдоо мүнөздүү чөйрөнү дарылоо аппараттарынан коом чөлкөмүнө кеңиртип, үлгүлүү райондогу тургундардын ден соолук сапасын уландуу жогорулатты. 2035-жылга барганда мамлекетибиздеги өнөккө тоорлордон универсал сактанып тизгиндөөдө үлгү көрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район одандык аптоо салыштырмасы 30% жакындап, тургундардын болжомдогу өмүр сүрүү деңгээли жана өмүр сапатынын сызыл жогорулоосун илгери сүрүү болжонууда.
0: Быйыл жыл башынан бери тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө эрчи, байланыштуу кызмат орду муктажы бачым артып, бир түркүм жаңы кесип, жаңы жумуш түрү, ыңырдалга шай жарыкка чыгып, жаңы кызматка орундашуу теребелин кеңиртти. Кижимди каттап формага алып келип, түр айырма номуру боюнча жыйноо сандыгына салуу, картаңдардын ордунан туруусун, дөңгөлөктүү ордунукка олтуруусун иликтөө. Бейжин Фэнгтайдаки бул үй бүлө иштерин тарбиялоо базасында жаңыдан ачылган бул бир канча сабак 200 ашуун үйрөнүүчүлөрдү катышууга иликтирди. Себеби базар муктажы арбын, тарбияланып толумдуу болгондон кийин алар тез эле жумуш ордуна чыгат.
1: Биздин үйрөнгөнүбүз картаңдарга жардамдашып, мончодо жуундуруу баарчып дагы убактылуу бап эстөө, базарда кеңири, болочогу өтө жакшы.
0: Быйыл жыл башынан бери картаңдар балдарды карап бапестөө муктажы өтө артып, картаңдарды күтүү жоспорчусу сыяктуу жумуш орду муктажы 30% ашууга артты. Үй иштери тейлөө теребели кеңири беле калбай, учурда жаңы энергиялуу автоунаалардын колдоо бар мөлчөрү ылдам артып, кесиптик оңдоо, жасалгалап ишин жасоо сыяктуу тейлөө муктажы жанданды.
1: Быйыл биздин жумушчу иштетүү муктажыбыз иш жүзүндө былтыркы окшош мезгилдегиден 5 үлүш артты. Бул мотор, батареясын оңдоо инженери, батареяны кайтарып сатып алууну баалоочу, электр зарядтоо мамысын жүрүштүрүп оңдоо инженерин өз ичине алган 10 ашуун жаңы жумуш түрүн камтыйт.
0: Ал эми мамлекеттин автоуна арткы базар керектөөсүн бачым жетиштирип күчтөндүрүүсүнө эрчи. Автоуна иштетүүнүн бүт өмүр мезгилинин туундуу тейлөөлөрүн эмерчиктеп, оңдоо басыруу, өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу кесип турпаттарын камтып, ан сайын көптөгөн ичкилей бөлүнгөн жумуш ордулары жаралууда. Мурда чоң көлөмдө калыпташкан мындай тейлөөлөр жок эле. Азыр эми өтө кесиптүү кишилер иштөөгө муктаж болууда. Мында миллион даражасындагы ишмер муктажы бар. Учурда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бир түркүмдөгү жаңы кесип, жаңы жумуш түрүн жарыялап, картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүп долбоорлоочу, кармуз, айкел тырачы сыяктуулар буга киргизилди. Дүркүрөп өнүккөн телөө керектөөсү жаңы жумуштануу көмөскөкүчүн уландуу чыгарууда.
1: Быйыл жыл башынан бери үзгүлтүксүз жогорулаган чек арадан кирип саякаттоо муктажынын түртмөктөсүндө мамлекетибиздин эл аралык абагаттуу линия тору сызыл жакшыланды. Шынжын учак жайы чек ара боозунда чет элдик саякатчылардын аягы үзүлбөстөн бул жерден өттү. Бул жай мезгилинде көптөгөн чет элдик саякатчылар Жүнгөгө келип саякаттоону тандады.
0: Чек арадан кирип саякаттоонун аябай кызып жатканын көрүнүктүү сезүүгө болот. Чет элдик саякатчылар дээрлик ар бир кезекчи учакта аябай көп. Чек арадан кирген чет элдик саякатчылар арасында көркөрүү рака саякаттоонун ниш алгандардын элүү салыштырмасы 47.1% жетип, артуу темпи 48.3% жетти.
1: Жакынкы мезгилде Жүнгө эл аралык абагаттоосу, чыгыш абагаттоосу, түштүк абагаттоосу сыяктуу көптөгөн абагаттоо шериктиктери арт-артынан уландуу Испания, Мадрид, Италия, Милан, Голландия, Амстердам сыяктуу көптөгөн эл аралык абагаттоо линияларын жаңыдан көбөйтүп калыбына келтирди. Эле мамлекетибиздеги абагаттоо шериктиктери ашкан эл аралык абагаттоо линиясы 50 жетти.
0: Учурда Жүнгө чет эл абагаттоо шериктиктери эл аралык жүргүнчүлөр тасмал абагаттоо линиясы жер шарындагы 5 чоң материк 80 мамлекеттеги 177 шаарга жалганып, бир алкак бир жолду чогуу куруучу 60 мамлекеттеги 125 шаарды каптады. Мында алыс аралык материктер ортосундагы абагаттоо линияларынын натыйжасы көрүнүктүү болду.
1: Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда эл аралык абагаттоо линиялар бүтүргөн жүргүнчү тасмал мөлчөрү 40 миллион кишилерден ашып, окшош мезгилдиктен 5.7% арткан.
0: Бейжинде мурда күн батканда эле жабылуучу кээ бир шаар, бакча көрк түйүндөрү кечки керектөөнүн жаңы майдан сорунуна айланууда. Мындай өзгөртүү кантип ишке ашкандыр? Кабарчыбыздын биринчи чептеги текшерүү иликтөөсүн көрөлү. Кечте кабарчы Бейжин дүйнөлүк бакчасына кире бергенде мурда жабылуучу бакчанын бир күндөгү эң кызуу убакытты тосуп алып жатканын байкады. Кеч болсо да бул жердеги киши агымы күнүздөн калышпайт экен. Бир айдын алдында эле бул жердин ар күндө кардар агымы тек миң канча киши эле. Ал эми азыр киши саны 10 эседен көп ашты. Кечте жашоо дем өтө күчтүү, мурдакыга окшобойт. Дүйнөлүк бакча ачылган 33 жылдан бери быйыл биринчи жолу 100 юандык эшик билетин кечирим кылуу жарыяланды. Эмне үчүн эшик билетин албай эле кардарларды тосуп алат? Бейжин шаары Фыңтай райондук маданият саякат идарасы бакча тарап менен биригип алып барган бир жолку атайы текшерүүгө караганда, алар тижарат убактын түштөн кийин саат 5:00 кечки саат 9:00 чейин атайы узарткан. Мурда дүйнөлүк бакчага келгендердин баары саякатчылар болчу. Бул жерге келип бир айланып сүрөткө түшөт болчу. Айылындагы тургундарга бир ылайыктуу кечки керектүү майдан көрүнүштөрү орнаштырылбаган. Биз изилдеп өкүм чыгаргандан кийин убакыт узартып, ачып жиберүү аркылуу теребелди орнаштырууну ойлодук. Фыңтай району бул үчүн атайы банд арналуу орундаштырып, көп тармактарды бириктирип, эмне кем болсо ошону толуктап биргелки жоспорлоп орундаштырды.
1: Айыл чарба айыл кыштак тармактарын албайсак, биз айланадагы айыл кыштактардын автоуна токтотуу майдан сыяктуу коллектив байлыктарын бириктирүү аркылуу эки тарап көмөктөшкөн бир механизмди шакештүү куруп чыктык.
0: Саякатчылар агымы артып, автоуна токтотууга жер жок болгон абалда алар бакча айланасындагы бул соода сарайдын тегинде бош туруу салыштырмасы өтө чоң автоуна токтотуу майданынан пайдаланып, убакытка чек коюлган аксыз автоуна токтотуу майданын айландырды. Чакырып келген 200 ашуун соодегердин чордондуу жайма жайуусуна ыңгайлуу болсун үчүн бакча негизги жолдорун базарга айландырды. Бул түрдө киши агымы биз үчүн алып айтканда таза мөлчөр арттыруу эсептелет. Бүт өлкөмдүн тижарат сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 20% артты. Бакыт кокус келип калгандай сезимде болдук. Бул жайкы эс алууда дүйнө бакчасы бакча жабуу убактын кечеңдетип эле калбай, Таурантиң бакчасында классик музыка куйругулаш коюлуп, маданият жаратмандык чүйгүн даамдардын бардыгы толук болду. Бул жайкы эс алууда Бейжиндеги ар кайсы чоң бакчалар айрым-айрым керектүү убакыт линияларын узартты. Бул жайкы эс алууда кечтеги саякатчылар агымынын 30% ашуун жогорулап, бардык шаарга караштуу бакчалар тосуп алуучу саякатчылар агымынын 20 миллион киширеттен ашуусу алдын божомолдонду. Бакчалардан үзүрлөнүүнү жакшы пайдаланууга өзгөртүү үчүн Бейжин учурда шаар тургундарынын турмушуна окшобогон мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, маданият, саякат, сейилдөө, соода керектөөсү бириккен жашоо күчү теребелине айлануусуна өбөлгө түздү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибизде жашыл метанол, жашыл бирикме аммиак сыяктууларды камтыган жашыл күйүүчү материал өндүрүү жөндөмү жалпы болжолу 8 миллион тонна болот. Жашыл күйүүчү материал асыгатма майдан көрүнүшү, аба ташмал, аба каттоо сыяктуу көп салаларга кеңирди.
1: Бүгүнгө чейин Шанганг, Жухай, Аамын көпүрөсү, Жухай таш жол өтмөктөрүнөн кирип чыккан автоуна жалпы 25 миллион унаэреттен артып, бир күндө чек арадан кирип чыккан автоуна эң көп болгондо 29700 унаэретке жетип, жүргүнчүлөр автоунасынын таможнадан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунду ээледи. Быйыл жыл башынан бери өтмөктөн кирип чыккан автоуна 4,250,000 унаэретке жетти. Мында Шанганг Аамындын так номерлуу автоунасы 2,480,000 унаэретке жетип, окшош мезгилдегиден 8.1% артты.
0: Жаратылыштык байлык министрлиги уюмдаган жүнгөнүн 16-жолку түндүк муз океан текшерүү муз пунктин текшерүү жумушу кулач айдырылууда. Учурда Шөйлөң аттуу муз пунктинин 12 текшерүү жумуш милдети бүтөт. Шөйлөң 2 текшерүү милдетин өткөрүп алып, кийинки 7 муз пунктинде текшерүү жумушун кулач айдырды. Эки кеме шайкешип түндүк муз океан Борбор районунун климаты деңиз музу, деңиз океан арасындагы өзара ролун тереңдей изилдеди.
1: Жакында кызматчылар Чоңчиң Вуси ооданынан 2 чыпар бугунун таладагы кыймылын сүрөткө тартып алды. Чыпар бугуну мурда канжар тиштүү ак куйрук деп атап, мамлекеттик биринчи даражалуу түйүндү корголуучу жапайы жаныбар, тукум курт болууга чукулдаган жандуу түрү, жашоо чөйрөсүндөгү өсүмдүк жамынчысы, суу сапаты, аба сапатына болгон талабы кыйла жогору, талаада табигый жолуктуруу салыштырмасы өтө төмөн.
0: 9-cü günü Japonya Changchi özök jardıroosunun 81 jıldıgı. Bir bölük Japonya eli oşol günü Changchide çoğuluş ötkörüp, Gaoshi Zaumyao hökümetinin asker işlerdi keñirtip negizgi zakondu tüzötüüge urungan kooptuu hareket bet alışına karşı turdu.
1: Soğuşka karşı turabız, Gaoshi Zaumyao'ga karşı turabız.
0: Japonya'nın murdakı kata joldo kayra jürüüsünen öte korkom. Gaoshi Japonya'nı soğuş kozgoy turgan mamleketke aylandıruunu başım türtmök dep jatat. Soğuşta adamdar korkunuştuu azaptardı baştan ötkörgön. Japonya мурда башка мамлекет элдерине өтө чоң зыян салган. Тарыхты терең ойлонбоосу кишини өтө кабатырга салат. Токиодо бир бөлүк Japonya эл журчулугу ошол күнү дагы каршылык көрсөтүү кыймылын өткөрүп, Japonya өкмөтүнөн чапкынчылык тарыхына тике беттенип, тынычтыкты бекем сактоону талап кылды.
1: Gaoshi Zaumyao өзү куралы болбоо 3 принцибин өзгөртүү максатында болду. Биз Japonya'nın зыян салуучу болгон тарыхын сөзсүз астайыл үйрөнөбүз керек. Эгерде тарыхты бурмалап, мурда көрүлгөн иштерди көрүлбөгөн деп өткөндү астайыл ойлонбой, ушундай кете берсек, биздин кийинки урпактарыбыз дагы бир жолу согуш жолуна карай жүрүп калат. Japonya негизги законунун 9-чу тарабында Japonya түбөлүк согуш козгоодон кечет деп айкын бекитилген. Азыр Japonya өкмөтү ага карабай аскери камылганы өзгөлтүксүз күчөтүүдө. Бул өтө кооптуу. Japonya'nın келечеги үчүн биз тынычтык негизги законун сөзсүз чечкин бекем коргообуз керек. Австралия зонлиси Нетаньяху 9-чу күнү Австралиянын АКШ демилге көтөргөн тынычтык комитетинде ортого коюлган Газа тынычтык планын кабыл албай турганын айтты. Ал Палестин Хамасы сөзсүз оорфиктеги куралдар жана жеңилтиктеги куралдарды камтыган бардык курал жандарды куралсыздаштыруусу керек. Болбосо Австралия армиясы Газа алкагынан чегинбейт деп ышыктаган. Хамасы мындан мурда куралдарды тапшыруунун алдыңкы шарты Австралия армияны чегиндирип чыгуу деген. Аталган уюм 9-чу күнү дагы Газа тынычтык планын жүзөлөштүрүүгө алек күч салып жатабыз деп тынычтык комитетин жоопкерчиликти үстүнө алууга үндөгөн. АКШ маалымат аралчыларынын 9-чу күнкү АКШнын бир жогору даражалуу мансаптарынын сөзүн накыл келтирген кабарында Аксарай Нетаньяхунун позициясына кенебей турганын, анын позициясы Австралия чоң шайлауына байланыштуу саясий муктаждыктан келип чыккан деп каралганы айтылган. АКШ зунтуң Трамп 7-чү айдын 30-чу күнү Хамасы жана Газа алкагындагы башка курал жандар уюмун жалпы бетке куралсыздандыруу жөнүндө келишимде тил табышканын жарыялаган. Тынычтык комитети 2-чү күнү 15 түйүндөгү мазмунду камтыган Газа тынычтык планын жарыялаган.
0: Yemen Kusay Kural Jandar 9-cü günü atalgan uyum oşol günü başkarılıcı bombo jana adam su uçaktardı koldoonup Yemen Taiz ölkösü Kızıl Deniz jeegindeki Mocha portunda Yemen hükümet armiyasının çoğulu tüyünü jana kural kampasına çavul koygonun aytty. Yemen hükümet armiyası bugün Kusay Kural Jandarının çavulunda az degende 7 kişi göz jumup 30 kişi jaralanganın aytty. Кусай Курал Жандары 9-чу күнү дагы мындай деди. Адамсыз учак менен Сауда Арабистан мамлекеттик нефть шериктигинин май айыруу заводуна сокуруп, жакында Сауда Арабистан адамсыз учактарынын Йемендин аба территориясына кол салган аракетине жооп кайтарды. Сауда Арабистан өкмөт тарабы буга жооп кайтарган жок. Сауда Арабистан энергия министрлиги ошол күнү мындай деди. Гызанга жайгашкан Сауда Арабистан мамлекеттик нефть шериктиги май айыруу заводунун бир жериндеги жабдууга ошол күнү өрт кеткен, көз жумган, жараландандар жок.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралчыларынын 9-чу күндөгү кабарына негизделгенде, учурда АКШ зунтуң Трамп Иранга жаңы аскер иштер аракетин баштабастан экономикалык басым салууга ыктылган. Кабарда мындай айтылат: Трамп Ирандагы акчанын кунсуздашуусу өтө оор, экономикалык абалы өтө начар. АКШнын деңиз үстүндө тороосу Ирандын экономикалык басымын бирдемче артырат деп караган. Кабарда мындай айтылды: Трамп Иранга карата жаңы аскер иштер чабуул үкүсүн чыгарган жок. Мындан бөлөк Иран маалымат аралчыларынын 9-чу күнкү кабарына негизделгенде, Иран зунтуңу Пезишхан менен Ирандын эң жогору көсөмү Мошта бат жолугушуп, экономика, эл турмушу, аскер иштер сыяктуу салалардагы маселелерди түйүндү талкуулаган.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 9-чу күнү мындай деди. Орусия армиясы Донецк районунда дагы 2 тургундар түйүнүн тизгиндеди. Ары Одесса жылуулук электр станциясы жана 7 трансформатор пунктине сокку берди. Мындан башка Орусия жактын бүгүнкү жалпыга кулактандыруусуна караганда, Орусия Татарстан Республикасы төмөнкү Камсик шаары бүгүн Украинанын адамсыз учак чабуулуна кабылып, 13 киши көз жумган. Украина жак 9-чу күнү кечте мындай деди. Ошол күнү Одесса областы Орусия армиясынын чабуулуна кабылып, 300 миңден ашуун түтүндүн электри үзүлүп калды.
1: 9-cü günü bir bölük Daniya el jurtçuluğu ordu kala Kopen Hagen'deki Porto Tergay qarşılık körsötü qıymılın ötkörüp, AQŞ'nın Daniyanın avtonomiya territoriyası Grönland aralın tizginde öyküsün körsötkönünü, Daniyanın elik hukukuna kol salganına qarşı turdu. Qıymılğa qatışqandar mınday bildirdi. Grönland aralı Tergay barıtqa kelgen başat jer. Biz uşunday arğa arqulu Grönland aralına bolğan qoldoonu bildirip, Daniya el jurtçuluğun tışkı öyküskö ıntımaqtaşıp teng taylaşuğa ündödük.
0: Kanadanın Britanya Kolombiya ştatındakı toqo yört avalı Alida War. Жергиликтүү маал бүгүн таң сарыга чейин аталган штаттын Алидагы 100дөн ашуун жеринде өрт апаты улгайууда. Температуранын жогорулоосу жана соккон желдин өрчүтүүсүнөн улам жергиликтеги өрт апатынын улгайуу даражасы балким бир демчи күчөөсү мүмкүн. Албаниянын ордо каласы Трана айланасында жакында дагы токой өрт көрүлдү. Күчтүү шамал өрт апатынын тургундар районуна үкс кылуусуна себепчи болду. Көптөгөн кыштактар таракайлаштырылды. Испаниянын чыгышындагы Кастильон штатында токой өртү сызыл көп күнгө жалгашты. Аталган штаттын Карти шаарында дагы канча жүздөгөн шаар тургуну айласыз чегиндирилди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат турнучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 11 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 29 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 23°C, жылы 37°C, ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Чэн Сяожаң Эркин Тунияз чечүүчү жарышты көрүүгө катышып, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты.
1: Бир өсөңдүк агын сууга кырталанып алыктып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желилеш кабарыбыздын бүгүн Какырталас айрыгында казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар.
2: Автоном районубуз керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңы сына алмаштыруу саясатын иштектүү жүзөлөштүрүп, алдыңкы 7 айда жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17 миллиард 700 миллион юанга жетти.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.5% артты.
2: Үрүмчү универсал баждан Улак району Шинжаң боюнча туңгуч толук кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди.
1: Жогору температуралуу аба ырайы жалгашып, жер жерлерде электр менен камдоо тармактары көптүрдүү чаарларда тең колдонуп, караштуу райондордун электр иштетүү коопсуздугу менен туруктуулугун коргоду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. 3 айга жакын таймашуу аркылуу 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 8 айдын 9 күнү аяктады. Ошол күнү кечте Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабыл аземияры чемпиондукту

Экинчиликти колго келтирүү чечүүчү жарыш Үрүмчү Олимпиадык дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Абдырахман райондук парткомдун шуучусу Чаншао Жан, Абдырахман райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катышып, жарыштын жеңиштүү аяктаганын куттуктады, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты. Абдырахман райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Тобол, Абдырахман райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин, Абдырахман райондук парткомдун орун басары шуучусу Биңтуандан Жаңбай Хажоңюу кыймылга катышты. Үрүмчү Олимпиадык дене тарбия борбору дене тарбия майданында чырактар жаркырап жайнап, кишилердин үнү жаңырып, ар улут футбол күйөрмандары кызуу маанайда толкунданып, чечүүчү жарыштын башталуусун чыдамсыздык менен күттү. Шинжаң футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы быйыл 5-нчи айда башталып, ар улут дене аракетчилеринен куралган 14 топ командасы жалпы 56 майдан жарыш өткөрдү. 400 000 көрөрмөн ак майданда жарыш көрдү. Тоордо жарыш көргөндөрдүн саны 60 миллиондон ашты. 8-нчи айдын 8-нчи күнү Турпан командасынын өлүгү каршы 2 упайлык натыйжа менен Алтай командасын жеңип, үчүнчүлүктү колго келтирди. 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечинде Кашкар командасы менен Иле командасынын чечүүчү жарышы бүт бирлешме жарыштагы кызуу түйүнгө айланды. Тартымдуу адабият көркөмдөр оюн номурлары көрсөтүлгөндөн кийин чечүүчү жарыш башталды. Эки тараптын футболчулары менен реперлери майданга кирди. Соңунда бүт майдандакылар ордуларынан туруп, Жоңхой Республикасынын мамлекеттерин бийик доошто ордады. Саат 20:30 минут өткөндө репердин ышкыры күнү менен чемпиондук талашуу жарышы башталды. Эки тараптын футболчулары көтөрөңкү рухту маанайда дароо таймашка түштү. Жашыл чымдык майданында футбол чеберлери биринин артынан бирин кууп, ар бири чаап өтүп, чуркап пас берип, алдын коргонуп варталга топ деп жатты. Көпчүлүк жетик топ деп өнөрү менен чебери шай кешип, ар бир айлампада күчтүү таймашып, ар бир жолунда бар күчү менен күчөп, жүрөк кулун терметкен көз ирмемдер жарыкка чыгып, ар бир жолку өнөрүн өргө чабуу кишилерди терең толкутту. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн маанайы көккө көтөрүлүп, кайрат берип шыктандырган үндөрү жаңырып, бүт майдан албуутка бөлөндү. 104 минуттук чечкин таймашуудан кийин Кашкар командасынын өлүгү

0: жүйөсүн илгери сүрөп, дене тарбияда күчтүү район курууну түртмөктөдөгү зарыл ыңгайы. Ошондой эле арлуу журчулугунун карым каттоо алмаштыруу жуурулушусун илгери сүрөп, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуудагы зарыл иш чаара. Жарыш башталгандан бери арлуу дене аракетчилери, тренерлери жоңко дене тарбия рухун өөрчүтүп жарышта өзара кеңешип, кол кармашып күрөшүп кызматкерлери бир ниетте шайкешип күч чыгарып, көңүл коюп камсыздап, баардык футбол күйөрмандары кызуу көңүл буруп жарышты кызуу көрүп, Шинжаңдын журчулук мүнөздүү дене тарбия кыймылынын сымбатын жана тартымдуулугун бирдикте көрсөтүп, Шинжаңдагы арлуу журчулугунун ынтымактуу шайкешип, бир ниетте эпкиндүү алга илгерилеген жаңы маанайын орток жаратып, Дилдештер мөрөйүн негизги темасын жандуу түшүндүрүп, дене тарбия кыймылы аркылуу арлуу элинин бирдикте ынтымакташып күрөшүп орток өркөндө өнүгүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсүн жазып чыкты. Ван Жэншин, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ганг, Кайсер Кайым, Лиу Жэмминг бир бөлүк карт жолдоштору, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, катыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары, байланыштуу коом, колдоо көрсөткөн шериктердин өкүлдөрү катарлуулар кыймылга катышты.
1: 8-нче айдын 9-нчу күнү кечте өткөрүлгөн Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун талашуу таймашында Кашкар командасы 0-гө каршы 1 упай менен Илек командасын жеңип, бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун багындырды. Жарыш майданында эки жактын топчуларынын жетик топ тактикасы жана ынтымакташып жанүрөө руху нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болуп, Шинжаң футбол дене аракетинин жандуу жашоо күчүн бейнелеп эле калбай, ар улут калкынын дилдеш эпкиндүү илгерилөөдөй жакшы сымбатын бейнеледи. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жарыш жаңы башталганда эки жак күчтүү чабуул алып барды, а бирок баштан бойго топ киргизе албады. Алдыңкы жарым майдан 0-гө каршы 0 упай менен тең болуп калды. Кийинки жарым майдандын 71-чи минутунда Кашкар командасынан 27-чи номерлуу топчу Ильяс Мамат Юсуп тыйым салуу районуна бөсүп кирип, коргоочу топчуда колго топ тийип кетүүдөй белгилемеге кайчылык көрүлүп, репир түйүн топ тебүүгө буйруду. 10-чу номерлуу топчу Алымжан Абдыгани түйүн топту киргизип, Кашкар командасын 0-гө каршы 1 упай менен алдыңкы орунга өттү. Артынан Кашкар командасы Иле командасынын кезектешип сокку берүүсүнө тең тайлаштырып, эң соңунда жеңишке жетип, туңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун колго келтирди. Кашкар командасынын башкы машыктыруучусу Шаң Инжи мындай деди: «Ушул натыйжаны колго келтирип аябай толкундандым. Биз ынтымактуулукту биринчи орунга коюп, өз ара дем берип анан бүгүнкү жеңишти колго келтирдик». Кашкар командасынын топчусу Алымжан Абдыгани мындай деди: «Нак майданга келип дем берген топ күйөрмандарга аябай рахмат. Баары киши жапа тартты. Бул чемпиондук баарыбызга таандуу. Жарышта жеңиш жеңилиш болот. Бирок достук мээриминде жеңиш жеңилүү айрылбайт. Жарыштан кийин эле командасы менен Кашкар командасынын топчуларынын өз ара урмат кылуусу майдандагы баардык көрөрмөндөрдү таасирлендирди». Эле командасынын негизги машыктыруучусу Сейдулла Ибраим мындай деди: «Бир майдан тартымдуу жарыш болду. Эле командасындагы баардык топчулар өзүнүн эң жакшы бейнесин көрсөттү. Мен бүгүнкү жарыштан абдан ыраазы болдум». Чечүүчү жарыш барышында эки команданын топчулары бүт күч менен күрөшүп, нак майдандагы көрөрмөндөргө бир майдан тартымдуу беттешүүнү тартуулады. Көрүү сексинде көрөрмөндөрдүн дем берген үндөрү бүт майданда жаңырды. Көрөрмөн Мырза Акбаржан Мамитимин мындай деди: «Мейли эле командасы же Кашкар командасы болсун, биз чогуу кайраттангыла» деп кыйкырдык. Көрөрмөн Сүнмаңзуу бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ак жүрөк топ күйөрманы. Ал кабарчыга мындай деди: «Арлуу тулан кыздарынын ынтымакташып бир ниетте болгонун, анардын ашындай тыгыз боорлошконун көрдүм. Биздин 14 команда батыл алга илгерледи. Бизге ар кайсы аймак областтын улан кыз дене аракетчилеринин руху сымбатын көрсөттү. Келер жылкы жарышты мен сөзсүз келип көрөм».
0: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын жашыл шибер майданындагы аңсоого жетүү көңүлдү уютуп кол кармашып келечекке карай алга илгериледи деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. 8-нче айдын 9-нчу күнү кечте 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Şinjandın eñele taasir güçkeye kalıktık dene tarbiya jarışı katarı. Bul gezekti Şinjan futbol aşağın darajalar.

0: Birleşme жарышына бүт Шинжаңдан ар кайсы аймагы Булас шаарынын жарышка катышкан командалары чогулган. Футбол уландары жашыл шибери жарыш майданына чогулуп көп айлампалуу күжүрлүктөгү беттешүүлөрдү баштан кечирип, тартымдуу таймашышты. Жарыш майданында футболчулар бүтүн тездик менен чуркап керемет шайкеш пас берип топ тээп, чабуул жана коргоонуусу тартиптүү болуп кажыбас кайраттуулук менен күрөшүп, көтөрүнкү алгалаган дене тарбия рухун айгинеледи. Көрүү сахнасында топ көрмандарынын кыйкырып дем берүүсү, бүт элдин футболду кызуу сүйүү, дене чыныктырууга шиктүү катышкан маанай абдан коюу болду. Футболду данакер кылып тилдеш болууну түпкү түз кылды. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Жумхалы Тортоктулук таанымын бекем уюту негизги линиясын бекеми мээрчиктеп, калыктык дене тарбия жарыштары аркылуу ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоорлошуусун илгери сүрүп, ар улут калкан ардын ашындай тыгыз боорлошуусунун чыныгы элеси. Жарыш аяктады. Бирок кызуу сүйүү түбөлүк уланат. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын өкүлү болгон желел иш калыктык дене тарбия жарыштары уландуу өткөрүлүп, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоорлошуусун илгери сүрүү үчүн токтоосуз кыймылдаткыч күч кошуп, ар улут калкын бирдикте ынтымакташып күрөш кылуу, гүлдөнүп өнүгүү кооз сүрөт оромун сызууга шыктандырат.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 10-нчу күнү түштөн мурда Автоном райондук парткомдун орун басар шуучуусу, Автоном райондун төрагасы, Автоном райондук сапат жана билим мүлүк укугунда күчтүү район кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз, жетекчилик кылуу группасы жалпы жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугу кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктары рухун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, катыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, 2025 жылкы борбордун сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугун коргоону баалоо натыйжасына салыштырып, кийинки арымдагы зарыл кызматтар жана баалап түзөтүүгө орундаштыруу жасап, маселе багытын көрүнүктөндүрүп, астайдыл түрдө жылчык кемтиктерин текшерип, кыскалыкты толуктап, кызмат деңгээлин жалпы беткей өстүрдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, партия борбордук комитет КОУЯНдын чечим орундаштырууларын тереңдей изчилдештирип, Автоном райондук партком өкмөттүн кызмат талабы боюнча эки күчтүү район куруу нишанына кадалып, чындыкка иш жүзүндүүлүккө умтулуп, чыныгы кармап нактылуу иштөөдө бекем туруп, мык кагуу руху аркылуу борбордун баалоодо чагылдырган маселесин түзөтүүнү жакшы кармап, Автоном районубуздун сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугу кызматы сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Бутага карай түзөтүү, оору кайнарын тереңдей казуу, тизмелешкен башкарууда бекем туруп, тизмедекини өчүрүү ыңгайында түзөтүүнү жакшы кармап, бардык маселелерди түбүнөн түзөтүп, жаныт табастыгына чыныгы кепилдик кылуу керек. Бирин билүү аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, жалпы беткей өзүндүк текшерүүнү кулаш жайдырып, өзгөчө жаркын түйүнүн тереңдей казып, артыкчылыкты дагы бир демжи өрш алдырып, алсыз түрлөрдү күчтөндүрүп, кыскалыктарды толуктап, кызмат сапат берекетин тыңгылыктуу өстүрүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Борбордун сапатты көзөмөлдөп текшерүүсүн оңут деп билип, сапатсыз, тартипсиз ыңгайдага таандашуусу көрүнүктүү сала, коом көңүл бөлгөн жана калыктын чагылдыруусу күчтүү болгон зарыл салага карата сапат көзөмөлдөөсүн чучугулак текшерүү, кайнарын териштирип түзөтүү эпкинин арттыруу керек. Дыйканчылык, малчылык сапаты даражасын өстүрүү, жасоочулук сапат көңтөрүшү, тейлөө кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, курулуш сапатын жогорулатуудан турган төрт чоң атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүү керек. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал, чек ара аттаган санарып экономикасы сыяктуу салаларды түйүндүү имерчиктей, жогору нарктагы патент, жогорапиялык белги, атактуу соода маркесин орундаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жолго коюуга бириктирип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөн билим мүлүк укугу менен камдоону күч сала илгери сүрүү керек. Бир алкак бир жолду орток курган мамлекеттер менен билим мүлүк укугу боюнча алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө маркесинин мамлекет дарбазасынан чыгуусуна өбөлгө болуу керек. Азык түлүк коопсуздугун толук желелүү, жабык алкак көзөмөлдөп башкаруу жөнгө салуу системасын куруп, өзгөчө камдоо арагын ачтуу, сатуу сыяктуу закон белгилемеге кайчы аракеттерге катаң сокку берип, суу түшүмдөрүн толук желелүү сыдырата текшерип түзөтүүнү сызыл тереңдештирип, тор ач тамагы айыл чарба соода базары, мектеп ашканасы сыяктуу түйүндүү сала боюнча атайын түр жөнгө салуусун дайымдаштырып кулашайдырып, калктын көзөмөлдөө, журтчулук пикири көзөмөлдөө жолун шыдырлаштырып, калктын тил учундагы коопсуздугун чечкин кайтаруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы катыштуу орундар жоопкерчиликти чыңдап, тыгыз кызматташып, бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекеттик сапат айы азык-түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы, билимдүүлүк укугун үгүттөө апталыгы сыяктуу кыймылдарды уюмдап жакшы кулашайдырып, ыстыроолук ыңгайдагы үгүттөөнү кулашайдырып, бардык адам сапатка маани берген, азык-түлүк коопсуздугун коргогон, жаңылык жаратууга урмат кылган коюу маанайды жаратуу керек. Жол ифен жыйынга катышты.
0: Такламакан чөлүнүн түштүк четиндеги Чираводаны чек арасы ичиндеги 86.3 километрлик Чиангабар өстөңү ири-буйру болуп созулуп жатат. Жарым кылымдан ашууну убакытты башынан өткөрсө да өстөңдүн суу сабалкыдай токту боягып, 10,000 моо айдыгыны сугаттоодо. Чиангабар өстөңүнүн тарыхы Чирай элинин журт мекенин коргоо жолундагы күрөш тарыхы. Кум бороондун чабуулунан оор даражада суу кемчил болгондуктан Чираводаны үч жолу көчүүгө мажбур болгон. Тагдырын өзгөртүү үчүн 1960-жылы Чирав ооданынын эли чөлгө кирип өстөн казып суу баштаган. Үч урпак киши тупатуура 30 жыл убакыт жумшап суу баштоо өстөңүн жасап, журт мекенине өмүрдүн жашоо суусун баштап келди. Бүгүнкү күндө Чирав ооданында Жангыбар өстөңү жөнүндөгү аңгимелер абалкыдай баяндалып, өз күчүнө таянып иш көрүп, жапага чыдап күрөш кылып, ынтымакташып, шайкешип, табият менен күрөш кылууда Жангыбар өстөңү руху Чирай элин урпактан урпакка иштеп, чарба жаратып, журт мекенин курууга абалкыдай ишыктандырып келет. Эми бир өстөңдөгү агын суу какыр таланы балкытып үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдет атындагы желеле иш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Кауманкуй, Хамит Абдурайым, Таңшөө Чен, Гүлбахар Турсундар даярдаган какыр тала сайрунунда казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар. Чирав ооданындагы Жангыбар өстөңү эстелик сарайына киргенде такыр жото, жарылган кетмен, ийилип кеткен тийшаң, сынып калган таш кандырга сыяктуу бороон чапкынды башынан өткөргөн көөнү буюмдар көргөзмө залына тизилип, алар 60 канча жылдын алдындагы какыр талада өстөңдү жасаган жапалуу жылдарды баяндап турат. Ошол жылдары Жангыбар өстөңү линиясын текшерүүгө катышкан Матрозу Якуп ыйыл 78 жашка кирди. Ал көөнү ыңгайдагы өлчөө аспаптарынын алдында узакка чейин көзүн үзбөй тиктеп турду. Ошол күндүз түнү күрөшкөн эстемелери абалкысындай көз алдына келди. Ал мындай деди: өстөн казуу, таш иригүү, таш ташууга катышкан элем. Баарын иштеп көрдүк. Ал кездерде шарт жагдай начар эле. Мен жууркан төшөктөрүмдү көтөрүп 3 күн, 3 түн жүрүп анан биринчи тосмого жетип баргамын. Чирав ооданынын жылдык орточо буулануу мөлчөрү жылдык орточо жаан чачын мөлчөрүнүн 80 эссесинен ашууга туура келет. Начар зор климат айырмасы, кургактык, кум бороон бул жергенин дайымдуу абалына айланды. Көчмө кум жыл сайын жашылдыкты кемирип, дыйканчылык айдоосун көмүп, кыштактар кум бороондун таасиринде токтоосуз артына чегинип кетти. Ар жолу жаздын аягы жайдын башында дыйканчылык эгиндери сууга жаттуу боло турган алгылыктуу мезгилде чек ара ичиндеги дарыян угу түбүнөн үзүлүп калат. Ал эми жайдакы кирген суу мезгилинде көнүлөн тоосундагы кар муздар ээрип, сел келип көөнү дарыя жолу эбегейсиз суу мөлчөрүн сыйдырууга аргасыз калып, кирген суулар айдоолорду агызып, карапайым элдин бир жылдагы жапалуу эмгеги текке кетет. Адамдар менен малдардын ичери суусу жана сугаттоо маселесин түбүнөн чечүү, кирген суу апатын жоготуп, суу байлыгынан ылайыктуу пайдалануу үчүн Чирав оодандык парткон дароо чечимге келет. Төрү тургузуп адам күчү менен суу баштап өстөң жасап, атайын курулуш колбашчылык ордун куруп бүт оодандын күчү менен курулуш баштайт. 1960-жылы 3 айда бүт оодандагы журтчулуктун жашоо үмүтүн аркалаган Жангыбар өстөңү расмий жумуш башталган. Нур айылынан баштап район аттаган бир жасандуу суу баштоо өстөңүн куруп, селди таракайлаштырып түздүктөгү сугаттоо районуна толуктап суу берилет. Көнлөн тоосунун этегиндеги какыр тала аты затына шай келген өмүрү чектелген район эсептелет. Жумуш жүргүзүү линияларында адамдын көлөкөсү дагы көрүнбөйт. Кум бороондун өз эркинче кол салуусунда чоң типтеги машиналар, ташымал автоунаалары, жакшырган гидрология материалдары жок, өлчөмдөшкөн жумуш жүргүзүү чертежи жок, бүт баары адам күчүнө сөөнүп жылыштатылат. 1200 ашуун арылут калкы өздөрү шаймандарын алып, гүл азыгын артынып жөө жүрүп курулуш майданына келип, 30 жылдык эрме чөлдө сууну жөнгө салуу чабуулун баштаган. 84 жашка кирген Азиз Коштөмүр 1965-жылы күрөгүн алып жаңгы бар өстөн казуу кошунуна кошулуп бир иштегенинче 10 жыл иштеген.

Anılop 588 мен куб метр таш парчасы иштетилген. Машина жок доордо бул таштардын баардыгын дыйкандар какыр талаадан бири-бирден ташып келишкен. Чирөө аудандык суу иштери идарасы суу кайнарын башкаруу пунктунун мурдагы башчысы Өмөржан Ашым

0: орнына көтергенде таштар канча кабат жон терисин сыйырып таштаган. Алар ар күнү кетмен күрөк кошондору жоот аркылуу казган. Мен өз көзүм менен алардын колун көргөмүн. Эң башында териси сыйрылып түшүп, артынан кадак болуп кеткен. Алардын колун кармасаң жыгачты кармагандай болосуң. Аябай катуу. Өстөңдү кайсыл жергече кассаң, алар ошол жерде конгон. Аба жакшы кезде алар талаада конгон. Башка кезде жер үй казып, жер үйгө конгон. Жаңгыбар өстөңүн казуу үчүн Чирауданы алдартып болуп, 11 рет чоң чабуул уюмдап, эң көп болгондо 12 миң адамды өстөн казууга козготуп, курулуш барышында жалпы 64 адам өстөн казуу курулуш майданында курман болгон. 1990-жылы 5-чеде 30 жылды башынан кечирип, бул түштүгүн Нуру айылынан башталып түндүгү Дамуку айылына жетип барган. Жалпы узундугу 86.3 километрлик Жаңгыбар өстөңү акыры казылып бүткөн. 1990-жылы 9-нчу айдын 7-нчү күнү Жаңгыбар өстөңүн расмий суу ага баштаганда, бүткөл Чирау ауданы кубанычка бөлөнүп, тунук мөңгү суусу өстөңдү бойлоп акканда кишилердин көзүнө кубаныч жашы келип, алкоолор токтобогон. Өмөр жана Ашым атасы менен чогуу бул тарыхый мүнөттөргө күбө болгон. Ал мындай деди: алгачында Жаңгыбар өстөңүнө суу башталганда мен эле эмес, баардык Жаңгыбар өстөңүн казууга катышкан жетекчилери, техник жана дыйкан малчылары, айтор баардык абдан сүйүнүп, абдан толкунданган эле. Ал күнү мен өз көзүм менен алардын сууга түшүп, суу чачышып, артынан эки колуна ууштап суу ичип бийлегенин көргөмүн. Бул көрүнүш майрам өткөргөн же тойго катышкандай сезим берген эле.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу жаңы саясатын иштиктүү жүзөлөштүрдү. 7-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин быйыл бүт автоном район керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам суммасы 1,730,000,000 юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17,700,000,000 юанга жетти. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул мезгилдерде сызыл, жогору температуралуу аба ырайы, аба теңшегич, шамалдыргыч сыяктуу муздатуу үй электр шаймандарынын кызуу сатылуусун келтирип чыгарды. Жер жерлердеги үй электр шаймандарын сатуу сарайларында кырдаарлардын аягы үзүлбөдү. Манас ооданы үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу мамлекет толуктамасы саясатын астайдыл жүзөлүштүрдү. Ар кайсы чоң соода сарайлар көптөгөн керектөөчүлөрдү муздатуу үй электр шаймандарын сатып алууга иеликтирди. Манас ооданынын тургуну Жаңмыңүй мындай деди: азыр мамлекеттин үй электр шаймандары толуктама жардам акчасына дүкөндөрдүн жеңилдигин кошкондо көп акчаны үнөмдөп калабыз. Баасы арзан, сапаты жакшы, абдан нарктуу болууда. Маралбашы ооданы автоуна үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу санариптүү акыл жөндөмдүү түшүмдөрдүн жаңысын сатып алууга үйрүлүп, ар кайсы чоң соодагерлерде белгилүү соммага тошсо баасын төмөндөтүү, жеңилдик берүү сыяктуу терегелешкен кыймылдарды алып чыгууга жетектеп, кабатталган толуктама жардам акчасынан керектөөчүлөргө нарп жеткирди. Маралбашы ооданынын тургуну Алия Төрө мындай деди: жаңыдан чөнтөк телефон сатып алдым. Мамлекеттин көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамы 500 юан болду. Дүкөндүн жыргалчылык жеңилдигинен баарланып, абдан нарптуу болду. Быйыл автоном районубуз көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам түшүм түрүн сызыл кеңиртип, автоуна үй электр шаймандары санарып түшүмдөрүн негизинде жер шыпыруучу кул темир, чынаяк жуугуч, кийим кургатуу машинасы, акыл жөндөмдүү кулуп, акыл жөндөмдүү маатоң сыяктуу 10 түрдүү үйдө иштетилүүчү акыл жөндөмдүү керектөө буюмдарын жаңыдан көбөйтүп, калктын жогору сапаттуу керектөө ажатына төп шайкешти. Жер жерлерде керектөө толуктама жардам акчасын телегелештирип алып чыгып, керектөө көмүскөк үчүн дагы бир демжи чыйралтты. Комул шаар автоуна атайын түр толуктама жардам акчасы жалпылай нарп жеткирүү керектөө белетин алып чыгып, салган керектөөнүн илгери сүрүү атайын каржысы 16,600,000 юанга жетип, 132,000,000 юандык керектөөнү түртмөктөгөн. Комул Вэньёу автоуна сатуу чектүү шериктигинин тижарат сатуу баш директору Ма Шиньёу мындай деди: мурдакыга салыштырганда биздин сатуу суммабыз 16% ашуун жогорулап, жаңы автоуна алмаштыруу сатуу мөлчөрүбүз зор даражада ашты.
0: Быйылдан бери автоном районубуз көптөрдүү иш чараларды тең колдонуп, көмүр карханаларынын өндүрүштү турукташтыруу, базарды кеңиртүүсүн төртмөктөп, энергия камдоого кепилдик кылуу берекети көрүнүктүү болду. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунан Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 49,652,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,5% артты. Эми бул жөнүндө кабарга сыздар. Азыр дал электр иштетүү, көмүр

0: İşletinin cogoru beleyisi mezgile. Komalı sen tanhu, şıtomi birinci nomorlu üstü açık ömürkeni büyüt küçümenin öndürüştü turaktaştırıp, kamdoğa gepildi kılıp, ken rayonundaki can energiyeli vaydı uçsuz, ken cük maşınları gazu, taşmaldu, cük tüp düşürü bütçelesinde akıl cöndemde cumuş iştü önüş kaşırıp, cumuş iştü bereketin zor demte cogoru götürdü. Halдыңкы жарым жылда көмүркен өндүргөн таш көмүр 14 миллион тоннадан озуп өтүп, сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 46% артты. Кен району Ланжу, Шинжан, Линхэ Комолу темир жолуна сөйүнүп, негизги линия темир жолу кошулган, Кен району атайын линиясы кошулган район кыскаралык жабык айланмалуу ташымалдоо системасын куруп, сатуу тору бүт мамлекеттин 25 түйүндү шаарын каптады. Комолу Сантан Хуршы Томи, биринчи номурлуу үстү ачык кенинин кен башчы жардамчысы Уго Чинг мындай деди. Жүнгү мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги төмөнкү агым кабылдоо карханасы менен терең шай кешүү аркылуу Шинжандын көмүрүн Хунанга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Хынанга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Юньнанга киргизүү сыяктуу район аттаган жол аркылуу тике баруучу атайын поезддо дайымдуулаштырып жүргүзүп көмүр кенинин сатуу тору Чыгыш Жүнгү, Орто Жүнгү, Батыш Түштүк сыяктуу түйүндү райондорун толук каптады. Шинжан көмүрүнүн алдын болжогон байлык жалпы мөлчөрү 1 триллион 190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40.6% ээлейт. Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз көмүрдүн сапаттуу өндүрүш кубатын сызыл коюу берип жалпы өндүргөн таш көмүрү 259 миллион 535 миң тонна болду. Энергия камдоону камсыздоо үчүн Шинжан темир жол тармактары көмүр электр карханалары биримдиги маалыматты байланыштыруу артыкчылыгын көрсөтүп, каратмалуу түрдө бир караханага бир чара жүргүзүү курбатын камсыздоо долбоорун жакшыртып, солгун дуумандуу мезгилдеги ташымал күчү ташымалдоо мөлчөрүнүн өз ара камсыздоо механизмин катаң түзөлөштүрүп, оор жүк ташыган поезддо каттатуу салыштырмасын жогору окшобогон темир жол идарасындагы каттаган жүк ташымалдоочу кезекчи поезд жана зор түркүмдөгү тике баруучу жүк поездун уюмдаштырып каттатып 36 окшобогон темир жол идарасындагы каттап көмүр айланма ташымалдоо линиясын куруп ташымал долбоорун төп түзүп көмүр жүктөй алуу ташып чыгуусуна кепилеттик кылды.
1: Жакында Үрүмчү универсал баждан Улак району Шинжан Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктиги менен кол коюшуп, Шинжан боюнча туңгуч бүт кесипчелерлүү оюнчук түрүн киргизди. Быйыл жыл этегинде бир түркүм Шинжан жасаган оюнчуктар мамлекет ичи сыртындагы базарлардан орун алуусу күтүлүүдө. Бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Аталган түрдүн биринчи мезгилине 15 миллион юан каржы салынган. Тыгыз куйма сулуу, калыбын изилдеп ачуу, AP долбоорлоо жана санариптешкен өндүрүштү каптаган универсал жасоо базасын курат. Ары AI санариптешкен акыл курбаттуу өндүрүш базасын пландап өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык өндүрүш наркы 30 миллион юандан 50 миллион юанга чейин болоору күтүлүүдө. Шинжан Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктигинин баш директору Шүвей Боо кабарчыга мындай деди. 10-нчу айда заводдо жалпы бетке жумуш башталуусу күтүлүүдө. 12-нчу айда биз түшүмдү түркүмдөп өндүрөбүз. Төр Үрүмчү универсал бажадан Улак району, бажадан Улак иш кошуу кошулган санариптешкен көзөмөлдөп башкаруу, саясат жана Жүнгү Европа Орто Азия кезекчи поезду жолуна сөйөнүп, Орто Азия, Россия жана Чыгыш Европа базарына бет алган чек ара аттаган зат жүгүртү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтөт. Ошону менен бирге Үрүмчү универсал бажадан Улак району бул түрдө бажадан Улак өндүрүү, кампада сактоо, бөлүп сатуу бир толкулашкан ташымал тижарат колдоосу менен камдап, бажадан Улак иш кошуу кошулган маданият саякат, маданият жаратмандык кошулган эл арада жайылтуудай өнүгүү үлгүсүн иликтейт. Шүбөй Боо мындай деди. Шинжанда азыр бүйүр кызыткан козо бир түрдүү жүндүү оюнчук. Биз аны көбүктөштүрүп, ан сайын стролук, ан сайын сыпта формада Шинжан козусун чагылдырабыз. Алдыңкы жээктеги өндүрүш базасын Үрүмчүгө койдук. Сатуу базарынын чөлкөмү бир апта ичинде Орто Азияга канат керет.
1: Уда бир канча күндөн бери сызыл жалгашкан жогору температура аба ырайы жер жерлердин өндүрүш турмуш электр жүктөмүнүн зор темпте артуусун жетектеп, электр тору жогору жүктөмдүү жүрүшүү турпатына кирди. Автоном районубуздун жер жерлериндеги электр камдоо тармактарынын жүргүзүү асыроо кызматкерлери кайнаган ысыкка карабай, жогору температурага теңтайлаштыруп, караштуу райондун электр иштетүү коопсуз туруктуулугун бүт күч менен коргоду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет электр тору Бүгүр ооданы электр менен камдоо шериктиги шаар районунун негизги электр тору. Өнөрчай Бакча району эл турмушу түйүндүү орундарына карата көп жолу чалгындап коргоону кулашайдырып, 24 саат бою ремонт кылууга маалымдоо тейлөө жолун шыдырлаштырып, калктын арыз талабына тез жооп берди. Шериктик электр бөлүштүрүү текшерип ремонт кылуу биринчи баанынын баан жаңы Акрам Баатур мындай деди. Жогору температура аба ырайында жабдуулар алар оңой ысып, көтөрүмдүүлүгү ашып, кешеле көп көрүлө турган мезгил. Биз күндүзү жалпы беткей сыдырата текшерип, түндөсү жүктөмү жогору мезгилинде кайра өлчөө ыңгай аркылуу жашырын кооптуу бүчүр абалында алдын жоюп, тургундардын турмуш айыл чарба өндүрүш жана керкана өндүрүшүндө электр иштетүүсүнүн туруктуу болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Азыр Накай айыл чарба тамчылатып сугаттоонун карбалас мезгили болуп, мамлекет электр тору Шиуху шаары электр менен камдоо шектиги негизги катмар пунктиндеги бардык кызматкерлерди айдоо башына барууга уюмдаштырып, суу помпосу, электр машина, электр таксымдоо сандыгы сыяктуу электр энергия жабдууларын бир-бирлеп текшерип, электр иштетүү коопсуздук жашырын кообун маалында жойду. Шиуху шаары Чигишор шаарчасындагы пахтачы дыйкан Яухуяу кабарчыга азыр Накай пахта козо байлоо алгылыктуу мезгили суу электр менен камсыздалып 50 модон ашуун пахтадан быйыл жакшы түшүмдү утурлап ала турганын айтып мындай деди. Негизинен бир аптада бир ирет сугарабыз. Суу пахтанын козосуна жетпесе кургап калат. Быйыл электр дагы токтоп калган жок. Ар жолу суу койгондо адам келип текшерип турат. Мамлекет электр тору Шиху шаары электр менен камдоо шектиги Чыгышор шаарчасы электр менен камдоо орду сым жолу директору Жан Шинхон мындай деди. Азырга чейин биз Караштуу райондук 6 сым жолу 39 суу кудугу абонтуна карата өзгөчө кыдырып текшерүү алып барып, байкаган 6 жашырын кооптун баарын бир жактылуу кылдык. Кызылмылык үзүп терүү жана иш кошуп өндүрүүнүн дуумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчий, Кутубей ооданы кызылмылыкка иш кошуу керканалары толук жүктөмдө өндүрүү үлгүсүн жалпы беткей баштады. Электр менен камдоо тармактары алдына ыктап тейлөө жүргүзүп, Караштуу райондун кызылмылыкка иш кошуу керканаларынын атайын электр менен камдоо сым жолуна карата атайын түр камдоого кепилдик кылуу долбоорун бекитти. Мамлекет электр тору Кутубей ооданы электр менен камдоо шектиги Угонтай шаарчасы электр менен камдоо ордунун орун басар башчысы Лео Гохуа мындай деди. Атайын адам орундаштырып кызылмылыкка иш кошууга тейлөө жүргүзгөн 10 киловольт түйүндүү сым жолун кыдырып текшерүүнү кулаш жайдырып, нактылуу убакытта сым жолунун жүктөм өзгөрүшүн из кубалап күзөтүп өлчөйбүз. Ошону менен бирге учкучсуз учак инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөө сыяктуу техника аргаларды колдонуп жабдуулардын жашырын кообун алдын сыдырата текшерип, керкананын өндүрүш линиясынын туруктуу ишенчиликтүү жүрүшүүсүн бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Быйыл Кутубей ооданы жалпы өстүргөн кызылмылык 29 000 модон ашып, 9 айын этегинде баарын үзүп терип иш кошуусу күтүлүүдө. Кутубей ооданы Жеңтай кызылмылык түшүмүн жасоо чектүү шектиги электр шаймандары негизги башкаруучусу Деңлей мындай деди. Ушул мезгилде иш кошууга боло турган чийки материал кызылмылык 70 000 тоннадан ашат. Учурда колубуздагы буйрутмалар абдан жетерлүү. Өндүрүш линиясы бүт күчүн ишке салып, толук жүктөмдө жүргүзүп жатат. Электр менен камдоо туруктуулугуна болгон талап абдан жогору. Ишенчиликтүү электр энергиясы менен камдап, биздин өндүрүшүбүзгө электр иштетүү камсыздоосу менен камдады.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Кашкар аймагы маданият саякаты жууруулуштурууну сызыл тереңдетип, саякат кесип турпаты молуктуруп, бирдей убакытта телегелешкен тейлөө жабдууларды үзгүлтүксүз жакшартып, саякатчыларды дагы да камсыз саякаттатты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жайкы каникулу мезгилинде Мээкт ооданына жайгашкан Такаламакан түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрөк районунда саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тек гана ушул жерде мол чөл оюн түрлөрүн тоюнуп эле калбай дагы чөл эс алуу мейманканасына конуп калышат. Желиндик саякатчы Ухаң мындай деди. Бул менин экинчи жолу Мээкттеги түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрөк районуна келишим. Телегелешкен жабдуулары кемелдүү экен, саякат оюн түрү да кан сайын молугуп, чөлү талааптуунасы, чөлдөкү күндүн батуусу абалкыдай эле адамды таң калтырды. Мээкт Одандык маданият жана саякат өнүктүрүү борборунун мудуру Эрпанем Аблизи мындай деди. Чөлдө талааптуунасын айдоо, талаа экспедициясы, жылдыздуу асман талаада конуу, жарыштерин туюну сыяктуу көп түрдүү кесиптерди зор күч менен жетиштирип, Долан мукамы, долан дыйкандар сүрөтү сыяктуу заттыгымыз маданият мурастары элдик салт оюндарын дайымдуу кулаш жайдырып, жазда шабдаал гүлүн көрүү, жайда такламаканды айлануу, күздө тоорок көрүнүшүнөн үзүрлөнүү, кышта ат байгиден турган төрт мезгил маданият саякат түзүлүшүн күч сала курабыз. Еңсар ооданында саякатчылар карапа жасоо менен Еңсар кичик бычагынан турган эки чоң мамлекет даражалуу заттыгымыз маданият мурастарынын өзгөчө эликтирүү күчүн сезиништи. Кваңжуулук саякатчы Тыңнаалан, бул жерде карапа жасоо барышын туюнганын айтып мындай деди. Биринчи жолу Карапак иштегине келип аябай таң калдым. Дагы Жуңха маданиятынын узун тарыхын, даркандыгын сезиндим. Саякатчыларды алып калып аларды камсыз ойнотууда сынала турганы бүт чөлкөмдүк саякат.

0: katta telegeleştirme menen teyliği grubu ata. Жаңы шаарыбыдан өз автоун айдап саякаттоо тейлөө системасын күч салажак шартып, негизги жабдуу кыскалыгын толуктады. Жаңы шаарыбыданы Жаңы Чен Жибек жолу маданият көрүк району өз автоун айдоо лагери, суу электри толукту, жалпылык тазалык үйү, мончо, заряд толуктоо мамысы сыяктуу жабдууларды септеп, өз автоун айдаган саякатчыларды сапаттуу эс алуу туюнуусу менен камдады. Лагердин жооптуусу баң үйү мындай деди. Биз кылдатташкан ички тейлүү деңгээлин сызыл жогорулатып, тыныгуу кесип турпатын молуктуруп, лагерди түштүк Шинжандын өз аптуун айдоо линиясындагы көңүл жылыткан пункт кылып жаратып, ан сайын көп саякатчыларды жаңы шаарга келүүгө, жаңы шаарды түшүнүүгө электиребиз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң ташжол ташмалынын жүргүнчү жүгү туруктуу артып, Шинжаң боюнча аткарган ташжол тижарат мүнөздүү жүргүнчү ташмал мөлчөрү 152 миллион адам ирээтке, жүргүнчүлөр оборот мөлчөрү 8 миллиард 353 миллион адам километрге жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 3.5% жана 5.8% артты. Арткан жүк ташмал мөлчөрү 566 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2.7% артып, мөлчөрү артып сапаты туруктуу болуудай жакшы абал жарык көрдү.
0: Быйылдан бери Шинжандын базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары азык-түлүк коопсуздугун акылдуу директтүү көзөмөлдөп башкаруу сылаатын жалпы бетке тереңдештирип, азык-түлүк коопсуздугун акылдуу директтүү көзөмөлдөп башкаруу торун төптөштүрүп тарбыйлоо системасы менен тереңде жоорулуштуруп, 143 300 аштамак тейлөө ордуна карата санарып тешкен азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну алда качан ишке ашырды.
1: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш орду жалпы кулактандыруусун жарыялап, жаштар тобуна карата 395 жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш ордун ачып жиберди. 34 практика кылуу ордуна сөөнүп иш жүзүнөн өткөрүү машыктануу өрүшүн куруп, мектептен айрылып окуу бүтүргөн окуучулардын кызмат тажрыйбасын топтоп, жумуштанууда атаандашуу курбатын өстүрүүсүнө өбөлгө болду.
0: Жакында Үрүмчү шаарга аттоо эрежесине кайчылык кылбаган, тейлөө арызы жок, жолду жоопкерчилик окуясы жок деген негизги талаптарга негиз туңуш түркүмдө 1275 жакшы айдоочуну тандап аптоунадагы үн маалымдоосу жана төбөчүрак 5 жылдыз белгиси сыяктуу формалар аркылуу жүргүнчүлөргө аптоунаны жакшы айдоочу айдоосу керек дегенди көрсөттү.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 23-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптынур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушать тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обудан төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосундагы дары дармек тизимдиги уландуу кеңирди. Ар күнү бир стакан кызыл мылык төө бурчак шинесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу? Аракет жасагандан кийин тердеп аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кыматуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Анда толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматуу радио угармандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөк өздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы интернет сайты 8-нче

айдын 5-чү күнү жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары-дармек тизмеси көп ирет теңшелип, дары-дармек жалпы саны 2000-чү жылкы 1535 түрдөн 2025-чү жылкы 3253 түргө көбөйүп, артуу мөлчөрү 110% ашкан. Мунун ичинде батыша дары 913 түрдөн 1857 түргө арткан. Жүнгөчө дайын дары 1396 түргө кеңирген. Мындан сырт өсмөгө каршы дарылар, сейрек кездеше турган ооруларды эмдей турган дарылар, балдар иштетүүчү дарылар сыяктуу түйүндүү салалардагы дары-дармектин саны да көрүнүктүү артып, негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары-дармек тизмеси курулмасы уланды, жакшыланды.

кылат. Анын өзөгү балдарды иш жүзүндүк барышында иштиктүүлүк менен үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк жасоо. Көрсөтмөдө жалпы 6 чоң изилдөө негизги темага бөлүнгөн. Биринчи орунда туруучу негизги тема өмүр саламаттыгы. Аталган негизги тема жаш өспүрүмдөрдүн дене акыл ой жактарынан жан жактылуу жетилүүсүнө чогулган болуп, адам денесинин курулма жана функциясы, оорудан сактануу жана иммунитет, азыктык жана саламаттык, соо, турмуш ыңгайы сыяктуу 4 жакты аркалап, көп илим сабактарынын саламаттык тарбия мазмуну жоорулушуп, көздү илмий коргоо, бактерияны тизгиндеп сактануу, коргонуу, соо

Кымбаттуу радио көрөрмандары, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө ар күнү бир стакан кызылмылык төө урчак ширнесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу деген темадагы сабаттан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Дымык ысык аба ырайында суусундук ичип суусаганды басуу дайыма жолугуучу иш. Бирок бир түрдүү суусундук өтө өзгөчө. Тек эки түрдүү дайыма жолугуучу мөмө менен жашылчаны сыгып ширнесин ичселе бүт денелик сезгениш деңгээлин көрүнүктүү даражада төмөндөтүүгө болот. Бул рак оорусунан алдын алууга да аябай пайдалуу болот. Өнөкөт мүнөздүү сезгениш оорусу канчалык коркунучтуу? Ал чукул мүнөздүү сезгеничке окшош тез темтүү, кызарып шишүү оору абалын пайда кылбайт. Кудум өтпөс бычакка окшош ден соолукту токтоосуз зыяндайт. Анын өмүр сүрүүсү жүрөк кан тамыр ооруларынын опурталын 38% жогорулатат. Мөлчөр менен 5-1 бөлүк рак оору сезгеничи абалы менен катыштуу болот.

Анан да коркунучтуусу өнөкөт сезгенч айыкканынын өзүндө да клеткада сезгенч эстемеси узак убакыт сакталат. Келечекте рак пайда кыла турган кокус өзгөрүүлөргө туш келгенде кийинки рак өзгөрүүсүнүн опурталы көрүнүктүү даражада артат. Бирок кабатырланбаңыз. Изилдөөдө бир стакан өзгөчө жашылча ширненин биздин өнөкөт сезгенчин жөнөкөй жол менен өнүмдүү жеңилдетүүбүзгө жардамын тийгизе турганын байкаган. Изилдөөлөрдө байкалышынча дайыма жолугуучу эки түрдүү мөмө жашылчаны сыгып ширнесин алып, күнүнө 360 миллилитр ичсе, тек 4 апта ичинде эткел, эрешен кишилердин денесиндеги көп түрдүү сезгеничти тездетүүчү факторлордун деңгээлин барынча төмөндөтүп, бүт денелик сезгеничти жеңилдетип, кан тамырдын серпилгичтигин коргоого жардамдашат экен. Ал ушул эки түрдүү мөмө менен жашылча көпчүлүккө бейтааныш эмес. Алар кызылмалык кошулган төөп урчак. Караганга мүлдө шайкешпей турган ушул эки түрдүү азыктык кошулганда кандайынча сезгеничке каршы туруу өнүмү ушунча жакшы болот. Кызылмалыктын курамындагы ликопин эң күчтүү кышкылданууга каршы дарылардын бири. Ал сезгеничти тездетүүчү факторлордун жарыкка чыгуусун төмөндөтөт. Ошол менен бирге эркин радикалды далма-дал кармап жана жоюп, кычкылдануу таасирин азайтууга жардамдашат. Кычкылдануу таасири сезгеничтин пайда болуусуна жана оорлошуусуна себеп боло турган зарыл фактор.

Төө бурчак, бурчактын курамындагы изофлавин өсүмдүк энелик гормонуна таандык. Ал иммунитеттик реакцияны көп жактан тизгиндеп, керексиз сезгенич менен закымдалууну жеңилдетет. Ошондой эле сезгенич сигналынын жолун тизгиндеп, сезгенич сигналынын таралуусун тосот. Алдыңкысы сезгенич абалында ачтыктын үзүлүүсүн кайнар кылат. Кийинкиси сезгенич абалынын таралуусун үзүп, аябай жакшы бирин бири толуктоону калыпташтырат. Сезгеничке каршы туруу дайыма табигый түрдө бир кыйла жакшы, дагы да жан жактылуу болот. Бирок биз күндөлүк тамак жеген кезибизде кандай иштесек изилдөөдөгү ушул бөлүктөрдүн ден соолук пайдасына дагы да зор даражада ээ болобуз. Анда биз көп

Чүлүккө эки түрдүү кызыл мылык кошулган төө бурчакты же шаргасын тааныштырабыз. Бул сезгенүүгө карыш турат. Рак оорусунун алдын ала дары даамдуу болот. Манда биринчи ширнесин сыгып ичүү, кызыл мылык боткосун баасы арзан ары өнүмү жакшы катары иштетүүгө болот. Жогоруда айтылган изилдөө натыйжасында иштетилүүчү кызыл мылык, төө бурчак, мөмө, жашылча ширнесинде бир стакандын 360 миллилитр курамында мөлчөр менен 54 миллиграмм кызыл мылык кызыл заты, 190 миллиграмм төө бурчак изофлавин болуп, калыптуу мөмө жашылчага сындырып эсептегенде бул 20 атал жаңы кызыл мылыкка 105 грамм айланасындагы кургатылган төө бурчакка барабар. Кызыл мылыкты алып айтсак, күндөлүк турмушта мында кабылдоо мөлчөрүн жүзөгө ашыруу кыйын. Керек болгондо кызыл мылыкты эзип, кызыл мылык боткосуна кызыл мылык кызыл заты мөлчөрү божомол менен ар 100 граммында 45 миллиграмм болсо алмаштыруу керек. Мөлчөр менен 120 граммга жуук кызыл мылык боткосу аркылуу кабылдоо мөлчөрүнө жетүүгө болот. Күндөлүктө иштеткенде 105 грамм кургатылган төө бурчакты бурчак боткосуна айландырып, ага 120 грамм кызыл мылык боткосун кошуп, тамактан мурда же тамак менен бирге көп ирет ичсе болду. Эгер бурчак боткосунун мөлчөрү өтө көп болсо, кургатылган төө бурчак кызыл мылык боткосунан пайдалануу мөлчөрүн салыштырма боюнча азайтып, алып айтсак, 50 грамм кургатылган төө бурчакка 60 грамм кызыл мылык боткосун кошуу керек.

Буурчак боткосун эзип ичсеңиз мүлдө сүзбөңүз. Төө буурчак буурчак аралашмасынын курамында азыктык буласы, актив заттар мол болуп, сүзүү тескерисинче азыктыктын зая болуусуна мүмкүндүк жасайт. Сезгенишке каршы туруу ролун төмөндөтөт. Ошондуктан алды менен буурчак кошулмасын алып калып, кант кошпоо аргасын тандоону демилгелейбиз. Ошол менен бирге ашказан ичтегинин жайсыздануусунан сактануу үчүн буурчак боткосун бирден бир суусундук катары көп мөлчөрдө ичүүдөн сактануу керек. Экинчи, куурмач куурганда кызыл мылыкты бышыруу алгылыктуу түйүн саналат. Ширнесин сыгып, суусун дайындоодон сырт, кызыл мылык буурчак шорпосу да жакшы ичүү аргасы болуп, ылайыктуу мөлчөрдө кызыл мылык боткосу же бышкан кызыл мылыкты алып, ылайыктуу мөлчөрдө жаңы буурчак быштагын кошуп, бууга бышырса болот. Кызыл заты менен төө буурчак изофлавондун иштетүү мөлчөрү азайганы менен, бирок узун вакыт күтүнүп сезгеничке каршы туруу дагы да ылайыктуу. Көңүл бөлүүгө тийиштүүсү, кызыл мылык кызыл заты майда эрий турган затка таандык. Кызыл мылыкты чийки жегенде шимирлүү мөлчөрү бир кыйла төмөн болот. Сытып ары аз мөлчөрдө май кошуп бышырып шимирүү берекетин жогорулатуу керек. Эгер кызыл мылык боткосун тандаса, алды менен кант же татыткы кошулбаган түрлөрүн тандоону демилгелейбиз. Мындан сырт дагы дайыма жолугуучу көптөгөн мөмө, жашылча, карамакка анча катышсыз болуп көрүнгөнү менен, бирок өз ара шайкештирилгенден кийин бүт тененин сезгеничин төмөндөтүүдө ойлобогон берекетке кол жеткирүүгө болот. Төмөндөкү эки группа дайыма жолугуучу азыктыктарда сезгениш деңгээлин төмөндөтө турган жакшы шериктер эсептелет. Мында биринчи шаңсай кошулган сарымсак сезгенишке каршы активдиги 2-3 эсе жогору болот. Көптөгөн кишилер шаңсай менен сарымсактын бир ужуп жакшы шерик экенин билбейт. Шаңсай же сарымсакты жалгыз жегенде тек сезгеничти тездетүүчү факторлорду жеңил даражада тизгиндейт. Бирок экөөнүн аралашмасынан алынган зат сезгеничке каршы туруу активдигин 2-3 эсе жогорулатат. Анткени шаңсайдын курамындагы жыттуу жыт камфораспирти менен сарымсактын курамындагы алисин өз ара шайкешип, сезгеничтин жалпы айрып кошулуу жолун кош кабат тосуп, сезгенич эркин радикалын тазалап, сезгенич факторлорунун чыгуусун барынча тизгиндейт. Бирок шаңсайдын сезгеничке каршы курамы учма май, флавон түрүндөгүлөр ысыкка жолукканда оңой сарп болгондуктан, алисиндин жогору температурага жолукканда оңой ыдырап күчүн жоя тургандыгын эскерип, бул экөөнү чийки жесе дагы да жакшы болот. Албайсак, ылайыктуу мөлчөрдө сарымсакты жанчып, ондо 15 мүнөт тыныч абалда коюп, алисинди толук калыпташтырып, андан кийин шаңсай менен аралаштырып, татыткы материал же суук куурмач иретинде жесе болот. Экинчи, чиңсай менен сары жемжемилди бириктирсе, сезгенич факторун тизгиндөө мөлчөрү 2.7 эсе жогорулайт. Сары жемжемилдин курамындагы куркумин даңктуу болгон сезгеничке каршы чебер болуп, чиңсайдын курамындагы апигенин да күчтүү кычкылданууга, сезгеничке каршы ролуна ээ. Бул экөөнү шайкештиргенде, катыштуу сезгенич факторун тизгиндөө мөлчөрү 2.7 эсе жогорулайт. Бирок чиңсей жогору температурага сезимтал болуп, узак вакыт кайнатууга шай келбейт. Ошондуктан ширнин сыгуу, аралашмалуу салкын тамак жасоо сыяктуу жеш аргаларын колдонуусун демилгелейбиз. Албайсак, чиңсейди сыгып, ширнин алгандан кийин ылайыктуу мөлчөрдө сары жемжемилди кошуп, сары жемжемил чиңсей суусундугун жасап ичсе болот. Дагы да ылайыктуу мөлчөрдө кара муруч кошсо да болот. Курамындагы кара муруч селси куркуминди шимирүү мөлчөрүн 20 эсе жогорулатат.
Бирок ден соолук сорбайлык берүүбүздө көпчүлүккө мейли кайсыл түрдөгү азык түлүктү шайкештирсе да, тек сезгеничке ракка каршы туруунун жардамчы аргасы гана боло тургандыктан дары менен эмделүүнүн ордун баса албай тургандыгын эскертебиз. Кант курамы жогору, май курамы жогору тамактарды аз жеш, дене такшалдырууну күчөйтүү, уйкуга кепилдик кылуудагы сезгеничке каршы туруу рактан сактанууда аябай зарыл. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ар күнү бир стакан кызыл мылык төө буржак ширнесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу деген темада сабат айтып бердик.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аракет жасагандан кийин тердеп, аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмунда сабат угасыңар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет болсо, талаада аракет жасап тердегенден кийин салкын жерде туруп, сүлгү менен терди сүртүп, дене температурасы төмөндөгөндөн кийин аба теңшегич коюлган үйгө кирүү. 8-нчи айдын ортолорунда Шинжаңда эртелүү кеч күн салкын болот. Көптөгөн кишилер сыртка чыгып аракет кылууну тандайт. Аракет жасагандан кийин тер тешикчелери бүтүндөй ачылып, бүт денеси тердейт. Ушул кезде төтө аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе, суук аба ачылган тер тешикчелерине төтө киргендиктен мууну катып, аркасы муздагандай болот. Бул аба теңшегичтин маселеси эмес. Терди сүртүп кургатпагандыктан көрүлгөн маселе. Эшик алдындагы салкын орунда бир аз туруп, терди кургатып, бир нече ирет терең тынык алгандан кийин аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсеңиз, денеңизде температура айырмасына шайкешет. Бүгүн аракет жасап болгондон кийин үйгө кирүүгө шашпаңыз. Шинжаңдын күз мезгили эрте кирет. Өзүңүзгө өткүнчү аралык калтырып, андан кийин аба теңшегич коюлган

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аракет жасагандан кийин тердеп, аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмунда сабаттыктуңар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар. Кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Дамекен алтын бешиги маттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөбөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн кучкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу, кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери атыккан Конжурап чекирадан кирүү, чыгуу, чекира коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издеринен тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жонго Шинжаң 11-чи кезектүү үрөөн көргөзмө соода жармеңкеси 8-чи айдын 6-чы күнү Санжыда башталды. Негизги жыйын майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында болуп, 3 күн уланды. Бул кезектүү көргөзмө соода жармеңкесин Шинжаң үрөөн коому, Санжы областтык заманбап үрөөн кесиби бирлешмеси сыяктуу орундар уюштурган болуп, Алтын Тияншан айыл чарба илим техника

Негизги жыйын майданындагы 3 көргөзмө залында 300 өлчөмдө жайма орду курулду. Атыздан жүгөрү, пахта, жашылча, дарбызгоон сыяктуу 517 түрдө жогору сорт көргөзмө кылынды. Айыл чарба машиналары көргөзмө районунда 52 озот жабдуу нак майданда көрсөтүлдү. Сан арыптуу айыл чарба акыл жөндөмдүү жабдуусу сыяктуу озот техникалардын баарысы көрсөтүлдү.

Жібек жолу уланмасы 2026 жылдык VEX машина адам кол коюу жарышы 8 айдын 6 күнү Санжы шаарында аякташты. Дүйнө боюнча көлөмү эң чоң, деңгээли эң жогору жаштар, өспүрүмдөр машина адам жарышынын бири болгон VEX жарышы бирдикке келген эл аралык жарыш өлчөмүнө ээ болуп, орто башталгыч мектептен дашөгө чейин болгон жалпы окуу баскычтарын каптаган. Механикалык курулуш, программа түзүп эсептөө аргасы, жасалма акыл жөндөм, коллектив шайкешүү сыяктуу көп түрдүү жөндөмдү жетилдирүү биргелештирилген. Бул жолку жарыш алгачкы жолу Жонгонун батыш түндүк районуна кирип, Жонго, Америка, Англия, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондордон келген 226 команда. 689 илим техникада жаңылык жаратуу өспүрүмдөр жарышка катышты. Төрт күндүк жарыш барышында өспүрүмдөр өздөрү изилдеп жасаган машина адамды тескиндеп, автоматтык чалгындоо, материал кармап алуу, AI атаандашы сыяктуу милдеттерди бүтүрдү.

8 айдын 5-чи күнү 2026 жылдык Тайвань жаштарынын Шенжаңда экскурсиялоо тобу Карамай, Дүйнө, Могу чыңга барды. Мамлекеттик 5 даражалуу саякат көрүк району катары бул жер Какыр талаага жайгашкан. Шамалдын жемирүүсү менен өзгөчө ярдаң жер формасы калыптанган. Шамал канча миң жылдык кум шагылдар арасынан өтүп, бул топуракты шаар алып мунар кылып калыптандырып, күн нурунда алтындай кызыл нур чачып, жарыктык менен караңгылык айкалышып, кабат-кабат болуп турат. Тайвандык жаштары көрүк сонор кылуу жолун бойлоп сүрөткө түшүп, Кооз Синжаңдын укмуш айбатын чөкмө ыңгайында сезинди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңда колор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Эртең менен саат 10:00 ашканда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району, Ваншуан коомдук конуш тургуну Жаң Липин эшикти ачып, эшик алдына келип оору көрө турган доктурларды күтүп алды. Кандайраак, жакындан бери кайсыл жериңиз жайсызданып жатат? Доктор бир жагынан сурап, бир жагынан асбабын бышык иштетип, анын кан канты жана кан басымын өлчөдү. Жаң Липин ооруп калгандан кийин дөңгөлөктө орундукта отуруп калды. Сыртка чыгып дарылануу өтө ыңгайсыз болду. Ал мындай деди. Жылуулук жеткирип дарылоо кыймылы кулаш жайылдырылгандан кийин коомдук конуштакылар кыйынчылыгымды билип, мага төктүү дөңгөлөктүү орундук, кан кантын өлчөгүч алып берди. Доктурлар дагы мөөнөттүү абалда үйгө келип, кан канты жана кан басымымды өлчөп, мага жардам берип, Бейжиндеги адистер менен байланышып, саламаттыгымды калыбына келтирүү долбоорун түзүп берди. Мурда чоң доктурканаларга, башка жерлерге барып оору көрсөтөт элек. Азыр эшик алдыбыздагы дарылоо пунктунда эле оору көрсөтө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу болду. Жан Липиндин үйүнүн алдындагы өзгөрүш дал көңүл жылыткан дарылоо аркылуу арылуу теline нарып жеткирүүнүн жандуу иш жүзүндөлүгү. Ал айткан көңүл жылыткан дарылоо Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району быйыл 2-нчи айда жолго койгон бактылуу журт мекен. Көңүлдөрдү жылыта турган дарылоо эл турмушу түрү. 5-нчи айдын 31-нчи күнү Вэншуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктте чыныгы көрүнө келип, чөлкөмүндөгү 22-нчи сынак түйүн органы болуп калды. Коомдук конуш партия комитетинин шужиси Дан Хуаньяндын тааныштыруусунча, азыр пунктте 19 медициналык кызматчы бар болуп, универсал дарылоо, жоң ий эмчилиги бөлүмү, ооз көңдөйү бөлүмү, лаборатория бөлүмү, бичав текшерүү үйү сыяктуу жөндөм райондору бар. 3 А даражалуу доктуркананын адистери мөөнөттүү абалда нак майданда аксыз оору көрүү, саламаттык текшерүү жана жоң ий эмчилиги боюнча күтүнүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Даражасын өстүрүү өзгөртүүдөн мурда тейлөө пунктинде күндө оору көрсөтө турган киши 20-канчага дагы жетпейт эле. Азыр күнүнө орточо эсеп менен 80 ашат. Бул тейлөө пункти Үрүмчү шаардык 1-нчи орто мектептин жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району, мектеп районуна жакын болуп, орто башталгыч мектеп окуучуларынын арызды көрө албастык, эткелдиктен салмагы артып кетүү сыяктуу маселелерине карата коомдук конуш, мектеп, дарылоо аппараттарынын үй бүлө, мектеп, доктуркана биреleşме тейлөө системасын жаратып, 4 түрдүү оору, 1 түрдүү психика, бүт район саламаттык өзгөчө атайын алдыңкы катардагы маркесин жаратты. Дагы Бейжин дашөөсү жана Үрүмчү шаардык 4-нчү эл доктурканасынын адистерин мөөнөттүү сунуштап, оору көрүп, жаштар, өспүрүмдөргө кесиптик психика жагынан жетекчилик кылды. Тейлөө пунктине кирсеңиз, оору көрсөтүп жаткан элдин тартиптүү дарыланып жатканын көрөсүз. Пункттеги коомдук конуш жоң ий эмчилиги пурчу, коюу жоң ий эмчилиги дарыгерлиги маданият маанайын жараткан. 4 тубалга жоң ий эмчилиги саламаттык сактоо билимдери жана ар түрдүү жоң ий дары материалдарынын өнүмү тааныштырылган. Тейлөө пункти адатта аксыз оору көрүү жана лексия сүйлөө аркылуу арылуу тургундарына өнөкөт оорулардын азык түлүгүн теңшүү, жоң ий эмчилиги боюнча бабайстөө сыяктуу билимдерди түшүндүрүп, тургундардын каршы алуусуна ээ болду. Тейлөө пунктинин жооптуусу Жаң Болоң мындай деди. Биз арылуу тургундарына төмөн өздүк нарык, жогору өнүмдүү, оңой шайкеше турган жоң ий эмчилиги ылайыктуу техникасын жалпылаштырып,
жоңуй эмчилиги дарыгерлигин күндөлүк турмушка ан сайын жакшы сиңдирдик.

жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лео Веймингдин тааныштыруусунча, быйыл 2-нче айда түйрү башталгандан бери ар кайсы пункттер Арылут элине жалпы 50 миңден ашуун кишиге тейлөө жүргүзүп, кемейтилген, кечирим кылынган акы 1 миллион юандан ашкан. Кичик оорулар коомдук конуштан чыкпай турган, өнөкөт ооруларды башкара турган адам бар болуу, кыйын маселелерге 3А даражалуу доктурканалардын адистери жетекчилик кыла турган болуп, көңүл жылыткан дарылоо аркылуу чыныгын арып алуу сезими тургундардын эшик алдына чейин жеткирилди. Кийинки арымда ошол жер негизги катмар дарылоо орундаштыруусун уланды озоттоштуруп, бүт район саламаттык тейлөө торун үздүксүз бекемдейт. Жаңы Лепиңдин аңгемеси тек бир кичирейтилген көрүнүш. Вэншуан коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө пунктинде Арылуу тургундары бир оору мүнөздө үйүндө оору мүнөздөтүп дарылана алат. Окшош бир майдан аксыз оору мүнөздө адистердин кеңешин кабылдап, окшош бир коомдук конушта саламаттык жана бакыттан ортог баарланып, улуттар ынтымагы үйрөнүү күндөлүк турмуштагы тамчы сууда тамыр тартып бир ашты. Бир дөңгөлөктүү орундук, бир чоң эмчилиги борчу ар жолу келип оору көрүү, көңүлдөрдү жылытуу деген сөздү тургундардын күндөлүк турмушуна сиңдирди. Доктурканага жүгүрүүдөн дарылануну үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин жеткирүүгө чейин элдин саламаттыгын жетекчи кылган негизги катмар дарылоо тейлөө аракети Үрүмчүнүн чоң кичик көчөлөрүндө кулаш жайылдырылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдыкка жаңылыктар түрмөгүздөй үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турбандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Турбан ойпото Жалынтоо этегиндеги күнгө кактап сыноо майданында автоунаа тетиктери, курулуш материалдары үлгүсү иреттүү тизилип, жогору температуралуу кактоо сынагы алып барылууда. 8 айдын 5 күнү кабарчынын ошол жерден билүүсүнчө, Турбан шаарынын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибинин жылдык түшүм наркы 100 млн юандан ашты. Эзилтен жалын журту деп аталган Турбан Жоңгодоко жай мезгилиндеги эң ысык райондордун бири. Ошол жери кургак ысык чөйрөнү кемчил болгон ысыктык байлыгы абзелдүүлүгүнө айландырып, жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин өнүктүрдү. Шинжаң Турбан табигый чөйрө тажрыйба изилдөө борбор

Өлгө санак майданында бороон, күчтүү күн нурун баштан өткөрдү. Жыйылган ар бир сандуу маалымат керканалардын түшүмүн жакшылоосундагы маңыздуу негизге айланды. Текшерүүчү Жаң Чанзы мындай деди. Сынак району Таныч абалда жана аракет абалдан турган эки чоң жөндөм районго бөлүнгөн. Аракет абалындагы сынак районунда шаар жолдорундагы каттоо көркө арткы көрүнүш кылынып, бөт автоунанын жогору температуралуу кызмат абалы сынагы кулаш жайылдырылат. Борбордун үлгүсүн күндөлүк асыроо, текшерүү, үлгү алууну кесиптик кызматчылар кырдарлардын ажатына негиз мөөнөтү алып барат.

Турбан жалынтоо материал табигый чөйрө эскирүүнү текшерүү борбору чектүү шериктигинин баш мудуру Хэ Ихан тааныштырып мындай деди. Көптөгөн автоуна заводдору ар жылы бул жерде чордондуу абалда бүт автоунанын жогору температуралуу текшерүү сынагын кулаш жайылдырат. Жаңы энергиялуу автоунолар батарея жылуулук башкаруу, жогору температурада тез төк куюу, уландуу жүрүү сапары алсыздоо, жогору басымдуу коопсуздук дарылдоо сыяктуу катма-кат баалоону кабылдайт. Жогору температуралуу чөйрөдөгү коопсуздук жөндөмү жана айдоо сапатын жалпы бетке текшерет. Мамлекеттик кургак ысыктык сынагы кесиби түшүм сапатын көзөмөлдөп текшерүү борбору Шинжаң жана Шинжаң турбан материал чиритүү жана жаптуу коопсуздугуна мамлекеттик талаа илимий күзөтүү изилдөө пунктуна сөнүп, жергиликте өндүрүш, окутуу, изилдөө, текшерүү бир толкулаштырылган өнүгүү аралчысы курулуп, 30дан ашуун фотоволт керканасы, 10 канча аба теңшегич кесибиндеги баштагы керканаларды электирип, мамлекет ичиндеги көлөмү аябай чоң болгон ысык райондордун кургак ысыктык сынагы кесип үйрө жогору жери секин-секин калыптанды. Автоунадан аба теңшегичке чейин, фотоволттон курулуш материалдарына чейин ансайын көп түшүмдөр турбандагы мээ кайнаткан ысыкта какталып, анан базарга салынды. Көптөгөн керканаларга салыштырмалуу айтканда, бул жер түшүм базарга салынуудан мурдакы маңыздуу сыноо майданына айланды. Башкалардын назарындагы катуу ысык жер баалуу байлыкка айланды. Бул какыртала эң ысык күн нурун кесип өнүгүүсүнүн жаңы энергиясына айландырды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: тартып келет.
1: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңуха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жоңуханын озот жөрөлгөлү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери коомжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издерин тааныштырабыз. Сүнчау коомжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда онмо чаңжаңдын түштүгүндөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги асандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып байууга түрткү болуп, 50 ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Шыгуаны, коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү, айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеке, арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеке, Озот Шыгуан жөндөмдөлөрү 1-нчи даражалуу сыйлыгы катарлуу наамдарга ээ болду.

Амербек зөтөөсө жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Качкылтек ченеме түздүктүн араң 48% туура келет. Климаты начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер бул бөксө тоодо кем кесиге турган зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, конжурап чек ара текшерүү пунктуна келди. Ал какыр бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулуяв Улумта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, каарлуу далааны жашылдандыруу аңсосу кайраты оргуп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачты, мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү

алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30дан ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү. Толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун вакыттан бери Сүнчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сүнчао бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканы изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, тоңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дан ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканы үйрөнүп, 500 миң каттан ашуун таасырат макаласы жазды. 2000-жылдардан бери ар даражалуу жетекчилер алды арты болуп пунктке келип кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жокердин Бөксө тоодо бир тал чөп дагы өспөй турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сүнчао таш коргон ооданын өз журту деп билип, Астанды улут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалары бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциясы Сүнчаода ар жылы эгинчилик, бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчүнө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Амирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы 2 баласы бар болчу. Сүнчаодун жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташыган ишени менен эгинчилик менен алып урушту. Дагы малчылар сайран жоюн ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоны сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айыл кыштак дүйнөсү берүүсүндө Амирша менен Сүнчаодун аңгимеси тааныштырылды. 2016 жылы чек ара текшерүү пункте нишандуу жөлөп жардам берген таш коргон ооданынын Мазар айылындагы Элназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сүнчао жашылча үрөнү сатып алды. Ары өз колу менен ага жардамдашып, ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Элназар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп, жеңишке жетип, кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байытуу үчүн ал дагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакмаканаттуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сүнчао мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюм ага муктаждуу болсо эле сызыл бекем турарын айтып мындай деди. Чек араны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер уакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сүнчао, мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосу жана жергиликте туруштуу калыкка болгон терең мээр махабаты менен иш жүзүндөлүк аракет аркылуу алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөтүп, доор рохун даңазалады.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери Конжурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган боролча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: угармандар. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 11-нчи күнү, күнгө шейшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Шыханза шаары, Кашкар аймагы, Кызылсу областы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттуу болот. Эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: 10-чу кезекте Аптырам райондук парткомдун 9-чу айлан порук кыдырып күзөтүүсү чагылдырууну бүтүрдү.
3: Чен Сяожаң Эркин Тунияз Аптынын райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдеп маектешти.
2: Станциябыздын бир үстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак тилдеш боруп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында бүгүн журчулуктун акыр идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар.
3: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча акча мамиленин жүрүшүндө жалпы мөлчөрү байсалдуу артуу, курулмасы уландуу кылдашуу, каржы жүгүртүү өздүк наркы төмөндө, ачып жиберип тереңине карай жылыштатуудай жакшы бет алыш көрүлдү.
2: Аптынын районунда эл курултай туруктуу комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Шинжаң Аптынын районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи.
3: Шинжаңдын салкындоо саякаты уландуу күч алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптынын районундук парткомдун орундаштыруусу боюнча 10-чу кезекте Аптынын районундук парткомдун 9-чу айлан порук кыдырып күзөтүүнү чагылдыруу кызматы жакында толук бүттү. Бул айлан порук кыдырып күзөтүү, чагылдыруу, жордонду чагылдыруу жана кыдырып күзөтүү группасы бирге бир чагылдырууну өзара бириктирүүнүн кайын колдонуп алып барылды. Чордонду чагылдыруу жыйында кыдырып күзөтүүдө байкаган орунтуу маселелери жалпыга улактандырылып,

0: түзөтүү түзөтүүнү бекем кармоого карата орундаштыруу жасады. Аптанын броюндук парткомдун шуучуси Чинчао Жан жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптанын броюндук парткомдун орун басары шуучуси, аптанын броюндун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптанын броюндук парткомдун жети кыдырып күзөтүү группасы айрым-айрым бул айрым пору кыдырып күзөтүү артына кылчаюудагы 6 район тике караштуу тармактарга 4 ач өнүктүр районуна 4 аптанын броюнга караштуу мамлекет менчигиндеги керканага бирге бир боюнча кыдырып күзөтүү абалын чагылдырды. Чагылдырда мыналар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең бүлөнү өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматынын улаш айдыруунун зарылчылыгын терең таанып жетип, кыдырып күзөтүү кызматын жакшы иштөө, жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнүн улаандуу тереңдештирип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кылыч ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Ан сайын бекем позиция, ан сайын тыңгырыктуу стиль, ан сайын катаан тарап, ан сайын күчтүү иш-чаралар менен 9-жу айрым пору кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүүчү партия группалардын негизги толку жоопкерчилигин шуучулардын биринчи жоопкери бурудай жоопкерчилигин жана ванза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчилигин күчөлтүп, түзөтүү долбоорун астайыл түзүп, түзөтүү убакыт чектемесин айкындаштырып, түзөтүү эсеп дептерин тургузуп, бири-бирден түр боюнча түзөтүп, ийине жеткирүү керек. Түзөтүү көзөмөлдөөсүн күчөлтүп, тартип текшерүү органдары жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөө милдет жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерип изилдөө, айдактоо, чакырып сүйлөшүү, эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкинин арттырып, эптеп септеп түзөтүү, жалган түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Жетишкендиктерди болдонуну тереңдештирип, азыр өзгөртүү жана узакка чейин тургусуну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кыдыруу аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу куруну илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүүнү уландуу жылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирүү, бир сараны калыпка түшүрүүнү ишке ашыруу керек. Кадырып күзөтүү мезгилинде автоном райондук парткомдун кадырып күзөтүү группалардагы кээ бир жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган чыйы үчүн тапшырып, байланыштуу белгилеме боюнча автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, автоном райондук партком, уюмдук бөлүм сыяктуу байланыштуу жактардын бир жаңсыр кылуусуна которуп берди.
1: Станциябыз кабары. Аптоном райондук парткомдун шуучуси Чинчао Жан, аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 11-нчи күнү аптоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдөөдө болду. Ошондой эле маектешти. Чинчао Жан мынабаларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин соо жүнгө курулушу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизгелениясын тыгыз имерчиктеп, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат деген түшүнүктү терең иш жүзүндө көрсөтүп, соо Шинжаң курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, саламаттык сактоо жана ден соолук тейлөө курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Чинчао Жан, Эркин Тунияз аптоном райондук оорулардын алдын алуу жана тизгиндөө борборуна келип, оорларды тизгиндөө жабдууларын көздөн көчүрүп, оорларды тизгиндөө кызматкерлери менен пикир алмаштырып, оорларды тизгиндөө кошуу курулушу, чугуштуу оорларды күзөтүү, алдын эскертүү, чукул абалга тең тайлаштырып бир жаңсыл кылуу сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Аптоном райондук эл доктурканасында алыс аралыктуу медицина борборун көздөн көчүрүп, доктуркана курулушу, дарылоо тейлөөсү, калыктын доктурга көрүнүүсү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Аптоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин катыштуу башкарма ишканаларына келип, бүт аптоном райондун негизги катмар саламаттык сактоо кызматынын илгерилөө абалын тааныштыруусун тыңшады. Артынан Чинчао Жан, Эркин Тунияз аптоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин жетекчилик ванза мүчөлөрү, саламаттык сактоо системасындагы катыштуу орундар жана бир бөлүк доктурканалардын жооптуулары, ошондой эле аптоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырып, бүт аптоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы докладын тыңшады. Чинчао Жан мынабаларды баса көрсөттү. Соо Шинжаң курулушун жылыштатуу ар улут калкынын бакыт бейпилдиги, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугуна чатыштуу орчундуу эл турмушу курулушу, эл ырайы курулушу, сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүү жана район боюнча тегиз жайгаштырууну бачымдатып, Шинжаң эл аралык дарылоо борбору курулушун иштиктүү жылыштатып, мамлекет жана аптоном район даражалуу райондук дарылоо борборунун үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун толук көрсөтүп, аймак оодан эки даражалуу өкмөттүк

0: Доктор каналарды куруп күчөтүп, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө негизин бекемдеп, Шинжанга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнү уланды тереңдештирип, райондун шаар айыл дарылоо тейлөө деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын доктурга көрүнүү дарылануудагы ээ болуу сезимин жана ыраазычылык даражасын үздүксүз күчөтүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо коопсуздук калканын бекемдеп, дарылоо алдын алууну шайкештирүүнү күчөтүп, район аймак оодан 3 даражалуу жалпылык саламаттык сактоо системасын кемелдендирип, оорларды тизгиндөө аппараттарынын өзөктүү курбат курулушун күчөтүп, орчундуу жугуштуу оорлордун алдын алып тизгиндөө кызматын чыныгы кармап, жалпылык саламаттык сактоо боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу курбатын жогорулатып, мекен сүйөрдүк тазалык аракетин тереңдетип, ар улут калкынын өмүр ден соолугун жакшы кайтаруу керек. Жоң ээче дарыгерлик иштери жана кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жоң ээче дарыгерлик тейлөө системасын үздүксүз жакшыртып, түйүндүү жоң ээ доктурканалары жана өзгөчө атайы бөлүм курулушун күчөтүп, жоң ээче дарыгерлик тейлөө торун кемелдендирип, жоң ээче дарыгерлик ишмерлерин жетиштирүү эпкинин арттырып, жоң ээче дарыгерлик материалдары бүт желеси курулушун бажымдатып, жоң ээче дарыгерлигин замандаштыруу, кесиптештирүүнү жылыштатып, Шинжандын жоң ээче дарыгерлик байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Жан сан кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, жаңы доор жан санды өнүктүрүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, жалпыга нарктуу табыш таап бактырууну зор күч менен өнүктүрүп, картаңдардын ден соолук иштерин шайкештүү жылыштатып, жан сан сапатын күчөп жогорулатып, Шинжандын жан санынын жогор сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Дарылоо иштери кызматкерлери кошуунун куруп күчөтүп, киргизүү, жетиштирүү, алып калуу, иштетүүнү тең колдонууда бекем туруп, жогор сапаттуу дарылоо кесиптик ишкерлер кошуунун бачым зоройтуп, доктурлар муралы, доктурлар истили курулушун күчөтүп, истери таза маанайы дурус дарыгерлик чөйрөсүн жаратып, дарылоо иштери кызматкерлеринин күйүнү басырап, камкордук кылуу коргоо узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, доктурду урматтап саламаттыкка маани берүүдөй жакшы маанайды жаратуу керек. Партиянын саламаттык сактоо ден соолук кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, саламаттык сактоо системасынын жетекчилик базасы жана кадрлар кошуунун куруп күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо, дары саламаттык сактоо түзүлмө ысылатын тереңдештирип, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызылжылыштатып, калктын айланасындагы чириктик маселелери жана туура эмес стилдерди чордондуу жөнгө салууну тереңдештирип, мисал аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын бекем кармап, Соо Шинжан курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Каден Кавен, Кайсар Абдукерем кыймылга катышты.
1: Станциябызга бара. 8-нче айдын 13-үнчү күнү Аптыром райондук эл курултайы туруктуу комитети Жоңхай Республикасынын кен байлыгы закону, Шинжаң Уйгур Аптыром районунун кен байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур Аптыром районунун кен байлыгын чалгындап текшерүү, сарылмасын көзөмөлдө башкаруу белгилемеси боюнча закон аткарылуу текшерүү орундаштыруу жыйынын ачып, баш ШУЖИ Ши Цзиньпиндин мамлекет энергия коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүүбүздү тилдештирип, Аптыром райондук парткомдун орундаштыруу тараптарын астайыл жүзөлөштүрүп, кен байлыгынын закон белгилемесин жалпы бетке өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөп, кен байлыгын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүп, пайдалануу жана аны коргоону закон боюнча тартиптүү түртмөктөп, кен байлыгынын артыкчылыктарын кесип артыкчылыгына, өнүгүү артыкчылыгына аны сайын жакшы айландырууну илгери сүрүп, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө боруп, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде жакшы башталууну ишке ашырып, мамлекет энергия байлыгы коопсуздугун коргоо үчүн чымырканып, жаңы салымдарды кошот. Аптыным райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул жыйынга катышты сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Кен байлыгы экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл заттык негизи. Кен байлыгын чалгындап текшерүү, ачып өнүктүрүү иши мамлекет жоспорундагы эл турмушу жана мамлекет коопсуздугуна катыштуу. Кен байлыгы закон эрежелеринде закон аткарууну текшерүүнү улаш айтып, закон эрежелердин өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктө болсо, баш ШУЖИ Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктардын рухун чечкин түзөлү.

0: Ким байдык уубустугун ачына кепилдик кылуунун Реал ачаты Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өлгө болуп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кепсиз сыймасын Бачы Мурудагы күчтүү шара. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Экин бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкен аткарып, закон эрежелерди бекем кармап, бул жолку закон аткарылууну текшерүү нышан талаптары менен түйүндүү мазмундарын төп ийгерип, маселе багытында бекем туруп, кен байлык коопсуздугуна жалпы этке кепилдик кылуу, кенчилик укугу, буюм укугун тизимге алдыруу түзүмү, кенчиликке колдонула турган жердин көп кайнарлашуу ажаты, кен районунун экологиясын калпына келтирүү сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарылууну текшерүүнү тыңгырыктуу улашайдырып, закон белгилемелердин изчил жолго коюлуусун тереңдетүү керек. Жыйында мунабылар тарап кылганда, туура саясатын натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызматтарды бир жөнкү жоспорлоону күчөтүп, закон аткарылуу текшерүүнүн сапатын жана чыныгы берекетин катаан кийгирип, автоном райондук партком көңүл бура турган, журчулук көңүл бура турган көрүнүктүү маселелерди мерчиктеп, ошондой эле закон эрежелердин изчилдештирилип жолго коюлуусун чектеп турган кыйын түйүн, көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, абалды терең ээлеп, астайдыл ортондурап, анализдеп, закон аткарылуу текшеринин каратмалдугун үздүксүз күчөтүү керек. Закон аткарууну текшерүү менен закон жалпылаштыруу бүтүн биргелештирип, коомдоку ар саранын закон үйрөнүү, законду билүү, законду түшүнүү, законго моюнсунуу, закондон пайдалануусун түртмөктөп, кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн закон аркылуу башкаруу кубатын кошуу керек. Юсупжан Мамат автоном райондук эл өкмөттүн кен байлыгына катыштуу закон эрежелерди изчилдештирип жолго коюу абалынан докурат берди. Пиңшиндай жыйынды башкарды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу 8 орун торуктап докурат берди.
1: Эми бир өздөңдөгү агын суу какырталанып алкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Гаумынхуй, Хамит Абдыраим, Таңшөө Тен, Гүлбахар Турсундар даярдаган журчулуктун акыл идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар. 8-нче ай Накай Жеңгибар өстөңүнүн суусу мол боло турган мезгил. 73 жаштагы Айса Курбан небересин жетелеп Чыра ооданынын Нур айылындагы Жеңгибар өстөңүнүн башына келди. Карыя өркөчтөп агып жаткан сууга карап, өстөң башындагы таш тубалды сыйпап, бул жерде өстөң жасаган күндөрүн эске алды. Ал мындай деди: "Бул өстөңдү биз бир күрөктөн казган элек. Ал күндөр абдан жапалуу болуп, кыйынчылыктар дагы абдан көп болчу. Кыйынчылыкка жолукканда биз чогуу арга ойлоп таап, маселени чечип, Жеңгибар өстөңүн жасап чыктык. Бул өстөң абдан жакшы жасалды." Жеңгибар өстөңүнүн укмушу урпактан урпакка уланган өстөң жасоочулардын оттой кызуулугу менен жапалуу эмгегине таянып эле калбай, оопсуз болгон курулуш жүргүзүү шарты. Эл ичиндеги эң жөнөкөй акыл парасатты жаратты. Канита тик кудук ыңгайындагы өстөң башы, керген сууну эрме чөлгө баштап өстөң куруу деген сыяктуулар арлут курулушчулары беш түрдүү асыгатмалуу жаңылык жараткан техника болуп, ар тартынан туш болгон кыйын маселелерди бир бирлеп чечти. Мында эки түрдүү техникада жаңылык жаратуу мамлекет боюнча суу иштери курулушунда жайылтылып колдонулду. Өстөң жасоо барышында таш материалдарды ташмалдоо бүт курулуштагы эң чоң кептеш маселе болду. Жеңгибар өстөңү бүт линия боюнча 588,000 куб метр шагыл ташка жаттуу болуп, жакын жердеги таш материалдар коргондон кийин курулушчулар 10 канча километр алып тургай 20 километр алыстагы какыр талаадан таш терген. Ар бир таштын оордугу 50-60 жыңдан 100 канча жыңга жетип, Накай адам күчүнүн жүк аркалоо коромчусу абдан зор болуп, берекети абдан төмөн болгон. Бул кыйын маселени чечүү үчүн курулуш ордундагы жыгаччылар менен биринчи чептеги жумушчулар кайра-кайра сынак кылып, өзгөртүп жакшыртып, таш жүктөй турган жыгач кандырга канитаны жасап чыкты. Канита узун кыскалык окшош болбогон 6 жыгач таяк курулмасы аркылуу кураштырып кандырга кылат. Таш астыңкы бөлүгүндөгү кыска кандыргага турукташып, аркан менен туруктандырылат. Күч текши болсо, ташты көтөрө турган күч үнөмдөлөт. Бүгүнкү күндө караганда көзгө көрүнбөй турган бул курал ошол жылдарда таш материалдарды ташыганда эбегейсиз зор ролун көрсөтүп, абдан айыгышкан жылдарга күбө болгон. Чыра ооданы Нур айылынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Нурмамат Ражептин атасы мурда Жеңгибар өстөңүн курууга катышкан. Анын үйүндө бүгүнкү күнгө

0: кейін атасы іштеткен канита бар екенін айтып мындай деді. Адатта 50 жын ташты көтеру қиын, бір оған іштеткенде 100 жын ташты арқалап көтеруге болады. Кишини таңғалтыра тұрғаны тек құдығын қайындағы қатмарға бөлінген су башты өздөңінің бардыққа келуісі болды. Бұл бүт құрылыштың жүрегі. Ошол кезде даяр чертеуш жоқ болғандықтан, кезінде Чирау уудандық эл өкмөтү суу иштери бөлүмүнүн орун басар башчысы Дай Жыян техниктерди баштап күндүзү текшерип өлчөп, кечинде кирсин чырактын түбүндө отуруп, жөнөкөй моделдерди изилдеп, жыгач таяк, майда кумдарды суу агынына окшотуп, кайра-кайра сынак кылгандан кийин, алар бул өзгөчө курулманы жаратмандык мүнөздүү долбоорлоп чыккан. Дайжиян кабарчыга, жаңгыбар өстөңүнүн тек кудугун кайындагы өстөң башында тек кудуктан катмарга бөлүп, суу алуу формасы колдонулуп, мындагы өзгөчөлүк сырткы кабатынан суу тартып, төмөн катмарынан кум чыгарууга болот. Бул Нуру өзөнүнүн кум мөлчөрү көп болуудай иш жүзүндүү абалга абдан ылайык келет. Бул техника Автоном райондук илим техника жетишкендиктери боюнча 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ары жогору техникум окуу жайларынын суучулук окуу материалдарына киргизилгенин айтып мындай деди. Анткени биздин өстөңдүн башы тоого абдан жакын, жер түзүлүшүнүн жантуулук даражасы чоң, суусу чордондошкон. Ошондуктан келген суу таш, кумдар аралаш келет. Ошондуктан сырткы бетине суу баштамакчы болсок, астыңкы катмарына кумду уютуп чыгарабыз. Астында бир коридор бар. Коридордон суу баштап барат. Анын жеңиши дал ушул түйүндө. Өстөң башынын берекети абдан жакшы болот. Чира ууданынын жаңгыбар өстөңү эскерткич сарайында арылут журчулугунун ийинди ийинге тиреп, жоту менен жаңгыбар өстөңүн жасап жаткан сүрөтү бүгүнкү күндө да абал кысындай кишилерди таң калтырууда. Ошол жапалуу жылдарда арылут эли жумуш жүргүзүү биринчи чебине аттанып, баардыгы алдына өтүп, милдет жоопкерчилигин аркалады. Бир дагы адам жоопкерчиликтен өзүн качырбады. Эч ким пайда зыян менен эсептешпеди. Дай Жыян жаңгыбар өстөң курулушундагы өзөктүү техник кызматкер. 1955 жылы Вухан суу иштери мектебин бүтүргөндөн кийин демилгенүүлүк менен чакырыкка үн кошуп Шинжанга келип, Хотен аймагынын Чира ууданында узун мезгил тамыр тартып, бир өмүр зээн күчүн жергиликтеги суу иштери курулушуна арнады. Ал мындай деди: "Жаңгыбар өстөңү менин бөбөгүм окшош. Мен Шинжанга келген экенин жапага чыдоого даярмын. Мен бул өстөңдү кура турган болгондон кийин жапалуу болсо да, чарчоо, жапа тартууну чын жүрөктөн кааладым. Мен жоспорлоо, долбоорлоо, жумуш жүргүзүүнү бир колдо иштедим. Менимче жаңгыбар өстөңү ролун көрсөтө алат. Менимче мен өзүмө беткел алам. Чира элине беткел аламын." Айса Курбан жаңгыбар өстөңүн курууга 20 жылга жакын катышкан. 2016 жылы ал жаңгыбар өстөңүнүн 10-чу номурлуу башкаруу пункетинде пенсияга чыккан. Бүгүнкү күндө небересин ээрчитип дагы бир жолу жаңгыбар өстөңүнүн башына келип, жарым кылымдан ашуун убакыттан кийинки жаңгыбар өстөңүнүн абал кысындай базмырт турганын, уландуу керген сууну алсыздатуу, кум агызуу, сугаттоо, суу менен камдоодо зарыл рол аткарып жатканын көрүп кубанды. Ал мурда арылут журчулугунун жаңгыбар өстөңүнүн боюнда чогуу тамак жеп, чогуу жашап, чогуу эмгектенген көрүнүшү дайыма көз алдынан кетпей турганын айтып мындай деди. Жаңгыбар өстөңүн курган мезгилдерде арылут ага ини эже сиңдилер чогуу тамактанып, чогуу жашап, чогуу эмгектендик. Көпчүлүк ынтымактуу ынак болуп, дене күчү жетишпегенде айланадагы кызматташтар демилгенүүлүк менен жардам берчү. Кыш мезгилинде жер кепе суук болгондуктан көпчүлүк бир жерге чогулуп, кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кимдин ден соолугу жайсызданып турса, көпчүлүк жардам берип, камкордук кылчу. Кээде жумуштарды иштеп болуп эс алган кездерде көпчүлүк чогуу дап чалып, рабап чертип, дуттар чалып, мәшрап бийлеп, кубанышка батат эле. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
1: Бүгүн 8 айдын 11-чү күнү Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акча мамиленин Автоном райондун жогору сапаттагы өнүксүн колдоо жөнүндө акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Автоном райондун алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшү абалын кулактандырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Жыйында Жунгу эл банкеси Шинжаң Уйгур автономия районундагы бөлүмчө банкеси порткомунун мүчөсү, орун басар банки башчысы Либо алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшүсүндө жалпы мөлчөрү турук тартуу, курулмасыз ылдашуу, каржы жүрүштүрүү өздүк наркы төмөндөө, ачып жиберүү терең жылышта турудай жакшы кырдаал көрүлүп, автономия районунун 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоосу жана экономиканын жогору сапаттап өнүксүн бекем акча мамиле таянчы менен кандай турганын тааныштырып, мындай деди. 6 айдын соңуна чейин бүт автономия районунун коомдук каржы жүрүштүрүү көлөмүнүн сактарма мөлчөрү 6 триллион 50 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.4% артып, артуу ылдамдыгы улаандуу 30 ай мамлекеттин орточо артуу ылдамдыгынан жогору болду. Каржы жүрүштүрүүнү камсыздоо урматы сызылып бекемделди. Эл акчасынан берилген түрдүү карыз акчалык сомасы 3 триллион 730 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% артып, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен 1.5% жогору болду. Тике каржы жүрүштүрүү калдык сомасы 2 триллион 70 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиге салыштырганда 13.6% артты. 6 айдын соңуна чейин түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областынын карыз акча калдык сомасы окшош мезгилге салыштырганда 9% артып, бүт автономия районунун орточо деңгээлинен 2.3% жогору болуп, район экономикасынын текши өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү. Ошону менен бирге автономия районубуз акча мамиледеги 5 чоң жумуш карыз акча байлыгын төп септөөгө үрүлүп, илим техника, жашыл, жалпыга нарыптоо, картайганда күтүнү санарптен турган 5 чоң түйүндү кесипти мерчиктей атайын саясат септеп, опурталга толуктама берүү механизмин орнотуп, өзгөчө түйүндө сынак кылуу түрүн жүзөлөштүрдү. Либо мындай деди. Илим техника акча мамиленин атайын аракетин баштап, жашыл акча мамиле саясат системасын үздүксүз жакшыртып, акча мамиленин айлык иштактарды гүлдөндүрүүнү колдоодогу 8-10 миллион түйүндүн милдетин тереңдетип, айыл чарба жабдуулары тирүү малды барымдаа коюу ошондой эле рөөнчүлүктү гүлдөндүрүүнү колдоо иш чараларын алып чыгып, картайганда күтүнү акча мамилесиндеги 5-1 өстүрүү аракетин жолго коюп, санарптуу экономика кесибин колдоо эркин арттырып, санарптештирип, тип өзгөртүүгө кубат ыйгарды. 6 айдын акырына чейин бүт райондун акча мамиле 5 чоң жумушу карыз акча калдык сомасы окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, ар кайсы түрдөгү карыз акча 43.1% дээледи. Мында илим техника, жашыл, жалпыга нарыптоо, картайганда күтүнү, санарып экономика кесип карызы айрым-айрым 16.5%, 10.9%, 17.5%, 20.9%, 12.8% арткан. Мындан сырт, бүт автономия районунун эл башкаруусундагы чарбанын акча мамиле тейлөө камсыздоосун сызылып бекемдеп, каржы жүрүштүрүү шайкештирүү механизмине сөөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толукларынын ажат тарабын төп чиркештирип, ишеним карыз камдоосун сызылгылдаштырып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжаң көзөмөлдөп башкаруу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Шишаушия мындай деди. 2026 жылы 6 айдын акырына чейин бүт автономия районунун эл башкаруусундагы керханалардын карыз калдык сомасы 1 триллион 140 миллиард юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 10.18% артып, жаңдан өнүккөн эл башкаруусундагы керхананын карыз өсүмү алдыңкы жылдын акырындагыга салыштырганда 0.24% төмөндөгөн. Эл башкаруусундагы чарба, тышкы соода, илим техника сыяктуу түйүндү сарага үйрүлүп, жалпы иргеп тандап жөнөткөн карыз албаган түтүн 270 000 болуп, тышкы соода керханалары 3 000 ашкан. Түйүндү элдик каржы салуу түрү 35 болуп, банк аппараттарынын төп чиркештирип арылуусуна жетекчилик кылып, ишенимди оңдоп калпына келтирүү, каржы кемчил болунуп бүтүрүү, түшүмдү жаңырык жаратуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу эл башкаруусундагы керханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берди. Кийинки арымда Шинжаң акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу идарасы автономия районунун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү өнүктүрүп зоройтунун ар түрлүү орундаштыруусун улаандоо жүзөлөштүрүп, караштуу райондогу банкке камсыздандыруу аппараттарынын акча мамиле камдоосун сызыл зоройтуп, акча мамиле түшүмдөрүн мооруктуруп, акча мамиле агын суусунун ан сайын көп эл башкаруусундагы базар негизги толкусуна төп жардам берүүсүн түртмөктөп, бүт райондун экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болот.
0: Бүгүн 8-нче айдын 11-нче күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 7-нче айдын 1-нче күнүнөн баштап жолго коюлган Шинжаң Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү мыйзамын чечмеледи. Эми станциябыз кабатчысы Янжунун кабарынан угуңуздар. Мыйзам болсо бүт мамлекет боюнча пахта кесиби саласындагы туңгуч сапатын илгери сүрүү атайы жергиликтүү мүнөздүү закон белгилеме. Жалпы 6 бөлүм 37 тароо болуп пахтанын сапатын көлдөндүрүү, бүт барышын көзөмөлдөп башкаруу, базар негиздүү жетектөө, илим техника терек болуу, элге пайда жеткирүү, нарп жеткирүүдө закон чыгаруу принцибин таканчыктап, мазмуну пахта өстүрүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрө алуу, сактоо бүт кесип желесин каптаган болуп, жакшы болгон көзөмөлдөп башкаруу түзүмсүз темасын жаратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, акпарат жарыялоочусу Мариям Исмаил мындай билдирди. Мыйзам сортун жайгаштыруу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү, башка була менен жөнгө салуу, калдык жаргак менен булгануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу кыскалыктарга карата системалуу сапатын жогорулатуу системасын жаратты. Мыйзам өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү

Кала боюнча закон башкаруу түзүмүнүн бөскөлүгүн өнүмдүү толуктады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басар мудуру Е. Жэншин Незамды түзүү барышында пахтачы дыйкандардын укук талабын камсыздоону урунттуу орунга коюп, көптүрдүү чараларды белгилеп пахтачы дыйкандардын кирешесин камсыздаганын билдирип мындай деди. Сатып алуу текшерүү натыйжасы боюнча пахтанын

кандардан текшерүү акысын албоо айкындаштырылды. Ошондой эле өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү күбөлүгүн аксыз чыгарып берүү белгиленди. Пахтанын ишан баа саясаты белгиленди. Бул пахтачы дыйкандардын болжолун туруктуулаштырууга, пахтачы дыйкандардын өстүрүү иштиктүүлүгүн арттырууга пайдалуу болуп, пахтаны көп эгүүгө, пахтаны жакшы эгүүгө шыктандырылды. Базарды көзөмөлдөп башкаруу жагында незамда закон аркылуу башкаруу санариптештирүүдөй кош тирек болгон пахтанын сапатын сүрүштүрүү системасы жаратылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чебанжин пахта эгүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрүү алып сактоо, текшерүү бүт желесинин сандуу маалыматын чогултуу аркылуу, сандуу маалымат менен аныктоо, нак маалында алдын эскертүү сыяктуу жөндөмдөргө сүйөнүп, пахта сапатынын кайнарын сүрүштүрүүгө болуу, багытын сүрүштүрүүгө болуу, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө болуудай

0: Бүт барышын текшерүүгө болуу, белгилемеге кайчыларын сүрүштүрүүгө болуудай закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдайт.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Синьцзяндан шаандуу жардам берүү издери.
2: Жансу өлкөсү Хуайан шаары Бинтуанын 7-нчи шысы Хуяңхы шаарынан шаандуу жардам берүү барышында райондор шайкечип бирлешип аракетке келүү, сапаттуу байлыктарды бир жөнгө жоспорлоону тутка кырып, Шинжаңдан шаандуу жардам берүү кызматынын чыныгы берекетин үздүксүз арттырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң УУ аракчылык чектүү шериктиги Бинтуанын 7-нчи шысы Хуяңхы шаары 129-чу тубандагы көөнө маркүлүү керхана. Өндүрүш линиясы эскирип кеткендиктен керхана бир мезгил төмөн тижарат кирешеси, төмөн салынма, төмөн өндүрүш курбатында айлана абалына түшүп калган. Бул начар абалды бузуп таштоо үчүн Хуайан шаары Шинжаңга шаандуу жардам берүү картасынан 35 миллион юандан ашуунун колго келтирип, керхананын санарттешкен акыл жөндөмдөшкөн техникалык өзгөртүп куруусун түртмөктөп, бүт барышта автоматташкан өндүрүш линиясы менен акыл жөндөмдөшкөн ара качтуу цехин куруп, агарак чыгаруу салыштырмасын 28%дан 40%га өстүрдү. Ошону менен бирге керхана Шинжаңдан шаандуу жардам берүү байлыгына таянып, тордогу электрондук соода жарыш жолун кеңиртип, ансайын чоң базар үлүшүн колго келтирип, 2025 жылы керхананын түшүм наркы 91 миллион юанга жетти. Шинжаң УУ аракчылык чектүү шериктигинин орун басар баш директору Чин Шаоян мындай деди. Хуайандын ишмерлерди икемдүү киргизүүсү биздин түз баян көрсөтүү курбатыбызды өстүрүүгө жардам берди. Бүт жылдык электрондук соода сатуу кирешебиз, бүт сатуу кирешебиздин 1/4 жогору болду. Кесип негизин бекемдүү менен бирге Хуайан шаардагы 80%дан жогору Шинжаңга шаандуу жардам берүү картасын эл турмушуна иштетип, жергиликтин агартуу, дарылоо сыяктуу жалпылык тейлөө кыскарыгын туруктады. Жакынкы 3 жылдан бери Хуайан шаарынын Шинжаңга шаандуу жардам берүү дарылоо отряди топ куруу ыңгайында Бинтуан 7-нчи доктурканасы жана Бинтуан Көйтөнүн Чоңи доктурканасында жардам берип жүрүп, эки доктуркананын көптөгөн түйүндү атайын бөлүм куруусуна жардам берди. Дагы алдыңкы дарылоо техникасын иштиктүү жайылтып, жергиликтин 34 түрдүү техника өскөлүгүн туруктап, жергиликтин дарылоо ишмерлеринин 50%ден ашуун адамды тарбиялады. Жансу өлкөсү Хуайан шаарынын Шинжаңга шаандуу жардам берүү дарылоо отрядынын башчысы Бинтуан 7-нчи доктурканасынын орун басары башчысы Ху Годон мындай деди. 7-нчи доктуркана 3 жылда 7 түрдүү шаарда жаруу изилдөө темасына өтүнүч кылууга жардам берип, түйүндү атайын бөлүм куруу дагы таракай өнүгдөн системалуу алып өтүп, алып кеткис дарылоо кошунун калтырды. Жансу өлкөсү Хуайан шаарынын Бинтуанга шаандуу жардам берүү боюнча 7-нчи Хуяңхы шаары кызмат группасы партикомунун шуучуси, группа башчысы Ку Чиаң мындай деди. Быйыл биз 12 түйүндү түрдүү жолго коюп, эки жердин өзгөчө байлык артыкчылыгын толук көрсөтөбүз.
0: Жакында Комул шаардык өкмөт иштери тейлөөсү жана жалпылык байлык соода борбору Бинтуан 13-чү шы Синьсиң шаары өкмөт иштери тейлөө борбору менен биргелешип, Булут универсал көзөнөк видео ишканасы шайкешип тейлөө жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып алып чыгып, санариптүү алыс аралыктан тастыктоо жолуна сүйөнүп, Бинтуан менен жергиликтин иш түрлөрүн жакын жерде бүтүрүү, башка жерде тез бүтүрүүнү ишке ашырды. Жогору берекеттүү өкмөт иштери тейлөөсү Бинтуан менен жергиликтин журулушуп өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Комул шаардык өкмөт иштери тейлөө залы универсал кабылдоо тейлөө районунда шаар тургуну Леуди мурдакы ээлиги Бинтуан 13-чү шы Синьсиң шаарына таан тижарат кесибин бачын бүтүргөнүн айтып мындай деди. Бул жакка келип бир пункет ыңгайында бүтүрөрүмдү ойлоп көрбөптүрмүн. Кызматкерлер видео ишканасы аркылуу 13-чү шы жактагы кызматкерлер менен байланыш жасап, менин район аттап тижарат күбөлүгүн өзгөртүүнү бүтүрүүмө жардам берди. Аябай оңтойлуу экен. Комул шаардык өкмөт иштери тейлөөсү жана жалпылык байлык соода борбору жалпы 285 түрдө Бинтуан менен жергилик бирлешип иш бүтүрүү түрүн иреттеп чыгып, базарды көзөмөлдөп башкаруу, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, турак жай жана шаар айыл курулуш сыяктуу 7 тармак 34 түр калктын көп баруучу кесибин түйүндү каптатты. Бентон менен жергиликтүү өкмөт иштери тейлөө өлчөмүн бирдикке келтирүү аркылуу бүт барышын бакылап бүтүрүү, өнүм берекетин баалоо, маселени жабык ыңгайда узак берекеттүү башкаруу механизмин куруп, баардык бирлешип бүтүргөн иш түрлөрүнүн убакыт чек

0: кийин өлчөмдүү бүтүрүүнү кепелеттик кылды. Комур шаардык өкмөт иштери тейлөөсү жана жалпылык байлык соода борбору универсал кабылдоо тейлөө районунун башкы өкүлү Цзэн Хайшин мындай деди. Булут терминалында бирлешип бүтүрүү аркылуу район үйүрүн бузуп, тейлөө өлчөмүн бирдикке келтирип, видео жалгоо, электрондук тамга коюу сыяктуу санарип куралдын жардамында жардам кылып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү, күбөлүк жиберүү тейлөөсү менен камдап, иш бүтүрүү барышын жөнөкөйлөштүрүп, район аттаган тейлөө аркылуу Бингтон менен жергиликтин журулушуусун тереңдетебиз.
1: Бүгүн 8 айдын 11 күнү 2026 жылда автоном райондун картандар ден соолугу жана дарылоо күтүнү бирдештирилген тейлөө техника жөндөмү басакесинин чечүүчү жарышы Шинжаң медицинада ашуусуна караштуу 7 докторканада өткөрүлүп, негизги катмар дарылоо аппараттарынын тейлөө негизи бирдей эмжи бекемделип, картан кишилер тобунун ден соолугу ажаты бүт күч менен канааттандырылды. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарынан убастары. Бул жолку техника жөндөмү басакесинин чечүүчү жарыш мазмуну күнүмдүк кызмат иш жүзүндөгүн ыктап, картандардын ден соолугун баалоо, дайыма көрүлчү ооруларды папестөө, ден соолукту калпына келтирүү папестөөсү, чукул абалга тең тайлаштыруу бир жаңсыргыруу, картандык мезгилиндеги несип болуу

0: Басакар кылуу өлчөм түшкөн картаңдардын ден соругун баалоо, картаңдар дайыма көрүлчү орундарга келигүшү, жөндөмүнөн айрылган, акылынан айрылган картаңдарды атайы күтүмдө сыяктуу калыпка түшкөн техника жөндөмдөрдү системалуу, ийгерип, даарлоо, күтүүнү бириктирүү тейлөө тартибин бышык билип алдым. Бул мурдагы өзгөрбөс кызмат ой өршүн бузуп, кесиптик курбатым көрүнүктүү жогорулады. Жансандын картаңдашуусу азыркы баскычтагы автоном районубуздун эл турмушу кызматында туш келген зарыл тема. Автоном районунун 2025 жылдык эл чарбасы жана коом өнүгү статистика акпарат журналында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдын этегине чейин бүт автоном район боюнча 65 жаш жана андан жогору картаңдардын саны 2,410,000 болуп, бүт автоном райондун жан санында түзгөн салыштырмасы 9.1% жеткен. Автоном райондук сараматтык сактоо жана ден соолук комитети картаңдар ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Шейюн Чиан мындай билдирди. Быйыл Шинжаң оорларды мүнөздөп даарлоо, ден соолук тарыхына келтирүү бабасөзүнүн көз жумунун алдындагы камкордукка чейинки картаңдардын ден соолук тейлөө бүт желесин жалпы өткө куруп чыгат. 2027 жылдын акырына жеткенде даарылоо күтүүнү бириктирген тейлөө аппараттарын оодан чөлкөмүн толук каптатууну негизинен ишке ашырып, ар бир оодан шаарда аз дегенде 1-2 чейин 2-нчи даражалуу жана андан жогору универсал өкмөттүк даарылоо аппараттарында картаңдар медицина илимин жеке орундаштырууну түртмөктөйт. Ошондой эле бүт автоном район боюнча тынч даарылоо күтүмдө тейлөөсүнүн кыймылдуу турпатта жайылтат. Шаар айылды каптаган картаңдар ден соолук тирек системасын басым жаратып, ан сайын көп картаңдарды жогору сапаттагы ден соолук камсыздоосунан баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылат.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жакынкы убакыттарда Шинжаңда уландуу жогору температура көрүлүп, саякатчылар арт артынан Тоолуу райондогу Токой же сууга жакын көрк түйүндөргө барып салкындады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Хошу тоодону Жинша тан саякат тыныгуу району жайкы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алды. Саякатчылар кээде көл жээгиндеги сайроондо сейилдеп, кээде толкун жарып алга илгерлеп, жайкы эс алуу учурунан баарланышты. Көрк райондагы көп кайнарлуу суу кургактык саякатта бойно кесип турпатын жаратып, суу үстүндөгү кадр, сайрон, мотоциклист сыяктуу түрлөр көптөгөн саякатчыларды келип туюнууга иликтирди. Корлалык саякатчы Элферен Вар мындай деди: "Бул бир канча күн аба ырайы өтө тымык, ысык болуп үйдө тура албай, картаңдар, балдар, достор менен Жинша атанга келип салкындадык. Бул жердин саякаттап ойной турган түрлөрү абдан көп." Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Дайфусун көрк району салкын климаты, кооз көрүнүш

6-7 градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Көйтінда күн бұлытты, температура 23-36 селси градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Шыханзада күн бұлытты, температура 22-33 селси градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Санжыда күн бұлытты, температура 24-36 селси градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Қомылда күн ачық, температура 25-37 селси градусқа чейін ысық, Чыгыштан 3-4 балы шамал чыгып сыдырым желге өскөрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 31-44 селси градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура 26-37 селси градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 26-36 селси градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 23-32 селси градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 22-34 селси градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 25-32 селси градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө Мамбет Турсун, Аклай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Күлкада Акын. Жоопту редактору Ала Нурмуса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution Shooting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу угармандар, күткөн кишиңери гүл алып келсин, ар бир күнүңүздөр жагымдуу ырлардын коштоосунда өссүн деген агадар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы Күтөмүн сени деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Özün gettin te alız kaldı sende jürögüm. Gözdörüngö jaşalıp uzatkan elen ardağım. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган сүйүүнүн керемет кайрыгын кайрган уйгурча Тарымбайым сенден деген жагымдуу сүйүү ырына кулак төшөңүздөр. Тарымбайым сенден.

Урматтуу армандар, баланын билеги ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Баласы үчүн баарын арнаган ардактуу биздин энелер. Тирликтин тирегиндей кымбаттуу бул өмүрдөй, аялуу жүрөк барбы эненин жүрөгүндөй. Достордун мээриминдей, устанын көөрүгүндөй, ак көрпө пейил барбы эненин пейилиндей. Сүйүктүү армандар, эми ушул заттардан куралган казакча эне деген ырга кулак түшөңүздөр.

Жаманчын эми СНГнын аткаруусундагы ата мекемин деген моңголча ырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Нарымбат, обонун жазган СНГ. Ырдын кыскача мазмуну мындай: бийик тоолор жана мөлтүр суулар, асылым, мен эржеткен бешик, биз ата мекендин кучагында бактылуу турмуш кечирип жатабыз.

Сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга берек катары Гүлбар Абдылда кызы катарлуулардын аткаруусундагы Жаш сүйүүм сага бекиген деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жаш сүйүүм сага бекиген.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындандарда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздар ба, кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лоп ооданынын жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поездуна жүктөлүп дүйнөгө бет алды. Хуадиянын Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шүкофун кыйынчылыгы бар калыкка жардам берди. 2026 жылдык Аптоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жеңиштүү аякташты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

мей арт артынан бышып жиып алуу мезгилине кирди. Экинчи түтүндөрү кезметти бекем кармап, үзүү, ичке тандап айыруу, жашаң бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, муздак желелүү зат жүгүртүүсү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жаңсыл кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоб шимейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет капкасынан чыгарылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө лоб ооданынын жакшы сапаттуу шимейлеринен тышкы соода тез поезына жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

жақында Лоб ауданының Чарбақ шаһарчасына жайғасқан Хотен Шамо Чжиго жердемис чектүү шериктигинин 600 мо семей багында кызматчылар үзү которуп ташуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатты. Быйыл бактагы семейлердин өсүү абалы жакшы болду. Жалпы түшүм ченеминин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы семейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базары өлчөмүнө катаң моюн сунуп, ичке тандап, даражага, түргө айырып, көңүл коюп, оромолоп салып жана төмөн температурада алдын суутуп бир жактылуу кылып, сапатын катмар сайын катаң тизгиндеп, семейдин жаңы дамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка сатуунун сапат негизин бекемдеди. Шериктиктин баш директору Эркин Желел мындай деди. 2018 жылы бизде тек 60 канча түп семей дарагы бар болуп, жылдык түшүм ченеми тек 2-3 тонна болчу. Алгачкы мезгилде биз байкастык менен сынак кылып өстүрүп, мыкты кадам менен изденип, түшүмүбүз барган сайын базарга салынгандан кийин жакшы сапатына таянып, базардын кең моюндоосуна ээ болдук. 2020 жылдан баштап биз семей кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө баштадык. Ошону менен бирге алгачындагы көнө дарактарын сортун жакшылап, жер жемиш сапаты жана өстүрүү түшүм ченемин сызыл өстүрдүк. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиш сапаты жана жакшы болгон базарын амына таянып, Кыркананын семей сатуу жери сызыл кеңейди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң түптөгү айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктүү жол кылды. Ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдыр ашты. Азыр семей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндүү керектүү шаарларында сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак керканалары менен туруктуу кызматташтык орнотуп, мөмөлөрү Сингапур сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Шериктиктин баш директору Эркин мындай деди. Түшүмдөрүбүз чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет ичи жана сыртындагы кардарлардын ишенчине ээ болуунун ачкычы. Кыркананын курчоону бузуп өтүп базарды кеңейтүүсү Лоб ооданынын нишандуу чара жүргүзүүсү күчүн жоорлоштуруп, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болгон мыкты тирегинен айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Лоб ооданы төп күчөп кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, саясат жагынан жөлөө менен айыл чарба техникасы салынмасын сызыл дагы да күчөйтүп, эгинчилик тижараты негизги тулкуларынын өнүгүүсүндөгү туюк абалды бузуп жиберүүсүнө жан жактылуу күч кошту. Лоб оодандык токойчулук жайыт техникасын жайылтуу борборунун жооптуусу Дилшат Нижат мындай деди. Бак токойчулуктагы жерлер таракай болуу, жер жемиш сапаты текчи болбостук сыяктуу өнүгүүдөгү кыскалыктарга карата Лоб ооданы толуктама ордуна сыйлык берүү, акыл идиректүү үлгү көрсөтүү бакчасы куруу жардам акчасы, тижарат негизги тулкуларын жетиштирүү сыяктуу жөлөө саясаттарына таянып, таракай мөмөлүү бактарды бириктирип

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Büyük ofundun kıyınçılığı var elge gönül bölüp, jardan bergen iş izlerinden aytıp berebiz. Şük ofan Huadiyen Şinjan elektr tarato çektü şerektiginin Aktoo odana Jamal Tarek Aylı, Bağla kıştağının birinci şucisi, kızmat atretinin atret başçısı. Ерганча айдан бери ал кокустан жараланган кыштак тургуну Гүлниса Ошордо көп жолу көргөлү барды. Жакында дагы бир жолу Гүлнисанын короосуна абал сурап барып, Гүлнисанын жакшы эле айыгып калганын, жерге түшүп жол жүрө ала турган болгонун көрүп, анын көңүлү бир кыйла катыржан болду. Гүлнисанын 80 жаштуу энеси Мәрәм Ниса Канбарат анын колун бекем кармап рахмат айтты. 2025 жылы 11 айдын белгилүү бир күнү Шүгофун түтүндөр сайын кирип абал сурап жатканда алыстан Мәрәм Ниса кандын эшик алдында жалгыз олтуруп көз жашын сүртүп жатканын көрүп дароо алдына барып эмне болгонун сурады. Ал ыйлап туруп мындай деди. Кызым Гүлниса жайма ачып кургатылган мөмөчөмө сатып жатканда кокустан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен чыгылып жараланды. Операция акы чукул керек болуп калгандыктан туюксуз көрүлгөн кокустуктан улгайып калган Мәрәм Ниса кан эмне кыларын билбей калган эле. Көрсө Гүлниса ажырашып кеткенден кийин эки баласын алып энеси менен бирге турмуш өткөргөн. Ал үйүндөгү айдоо жерде туугандарынын өкөлөтүн башкаруусуна тапшырып берип, өзү 3 дөңгөлөктүү мотоциклетти минип айланадагы оодан шаарларга барып жайма ачып, жайда мөмөчөмө, кышта кургатылган мөмөчөмө сатып, майда тижаратка сөнүп турмушун камдап келген. Бир күнү жайма жайганда ал кокустан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып түшүп, кабыргасы, акырек сөөгү, жогору билек сөөгү сыяктуу көп жери сынган. Балыска жаткандан кийин чукул операция кылууга туура келген. Бирок дарылоо камсыздандыруусу отчет кылынгандан кийин жекелер өзү төлөй турган дарылоо каражаты бул үй бүлөдөгүлөргө карата айтканда дагы эле оор жүк болуп калды. Шүгофун дароо чоң эненин көңүлүн жубатып, чоң эне, убайым тартпаңыз, ар кандай чоң кыйынчылыктын дагы чечилүү аргасы болот деди. Шүгофун чоң эненин маанайын басаңдаткандан кийин кыштак тургундар комитетине кайтып келип көпчүлүктү жыйып кеңеш кылды. Ал мындай деди. Жоңго Хуадиен тобу чектүү шериктиге ар кайсы жардам берип жөлөө түйүндөр үчүн кыйынчылыгы барларга жардам берүү убактылуу куткарып жардам берүү түр каржысын орундаштырды. Биз бул куткарып жардам берүү каржысын өтүнүч кылып Гүлнисага жардам берели. Ал материалдарды дайындап болгондон кийин өтүнүч кылууда.

куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндө көп басып турган оор жүк алып ташталды. Нарамниса канын кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрларынын колун бекем кармап туруп тасирленген турду. Силерге көп рахмат. Болбосо эмне кыларымды билбей калган элем, деди. Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Шүкофун жана кызмат отрядындагылары күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып, аны көрүүгө барды. Ага катыржам күтүнүп дарылануну, кыйынчылык болсо, кыштакта туруштук кызмат отрядына барып, аны издөөсүн табыштады. Ошондон кийин Шүкофун Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына уландуу көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен бирге алардын үйүнө барып сүйлөшүп абалын сурады. Шүгофун бул жолу кайта абал сурагандан кийин Гүлниса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болот мык бир жыл тошкондон кийин алына турганын, ошол убакытта жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл күтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып жайма ачууга аргасыз калгандыктан үй бүлөсү вактынча киреше кайнарынан айрылып калган болчу. Шүгофун жардам берип жөлөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч кылмакчы болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуадиен Синжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштыкта туруштуу кадры Шүгофундун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнө

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, бери өздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 2026 жылдык Аптоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жана Чапчал ооданынын 4-чү кезектүү Нада Чиниру баскетбол жарышынын сонуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чиниру айланан Тауниялун дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү көшөгөсүн жапты. 5 күн чечкин жарышы аркылуу Үрүмчү шаарынын Ликуй азык-түлүк өкүлдөрү командасы чемпион болду. Турпан шаарынын Тянми буйлук өкүлдөрү командасы экинчиликке, Санжо областынын Чошинхо өкүлдөр командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Үрүмчү шаарынын Ликуй азык-түлүк баскетбол командасынын мүчөсү Чо Минхау мындай деди. Ар бир майдан жарышы аябай жапалуу болду. Чемпиондукка ээ болгон бүткүл команданын жакшы шайкешүүсү жана түбөлүк бел коё бербестиктей бекем туруусуна сүйөндүк. Биз жарыш майданындагы ынтымакташып жан үрөп күрөш кылуу рухун айыл кыштактарга алып барабыз. Ошондой эле дагы да көп кишинин дене тарбияга катышуусун, баскетболдун тартымдуулугун сезинүүсүн үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарышка бүткүл Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 12 өкүлдөр командасындагы 117 дене аракетчи катышкан болуп, жалпы 28 майдан керемет таймашууну аяктаган. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы, баш катчы Майюхан мындай белгиледи. Жарыштын өткөрүлүүсү негизги катмардагы элдин рухуй маданият турмушун байытып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү дене аракет, дене тарбия энергиясы жана руханий күч кошту. Ал мындай деди. Кийинки баскычта биз жарыш өткөрүү тажрыйбаларыбызды кортундулап, айыл кыштактардын баскетбол жарыш маркесин уландуу жаратып, негизги катмардагы элдин маданият турмушун байытып, айыл чарба, маданият, саякаттын терең жоорулушуусуна түрткү болуп, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүүгө күч кошобуз. Жетинчи ай киргенден бери Шинжаңдын жайлоо саякаты уландуу жогору белеске чыкты. Тоңчуң саякат сапары уюрушунун сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулук даражасынын алкаксымал салыштырмалуу ашуу мөлчөрү 100%дан ашкан. Байымбулак чоң жайлоосу сыяктуу көрүк түйүндөрүнүн эшик билетин алдын заказ кылуу кызуулук даражасынын алкаксымал салыштырмалуу ашуу даражасы 55%дан ашкан.

жакында Тоолук ооданынын Күп айылы ата журтту маданият аркылуу балкытуу жашоо күчүнө толгон айыл кыштак маданият дене тарбия чоң бирлешме көңүл ачуу кыймылы МОГ эл аянтында кызуу алып барылды. Бул жолку кыймылды Күп айылдык эл өкмөтү жооптуу болуп өткөрдү. Ак тайынча кыштагы өткөрүүнү

Şenjang Radio Televizya Stansiyası Salu Shooting Abont Terminalı 6.00 koşulgan nuskası jap-jaңы келбетте жарыкка чыкты. Акылый деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бут көрүнүшүн туйнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү ургуп турган жүнгө Шинжаңды көрсөтөбүз.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слуша тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 23.
1: Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр

Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Сүйүктүү каармандар, аккуудай бой түзөгөн, ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдуулунун аткаруусундагы аккуудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Аккуудай болгон карындаш.

Сүйүктүү угармандар угуп жатканыңыздар ырдам белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү Янкум менен Гос Айженин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну жөнөкөй гана суроом бар сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар тартуу күчү деген алгач сүйүүм бал татыган анан жан чачынга туш болдум сүйүү деген ушундай экен.

сүйүктүү армандар сүйүүнүн бир сааты бүтүндөй бир өмүр дейт. Ар күнүңүздөрдү сүйүү койтосун. Эми сүйүүнүн сүйкүм кайрыгын кайырган казакча эсиңен жаным чыгарба деген ырды Арзугул Турсун кызынын аткаруусунда угуңуздар.

Балалык куракта тай кулундай секирип, ар түрдүү оюндарды ойноп чоң болот экенбиз. Чырпыкты минип ат кылып көргөндүн баарын ыргылган мына ушул балалык курак болот турбайбы? Эми балдардын аткаруусундагы менин кичик тобум деген монголча балдар ырына кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан жалпы эле угармандарыбызга Анаргүл Жеңиш кызынын аткаруусундагы аппак сүйүү деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу. Аппак сүйүү.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөмүн сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүсү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-чи айдын 11-чи күнү сейшемби. Дыйкандар календар боюнча 6-чы айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Колумбияда катуу жер түрө боюнча Колумбия зунтугуна аба суроо телеграммасын жөнөттү.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: Уомдук камсыздоо иштерин жогору сапатта өнүктүрүүнү төртмөктөгү сызыл күч жумшап, уомдук камсыздоо коопсуздук торун тыгыз токуп, эл турмуш бейпилдик негизине кепилдик кылуу керек. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кыла таттуу желелеш кабарда бүгүн ан сайын тыгыз, ан сайын мээримдүү уомдук камсыздоо коопсуздук торун токуу деген мазмунду көрсөтөбүз.
0: Жаңзы мен аттуу жетүү тарактуу фильм бүгүн кечтен баштап көрсөтүлөт.
1: Ар кайсы жерлер түргөбөлүп чара колдонуп, айдоону барбайыштоон илмий тартыптуу жакшы деп, баштыктан мол чымалуу негизин бекемдеди.
0: Ар кайсы жердеги ар кайсы тармактар байкай түндүн таасирине дилгир тең тайлашты.
1: АКШ Хормуз деңиз кысыгын 100% тизгиндегенин айтты. Иран АКШнын Иранга караткан деңиз сүтү тороосу жана аскер иштер аракети Хормуз деңиз кысыгында коопсуз каттоонун жалпы этке калыбына келе албастыгынын негизги бөгөт экенин айтты.
0: Европадагы көптөгөн мамлекеттер чоң көлөмдөгү кургачылык токой өртүнүн зыянына кабылды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-чи айдын 11-чи күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Колумбияда көрүлгөн күчтүү жер түрө боюнча Колумбия зунтуңу Дела Эспериллага аба суроо телеграммасын жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай билдирди: Колумбияда күчтүү жер титиреп, өтө оор болгон киши жараланып көз жумуп жана мал мүлк зыянга учуроонун келип чыкканын угуп чочуп кеттим. Мен жуңго өкмөтү жана жуңго эл атынан көз жумгандарга терең аза билдирем. Көз жумгандардын тууган уруктары жана жараландардан чын ыкластуу аба сурайм. Өзүңүз жетекчилик кылган Колумбия өкмөтүнүн жетектөөсүндө Колумбия элинин сөзсүз бир максатта күч чыгарып, апатты эртерээк жеңип, мекен жайын кайра куруп чыгуусуна ишенем.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Коомду камсыздоо, эл турмушун камсыздоо жана жакшартуу, коом калыстыгын коргоо, эл бактын арттыруудагы негизги түзүм кепилети. Коомдук камсыздоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөдө сызыл күч чыгарып, коомдук камсыздоо коопсуздукторун тыгыздаштырып, эл турмушунун бейпилдигине кепилдик кылуу керек. 15-5 жыл мезгилинде жан санын картаңдашуусу күч алуу, жумуштануу турпаты көп кайнарлуу болуу сыяктуу жаңы ат салышууларга карата мамлекетибиз коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдетип, бул тордун төмөнкү чекке кепилдик кылуу, төп кепилдик кылуу, жакшы кепилдик кылуусун түртмөктөдү. Жалпы элди каптаган сызыл көп катмарлуу камсыздоо системасы аркылуу жүнгөчө замандаштыруу үчүн эл турмуш негизин бекемдеди. Жожаң Хаңжоудо жалгыз бой картаң Гуаймей жакында капстан оорусу козголуп, доктурканага жатып калган. Анын оюна келбегени, али өтүнч берүүгө үлгүрбөй туруп, коомдук конуш кызматчылар бесемдүүлүк менен үйүнө барып тактап, ага коомдук куткарып жардам берүү карызына өтүнч берип бүтүрүп берген ары анын даарылоодогу куткарып жардам берүү акы салыштырмасын 80%дан ашуунга жогорулатып берген болду. Доктурканадан чыгарыбыз менен эле коомдук конуштагылар биз менен тикелей байланышты. Көп жактагы толуктама жардам акча, камкордук кылуу биздин басымыбызды азайткандай болду. Куаймей үй бүлөсүндөгүлөрдүн бул камсыз болуу сезими Жожаң өлкөсү жараткан чоң куткарып жардам берүү маалымат өрүшүнөн келген. Мурда коомдук куткарып жардам берүүдө киши саясат издеп, бесемдүүлүк менен өтүнч берүүгө туура келчү. Бүгүнкү күндө даарылоо камсыздоо сыяктуу жактагы тармактардын сандуу маалыматтары арткы өрүштө дал маалда бирикме кыймылга келтирилип, чоң сомалуу даарылануучу акчасы сыяктуулары системада автоматтык алдын эскертилип, негиз катмар кызматчылары дароо үйгө барып тактайт. Коомдук камсыздоо мамлекетти башкарып элди бейпил кылуудагы чоң маселе. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбор комитети коомдук камсыздоо система курулушун ан сайын көрүнүктүү орунга койду. Баш шужи Ши Цзиньпин коомдук камсыздоо экономика коом өнүгүүсүн илгер сүрүп, калың эл журтчулугунун сылаат өнүгүү табылгаларынан ортак баарлануусун ишке ашыруудагы зарыл түзүм орундаштыруусу, эл турмушун камсыздоо коопсуздуктору киреше бөлүштүрүп тескегич, экономиканын жүргүзүлүү термелөөсүн басаңдаткыч ролун көрсөтүүдө деп көрсөтүп, кайра бөлүштүрүү эпкенин арттырып, өз ара жардамдашуу жөндөмүн күчөтүп, ан сайын көп кишилерди коомдук камсыздоо системасына киргизип, калың эл журтчулугун ан сайын ишенчиликтүү, ан сайын толук кепилет менен камдуу, төмөн чекти камсыздоо, төп камсыздоо, жакшы камсыздоого кепилдик кылуу керек деп айкындаган. Партия 18-чи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин коомдук камсыздоонун даражасын мамлекетти башкарып элди камсыз кылуунун стратегиялуу бийиктигине көтөрүп, коомдук камсыздоо иштеринин жогору сапатта сызыл өнүгүүсүнө багыт айкындап берди. Мамлекетибиз дүйнөдө көлөм эң чоң коомдук камсыздоо системасын эч ак куруп чыгып, коомдук камсыздоо системасы ан сайын асылдашты.

0: миллион киши, 1 миллиард 331 миллион киши, 249 миллион киши жана 305 миллион кишиге жетти. Негизги картайганда күтүүнү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 13-чү 5 жылдын соңундагы 91%дан 95%дан ашууга жогорулады. Эл журчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселелерине өрүлүп, мамлекетибиздин коомдук камсыздоо иштери кыйын маселелерди жаңы маселелер чечүү барышында саясат түзүмдөрүн үзгүлтүз кемелдендирип жана жаңылык жаратып, ан сайын асылдашкан, ан сайын сызыл жаңы баскычка карай кадам алууда. Ийкемдүү жумуш тангандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуш тангандардын коомдук камсыздоо түзүмүн уландуу толук кемелдендирип, камсыздоо тоорунун негизи ого бетер бекемделди. Шынжында Куайдичи Яңнан ар күнү чоң кичи көчөлөрдү кыдырып жүрөт. Мурда эмгек байланышы ачык болбогондуктан ал сан миңдеген ийкемдүү жумуш таануучулар менен окшош жумуш үстүндө жаралануу камсыздоосуна узун мезгил катыша албай калган эле. Быйыл 7 айдын 1-чү күнүнөн баштап мамлекетибиз жаңыча жумуш таануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу камсыздоо сынак түйүнү бүт мамлекеттеги 31 өлкө жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтанында жалпылай жайылтылды.
1: Мурда бизде Куайдичилердин эң корко турганы оору көрсөтүү кымбат болуу, эсептен көтөртүү кыйын болуу, жараланып жумуштан токтогондон кийин кирешеси жок болуу маселелер эле. Жаңыча жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу зыянга учуроосун камсыздоо түзүмү бизди кийинки кайгыдан арылтты. Бул камсыздоо болгондон кийин биз байбай жеткирип жүргөндө ого бетер камсыз болдук.
0: Толук кемелденген катмарга түргө бөлүнгөн коомдук куткарып жардам берүү системасы камсыздоо торунун негизин ан сайын төптөштүрдү. Мурда эл турмуш камсыздоосунда куткарып жардам берүү толомдуулугун бекитүүдө узун мезгил негизинен үй бүлө кирешеси өлчөм кылынып келген. Быйыл чыгарылган мамлекетибиз алгачкы коомдук куткаруу атай закону төмөн турмуш кепили жээгиндеги үй бүлөлөр сөзсүз чыгаша кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү закондо белгиленген куткаруучу өлкөмүнө расмий киргизип бекитүү өлчөмүн жалаң кирешеден киреше кошулган чыгашага карай универсал бекитүүгө кеңиртти. Арыз закон формасында бири эшиктен кабылдап шайкештүү бүтүрүү сыяктуу жүргүзүү механизмин тургузуп куткарып жардам берүүнүн ан сайын көптөгөн чыныгы муктаждуу кишилерге жетүүсүнө өбөлгө түзөт. Картаңдар коомундагы жаңы маселелерди камсыздоо торуна ан сайын жакшы кепилдик кылат. Мамлекетибиздеги 60 жаштан жогору жан саны эбак 300 миллиондон артып, бир киши жөндөмдөн калса, бүт үй бүлөнүн тең салмактуулугу бузулуу көптөгөн үй бүлөлөрдүн убайымы. Быйыл Борборд комитет Бангонг теңи, Оуян Бангонг теңи узун мезгил папестөө камсыздандыруу түзүмүн бачым куруу жөнүндө пикирди басып таратып, коомдук камсыздоодо 6-чы камсыздандыруу деп аталган узун мезгил папестөө камсыздандыруунун 10 жыл түйүндө сынак кылынуудан кийин жалпы этке жолго коюу жаңы баскычына расмий киргенин билдирди. 15-чи 5 жыл мезгилинде узун мезгил папестөө камсыздандыруу түзүмү бүт мамлекетти жалпы этке каптоо негизинен ишке ашып өзүн кароо жөндөмүнөн калгандардын үй бүлөсүнүн чыгаша жүгүн төмөндөттү.
1: Чоң атам оор дарыждагы 2-чи даражалуу аракет жөндөмүнөн айрылуу деп бекитилди. Ар айданын узак мезгил кароо камсыздандыруусу 2600 жан көтөрүп берет. Андан калса бизде дагы 800 юандык картайгандай күтүүнү керек деп билети бар. Эсептеп келгенде ар айда доктурканага 2800 нече юан тапшырсак эле болот. Үй бүлөбүздүн экономикалык жүгүн жана кароо басымыбызды зор даражада жеңилдетти.
0: Жаңы доордо эл турмушун камсыздоо торунун ар бир жолку тыгыздалуусу бүткүлдөй эл турмушу эң зарылдын жандуу түшүндүрмөсү. 15-чи 5 жылда күрөшүп алгалап жогору сапатта өнүгүн жылыштатуу барышында эл турмушун уландуу камсыздап жана жакшыртып жүнгөчө замандаштырууда эң мыкты эң канык эл турмуш түпкүтүсү көрсөтүлүүдө.
1: Жолдош Жаңсы менден дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн ЖКП Борбордук комитет үгүт бөлүм, ЖКП Борбордук комитет партия тархы жана бюджет изилдөө орду, мамлекеттик радио теле баш идарасы, Борбордук радио теле баш станциясы биригип сүрөткө алып иштеген 12 бөлүмдүү бюджеттүү дарактуу фильм Жаңсы мен бүгүндөн баштап баш станциянын Борбордук теле универсал каналында саат 8:00 алгач көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайра көрсөтүлөт. Аталган фильм Жолдош Жаңсы менден 70 жылдан ашуун күңтүрүштүк жашоосун жалпы этке эске алып, Жолдош Жаңсы менден орошон эмгеги улуу натыйжалары жана улуу сымбатын чагылдырды. Бүгүн 1-чи бөлүк Борон чапкында такшалуу, 2-чи бөлүк батылдык менен изиктөөнү көрсөтөбүз. Азыр ар кайсы жер дыйканчылык иштерин бекем кармоо менен бирге түргө бөлүп барга колдонуп, айдоолорду барбаштоо кызматын илимий тартиптүү жакшы деп ачтыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди. Чыгыш түндүк районундагы шалы куйрукташ башталып чечек таштоо мезгилине кирди. Кайлоонжан өлкөсүнүн ар кайсы шал ээ райондору учак менен иштөө көзөмөлдөп өлчөп алдын эскертүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу курут дары салаарынан сактанып тизгиндөө тыгыз системасын курду. Бейдакаң тобу 290 дыйканчылык майданында быйыл айдоолордо тордо 24 саат акыл жөндөмдү көзөмөлдөп өлчөө жабдуусу жаңынан орнотулуп, ар 4 саатта шалынын өсүү сандуу маалыматын автоматтик электрондук өсүмдүк асыроо ресибин айландырып шалынын абалына карай азыктык менен камдап курут дары салаарына тең талашуу жөндөмүн күчөттү. өлкөсүнүн көп жеринде сызыл чоң көлөмдө жогору температура, нымы ысык аба ырайы көрүлдү. Таайын шаары Шорлоо жерден өзгөргөн шал эгинчилик базасында эгинчи түтүндөр капташтырбай жумуштанып, элми барбайтуу аркылуу жогору температуранын ысык зыянын бүт күчү менен азайтты. Быйыл жылдын бүт өлкөнүн жашыл сактанып тизгинде биргелке сактанып биргелке жөнгө салуу көлөмү 2,400,000 мого жетип, дыйканчылык эгиндеринин жогору температурага байымдуулук жөндөмү көрүнүктүү күчөдү. Жалбырак жер семирткичин чачып, шалга тезден кубат толуктап ала албай, дагы гүл чаңы жашоо өксүн жогорулатууга болот.

0: Ошол мүнөттен айдоодо шайкешип терең суудагы майсаларды коргоп, жогору температура таасирин жеңилдеттик. Быйыл Хэбэйдин жүгөр эгүү аянты 36 миллион модон ашты. Жакынкы мезгилдеги жаан чачын мөлчөрү бир кыйла көп, дарткыл зыяны оңой көрүлдүү чабылга карата, бүт өлкө суу жерсемиткичти бир тулкулаштыруу сыяктуу илим техник аргаларын күч сала жайылтып, кошумча жерсемирткич берүү, кымыялык сактанып тизгиндөө жана дарткыл зыянынан сактанып жөнгө салууну төп кулач айтырып, көп аргаларды чогуу колдонуп, бирдик түшүмдү жогордатып, мол түшүм алууга кепилдик кылды. Быйыл Шаньшинин жүгөр эгинчилик аянты 19 миллион мо айланасына жетип, үйлүндө жергилик өсүмдүк асыроочу адамсыз учактар менен бир бүркөп көптү илгери сүрүү дарткыл зыянынан сактанып жөнгө салуу жумушун жалпетке кулаш жайдырып, өсүмдүк асыроочу адамсыз учактар бир жолу жумуш иштегенде эле дарт курттан сактануу жана даналып түшүм артыруун илгери сүрүүдө кош өнүмдү ишке ашырды. Батыш түштүк райондо шалы арт артынан оору мезгилине кирди. Сычуан даажоодогу 2 800 000 модон көп шалы оорула башталды. Дыйканчылык убактын бекем кармоо үчүн жергилик быйыл район аттап жумуш иштөөт, дыйканчылык машиналардын тескө өрүшүн куруп 2 100 ашуун дыйканчылык машинасын чогултуп, дыйканчылык машиналары тейлөө отрядтын айдоолорго тереңдеп барууга уюмдап, өндүрүш тейлөөсүнүн эң акыркы 1 км шыдылаштыруу аркылуу бышып жетилген тилкесин оорууга кепилдик кылды. Көйүжүү чыршы Бауян тепкич айдоосундагы шалысы мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Жергилик экологиялаштыруу ичкелештирип эгүү аркылуу сапатынын ан сайын туруктуу түшүм мөлчөрүнүн дагы артуусуна өбөлгө түздү.
1: Кабарчынын экология чөйрө министрлигинин билүүсүнчө, экологияны коргоо 15-5 жылдык жоспору жакында расмий жолго коюлган. Жоспорго негизделгенде 2030 жылга барганда мамлекетибиздин экология теребел калыбы сызыл асылдашып, экология сапаты туруктук кадамда жакшыланат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекет экология коопсуздук калкасы системасын сызыл бекемдеп, Үчтүндүк курулуш району жашыл калкасын түйүндү куруп, экологияны коргоо жана калыбына келтирүүнү көзөмөлдү башкаруу түйүндү районунан 80 асылдаштырып куруп, мамлекеттик бакчанын негизги тулку кылган жаратылышы корголуучу жер системасын кемелдендирет. Жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоон жалпы чөлкөмдө ишке ашыруу капталып, баалуу тукум курт болуу кообуна барып калган жандуулар турары алардын байралуучу жерин коргоо калыбына келтирүүнү күчөтүп, шаар айылдардын экологиялык жашоого жайлуу сапатын жалпы бетке жогорулатат. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жаратылышы корголуучу жер кургактык көлөмүнүн ээлеген салыштырмасы 18% төмөн болбойт. Суу топуракты сактап калуу салыштырмасы 74% ашуунга жетип, токой менен капталуу салыштырмасы 25.8% жеткирилет. Мамлекетибиз жандуулардын көп түрдүүлүгүнүн жоюлууга бет алуу кырдаал өнүмдүү басаңдатылып, мамлекет экология коопсуздугу өнүмдүү камсызталат.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы кечээ биригип жарыялаган көмүр энергия өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорунда мыналар ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз көмүр ачып өнүктүрүп жайгаштырууну бирдемде жакшыртып, көмүр камдоого кепилдик кылуу база курулушун сызыл жылыштатып, көмүрдү район аттап ташуу түзүлүшүн кемелдендирүү менен катар көмүр байлыгын ачып өнүктүрүү уруксат өлчөмүн жогорулатып, асыл сапаттуу чыгаан өндүрүш жөндөмдөрүн дилгири өнүктүрүп, көмүрдү таза жогору өнүмдүү ачып өнүктүрүп пайдаланууну күчөтүп, көмүр коопсуз өндүрүшүн башкарууну күчөтүп, көмүр керектөөсүнүн жогору чекке ойдогудай жетүүсүн түртмөктөйт. 2030 жылга барганда көмүр төмөн чегине кепилдик кылып камсыздоо жөндөмү бирдемжи күчөп, асыл сапаттуу чыгаан өндүрүш жөндөм салыштырмасы бирдемжи жогорулап, бүт мамлекеттеги көлөмдү замандашкан көмүр кен өндүрүш жөндөм салмагы 87% жогорулап, акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен өндүрүш жөндөм салыштырмасы 75% жогорулап, көмүр катмарындагы газ өндүрүш мөлчөрү 26 миллиард куб метрге жетип, заманбап көмүр чарба системасы негизинен курулат.
1: Байхай түнүнүн таасиринде мамлекетибиздин көп жерлеринде нөшөр жаап, байланыштуу райондор дилгир теңтайлашып, журчулуктун коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылды. Байхай түнүнүн таасиринде Жаңсуунун көп жерлеринде күчтүү бороон жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Суу жоонун айрым райондорунда суу жыйылып, байланыштуу тармактар чукул суу чыгарып, кишилердин сапар коопсуздугуна кепилдик кылды. Нөшөрдөн улам Тайхуу көлүнүн суу орду сызыл жогорулады. Бүгүн түштөн мурда 2026 жылкы 1-чи номерлуу сел жүрүп, бүгүн түштөн кийин саат 4-кө чейин Жаңсуунун түштүк райондогу 18 дайра агымы 25 суу пунктинин суу ордунан ашууну эскертүүсү берилди. Мында 7 пунктин суу орду тарыхтагы чектен ашты. Жаңсуу селден сактануу жана кургакчылыкка теңтайлашуу баш колбашчылык штаб ишканасы сыяктуу тармактар биригип аракеттенген теңтайлашуу механизмин курду. Кечеден тартып бүгүнгөчө Анхуй, Чужоу, Маашан сыяктуу жерлерде нөшөр жаап, жолдордо суу жыйылуу, дарактар жатып калуу сыяктуу абалдар көрүлдү. Куткаруучулар жыйылган сууну агызып, опурталдарды жоюу, жолдорду башкарып тизгиндөөнү кулаш жайдырды. Бүгүн Хубейдин айрым жерлеринде бороон чыгып жаан жаады. Шаңяң нөшөрдөн аплесен түстүү алдын эскертүү жарыялады. Учурда Хубей геологиялык апат көрүлүү мүмкүндүгү жогору опурталдуу райондогу журчулукту алдын которууга уюмдап, чукул теңтайлашуу сыяктуу тармактар 24 саат биригип аракеттенип кезекчиликте турду. Бүгүн Хэнаннын көп жери чоң көлөмдөгү жамгырлуу аба ырайын тосуп алды. Айрым жерлерде дагы кыска мезгилдик күчтүү конвекциялык аба ырайы аралашты. Байхай түндүн жыжаң алып келген оор таасирине карата мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети борбор камчыотунан чукул 200 000 000 юань орундаштырып, жыжаңдын тайфун бороон апатынан кийинки чукул теңтайлашып калыбына келтирүүнү жакшы деп, апат районунда бузулган

0: Ан жол сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул тенталашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдоду. Борбордук авария станциясы болочок 3 күндө байкай түн, ошондой эле ал сырагандан кийинки калдык ээриминин мамлекетибизге уландуу таасир көрсөтүп, Чаңжаң, Ханжаң, Чаңжаң, Хуайхы, Хуанхы, Хуайхы жана түндүк Чүнгү алкагында уландуу көрүнүктүү абалда жамгыр жаай турганын мөлчөрлөдү.
1: Байкай түндүн таасиринде Жыжаңдын көп жеринде жалгачтуу нөшөр жаады. Бороон чапкында калың партия мүчөлөрү кадрлар алдыда атырылып, селдин алдын алып, кооптон арылтып, калайыктын коопсуздугун коргоду. 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте катуу жааган жамгырда Ханжуу Шаошан району Жужак штагындагы жыйылган суу орду кыска убакыт ичинде чукул жогорулап, журчулуктун үйлөрүн суу басып кетүү коопунда калган. Кыштак кадрлары дароо жол бою кыдырып текшерип, көмүскө кырсык түйүндөрүн текшерип чыккан. Бир суу көлчөгүндө көпчүлүк зарыл бир суу чыгаруу оозунун тосулуп калганын байкаган. Бирок баткактын терең жеринде калган суу астындагы тосулган түйүнгө шаймандарды иштетүү өтө кыйын болгон. Жыйылган суунун барган сайын жогорулап жатканын көрүп, кыштак партия ячейкасынын орун басары Шужиси Жуу Шүйбек көбөйлөнгөнгө үлгүрбөй эле сууга секирип, демин кысып суу астына түшүп, батак жана оролуп калган бутак шактар, чөп чаарлар жана таштандыларды колу менен ачкан. Кезинде жыйылган суу орду жогорулап жаткан эле, суу агымы бирчема чукул болгондуктан, таштандылар бирчема көп болуп, суу дагы шыдырага албай турган. 10 нече мүнөт көпчүлүк чымыркангандан кийин тосулуп калган таштандыларды тазалап, суу чыгаруу оозунун суу чыгаруусун заматта калыбына келтирип, кооптуу абал бир жактылуу кылынды. Биз да карапайым калыкты ойлойбуз, кыштак кадрлары көпчүлүккө тейлөө жүргүзөт. Жыжаң Ниңбо Шаңшан ооданы Шинчао шаарчасы деңиз түшүмдөрүн багуу Чордондуу району. Тайфун бурону чыкканда жергиликтен нече 10 000 молу бакмачылык көлчөгү жабдуулар зыянга кабылуу сыяктуу опур талдарга туш келди. Кээ бир бакмачылар камсыз боло албай, жамгырга карабай деңиз жээгиндеги бакмачылык районуна кайтып барып текшерип көрдү. Бакмачылардын өмүрүн жана мал менен коопсуздугун коргоо үчүн жергиликтик партиялык кадрларды чукул тенталашуу чакан отрядын курууга уюмдап, бороон жамгырга карабай үзгүлтүксүз кыдырып текшерди. Кайтып барып эмне кыласыңар, суу чыгарасыңарбы? Сууну чыгарып көлчөктү карап көрөлү дедик. Мындай кылалы, суу чыгаруу керекпи жокпу, биз барып көрөлү. Суу ордун сүрөткө тартып сиздерге көрсөтөбүз. Суу агызуу керек болгондай карап көрүңүздөр. Тайфун бурону мезгилинде ушундай тур тартуу ыңгайында кыдырып текшерүү ар 3 саатта бир жолу алып барылат. Көпчүлүк алды менен кишини, экинчиси көлчөктү, үчүнчүсү бакмачылык жабдууларын карайт. Мындагы максат эскертүүнү күчтөн калтыруудан мурда бакмачылардын өз мейлинче кайтып кетпестигине кепилдик кылуу. Азыр тайфун бурону Жыжаңдан чыкты. Бирок көпчүлүк дагы эле 1 сентябрда бекем туруп, абалдар менен таанышып, бакмачылардын өндүрүш турмуштук калыбына келтирүүсүнө жардам берүү менен шашылыш.
0: Байыркы жазуу жана жоңхо маданийлигине мурастык кылып өнүктүрүү курулушу мамлекетибиз жолго койгон бир түрдүү улуттуу маданият курулушу. Учурда 1-мезгилдик курулуш аяктоо баскычына кирип, бир түркүм орчундуу табылгалар колго келтирилди. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында сиздерди сөөк бүтүк жазуусу, жез жазмасы, ошондой эле камыш жибекке жазылган китептеги курсаптардан жоңхо маданийлигинин түпкү тамырын издейбиз. Байыркы жазуу курулушу 14-5 жылдык табылга көргөзмөсү мамлекеттик ажайыпканада жалпыга ачып жиберилүүдө. 270 жүрүштөн көп көргөзмө буюм ичинде сөөк бүтүк жазуусу, коло оймо жазуусу, камыш жибекке жазылган китеп байыркы жазуу курулушунун белги мүнөздүү илмий табылгалары менен өз ара шайкешкен. Баарын көргөндө көрөрмөндөр жүнгө байыркы жазуусунун өнүгүп өзгөрүү тамырын түшүнө алат. Сөөк бүтүк жазуусу эликтеме чоң жыйнагы байыркы жазуу курулушунун алгач мезгилдик белги мүнөздүү табылгасы. Учурда жыйналган сөөк бүтүк саны эң көп өлөмдүү жыйнак. Мында 1200ден ашуун жаңдан бириктирилген сөөк бүтүк көзгө даана чалдыгат.
1: Мурда биз Шаң доорунун тарыхын окуганда баардыгы өтө одоно эле. Азыр бул материалдар бар болгондон кийин бүт Шаң доорундагы ошол жекелер, иштер толугу менен көз алдыбызда жандуу көрүндү.
0: Жандуу тарых байыркы жазуулардын эстеликке калтырылганынан окумуштуулардын чечмелеп окуп көрсөтүүсүнөн болгон. Алдыңкы Чин доорунда мамлекетибизде сөөк бүтүк жазуусу сыяктуу окшобогон форманы камтыган байыркы жазуу системасы калыпташып, жоңхо маданийлигинин түп тамырына айланган. 2020-жылы Борбор комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлик сыяктуу 8 тармак байыркы жазуунун жолго коюу курулушун биригип баштап, Чинхуа дашы, жүнгө тарых изилдөө орду, мамлекеттик ажайыпкана сыяктуу 18 орун шайкештүү өткөлгө чабыл кылуу жаңылык жаратуу өршүн куруп, 14-5 жыл мезгилинде мол табылгаларды колго келтирип, болжолу 300 илмий изилдөө түрүн тургузган. Толук курс окуучулары аспиранттан 1300ден ашуун кишини системалуу жетиштирген. Байыркы жазууларды иретке салып изилдеген 360дан ашуун чыгарманы чыгарган. Мында Чинхуа дашөөсүндө сакталган жангууд оор бамбук бүтүктөрүн реттеп чечмели баяндоо, ошондой эле азырга чейин көлөм эң чоң мамлекет сыртында сакталган жүнгө коло куралдарын чийноо камтылган. Учурда байыркы жазуу курулушу 14-5 жылды бүтүрүү корутундусу менен 15-5 жылды жоспорлоп орундаштыруу бирдей арымда алып баруу баскычында турат. Мамлекет сыртында сакталган байыркы жазуу байлыктарын санарыптештирип кайтарып келүү 15-5 жыл мезгилиндеги байыркы жазуу курулушунун негизги чабуул багыты.
1: Байыркы жазуу курулушу түп тамыры курулушу. Муну иштөөгө мурасты кылууга киши болуу керек. Бул материалдардан пайдаланып, узун байыркы тарыхый маданиликти кайра курабыз. Дагы бири жалпыга бет алган жалпылаштырууга айландырабыз. Байыркыны бүгүнкүгө иштетип, бул идея маданият байлыктарын азыркы доору маданият курулушунун зарыл түрөчүнө айландырабыз.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2026 жылы алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин көлөмдөн жогору интернет тор жана байланыштуу тейлөө керканалары интернет тор кесибинен 1,067,500,000,000 гриша киргизүүнү бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 10.1% артып, пайда жалпы соммасы окшош мезгилдегиден 16.6% арткан.
1: Мамлекеттик маданият эстеликтер иштерин өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибиз маданият эстеликтерин системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдөп башкарууну текшерүү механизмин куруп толук кемилдендирет. Мамлекеттин которууга болбой турган маданият эстелик байлыгы жалпы тизмесин тургузат. Археологиялык текшерүү аркылуу жөнгө маданилиги тарыхый ролун чыныгы далилдөөнү толук көрүнүктөндүрөт. Маданият эстеликтерин коргоп пайдалануу табылгандардан элге ан сайын жакшы нарып жеткирилет.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жакынкы мезгилде 338 түрдүү мамлекет өлчөмүн тастыктап жарыялады. Мында күчкө салуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 15 түр, тааныштыруу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 323 түр, жогору жаңы техника саласы, жөрөлгөлүү чарба, коопсуз өндүрүш, карапайым калык турмуш сыяктуу жактарга катыштуу.
1: Жакында коом коопсуздук министрлиги бүт мамлекетте коом коопсуздук органдарын кара күчтөрдү тазалап зомбулукту жоюу атайы күрөшү биринчи жолку чордондо тор жыюу аракетин тереңдетүүнү тең арымда кулаш жардырууга колбашчылык кылып жаңы түрдөгү кара күч зомбулук кылмыштарына түрдүү кылмыш тобунан 1000ден ашуунду ийгиликтүү жоюп, кылмыш шектүүсүнөн 8200ден ашуунду колго алып, 5400ден ашуун түрдүү кылмыштуу иштер делосунун бетин ачкан.
0: Күнмиң таможня статистикасына караганда, быйыл алдыңкы жети айда жүнгө Лаос темир жолундагы импорт-экспорт жүк наркы 20 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 29.9% арткан. 2021 жылы ачылгандан бери жүнгө Лаос темир жолу жалпы ташыган чек ара алкыган жүк наркы 94 миллиард юандан, жүк түрү 3900ден ашып, 19 мамлекет жана районго таасир көрсөтүп, район экономикасы одак кызматташтык өнүгүүсүнө сызыл жөндөм ыйгарган.
1: Бүгүн дүйнөдөгү алгачкы 500 мегаваттуу согун кайдагы суу электр генератор группасы айланма бөлүгү Шизан Жаала суу электр станциясында ийгиликтүү кураштырылды. Жаала суу электр станциясы өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы 4 миллиард киловатт саатка жакын таза жашыл электр таратып, 3,400,000 тонна көмүртек кошкучкылын аз коюп берет.
0: 38-нчи кезектүү жалпы эл кино байкоо сыйлыгы кече кеч Бейжинде жарыяланды. Ныржанын деңизде чуу салуусу сыяктуу көптөгөн кино айрым айрым эң жакшы кино, эң жакшы сценарий сыяктуу 9 чоң сыйлыкка ээ болду. Илим талкуусу, атайын темадагы кино көргөзмөсү сыяктуу кыймылдар тең кадамда өткөрүлдү. Бейжин 20 миллион юандык элге нарыктуу кино көрүү толуктама жардам акчасы ошондой эле көптөгөн кино кошулган түрлөрүн чыгарып, шаардын маданий саякат өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарды. Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндө 10-нчу күнү 7.5 балл катуу жер тиреген. Жер тиреө кайнарынын тереңдиги 80 км. Жер тиреөдө 132 киши көз жумуп, 570 киши жараланган. Колумбия бүт мамлекетиндеги 32 шаар оор даражада апатка кабылган. Аталган мамлекет эбак мамлекеттик апат абалына кирген. Колумбия геологиялык текшерүү мекемесинин маалыматына негизделгенде, жер тиреө борбору Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндөгү Сан-Жос Дылпалмар шаар айланасында. 1600ге жуук үй зыянга учураган. Колумбияда азыр 5 өлкөнүн борбор калаасы кызыл түстүү эскертүү берүү абалында турууда. Колумбия зунтуңу Дела Спирилла мындай билдирди. Учурдагы башкы милдет урандыга көмүлүп калган журтчулукту куткаруу. Мен азыр пырыр адамын. Бул жолку жер тиреөдөгү апат оор район. Автоуна менен 6 саат жүрүп, түн жарымда бул жерге жетип келдик. Артымдагысы мурда 5 кабаттуу имарат эле. Куткаруучулардын айтышынча, урандынын астында сакталган 2 адам бар экен. Алар азыр кирпичтер тазалап, куткаруу алып барууда. Мунун алдында 5 адамды жеңиштүү куткарып чыгыптыр. Апат оор болгон Кали шаарында дарылуу сейсмасы оор басымга түшүп, эң жогору даражадагы сактануу абалында турууда. Жер тирегенден кийин бир бөлүк райондордо тоо көчкү сыяктуу ээрчиме апаттар көрүлүп, көптөгөн таш жолдор жабылган. Жер тиреөдө дагы 7 учак жай бир мезгил жүргүзүүдөн токтотулган. Азыр Колумбиядагы көптөгөн шаарлар түнкү тыйым салуун жарыялап, куткаруу кызматынын шыдыр алып барылуусун камсыздаган.
1: Акашы зонтуун Трамп 10-чү күнү Акашы Хормуз деңиз кысыгын 100% сизген дегенин билдирди. Ары Акыш армиясынын бүткүл деңиз кысыгына карата мина тазалоону жүргүзүп, катоо жолун шытырлаштырганын айтты. Трамп дагы Иран Акышка карата согуш төлөмүн ортого койгондон кийин Акышы дагы Ирандан төлөм талап кылганын, өзүнүн дагы Акышы сүйлөшүү өкүлдөрүнө бул талапты мындан кийинки бардык сүйлөшүүнүн каралмасына айкын киргизүүгө көрсөтмө бергенин айтты. Иран Тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи ошол күнү Акышынын Иранга болгон деңиз үстүндө турууну жолго коюусу

0: ар аскер иштер аракетин колдонуусу Хормуз деңиз кысыгында коопсуз катоорун жалпы эл калыбына келбестигинин негизги бөгөт экенин билдирди. Иран эң жогору көсөм ишканасынын 10-күнү жарыялаган маалыматтан негизделгенде Ирандын эң жогору көсөмү Муштаба көптөгөн милдетке коюп буйругуна кол коюп куралдуу кошун баш колбашчылык штабы ислам көңтөштүк коргонуу отряды жана бир элдик аскер куралчандар жогору катмарлууларын тескеген. Мында ислам көңтөштүк коргонуу отрядынын шаожаңы Аалы Абдуллахи куралдуу кошун баш колбашчылык штабынын башчысы болгон. Ахмед Вахид ислам көңтөштүк коргонуу отрядынын баш силиңи болгон. Мындан башка Иран маалымат радиосунун 10-күнкү кабарына негизделгенде Иран зунтугу Пезишкиян ошол күнү өзүнүн жакынкы мезгилде эң жогору көсөм Муштаба менен бир жолу 7 сааттай сүйлөшкөнүн, Муштабанын ден соолук абалынын өтө жакшы экенин билдирген.
1: АКШ мамлекеттик деңиз океан жана атмосфера башкаруу идарасынан 10-күнү жарыялаган сандуу маалыматына негизделгенде быйыл 7 айда бүт АКШнын орточо температурасы эстелик алынгандан берки жаңы жогору бийиктикке жетип болжолу 24.94 цельсий градус болгон. Ошону менен бирге 7 айда бүт АКШнын жаан чачын мөлчөрү эстеликке алынгандан берки 3-чү аз ай болгон. Аталган аппарат 8 айдын башына чейин АКШнын болжолу жарым району кургакчылык абалында турганын айтты. Ошол күнү Европа ынтымак климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүү тейлөө идарасы жарыялаган жалпы билдирүүдө мындай делген: кургакчылык 7 айда уландуу Европанын батыш бөлүгү жана орто бөлүгүнө таасир көрсөтүп, Европанын көп жерлеринде дайра суу мөлчөрү орточо деңгээлден көрүнүктүү төмөн болду. Сина дайрасы, Рейн дайрасы жана Дунай дайрасында асыресе көрүнүктүү болду. Англия өкмөтү 10-күнү мындай билдирди: аталган мамлекетте 70%дан ашуун район кургакчылык абалында туруп, болжолу 27 миллион кишинин суу иштетүүсү чектемеге учурады. Франция экология тип өзгөртүү министрлиги ошол күнү Францияда учурда оор даражада куракчылык болуп жатканын, жергиликте 3/2 бөлүк өлкө эң жогору даражалуу кирс абалында турганын айтты. Словакия суу ырайы аба ырайы изилдөө орду ошол күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө кургакчылык аталган мамлекеттеги болжолу 95% районго таасир көрсөтүүдө. Испанияда аталган мамлекеттин батыш түштүк бөлүгүндөгү Варва штатынын бир жеринде жакында туташкан токой өртү 10-күнү тизгинин жоготкон.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен маалымат радиосунун 10-күнкү кабарына караганда Йемен өкмөтү ошол күнү Хусай куралчандардын соккусуна жооп кайтара турганын, Йемен өкмөт армиясынын кырталга тентелешүү даражасын биртемчи жогорулатууга дайындалып болгонун айткан. Алдыңкы күнү Хусай куралчандары Йемен Тайз өлкөсү Кызыл деңиз боюндагы Мука порту өкмөт армиясы чогулган түйүнгө жана курал жарак кампасына сокку берип, кишилердин жаралануусу көз жумусун келтирип чыгарган. БМУ Йемен маселеси боюнча өзгөчө элчиси Грондуберг 10-күнү эскертип мындай деди: учурда Йемендин чукул кырдаалынын курчуусу аталган мамлекетти кайра баштан жалпетке кагылышка алып кирүүсү мүмкүн. Ал ар кайсы тараптарды эң зор ченде өзүн тийип, чыныгы чараларды колдонуп, кырдаалды басаңдатууну түртмөктөп, карапайым эл жана элдик негизги жабдууларды коргоого үндөдү.
1: Сыралия маалымат аралчыларынын 10-күнү Сыралия коопсуздук аппаратынын эң жаңы сандуу маалыматтарын накыл келтирген кабарына караганда, быйыл алдыңкы жарым жылда Сыралиядагы туруктуу конуштанган еврей тургундары Палестин Иордан дайрасынын батыш жээгинде алып барган зорокердик чабуул окуясы 660га жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден болжолу 63% чукул тез арткан. Мына ушул себептүү алдыңкы жарым жылда палестиндиктердин жаракаттануу, көз жумуусу дагы айкын көбөйгөн.
0: 10-күнү Нью-Йорк тышкы перевод базарында инди долларга айырбаштоо салыштырмасы 1 долларды 159 инге айырбаштоо аралыгына төмөндөп, Жапония АКШ эки мамлекет өкмөтүнүн 7 ай соңунда чанда кездешүүчү бирге алтын келгишүүнү жолго койгондон берки эң төмөн деңгээлди жаңылаган. Жапония маалымат радиосунун кабарында айтылуусунча, бул жолку төмөндө индин мындан мурдагы алтын келгишүү айынан жогорулоо даражасын жарымын жок кылып, алдын келгиши чаралардын индин бүт улкулуу бет алышын өзгөртүү жагындагы чектелүү мүнөзүн чагылдырган. Жапония талдоо ишмери мындай көрсөттү: ин наркынын төмөндөсү артында Жапония маалия саясаты жана акча саясаты ишенимдүүлүгүнүн төмөндөсү сыяктуу терең катмарлуу факторлор сакталган.
1: Европа футбол бирикмеси, Азия футбол бирикмеси жана Орто Түндүк Америка материги, ошондой эле Карп деңиз району футбол бирикмеси 10-күнү биригип ачык кат жарыялап, эл аралык футбол бирикмесинин мындан мурда эл аралык футбол бирикмеси алгалоо шериктигин куруунун түртмөктөө жумушу жөнүндө дагы бир жолу сындап, дүйнө мөрөйүн талашуу жарышына байланыштуу укукталамды сатууга урунуу бир жолку оор өкүм кылуу каталыгы, эл аралык футбол бирикмеси тейлөө жасоочу ар кайсы мүчө коомдорго карата убадасында турбагандык деп карады.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.

0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Жаңылыктар ата мекен алтын бесігім аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар дегенде бүгүнкү берүүбүздүн кучкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу, кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери атыккан Конжурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издеринен тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы СЛУШТИНДЕ тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жонго Шинжаң 11-чи кезектүү үрөөн көргөзмө соода жармеңкеси 8-чи айдын 6-чы күнү Санжыда башталды. Негизги жыйын майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында болуп, 3 күн уланды. Бул кезектүү көргөзмө соода жармеңкесин Шинжаң үрөөн коому, Санжы областтык заманбап үрөөн кесиби бирлешмеси сыяктуу орундар уюштурган болуп, Алтыны Тияншан айыл чарба илим техника чектүү жоопкерчилик шериктигинин илим изилдөө, сорт жетиштирүү, жаңылык жаратуу базасы, Жин Фан Юан жибек жолу үрөөн натыйжалары көргөзмө үлгү көрсөтүү бакчасында тең арымда бөлүмчө жыйын майданы тургузулду. Негизги жыйын майданындагы 3 көргөзмө залында 300 өлчөмдүү жайма орду курулду. Атыздан жүгөрү, пахта, жашылча, дарбыз коон сыяктуу 517 түрдө жогору сорт көргөзмө кылынды. Айыл чарба машиналары көргөзмө районунда 52 озот жаптуу нак майданда көрсөтүлдү. Сан арыптуу айыл чарба акыл жөндөмдүү жаптуусу сыяктуу озот техникалардын баарысы көрсөтүлдү.

Жібек жолу уланмасы 2026 жылдык VEX машина адам кол коюу жарышы 8 айдын 6 күнү Санжы шаарында аякташты. Дүйнө боюнча көлөмү эң чоң, деңгээли эң жогору жаштар, өспүрүмдөр машина адам жарышынын бири болгон VEX жарышы бирдикке келген эл аралык жарыш өлчөмүнө ээ болуп, орто башталгыч мектептен дашөгө чейин болгон жалпы окуу баскычтарын каптаган. Механикалык курулуш, программа түзүп эсептөө аргасы, жасалма акыл жөндөм, коллектив шайкешүү сыяктуу көп түрдүү жөндөмдү жетилдирүү биргелештирилген. Бул жолку жарыш алгачкы жолу Жонгонун батыш түндүк районуна кирип, Жонго, Америка, Англия, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондордон келген 226 команда. 689 илим техникада жаңылык жаратуу өспүрүмдөр жарышка катышты. Төрт күндүк жарыш барышында өспүрүмдөр өздөрү изилдеп жасаган машина адамды тескиндеп, автоматтык чалгындоо, материал кармап алуу, AI атаандашы сыяктуу милдеттерди бүтүрдү.

8 айдын 5 күнү 2026 жылдык Тайвань жаштарынын Шенжаңда экскурсиялоо тобу Карамай дүйнө Могуй чыңга барды. Мамлекеттик 5 даражалуу саякат көрүк району катары бул жер Какыр талаага жайгашкан. Шамалдын жемирүүсү менен өзгөчө ярдаң жер формасы калыптанган. Шамал канча миң жылдык кум шагылдар арасынан өтүп, бул топуракты шаар алып мунар кылып калыптандырып, күн нурунда алтындай кызыл нур чачып, жарыктык менен караңгылык айкалышып, кабат-кабат болуп турат. Тайвандык жаштары көрүк сонур кылуу жолун бойлоп сүрөткө түшүп, кооз Синжаңдын укмуш айбатын чөкмө ыңгайында сезинди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Эртең менен саат 10:00 ашканда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району, Ваншуан коомдук конуш тургуну Жаң Липин эшикти ачып, эшик алдына келип оору көрө турган доктурларды күтүп алды. Кандайраак, жакындан бери кайсыл жериңиз жайсызданып жатат? Доктор бир жагынан сурап, бир жагынан асбабын бышык иштетип, анын кан канты жана кан басымын өлчөдү. Жаң Липин ооруп калгандан кийин дөңгөлөктөө орундукта олтуруп калды. Сыртка чыгып дарылануу өтө ыңгайсыз болду. Ал мындай деди. Жылуулук жеткирип дарылоо кыймылы кулаш жайылдырылгандан кийин коомдук конуштакылар кыйынчылыгымды билип, мага төктүү дөңгөлөктөө орундук, кан кантын өлчөгүч алып берди. Доктурлар дагы мөөнөтү абалда үйгө келип, кан канты жана кан басымымды өлчөп, мага жардам берип, Бээжиндеги адистер менен байланышып, саламаттыгымды калыбына келтирүү долбоорун түзүп берди. Мурда чоң доктурканаларга, башка жерлерге барып оору көрсөтөт элек. Азыр эшик алдыбыздагы дарылоо пунктунда эле оору көрсөтө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу болду. Жаң Липиндин үйүнүн алдындагы өзгөрүш дал көңүл жылыткан дарылоо аркылуу арылуу теline нарып жеткирүүнүн жандуу иш жүзүндөлүгү. Ал айткан көңүл жылыткан дарылоо Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району быйыл 2-нчи айда жолго койгон бактылуу журт мекен. Көңүлдөрдү жылыта турган дарылоо эл турмушу түрү. 5-нчи айдын 31-нчи күнү Вэншуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктте чыныгы көрүнө келип, чөлкөмүндөгү 22-нчи сынак түйүн органы болуп калды. Коомдук конуш партия комитетинин шужиси Тан Хуаньяндын тааныштыруусунча, азыр пунктте 19 медициналык кызматчы бар болуп, универсал дарылоо, жоң ий эмчилиги бөлүмү, ооз көңдөйү бөлүмү, лаборатория бөлүмү, бичав текшерүү үйү сыяктуу жөндөм райондору бар. 3 А даражалуу доктуркананын адистери мөөнөттүү абалда нак майданда аксыз оору көрүү, саламаттык текшерүү жана жоң ий эмчилиги боюнча күтүнүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Даражасын өстүрүү өзгөртүүдөн мурда тейлөө пунктинде күндө оору көрсөтө турган киши 20 канчага дагы жетпейт эле. Азыр күнүнө орточо эсеп менен 80 ашат. Бул тейлөө пункти Үрүмчү шаардык 1-чи орто мектептин жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району, мектеп районуна жакын болуп, орто башталгыч мектеп окуучуларынын арызды көрө албастык, эткелдиктен салмагы артып кетүү сыяктуу маселелерине карата коомдук конуш, мектеп, дарылоо аппараттарынын үй бүлө, мектеп, доктуркана биреleşме тейлөө системасын жаратып, 4 түрдүү оору, 1 түрдүү психика, бүт район саламаттык өзгөчө атайын алдыңкы катардагы маркесин жаратты. Дагы Бээжин дашөөсү жана Үрүмчү шаардык 4-нчү эл доктурканасынын адистерин мөөнөтү сунуштап, оору көрүп, жаштар өспүрүмдөргө кесиптик психика жагынан жетекчилик кылды. Тейлөө пунктине кирсеңиз, оору көрсөтүп жаткан элдин тартиптүү дарыланып жатканын көрөсүз. Пункттеги коомдук конуш жоң ий эмчилиги бурчу, коюу жоң ий эмчилиги дарыгерлиги маданият маанайын жараткан. 4 дубалга жоң ий эмчилиги саламаттык сактоо билимдери жана ар түрдүү жоң ий дары материалдарынын өнүмү тааныштырылган. Тейлөө пункти адатта аксыз оору көрүү жана лекция сүйлөө аркылуу арылуу тургундарына өнөкөт оорулардын азык түлүгүн теңшүү, жоң ий эмчилиги боюнча бабайстөө сыяктуу билимдерди түшүндүрүп, тургундардын каршы алуусуна ээ болду. Тейлөө пунктинин жооптуусу Жаң Болоң мындай деди. Биз арылуу тургундарына төмөн өздүк нарык, жогору өнүмдүү, оңой шайкеше турган жоң ий эмчилиги ылайыктуу техникасын жалпылаштырып,
жоңуе эмчилиги дарыгерлигин күндөлүк турмушка ан сайын жакшы сиңдирдик.

жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы Шаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шүүжиси Лео Веймингдин тааныштыруусунча, быйыл 2-нче айда түйрү башталгандан бери ар кайсы пункттер Арылут элине жалпы 50 миңден ашуун кишиге тейлөө жүргүзүп, кемейтилген, кечирим кылынган акы 1 миллион юандан ашкан. Кичик оорулар коомдук конуштан чыкпай турган, өнөкөт ооруларды башкара турган адам бар болуу, кыйын маселелерге 3А даражалуу доктурканалардын адистери жетекчилик кыла турган болуп, көңүл жылыткан дарылоо аркылуу чыныгын арып алуу сезими тургундардын эшик алдына чейин жеткирилди. Кийинки арымда ошол жер негизги катмар дарылоо орундаштыруусун уландуу озоттоштуруп, бүт район саламаттык тейлөө торун үздүксүз бекемдейт. Жаңы Эпиңдин аңгемеси тек бир кичирейтилген көрүнүш. Вэншуан коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө пунктинде арылуу тургундары бир ооруу мүнөздө үйүндө ооруу мүнөздөтүп дарылана алат. Окшош бир майдан аксыз ооруу мүнөздө адистеринин кеңешин кабылдап, окшош бир коомдук конушта саламаттык жана бакыттан ортог баарланып, улуттар ынтымагы үйрөнүү күндөлүк турмуштагы тамчы сууда тамыр тартып бир ашты. Бир дөңгөлөктүү орундук, бир чоң эмчилиги борчу ар жолу келип ооруу көрүү, көңүлдөрдү жылытуу деген сөздү тургундардын күндөлүк турмушуна сиңдирди. Доктурканага жүгүрүүдөн дарылануну үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин жеткирүүгө чейин элдин саламаттыгын жетекчи кылган негизги катмар дарылоо тейлөө аракети үрүмчүнүн чоң кичик көчөлөрүндө кулаш жайылдырылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турбандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Турбан ойпото Жалынтоо этегиндеги күнгө кактап сыноо майданында автоуна тетиктер, курулуш материалдары үлгүсү иреттүү тизилип, жогору температуралуу кактоо сынагы алып барылууда. 8-айдын 5-күнү кабарчынын ошол жерден билүүсүнчө, Турбан шаарынын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибинин жылдык түшүм наркы 100 млн юандан ашты. Эзилтен жалын журту деп аталган Турбан жөнгөдөкү жай мезгилиндеги эң ысык райондордун бири. Ошол жери кургак ысык чөйрөнү кемчил болгон ысыктык байлыгы абзелдүүлүгүнө айландырып, жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин өнүктүрдү. Шинжаң Турбан табигый чөйрө тажрыйба изилдөө борборунда күнгө кактоо үлгүсү сулуяу, каучук, металл, сыр кабаты, сыр материалы, курулуш материалдары жана автоуна тетиктерин өз ичине алган болуп, курулгандан бери 42 миңден ашуун үлгү күнгө какталды. Үлгү сынак майданында бороон, күчтүү күн нурун баштан өткөрдү. Жыйылган ар бир сандуу маалымат кирканалардын түшүмүн жакшылоосундагы маңыздуу негизге айланды. Текшерүүчү Жаң Чанзы мындай деди. Сынак району тыныч абалда жана аракет абалдан турган эки чоң жөндөм районго бөлүнгөн. Аракет абалындагы сынак районунда шаар жолдорундагы каттоо көркө арткы көрүнүш кылынып, бөт автоунанын жогору температуралуу кызмат абалы сынагы кулаш жайылдырылат. Борбордун үлгүсүн күндөлүк асыроо, текшерүү, үлгү алууну кесиптик кызматчылар кырдарлардын ажатына негиз мөөнөтү алып барат.

Турбан жалынтуу материал табигый чөйрө эскирүүнү текшерүү борбору чектүү шериктигинин баш мудуру Х. Ихан тааныштырып мындай деди. Көптөгөн автоунаа заводдору ар жылы бул жерде чордондуу абалда бүт автоунаанын жогору температуралуу текшерүү сынагын кулаш жайылдырат. Жаңы энергиялуу автоунаалар батарея жылуулук башкаруу, жогору температурада тез төк куюу, уландуу жүрүү сапары алсыздоо, жогору басымдуу коопсуздук дөлөлдөө сыяктуу катма кат баалоону кабылдайт. Жогору температуралуу чөйрөдөгү коопсуздук жөндөмү жана айдоо сапатын жалпы бетке текшерет. Мамлекеттик кургак ысыктык сынагы кесиби түшүм сапатын көзөмөлдөп текшерүү борбору Шинжаң жана Шинжаң турбан материал чиритүү жана жабдуу коопсуздугуна мамлекеттик талаа илимий күзөтүү изилдөө пунктине сөнүп, жергиликте өндүрүш, окутуу, изилдөө, текшерүү бир толкулаштырылган өнүгүү аралчысы курулуп, 30дан ашуун фотоволт керканасы, 10 канча аба теңшегич кесибиндеги баштагы керканаларды электирип, мамлекет ичиндеги көлөмү аябай чоң болгон ысык райондордун кургак ысыктык сынагы кесип үйрө жогору жери секин-секин калыптанды. Автоунаадан аба теңшегичке чейин, фотоволттон курулуш материалдарына чейин, ансайын көп түшүмдөр турбандагы мээ кайнаткан ысыкта какталып, анан базарга салынды. Көптөгөн керканаларга салыштырмалуу айтканда, бул жер түшүм базарга салынуудан мурдакы маңыздуу сыноо майданына айланды. Башкалардын назарындагы катуу ысык жер баалуу байлыкка айланды. Бул какыртала эң ысык күн нурун кесип өнүгүүсүнүн жаңы энергиясына айландырды.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турбанды жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырдык. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издерин тааныштырабыз. Сүнчау конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жокер. Деңиз деңгээлинин орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, Бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда 10 мо чаңжаңдын түштүгүндөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги асандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып байууга түрткү болуп, 50-ден ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдети өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдети өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеке. Арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеке. Озот Шыгуан жөндөмдөлөрү 1-нчи даражалуу сыйлыгы катарлуу наамдарга ээ болду.

Памир-Бек жотоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Качкылтек ченеме түздүктүн араң 48% туура келет. Климаты начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер бул Бөксө тоодо кем кесиге турган зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, конжурап чек ара текшерүү пунктуна келди. Ал какыр Бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулуу Улумта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, каарлуу даланы жашылдандыруу аңсоосу кайраты оргуп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачты, мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жөз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30дан ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү. Толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун убакыттан бери Сүнчау идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сүнчау бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканып изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, тоңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дөн ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканып үйрөнүп, 500 миң каттан ашуун таасырат макаласы жазды. 2000-жылдардан бери ар даражалуу жетекчилер алды арты болуп пунктке келип кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жокердин Бөксө тоодо бир тал чөп дагы өспөй турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сүнчау Ташкоргон ооданын өз журту деп билип, Асандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалары бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциясы Сүнчауда ар жылы эгинчилик, бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчүнө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Амирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы 2 баласы бар болчу. Сүнчаудын жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташыган ишеним менен эгинчилик менен алып барышты. Дагы малчылар сайран жайын ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айыл кыштык дүйнөсү берүүсүндө Амирша менен Сүнчаудын аңгимеси тааныштырылды. 2016 жылы чек ара текшерүү пунктуна нишандуу жөлөп жардам берген Ташкоргон ооданынын Мазар айылындагы Элназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сүнчау жашылча үрөнү сатып алды. Ары өз колу менен ага жардамдашып, ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Элназар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп, жеңишке жетип, кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байытуу үчүн ал дагы Бөксө тоодо

өзгөчө үй бакмак анаттууларга бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сун Чао, мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюм ага муктаждуу болсо эле, сызыл бекем турарын айтып, мындай деди. Чегараны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер убакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сун Чао, мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир бөксө тоосу жана жергиликте туруштуу калкка болгон терең мээрим махабаты менен иш жүзүндөлүк аракет аркылуу алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөтүп, доор рухун таңазалады.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган боролча айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосундагы дары дармек тизимдиги уландуу кеңирди. Ар күнү бир стакан кызыл мылык төө бурчак шинесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу? Аракет жасагандан кийин тердеп аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кыматуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Анда толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматуу радиогармандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы интернет сайты 8 айдын 5 күнү жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары дармек тизмеси көп ирет теңшелип, дары дармек жалпы саны 2000-жылкы 1535 түрдөн 2025-жылкы 3253 түргө көбөйүп, артуу мөлчөрү 110% ашкан. Мунун ичинде батыша дары 913 түрдөн 1857 түргө арткан. Жүнгөчө дайын дары 1396 түргө кеңирген. Манасырт өсмөгө каршы дарылар, сейрек кездеше турган ооруларды эмдей турган дарылар, балдар иштетүүчү дарылар сыяктуу түйүндүү салалардагы дары-дармектин саны

Жакында агартуу министрлиги милдеттүү агартуу баскычы илмий агартуу иштөө барышында үйрөнүү жол баштоо аракети көрсөтмөсүн жарыялады. Иштөө барышында үйрөнүү дагы издөө үлгүсүндөгү үйрөнүү, изилдөө ыңгайындагы үйрөнүү деп да аталат. Анын өзөгү балдарды иш жүзүндүк барышында иштиктүүлүк менен үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк жасоо. Көрсөтмөдө жалпы 6 чоң изилдөө негизги темага бөлүнгөн. Биринчи орунда туруучу негизги тема өмүр саламаттыгы. Аталган негизги тема жаш өспүрүмдөрдүн дене акыл ой жактарынан жан жактылуу жетилүүсүнө чогулган болуп, адам денесинин курулма жана функциясы, оорудан сактануу жана иммунитет, азыктык жана саламаттык, соо, турмуш ыңгайы сыяктуу 4 жакты аркалап, көп илим сабактарынын саламаттык тарбия мазмуну жоорулушуп, көздү илмий коргоо, бактерияны тизгиндеп сактануу, коргонуу, соо азыктануу, аракет аркылуу сактануу жана коргонуу сыяктуу амалияттык милдеттер жоспорлонгон. Окуучулар алысты көрө албоонун калыпташуу себебине эликтеп, бактерияны тизгиндей турган түшүмдөрдү өздөрү жасап, соо азыктануу долбоору сыяктууларды бекитип, амалият барышында жашоо мыйзамын түшүнөт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары-дармек тизимдиги уландуу кеңирди деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө ар күнү бир стакан кызылмылык төө бурчак ширнесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу деген темадагы сабаттан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Дымык ысык аба ырайында суусундук ичип суусаганды басуу дайыма жолугуучу иш. Бирок бир түрдүү суусундук өтө өзгөчө. Тек эки түрдүү дайыма жолугуучу мөмө менен жашылчаны сыгып ширнесин ичселе бүт денелик сезгениш деңгээлин көрүнүктүү даражада төмөндөтүүгө болот. Бул рак оорусунан алдын алууга да аябай пайдалуу болот. Өнөкөт мүнөздүү сезгениш оорусу канчалык коркунучтуу? Ал чукул мүнөздүү сезгеничке окшош, тез темтүү, кызарып шишүү, оруу абалын пайда кылбайт. Кудум өтпөс бычакка окшош, ден соолукту токтоосуз зыяндайт. Анын өмүр сүрүүсү жүрөк кан тамыр ооруларынын опурталын 38% жогорулатат. Мөлчөр менен 5-1 бөлүк рак оору сезгеничи абалы менен катыштуу болот.

Андан да коркунучтуусу өнөкөт сезгенч айыкканынын өзүндө да клеткада сезгенч эстемеси узак убакыт сакталат. Келечекте рак пайда кыла турган кокус өзгөрүүлөргө туш келгенде кийинки рак өзгөрүүсүнүн упурталы көрүнүктүү даражада артат. Бирок кабатырланбаңыз. Изилдөөдө бир стакан өзгөчө жашылча ширненин биздин өнөкөт сезгенчин жөнөкөй жол менен өнүмдүү жеңилдетүүбүзгө жардамын тийгизе турганын байкаган. Изилдөөлөрдө байкалышынча дайыма жолугуучу эки түрдүү мөмө жашылчаны сыгып ширнесин алып, күнүнө 360 миллилитр ичсе, тек 4 апта ичинде эткел эрешен кишилердин денесиндеки көп түрдүү сезгеничти тездетүүчү факторлордун деңгээлин барынча төмөндөтүп, бүт денелик сезгеничти жеңилдетип, кан тамырдын серпилгичтигин коргоого жардамдашат экен. Ал ушул эки түрдүү мөмө менен жашылча көпчүлүккө бейтааныш эмес. Алар кызылмалык кошулган төп урчак. Караганга мүлдө шайкешпей турган ушул эки түрдүү азыктык кошулганда кандайынча сезгеничке каршы туруу өнүмү ушунча жакшы болот. Кызылмалыктын курамындагы ликопин эң күчтүү кышкылданууга каршы дарылардын бири. Ал сезгеничти тездетүүчү факторлордун жарыкка чыгуусун төмөндөтөт. Ошол менен бирге эркин радикалды далма-дал кармап жана жоюп, кычкылдануу таасирин азайтууга жардамдашат. Кычкылдануу таасири сезгеничтин пайда болуусуна жана оорлошуусуна себеп боло турган зарыл фактор.

Төө бурчак, бурчактын курамындагы изофлавин өсүмдүк энелик гормонуна таандык. Ал иммунитеттик реакцияны көп жактан тизгиндеп, керексиз сезгенич менен закымдалууну жеңилдетет. Ошондой эле сезгенич сигналынын жолун тизгиндеп, сезгенич сигналынын таралуусун тосот. Алдыңкысы сезгенич абалында ачтыктын

tanto volat. Manda birinci şirnesin sığım işçü, kızılmalık botkosun bası arzan arı önümü jakşı, qatarı iştetüge bolıd. Joğorda aytılgan izildö natijasında iştetülücü kızılmalık, tö burçak, mömü, jaşılca şirnesinde bir stakandın 360 ml kuramında mölçörmenin 54 mg kızılmalık kızılzatı, 190 mg tö burçak, изофлавин болып, калыптуу мөмө жашылчага сындырып эсептегенде бул 20 атал жаңы кызылмылыкка 105 грамм айланасындагы куругатылган төө бурчакка барабар. Кызылмылыкты алып айтсак, күндөлүк турмушта мында кабылдоо мөлчөрүн жүзөгө ашыруу кыйын. Керек болгондо кызылмылыкты эзип, кызылмылык боткосуна кызылмылык кызылзаты мөлчөрү божомол менен ар 100 граммында 45 миллиграмм болсо алмаштыруу керек. Мөлчөр менен 120 граммга жуук кызылмылык боткосу аркылуу кабылдоо мөлчөрүнө жетүүгө болот. Күндөлүктө иштеткенде 105 грамм кургатылган төө бурчакты бурчак боткосуна айландырып, ага 120 грамм кызылмылык боткосун кошуп, тамактан мурда же тамак менен бирге көп ирет ичсе болду. Эгер бурчак боткосунун мөлчөрү өтө көп болсо, кургатылган төө бурчак кызылмылык боткосунан пайдалануу мөлчөрүн салыштырма боюнча азайтып, алып айтсак, 50 грамм кургатылган төө бурчакка 60 грамм кызылмылык боткосун кошуу керек.

Буурчак боткосун эзип ичсеңиз мүлдө сүзбөңүз. Төө буурчак, буурчак аралашмасынын курамында азыктык буласы, актив заттар мол болуп, сүзүү тескерисинче азыктыктын зая болуусуна мүмкүндүк жасайт. Сезгенишке каршы туруу ролун төмөндөтөт. Ошондуктан алды менен буурчак кошулмасын алып калып, кант кошпоо аргасын тандоону демилгелейбиз. Ошол менен бирге ашказан ичтегинин жайсыздануусунан сактануу үчүн буурчак боткосун бирден бир суусундук катары көп мөлчөрдө ичүүдөн сактануу керек. Экинчи, куурмач куурганда кызыл мылыкты бышыруу алгылыктуу түйүн саналат. Ширнесин сыгып, суусун дайындоодон сырт, кызыл мылык буурчак шорпосу да жакшы ичүү аргасы болуп, ылайыктуу мөлчөрдө кызыл мылык боткосу же бышкан кызыл мылыкты алып, ылайыктуу мөлчөрдө жаңы буурчак быштагын кошуп, бууга бышырса болот. Кызыл заты менен төө бурчак, буурчак изофлавондун иштетүү мөлчөрү азайганы менен, бирок узун вакыт күтүнүп, сезгеничке каршы туруу дагы да ылайыктуу. Көңүл бөлүгө тийиштүүсү, кызыл мылык кызыл заты майда эрий турган затка таандык. Кызыл мылыкты чийки жегенде шимирлүү мөлчөрү бир кыйла төмөн болот. Сытып ары аз мөлчөрдө май кошуп бышырып шимирүү берекетин жогорулатуу керек. Эгер кызыл мылык боткосун тандаса, алды менен кант же татыткы кошулбаган түрлөрүн тандоону демилгелейбиз. Мындан сырт дагы дайыма жолугуучу көптөгөн мөмө, жашылча, карамакка анча катышсыз болуп көрүнгөнү менен, бирок өз ара шайкештирилгенден кийин бүт тененин сезгеничин төмөндөтүүдө ойлобогон берекетке кол жеткирүүгө болот. Төмөндөкү эки группа дайыма жолугуучу азыктыктарда сезгениш деңгээлин төмөндөтө турган жакшы шериктер эсептелет. Мында биринчи шаңсай кошулган сарымсак сезгенишке каршы активдиги 2-3 эсе жогору болот. Көптөгөн кишилер шаңсай менен сарымсактын бир жуп жакшы шерик экенин билбейт. Шаңсай же сарымсакты жалгыз жегенде тек сезгеништи тездетүүчү факторлорду жеңил даражада тизгиндейт. Бирок экөөнүн аралашмасынан алынган зат сезгенишке каршы туруу активдигин 2-3 эсе жогорулатат. Анткени шаңсайдын курамындагы жыттуу жыт камфораспирти менен сарымсактын курамындагы алисин өз ара шайкешип, сезгеничтин жалпы айрып кошулуу жолун кош кабат тосуп, сезгенич эркин радикалын тазалап, сезгениш факторлорунун чыгуусун барынча тизгиндейт.

Бирок Шаңсейдин сезгеничке каршы курамы, кучма май, флавон түрүндөгүлөр ысыкка жолукканда оңой сарп болгондуктан, алисинден жогору температурага жолукканда оңой ыдырап күчүн жоя тургандыгын эскерип, бул экөөнү чийки жесе дагы да жакшы болот. Алып айтсак, лайыктуу мөлчөрдө сарымсакты жанчып, ондо 15 мүнөт тыныч абалда коюп, алисинди толук калыпташтырып, андан кийин шаңсай менен аралаштырып, татыткы материал же суу куурмач иретинде жесе болот. Экинчи чиңсе менен сары жем-жемилди бириктирсе, сезгенич факторун тезгиндөө мөлчөрү 2,7 эсе жогорулайт. Сары жем-жемилдин курамындагы куркумин даңктуу болгон сезгеничке каршы чебер болуп, чиңсейдин курамындагы апигенинде күчтүү кычкылданууга, сезгеничке каршы ролуна ээ. Бул экөөнү шайкештиргенде, катыштуу сезгенич факторун тезгиндөө мөлчөрү 2,7 эсе жогорулайт. Бирок чиңсей жогору температурага сезимтал болуп, узак вакыт кайнатууга шай келбейт. Ошондуктан ширинин сыгуу, аралашмалуу салкын тамак жасоо сыяктуу жеш аргаларын колдонуусун демилгелейбиз. Алып айтсак, чиңсейди сыгып, ширинин алгандан кийин ылайыктуу мөлчөрдө сары жем-жемилди кошуп, сары жем-жемил чиңсей суусундугун жасап ичсе болот. Дагы да ылайыктуу мөлчөрдө кара муруч кошсо да болот. Курамындагы кара муруч селси куркуминди шимирүү мөлчөрүн 20 эсе жогорулатат. Бирок ден соолук сорбайлык берүүбүздө көпчүлүккө мейли кайсыл түрдөгү азык түлүктү шайкештирсе да, тек сезгеничке ракка каршы туруунун жардамчы аргасы гана боло тургандыктан дары менен эмделүүнүн ордун баса албай тургандыгын эскертебиз. Кант курамы жогору, май курамы жогору тамактарды аз жеш, дене такшалдырууну күчөйтүү, уйкуга кепилдик кылуудагы сезгеничке каршы туруу, рактан сактанууда аябай зарыл. Кыматуу радио угармандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ар күнү бир стакан кызыл мылык төө буржак ширнесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу деген темада сабат айтып бердик.

Берүүзуланта биз кымбаттуу радио кугармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аракет жасагандан кийин тердеп аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмунда сабат угасыңар. Бүгүн көпчүлүккө сунушта айтылган чакан аракет болсо, талаада аракет жасап тердегенден кийин салкын жерде туруп, сүлгү менен терди сүртүп, дене температурасы төмөндөгөндөн кийин аба теңшегич коюлган үйгө кирүү. 8-нчи айдын ортолорунда Шинжаңда эртелүү кеч күн салкын болот. Көптөгөн кишилер сыртка чыгып аракет кылууну тандайт. Аракет жасагандан кийин тер тешикчелери бүтүндөй ачылып, бүт денеси тердейт. Ушул кезде төтө аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе, суук аба ачылган тер тешикчелерине төтө киргендиктен мууну катып, аркасы муздагандай болот. Бул аба теңшегичтин маселеси эмес. Терди сүртүп кургатпагандыктан көрүлгөн маселе. Эшик алдындагы салкын орунда бир аз туруп, терди кургатып, бир нече ирет терең тынык алгандан кийин аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсеңиз, денеңизде температура айырмасына шайкешет. Бүгүн аракет жасап болгондон кийин үйгө кирүүгө шашпаңыз. Шинжаңдын күз мезгили эрте кирет. Өзүңүзгө өткүнчү аралык калтырып, андан кийин аба теңшегич коюлган бөлмөгө кириңиз.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аракет жасагандан кийин тердеп, аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмунда сабаттуктуңар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар. Кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ба, кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лоп ооданынын жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поездуна жүктөлүп дүйнөгө бет алды. Хуадиянын Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштыкта туруштуу кадры Шүкофун кыйынчылыгы бар калыкка жардам берди. 2026-жылдык Аптоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жеңиштүү аякташты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Уда бир канча күндөн бери Лоп ауданындагы 1500 модон ашуун жердеги шимей арт артынан бышып жыйып алуу мезгилине кирди. Эгинчи түтүндөрү кезмети бекем кармап, үзүү, ичке тандап айыруу, жашаң бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, муздак желелүү зат жүгүртүүсү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жаңсыл кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоп шимейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет капкасынан чыгарылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Лоп ооданынын жакшы сапаттуу шимейлеринен тышкы соода тез поезына жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

жақында Лоб ауданының Чарбақ шаһарчасына жайғасқан Хотен Шамо Чжиго жер жеміс чектүү шериктигинин 600 мо семей багында кызматчылар үзү которуп ташуу кызматын тартипте кулаш жайылдырып жатты. Быйыл бактагы семейлердин өсүү абалы жакшы болду. Жалпы түшүм ченеминин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы семейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базары өлчөмүнө катаң оюн сунуп, ичке тандап, даражага, түргө айырып, көңүл коюп, оромолоп салып жана төмөн температурада алдын суутуп бир жактылуу кылып, сапатын катмар сайын катаң тизгиндеп, семейдин жаңы дамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка сатуунун сапат негизин бекемдеди. Шериктиктин баш директору Эркин Желел мындай деди. 2018 жылы бизде тек 60 канча түп семей дарагы бар болуп, жылдык түшүм ченеме тек 2-3 тонна болчу. Алгачкы мезгилде биз байкастык менен сынак кылып өстүрүп, мыкты кадам менен изденип, түшүмүбүз барган сайын базарга салынгандан кийин жакшы сапатына таянып, базардын кең моюндоосуна ээ болдук. 2020 жылдан баштап биз семей кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө баштадык. Ошону менен бирге алгачындагы көнү дарактарын сортун жакшылап жер

мис сапаты жана өстүрүү түшүмченемин сызыл өстүрдүк. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиш сапаты жана жакшы болгон базарына амына таянып, Керкананын шимей сатуу жери сызыл кеңейди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң түптөгү айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктүү жол кылды. Ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдыр ачты. Азыр шимей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндүү керектүү шаарларында сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак керканалары менен туруктуу кызматташтык орнотуп, мөмөлөрү Сингапур сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Шериктиктин баш директору Эркин мындай деди: түшүмдөрүбүз чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет ичи жана сыртындагы кардарлардын ишенчине ээ болуунун ачкычы. Керкананын курчоону бузуп өтүп базарды кеңейтүүсү Лоб ооданынын нишандуу чара жүргүзүүсү күчүн жогорулаштырып, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болгон мыкты тирегинен айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Лоб ооданы төп күчөп кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, саясат жагынан жөлөө менен айыл чарба техникасы салымасын сызыл дагы да күчөйтүп, эгинчилик тижараты негизги толкуларынын өнүгүүсүндөгү туюк абалды бузуп жиберүүсүнө жан жактуулуу күч кошту. Лоб оодандык токойчулук жайыт техникасын жайылтуу борборунун жооптуусу Дилшат Нижат мындай деди: бак токойчулуктагы жерлер таракай болуу, жер жемиш сапаты текчи болбостук сыяктуу өнүгүүдөгү кыскалыктарга карата Лоб ооданы толуктама ордуна сыйлык берүү, акыл идиректүү үлгү көрсөтүү бакчасы куруу жардам акчасы, тижарат негизги толкуларын жетиштирүү сыяктуу жөлөө саясаттарына таянып, таракай мөмөлүү бактарды бириктирип жалгашып кеткен эгинчилик базасы куруу, дарт курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөнү жолго коюу, өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын жалпылаштыруу, иш кошуу, сатуунун бүт кесип желесин узартуу сыяктуу чаралар аркылуу бак токойчулукта көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү сызыл алга жылыштатып, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө бүт күч менен түрткү болдук.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө лоб ооданынан жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поезуна жүктөлүп дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'тө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы

Аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хуадиян Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шүк Офуңдун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издеринен айтып беребиз. Шүк Офуң Хуадиян Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин Актоо ооданы Жамал Терек айылы Багыла кыштагынын биринчи шучиси, кызмат отрядынын отряд башчысы. Бир канча айдан бери ал кокустан жараланган кыштак тургуну Гүлниса Ошорду көп жолу көргөлү барды. Жакында дагы бир жолу Гүлнисанын короосуна абал сурап барып, Гүлнисанын жакшы эле айыгып калганын, жерге түшүп жол жүрө ала турган болгонун көрүп, анын көңүлү бир кыйла катыржан болду. Гүлнисанын 80 жаштуу энеси Мәрәмниса Канбарат анын колун бекем кармап рахмат айтты. 2025 жылы 11 айдын белгилүү бир күнү Шүк Офуң түтүндөр сайын кирип абал сурап жатканда алыстан Мәрәмниса кандын эшик алдында жалгыз олтуруп көз жашын сүртүп жатканын көрүп дароо алдына барып эмне болгонун сурады. Ал ыйлап туруп мындай деди: кызым Гүлниса, жайма ачып кургатылган мөмөчөмө сатып жатканда кокустан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып жараланды. Операция акы чукул керек болуп калгандыктан, туюксуз көрүлгөн кокустуктан улгайып калган Мәрәмниса кан эмне кыларын билбей калган эле. Көрсө Гүлниса ажырашып кеткенден кийин эки баласын алып энеси менен бирге турмуш өткөргөн. Ал үйүндөгү айдоо жерде туугандарынын өкөлөтүн башкаруусуна тапшырып берип, өзү 3 дөңгөлөктүү мотоциклетти минип айланадагы оодан шаарларга барып жайма ачып, жайда мөмөчөмө, кышта кургатылган мөмөчөмө сатып, майда тижаратка сөнүп турмушун камдап келген. Бир күнү жайма жайганда ал кокустан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып түшүп, кабыргасы, акырек сөөгү, жогору билек сөөгү сыяктуу көп жери сынган. Балныска жаткандан кийин чукул операция кылууга туура келген. Бирок дарылоо камсыздандыруусу отчет кылынгандан кийин жекелер өзү төлөй турган дарылоо каражаты бул үй бүлөдөгүлөргө карата айтканда дагы эле оор жүк болуп калды. Шүк Офуң дароо чоң эненин көңүлүн жубатып: чоң эне, убайым тартпаңыз, ар кандай чоң кыйынчылыктын дагы чечилүү аргасы болот, деди. Шүк Офуң чоң эненин маанайын басаңдаткандан кийин кыштак тургундар комитетине кайтып келип көпчүлүктү жыйып кеңеш кылды. Ал мындай деди: жөнгө Хуадиян тобу чектүү шериктиге ар кайсы жардам берип жөлө түйүндөр үчүн кыйынчылыгы барларга жардам берүү, убактылуу куткарып жардам берүү түр каржысын орундаштырды. Биз бул куткарып жардам берүү каржысын өтүнүч кылып Гүлнисага жардам берели. Ал материалдарды дайындап болгондон кийин өтүнүч кылуу тартиби аркылуу 5000 юан куткарып жардам берүү каржысын жеңиштүү колго алып, Гүлнисанын балницада жатып дарылануусун колдоого иштетти.

куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндө көп басып турган оор жүк алып ташталды. Мәрәмниса канын кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрларынын колун бекем кармап туруп таасирленген турду. Силерге көп рахмат. Болбосо эмне кыларымды билбей калган элем, деди. Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Шүкофун жана кызмат отрядындагылары күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып, аны көрүүгө барды. Ага катыржам күтүнүп дарылануну. Кыйынчылык болсо, кыштакта туруштук кызмат отрядына барып, аны издөөсүн табыштады. Ошондон кийин Шүкофун Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына уландуу көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен бирге алардын үйүнө барып сүйлөшүп абалын сурады. Шүкофун бул жолу кайта абал сурагандан кийин Гүлниса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болот мык бир жыл тошкондон кийин алына турганын, ошол убакытта жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл күтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып жайма ачууга аргасыз калгандыктан үй бүлөсү убактынча киреше кайнарынан айрылып калган болчу. Шүкофун жардам берип жөлөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч кылмакчы болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуадиен Синжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштыкта туруштуу кадры Шүгофундун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.